қалалардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынқорық облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Ақсу аймағы, Байынқорық облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда ауырай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының шығысында таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бұл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бұл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-те 8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағы және Байынғолын облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжо облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады, ішінара орындарда ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Шинжаң Орман шаруашылығы ғылым академиясы өткізген етті сұңғыла кәсібінің жоғары сапалы дамуы жөніндегі академия мен кәсіпорындардың түйлісу әңгіме жиналысы Үрімжіде ашылды. Жиналыста ғылым технологияның құм кәсібіне қуат істеуі, академия мен кәсіпорындардың селбесіп кәдеге жаратуын жебеуі негізгі тақырып етіліп, ғылыми зерттеу мамандары мен кәсіпорын уәкілдері бір араға бас қосып, стратегиялық селбестік келісіміне үстінде қол қойысып, Шинжаңның етті сұңғыла кәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді ғылым технологиялық қозғаушы күш істеді. Өнімдерді саралау буынында Шинжаң Орман шаруашылығы ғылым академиясы зерттеп ашқан етті сұңғыла шыланшайы, қантталған жемісі, жұмсақ кәмпиті сияқты жіндіктей мәнерленген өнімдер шоғырлы көрсетіліп, өзгеше дәмімен мол өнімділік арқылы кәсіпорын уәкілдерінің алқауына ие болды. Жиналыста көптеген кәсіпорын Шинжаң Орман шаруашылығы ғылым академиясымен келісімге қол қойысып, жаңа сорттарды сұрыптап жетілдіру, технологиялық зерттеп ашу, өлшем белгілеу және жетістіктерді кәдеге жарату сияқты жақтарда ішкерлей селбестік жасайтын болды. Осы ретке әңгіме жиналысы ғылыми зерттеу, кәсіпорын және кәсіп саласы бірлескен ұдайланған түйлісу текшесін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, қолдануын жеделдетеді. Етті сұңғыла Шинжаңның құмда өсетін ерекше дәрілік өсімдігі. Ол экологияны жөнге салу мен экономикалық кірісті арттыру сынды қос қабат құнға ие. Қазір Шинжаңдағы адам күшімен етті сұңғыла егілген жер аумағы шамамен 1 миллион 400 мың мұға жетті.

Қазір Чапчал ауданы Шоқыр қалашығының Шамгүл егіншілігі базасында мол өнім алынуда. Шоқыр қалашығы Шамгүл егу базасының 500 мудан асатын көлшігінде жұмысшылар еңкейіп шеберлікпен Шамгүл сабағын қазуда. Тал-тал болған ірі жуан Шамгүл сабағы дымқыл топырақты ілестіре шығып, мол өнім шаттығына әйгілейді. Әңхүй өлкесі Тингю ауыл шаруашылығы ғылым технология дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы Ван Айсин қолына салмағы 3 килограмм келетін Шамгүл сабағын алып тұрып, бұл арадағы Шамгүл сабағының өсу мезгілі 120 күн айналасында, қазір жинау мезгілін өттіреді.

Былтыр 9-шы айда Аңқұй өлкөсү Тиң-Үй ауыл чарбачылык ғылым технология дамытуу шектүү сериктестиги жан жакты текшерүү жүргүзүп аркылы Чапчал ауданынын Шокур калашыгына ырга тебип Шамгылды сынак иретинде эгүүдү бастады. Сол жылы муу басындык өнүмү 2000 килограммга жетип, эгилген Шамгыл сабагынын сапасы жаксы болуп, базардын кызыл карсы алууна ээ болду. Сынак иретинде эгүү сатты болгондон кийин кәсипорун соңку жарым жылда эгилетин жер көлөмүн 1000 мууга кеңейтип, жергілікті орындағы тіпті де көп адамның кәсіптеріне жетекшілік етуді жоспарлады. Аңқұй өлкөсі Тиң-Үй ауыл чарбашылығы ғылым технология дамыту шекті серіктестігі жергілікті орында Шамгыл сабағын жіндіктей мәнерлеу нысанын құрып, Шамгыл талқаны, Шамгыл сабағы жапырақтамасы, Шамгыл сабағы сусыны сияқтыларды ашып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатуды жоспарлады.

Таяуда анар дәні сауыты мемлекеттік жұңғоша күрес жастар жүлделі жарысы Сауан қалалық мәдениет саяхат орталығының баскетбол сарайында жарыс дабылын қақты. Бүкіл еліміздегі 30 неше өлке, автономия район төте қарасты қаладан келген жас балуандар Сауанға жиналып, балуанға түсу арқылы дос тауып, өнер арқылы жол ашу.

Таяуда автономия райондық мал шаруашылығы бағымшылық мамандары қызмет өте ұжымы Тұрпан қаласы Каучан районының Айдын көл қалашығына барып, түйілісу қызмет өте өнерістетті.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 25 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 9 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты апар башыла, температура 11-23°C, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншаужан Буратала облысында орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету қызметіне жетекшілік етіп, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, көрікті Шинжан құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді әлгерлету керек деп баса дәріптеді.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратты. 6 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады.
2: Биыл Шинжан Тияншан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездын жиыны 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті.
3: 2026 жылға тілекте сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегі жаппай бас

0: аяқталды.
1: Станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуы.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шужиі Чэншяожиан 5 айдың 24 күні Боратала Мұңғыл автономиялы облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде атап көрсетілген мәселелерді арқау етіп, нақты орында реттеу түзету, тиянақтандыруға қузап жетекшілік етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасы мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісі мықтап арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шығарып, бақылау тексеруді, реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғауды, оңауды зор күшпен ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Чэншяожиан қузап жетекшілік ету барысында былай деп аса дәріптеді. Жер-жер тараулар, бас Шужи, Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулары және Шаншидің Чаңжы қаласы Чинюэн ауданы көмір кенінде туылған газ қопарылысы оқиғасы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оқиғадан терең сабақ алып, қауіпсіз даму идеясын берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін қатаң, нақты, ойдағыдай игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығына кепілдік ету керек. Чэншяожиан Боратала қаласына барып, Сайрам көлі өңіріне және қатысты кәсіпорындарға ішкерлеп, экологиялық ортаны қорғау жағдайын нақты орында көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқалысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге жетекшілік етті. Чэншяожиан былай деп атап көрсетті. Тамаша экологиялық орта Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуындағы бағалы байлық және маңызды абзалдылық. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экологиялық ортадағы көрнекті мәселелерге тура қарап, қатаң шаралар қолданып, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, экологиялық қауіпсіздік қорғаныс шебін шынай бекемдеп, жоғары сапалы дамудың экологиялық негізін анағұрлым айқындап, әр ұлт бұқарасының экологиялық табыс сезімін анағұрлым нығайту керек.
0: Чэншяожиан мәжілісті басқарып ашып, Боратала облыстық парткөм мен автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесінің бақылау, тексеру, реттеу, түзету, экологиялық ортаны қорғау сияқты түйінді қызметтері жөніндегі мәліметін тыңдады. Боратала облысының сондай-ақ оған қарасты аудан қалалардың және қатысты тараулардың жауапты жолдастарымен, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеудің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта игілеп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды қайнарынан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметі мұқият ойдағыдай істеу керек. Бақылау тексеруді, реттеу түзетуді маңызды саяси міндет етіп, саяси жақтан қарауға, саяси жақтан игеруге, саяси жақтан түзетуге табанды болып, мәселенің қайнарын терең ашып, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік етіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ортақ мәселелерді жүйелі оңауды ілгерілетіп, баянды механизм орнатып және ақаусыздандырып, экологиялық орта сапасының орнықты жоғарылауын ілгерілету керек. Экологиялық ортаны қорғауды, оңауды, тыңғылықты ілгерілетіп, жан-жақты оңауға, жүйелі оңауға, қайнарынан оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, құнарлы топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын жедел атқарып, әр ұлт бұқарасы ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал экологиялық орта мәселесін ойдағыдай шешіп, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу, жоғарылату керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмір қышқыл

0: газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерлетіп, жасыл төмен көміртекті дамуды табандылықпен ілгерлетіп, байлықты үнемдейтін және ортаны қорғайтын кәсіп құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, кеңістік жүлгесін қалыптастырып, экологиялық ортаны құрбандыққа шалуды бодау етіп, бір мезеттік экономикалық артуға қол жеткізуге әсте жол бермей, дамудың көмескі күші мен тебінін үздіксіз күшейту керек. Экологиялық орта саласындағы реформаны үздіксіз тереңдетіп, Бентуан мен жергілікті орынды біртұлғаландыруға, бірге сақтануға, бірге оңауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау жауапкершілік жүйесін кемелдендіріп, қызмет түзімі механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқару, заң атқару өнімділігін күшейтіп, экологиялық ортаны оңау жүйесімен оңау қабілетін осы замандандыру деңгейін жоғарылату керек. Қузап жетекшілік ету кезінде Чжаншаоцзян Буратала облысының орнықтылықты қорғау, өндіріс қауіпсіздігі, экономикалық даму сияқты қызметтерінің жағдайын ішкерлей ұғысып, осы заманғы ауылшаруашылық кәсібі ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасы сияқтылардың даму өнімділігін көріп былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғам мамандығы бойынша тұтас тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, түрлі қайшылықтармен, даушарлардан, қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден дергезінде сақтанып, және оны шешіп, тыныш, ынтымақта, жарасымды, орнықты жағдайды онан ары бекемдеу керек. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, байлық, өңірлік орын сияқты абзалдылықтың көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп, және жақсартып, экономикалық дамудың түрлі нысана міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерлетуі керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін күшейтіп, назарды көмір алабы, кен, жол, қатынас, қала құрылысы, мәдениет, саяхат, от жұлдыз, торсылдақ, қатерлі химиялық бұйымдар сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетудің сапасын, өнімділігін шын мәнінде жоғарылатып, өндірістің бірінші шебі мен жұмыс басының қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, заң атқаруды бақылап басқаруды қатайтып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға, белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл пәрменді жазалап, жер сілкінісі, сел, лай көшкіні сияқты жаратылыстық апаттардан сақтану және бір жақты ету қызметін мұқият ойдағыдай істеп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан қатаң сақтанып, әр ұлт бұқарасының құрбан айт мерекесін тыныш, берекелі өткізуіне кепілдік ету керек. Қаден Кабенұлы, Уангүйісі қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-айдың 24-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 8. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу қаты 13. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 28, түйінді назар аударылатыны 3. Санжы Хуйзу автономиялы болысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 2. Байынғылин Мұңғыл автономиялы болысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 1. Құмыл қаласына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатын 1. Іле Қазақ автономиялы болысына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатын 1. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 17, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, шуылдың ластауына қатыстысы 10, судың ластануына қатыстысы 6, экологияның ластануына қатыстысы

0: төртеу, басқалай ластануға қатыстысы төртеу. 5-шінің 24-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман, әшкерлеу делоларынан жиын 15 топта 767 делоны түйінді назар аударылатын 58 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 650, әшкерлеу хаты 117. Жоғарыда айтылған арыз-арман, әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың қабары 5-ші айдың 15-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 6-шы топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген 46 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау, пайдалануды ақылдасып, автономиялы райондық халық үкіметінің 2026 жылға келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігі, Синжаң Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясы нарқын басқару әдісінің өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарады. Мәжіліс Үрімжі қаласы Тяньшань районындағы Нәммін, Алтай аймағы Буыршын ауданындағы көне кемежай көше аумағын автономиялы районның тарихи мәдениет көше аумағы етіп құруды ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Тарихи мәдениет көше аумақтары қала мен ауылдың тарихи мәдениетін дамытудың маңызды дәнекері. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ойдағыдай игеріп, мәдени мұрағаттарға тіл бітіруге, тарихтың үн қатуына мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Түзім, механизм, саясаттарды кемелдендіріп, тарихи мәдени мұраларды қорғаумен қала құрылысын дамытудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау жобасын жасау, тексеріп бекіту және атқару, басқару қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай істеу қажет. Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндауды арқау етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарындағы жұңқа мәдениетінің белгілерін сұрыптап және қорытындылап, өзекті бет-бейнені өзгертпеу алғышартында үйлесімді кәсіп күйін белсене енгізіп, негізді құрылғыларды жақсартып, әлеуметтік қызмет өтеуді жоғарылату керек. Заң атқаруды бақылау басқару тебінін арттырып, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігі мен қарасты жердің басқару жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, күнделікті шарлау тексеруді күшейтіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын өнімді қорғау барысында тың тіршілік тынысы мен өміршеңдікті тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы райондық халық үкіметінің 2026 жылғы келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Шешім жасау істерін үстіне алған орындар қатаң түрде келелі әкімшілік шешім жасау тәртібі бойынша заңды түрдегі тексеру тебінін арттыру қажет. Әлеуметтің атсалысуы мен мамандардың дәлелдеуінің үкіметтің шешім жасауындағы ролын шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіріп, халық тілегіне құрмет етуді, халықтың ақыл-парасатын шоғырландыруды, халықтың күш-қуатын үйістіруді, халық тұрмысын жақсартуды әкімшілік шешім жасаудың тұтас барысында сабақтастыру тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, шешімнің атқарылу өнімділігін үздіксіз ізіне түсіп бағалап, келелі әкімшілік шешімдердің ғылыми, жоғары өнімді болуына халықты бақытқа кенелтуге кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясын нарқын басқару әдісін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер қатысты тараулар құрылыс инженериясын нарқын басқаруды онан ары күшейтіп, құрылыс инженериясының бағасын есептеу әрекетін арнаға түсіріп, құрылыс инженериясының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, инженерия құрылысындағы әр жақтың заңды оқық мүдесін тізім арқылы қатаң қамтамасыз ету қажет. құрылыс инженериясы нарқын

0: басқару түзіліс механизмін онан ары кемелдендіріп, информацияландыру технологиясынан пайдаланып, бақылау басқару тәсілін сапаландырып, құрылыс инженериясын басқару өнімділігін жоғарылату керек. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Құрбан айт мерекесі таяп қалды. Қоғам орнықтылығы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, базар қамдауын қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігі жол қатынасы, саяхат көрініс түйіндер сияқты түйінді салалардағы кәсіптердің қауіпсіздігін тексеруді күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару дайындығын ойдағыдай істеу қажет. Кезекшілік, күзет және информация жолдауды күшейтіп, қиыншылығы бар бұқарадан қал сұрау көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, тамаша мерекелік рай қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Автономиялық райондық даму және реформа комитеті таяуда районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратып, районымыздың реттеу сипатты электр қайнарының орнықты тәртіпті салынуына жетекшілік етіп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. 6 айдың бірінші күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Сиымдылық электр бағасы от электр энергия сақтау сияқты реттеу сипатты электр қайнарларына генератор сиымдылығы бойынша берілетін тұрақты қамтамасыздандыру еңбекақысымен барабар. Мұндай электр қайнарлары үнемі толық нормалы электр таратпайды. Бастысы электр торабының реттеу қамтауды қамтамасыз ету ролын үстіне алады. Жел электрі, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың электр тарату мөлшері жеткілікті болған жағдайда ол өндірісті ырықтылықпен азайтып, жаңа энергия арқылы электр таратуға кеңістік әзірлейді. Ал жаңа энергия арқылы электр тарату мөлшері жеткіліксіз болып, электр торабына электр жетіспеген жағдайда ол дергезінде олқылықтарды толықтап, бүкіл районымыздың электрмен қамдауының орнықты тұрақты болуына кепілдік етеді. Бұл тұрақты кіріс осы түрдегі реттеу сипатта электр қайнарының ұзақ уақыт орнықты айналымына, кез келген уақытта бұйрық күтуіне кепілдік ету үшін болып табылады. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті энергия бағасы басқармасының орынбасары бастығы Хуаңян былай деді. Автономиялық районның жаңа энергияның кең көлемде жалғануына, жаңа энергия арқылы ток тарату мөлшерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, біз ток тарату жағындағы сиымдылықтағы электр бағасы механизмін дер кезінде кемелдендіріп, түрлі реттеу сипатты электр қайнарының пайдасын орнықтырып, кәсіпорындардың құрылыс белсенділігін жұмылдырып, электр торабының ең жоғары тіректі қуатын жоғарылатып, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырамыз. Ұқтыруда көмір электр, газ электр, су тартып энергия сақтау, дербес, жаңа тұрпатты энергия сақтау сияқты түрліші электр қайнарына назар аударылып, сиымдылықтағы электр бағасы өлшемі түрге бөліп, сапаландырылды. Хуаңян жаңа белгілеме кәсіпорындардың пайдасы мен тұтынушылардың өзіндік құнын бір тұтас теңгеріп, дәлме дәл меңгеруге ықпал жасайды деген былай деді. Реттеу сипатты электр қайнары кәсіпорындарына қарата сиымдылықтағы электр бағасы арқылы жинап алынған өзіндік құн жоғарылап, электр энергиясы базар арқылы жинап алынған өзіндік құн төмендеп, жалпы тұлғалық кәсіпорындардың пайдасы орнықты болады. Тұрғындардың ауылшаруашылық тұтынушыларының электр бағасы өресіне ықпал жасамайды. Өнеркәсіп сауда тұтынушыларының сауда бағасы мен жүйелі айналым ақысы бір төмен деп, бір жоғарылап толайластырылады. Сондықтан өнеркәсіп сауда тұтынушыларының электр сатып алу өзіндік құны да негізінен өзгермейді.
0: Биыл Шинжаң Тяньшань атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездын көп бекетте селбесіп жөнелтудің жаңа үлгісін қарсы алды. Шинжан халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігі темір жолмен затты уәкілдік ретінде жөнелтетін кәсіпорындармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды үздіксіз тереңдетті. 5 айдың 19 күніне дейін биыл Тяньшань атты кезекші пойыз жиынына 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Джунго Еуропа кезекші пойыздерінің Үрімжі жинау орталығында Теуш қораптар Тяньшань атты кезекші пойызбен Орта Азияның Еуропаның жер-жеріне жөнелтілуі алдында тұр. Синьцзянь Тяньшань халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі биыл бірінші айдан бері 2200 жәшіктен астам зат жөнелтті.

0: серіктестіктің кәсіп меңгерушісі Шан Шуэчин, осы бірнеше күнде біз бір топ Чаңчың автокөлігі кезекші поездін топтап, Қазақстанның бұрындайына жөнелтпекшіміз. Біздің биыл жөнелтетін өнімдеріміздің түрі көбейді. Өткен жылы түрлі бұйымдар, киім-кешек түріндегі өнімдерді негіздесек, ал биыл Қазақстанның негізгі құрылыс түріндегі өнімдерді толықтап кеңейттік деді. Биыл жыл басынан бері Тянь-Шань атты кезекші пойыз Үрімжі батыс вокзалын өзекті негізгі аялдама етіп тұрақтандырып, Сямпин вокзалы мен Құлжа вокзалы мен көп түйінде бірлесіп әрекеттеніп тасымалдауды жүзеге асырды. Сонымен бірге Хэбэй Синьцзян кезекші пойызы, Гуандун Синьцзян тез қарқынды желісі сияқты өлкаралық кезекші пойыздерді қатынатып, жалпы айналым өнімділігін 20% жоғарылатты.
1: Таяуда автономиялы районды ғылым технология меңгермесі екінші топтағы ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғырын тексеріп өткізіп алу нәтижесін жариялады. Мұнда 67 тұғыр тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл түйінді тәжірибе қана инженерия технологиясын зерттеу орталығы, клиникалық медицина зерттеу орталығы, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе қана сияқтыларды қамтиды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан электрон зерттеу орнында зерттеу ашу ұжымы температураны зерделмен кіріп, жылумен қамдау жүйесіне тапсырып беруден бұрынғы ең соңғы сынақты өрістетуде екен. Бұл жүйе дәстүрлі жылумен қамдау температурасын дербес реттей алмау, жылу энергиясының сырап болуы көрнекті болу, айналымын қорғау қиындығы зор болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, энергия үнемдеуі 15-20%-ға жетті. Шинжан электрон зерттеу орны осы рет автономиялы районның түйінді ғылыми зерттеу тұғырын тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл оның ғылыми зерттеуде қамал алу қуатының беделді мойындауға ие болғандығын көрсетеді. Шинжан электрон зерттеу орны жаңаша зерттеу ашу құрылымының меңгерушісі Ма Хайтау келесі қадамда Шинжанның түйінді саласын тиянақ етіп, жаңалық ашу тұғырымыз бен академиктер ұжымымызға сүйеніп, Шинжанның сипырлы экономикасының нақты экономикамен ішкерлей тоғысуына дем береміз деді. Осы ретті тексеріп өткізіп алуда, Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында, жаңа қала районында жалпы 28 орын бас болып тексеріп өткізіп алудан өтіп, бүкіл Шинжандағы жалпы санының 41.79%-ын еледі. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы ғылым технологияда жаңалық ашуға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Юан Жанлун, мемлекет дәрежелі тұғырмен академиктер нысанын енгізіп, кәсіп тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жаңалық ашу бірлестігін құрдық деді. Биыл Шинжан тағы автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу ережесіне сүйеніп, Тянь-Шань тәжірибе қанасы, Шинжан энергия химия өнеркәсіп тәжірибе қанасы сияқты ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры құрылысын ілгерілетіп, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының сапасын жоғарылату, мөлшерін арттыру қимылын өрістетеді. Ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғыр құрылысы 2022 жылы басталғаннан бері 109 орын тексеріп өткізіп алудан өтті.
0: Құмыл қаласының жедел жеткізу кәсібінің зерделенген жабдықтарының қамтымы 85%-ға жетіп, әр күні 30 мыңға жуық ауыл шаруашылық ерекше өнімі жергілікті жедел жеткізу тасымал орталығынан бүкіл елге жөнелтілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні Чоңтун жедел жеткізу құмыл өткірмелей тасымалдау орталығында дәрежесі жоғарылағаннан кейінгі автоматты сұрыптау желісі жұмыс жүргізуде. Жедел жеткізу бұйымдарын екілікті жаймалаудан әр өлкеге шығатын ауыздарға бөлудің жалпы барысы 10 секундқа жетпейді. Ауыл шаруашылық ерекше өнімдері ең тез болғанда 48 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың ас үстеліне шығады. Чоңтун жедел жеткізу Шинжан құмыл үлестіру орталығының жауаптысы Ло Шу Бин, биыл осы өткірмелеп тасу орталығы 12 миллион юан қаржы қосып, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, үлкенді кішілі бөлшектерді бүкілдей автоматтандырып бөлуді жүзеге асырып, сұрыптау өнімділігін 180% жоғарылатты деп таныстыра келе. Біздің портқа кіретін тапсырысымыз бұрынғы 10 мың 15 мыңнан қазіргі 25 мыңда 30 мыңға дейін көбейді. Порттан шығатын тапсырысымыз күніне орта есеппен 300-500-ден, қазір күніне орта есеппен ең жоғары шекке жеткен кезде бір күнде 10 мыңға дейін көбейтеді. Құмыл қалалық пошта жедел жеткізу басқару мекемесі кәсіптік басқару бөлімінің орынбасар бастығы Пангуа Жергілікті пошта жедел жеткізу тараулары 5 миллион юаннан астам қосымша қаражатқа қол жеткізіп, бүкіл қаладағы 80%-дан астам көлемді жедел жеткізу кәсібі орнын қамтыды. Әрі қамдау мен қажетсінуші екі жақты ырықтылықпен ұштастырып, жұмыс тәртібін сапаландырып, зат айналымы өнімділігін жоғарылатты деп таныстыра келіп былай деді. Бір жағынан ауылдық зат жеткізу жүйесі құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын іркіліссіздендірдік. Енді бір жағынан қарасты өңірдегі пошта жедел жеткізу кәсіпорындарын жергілікті орынның ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін сату тұлғаларымен ырықты түрде ұштасуға жетектеп, тасымалға қызмет өту қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, тапсырысты арнайланған зат жеткізу қызмет өтеуімен лайықты қамдадық.
1: Манас ауданы Шындық қоз ауылында жасанды жолмен егілген 500 мыңдан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжаңда ғана бар. Тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткізілгендігінен дерек береді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Шындық қоз ауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалады. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілі мықты игеріп, жабай шөпті отау сияқты атыз басында егжей тегжейлі баптау қорғауды өрістетіп, майсаның орнықты өсуіне кепілдік етті. Синжан Мэйнуң сасыр экологиялық ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Бинг тілшіге: «Биыл біз кең алқапқа егілген сасырдың гүл ашқанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы сасыр тұқымы қайнарының кілтең мәселесін түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді», деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп аталады. Ол Шинжаңдағы ерекше дәрілік және азықтық қайнарлы өсімдік. Мемлекеттің екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдігіне жатады. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор. Өсу периоды ұзақ, әдетте 6-15 жылда ғана күл ашып, өнім береді. Манас ауданы Шындық қоз ауылының өзгеше климат, топырақ шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу мектептерімен бірлесіп, кәсіпорындармен бірлесіп қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу, кәсіпорын, база, шаруа отбасын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Ли Бинг: «Біз экологиялық егіншілік тәсілі арқылы Шындық қоз ауылына 16 сорттағы сасыр ектік. Межемен мұбасындық жас жапырақ 800 килограммға жетеді», деді. Сасырдың кең көлемде гүл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдады. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысанға енгізіп, бүкіл елдегі әйгілі, ерекше, сапалы, жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерінің марка құнын ішкерлей ашып, егіншілік, мәнерлеу, мәдениет саяхатты бірлестіріп тоғыстыра дамытатын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрып, сирек кездесетін бағалы байлықтарды қорғау мен ерекше кәсіп саласын дамытудың қос бағытта тең игілікке кенелуін шын мәнінде жүзеге асырды.
1: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі үш реткі жарысы өткізілді. Жарыстың әр кезегінің думаны мүлде бөлікше болды. Жарыспен бірге жергілікті орынның саяхаты да қызу өрлеуге көтерілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Байынғолин командасы мен Қашқар командасының жарысында Қашқар командасы алдыңғы жарым алаңда қиянкескі шабуылға өтіп, қарсы жақтың қақпасына арт-артынан кіргізген екі добының арқасында басым орынға шықты. Соңғы жарым алаңда Байынғолин командасы күшті қайтарма соққы беріп, жаза доп тебу орайына ие болып бір номер алды. Байынғолин облысы командасының жанкүйері Әблез Абдолла: «Бұл жарыста Байынғолин облысы командасы болсын, әлде Қашқар командасы болсын, өте жақсы депті. Керемет. Біздің жанкүйерлерімізде ерекше қызғынды болды», деді. Тарбағатай командасы мен Үрімжі командасы шабуылдау мен қорғануда болсын бірдей жанын сала депті. Алдыңғы жарым алаң жарыстың 27 минутында Тарбағатай командасының 8-ші номерлі допшысы Серік Мұратұлы шектелген орын ішінде қалықтап келген допты жерге түсірмей қақпаға теуіп кіргізіп, қарсы жақтың қорғанысын алдымен бұзды. Соңында Тарбағатай командасын өлге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңді. Әли командасы мен Санжу командасының жарысында екі жақ бір-біріне дес бермей, 90 минутта қиян-кескі сайыс арқылы Әли командасын өлге қарсы 1 ұпаймен

0: өз алаңындағы тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Жаңсилық жанкүйері Мао Гуаншюң алаң ерекше думанға бөленді. Мен бұл жолы Іле командасының үздік қақпашысының өнерін көрейін деп келгенмін, өте керемет екен деді. Жасыл алаңдағы жарыс ерекше қызды. Жарыс алаңының іші сырты думанға бөленді. Тарбағатай командасының өз алаңындағы жарыс орны Сауан қаласында. Тарбағатайдың 7 аудан қаласынан келген жанкүйерлер отряды алаңға келіп алақайлап дем берді. Алаңның сыртында тағы Сауан тапанжиынан бірге дәм тату қимылы өткізілді. Жанкүйерлер 9 юан 90 фунт төлеп Сауанның өз дәмдерінен дәм татты. Саяхатшы Ян Ефан, Шинжаңның ерен бірлескен жарысын көруге осы алаңға арнайы келдім. Онан соң мына жақта тапанжи қорып жатыпты. Сауанға келіп тұрып, Сауан тапанжиын қалай ғана жемей тұра аласың деген сөз бар еді ғой. Сілекейімізді шұбыртып жіберді деді. Жарыс алаңының сыртындағы Құлжа қаласы Леусин көшесі де қызу мерейге шомып, жарыс көрініс өңірінің үлкен экранында бір уақытта тіке таратылды. Әр ұлт бұқарасы аялдап, көшеде тұрып, тартымды жарыстардан көз айым болды. Сужулық саяхатшы Чен Шаудан, үстінде көрсең көрермендердің қызғындылығы Жаңсу ерен футбол бірлескен жарысынан кем түспейді екен, доп кірген сәтте алаңды шаттығыны кернеп кетті деді.
1: Станциямыздың хабары. Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде тағы үш кезек жарыс өткізілді. Мұнда Хотан командасы өз алаңында бірге қарсы бір ұпаймен Қызылсу облысы командасымен тең түссе, Қарамайлы командасы қарсы жағының алаңында нөлге қарсы үш ұпаймен Боратала облысы командасын, Тұрпан командасы қарсы жағының алаңында нөлге қарсы екі ұпаймен Ақсу командасын жеңіп алды. Сонымен Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі 6 кезек жарыс түгелдей аяқтады. Үшінші кезектегі жарыс 5-ші айдың 30-шы күні жалғасты өткізіледі.
0: Енді станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар.
1: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде Байынғылен командасы өз алаңында Қашқар командасымен белдесті. Қашқар командасы бірге қарсы екі ұпаймен Байынғылен командасын жеңіп, алаңнан кетер кезде киім ауыстыру бөлмесін тап пинақтай тазалап, бір жапырақ қағазға Байынғылен облысының ыстық ықыласпен күтіп алғанына рахмет. Біз алаңда бар күшімізді сарқа жұмсағанымызбен, алаңнан шыққаннан кейін мәңгі жақсы бауырластарданбыз, бәріміз де Шинжаңның азаматтарымыз. Алмұрт пен Анардың дәндері тығыз ұйысады. Бұл достығымызға баға жетпек емес деген сөзді жазып қалдырыпты. Бір жапырақ қағазға лебіз қалдырған адам Қашқар командасының 13 нөмірлі допшысы Әлімжан Әбдіғыни. Қашқар командасындағы тұңғыш допты кіргізген допшы. Ол тағы, егер Байынғылен облысы командасы Қашқардың өз алаңына келсе, бізде жақсы дайындаламыз деді. Ыстық ықыласпен күтіп алғанына рахмет деген сөз алаң иесіне деген құрмет. Алаңда бар үшін сарқа жұмсау қарсыласына деген ең өскілен құрмет. Футболдың баурағыштығы ежелден баса көктеу формасындағы жеңіс емес. Қайта екі жақтың 100% күш шығарып, шынайы белдесуінде жатыр. Мұндай белдесуде дұшпандық ниет болмайды. Қайта футболға деген ең таза сүйіспеншілік сақталады. Байынғылен облысы командасы жарыста жеңілгенімен, бірақ алаң, киім ауыстыру бөлмесі, күтіп алу сияқтыларға немқұрайлы қараған жоқ. Қашқар командасы жарыста жеңді. Киім ауыстыру бөлмесін тазалап, қағазға сөз жазып қалдырып алғыс айтты. Бұл жарыста жеңгеннен де абыройлы істеген сөз. Алаңда олар соңғы ысқырық үні көтерілуден бұрын қарсылас. Соңғы ысқырық үні көтерілгеннен кейін дос. Бір жапырақ қағаз жарыстағы жүрек жылтар мейірді нөмір тақтасынан көшіріп, жұрт жүрегіне ұялатты. Бір жапырақ қағаздағы ең жүрек жылтар жері Алмұрт пен Анардың дәндері тығыз ұйысады дегені. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының әрбір командасы көп ұлттан құралған. Алаңда іштей түсініскен команда мүшелері алаңнан шыққанда жақын туыстардай. Мінбеде әр ұлт халқы қол ұстасып жүректес болып, футбол алаңындағы ең жүрек жылтар көрініске айналды. Әлімжан Әбдіғыни ұран жазбады, ұран шақырмады. Өзінің ең дағдылы тәсілі арқылы шинжандықтарға әбден таныс жүрек сөздерді жазды.
0: Мәдени мұрағаттардағы Чонхуа ұлты ортақ тұлғасы. Баяуданның қызыл тас үңгірі жаңа ираның 3-ші ғасырында бастап қазылған. Будда діні шығысқа таралып, еліміз шекарасына кіргендегі ең батыс жағындағы ірі тас үңгірдің ескі жұрты. Дүнхуан Могау үңгірінен 200 жылға жуық бұрын болған. Енді станциямыздың тілшісі Уан Шуанның қабырға суреттерін байырғы заманнан сыр тертіп, Дүнхуанмен сабақтасты деген хабарын тыңдаңыздар. Қызылтас үңгірінің дәуірі өте ұзақ. Жәңгіренің 3-ші ғасырындағы Шығыс хан патшалығы дәуірінде салынған, қазіргі дейін 1800 жылдан астам тарихқа ие. Түсіндірушінің таныстыруына ілесіп, Шөлтақ тауының жартасына орналасқан Қызылтас үңгіріне кірдік. Ол 3 километрге созылған, қазір 349 үңгір бар, Шинжан Күзән зерттеу мекемесі тас үңгір бұтқанасы, археология және көркемөнер зерттеу орнының бастығы Мяули Хуй, Қызылтас үңгірін Будда дінінің джунгошалануының басталуы деуге болады. Ол сонымен бірге біздің джунгоның Будда діні көркемөнерінің маңызды құрамдас бөлігі деді. Тас үңгір қабырға суреттері Греция, Рим, Персия, ежелгі Үндістан сияқты көп елдің көркемөнер факторларын тоғыстырып, орта жазық мәдениетін негіз етіп, Күзән Будда діні көркемөнер стилін қалыптастырған. Мяули Хуй, Қызылтас үңгірінен біз дүние жүзіндегі негізгі өркениеттерді көре аламыз. Ең маңыздысы, орта жазық мәдениеті осы арада араласып тоғысты. Будда дінінің джунгошалануының бір барысын әйгіледі деді. Тарихта Джумурош қатарлы мәртебелі монахтар Күзәннан орта жазыққа барып, Будда тағылымын уағыздап, Күзән музыка биі, тас үңгір көркемөнері шығысқа таралып, Хэши, Дүнхуан сияқты жерлердегі тас үңгірлердің бет-бейнесіне ықпал жасаған. Сан жылғы жемірумен адамдардың бүлдіруінің кесірінен көптеген қабырға сурет жеміріліп, түсі оңды. Қазір ғылыми зерттеу ұжымы ірі санды мәлімет, жасанды зерде, терагертіс, жарық спектрі сияқты технологияларға сүйеніп, қабырға суреттерді жаймалау, кем кетігін толықтау, өшкен қабырға суреттерді сипірмен қайта қалпына келтіру қызметін өрістетті. Шинжан Күзән зерттеу мекемесі сипірлі ғылым технология және құжат информация зерттеу орнының бастығы Жаули, ғылыми зерттеу қызметкерлері 38-ші үңгір, 110-ші үңгір сияқты үңгірлерді қалпына келтіру үлгісі етіп, көркемөнер өрнектері, кейіпкерлердің образы сияқтыларды қалпына келтірудегі қиын мәселелерді шештік. Салынып жатқан сипірлі қорғау орталығы тікелей сезініп арқылы Күзән тас үңгірі көркемөнерін әйгілейді дей келіп, біз қазір сипірмен қалпына келтіріп, үңгірді енді бастап қазып, қабырға суреттерді енді бастап салған кездегідей көріністі. Былайша айтқанда, біз үнемі айтатын осы үңгірді ашқандағы салтанатты көріністі қалпына келтіруге құлшынудамыз деді.
1: 5-ші айдың 23-ші күні кеште орталық опера театрханасының береке үні атты арнаулы музыка кеші Шинжан көркемөнер театрханасында қойылды. Бұл реткі музыка кеші 2-ші кезекте Джунго Шинжан халықтық көркемөнер маусымындағы концерттердің бірі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Музыка кеші басталысымен чартай көтеріліп келеді. Алмахан сияқты Шинжанның халық әндері, сондай-ақ Дударай, Жауынгер Серік Сағынышы сияқты ән күйлер ретімен қойылды. Көрермендер ән ритміне ілесіп шапалақ соқты. Алаңдағы көрермен Хуанхын, әрия және сәйкес белі әуен қосылған өте жағымды бізге қарапайымда ұғынықты жеткізді. Шинжанның көптеген халық әндері кірістіріліп орындалды, ерекше ләззаттандық деді. Орталық опера театрханасының орта дауысты ерәншісі Күнжі, концертте біз ең шебер операның ариясын тоғыстырдық, сонымен бірге аз ұлттардың таңдаулы көркемөнер туындыларына да тең мән бердік деді. Концерт аяқталарда әртістер жол бастаушы әнін шырқады, онан соң көрермендермен бірге «Мен және менің отаным» әнін бірге шырқады. Алаңдағы көрермен Ван Лей, музыканы таңдауда ерекшелік бар, олар да өте ынталы екен, бізде концерт барысында ерекше ләззат алғандай сезіндік. Әсіресе ең соңғы хор «Мен және менің отаным» шырқалғанда осы тұтас музыка сауық кеш тағы бір тың деңгейге көтерілгендей болды, әрі біздің ішкі жан дүниеміздегі ерекше отаншылық сүйіспеншілігімізді қозғады деді. Концерт кезінде орталық опера театрханасының көркемөнершілер ұжымы Шинжанның жергілікті әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен көркімнер ауыс түйісін, ықпалдастығын өрістет. Орталық

0: опера театрханасының орта дауысты әйел әншісі Ян Ли: «Біз тартымды әндерімізді сыйладық. Осы жақтағы көркемөнершілер де бізге осы жақтың әндерін орындап берді. Біз өзара үйрендік», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні Автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Шинжаң ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалары ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы құрылды. Автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы әрқайсы зерттеу құрылымын біріктіріп, район іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық, икемді мамандар торабын құрып, Шинжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруына ақыл парасаттық тірек әзірлейді.
0: 5-ші айдың 23-ші күні Самға Өрен атындағы 2026 жылғы Үрімжі қалалық жастар мен өрендердің дөңгелекті көңкі жарысы басталды. Жарыс 3 күнге жалғасады. Мұнда тез сырғанау, еркін сырғанау сынды екі үлкен жарыс түрі орналастырылып, бүкіл Үрімжі қаласынан келген 63 команда дөңгелекті көңкімен сырғанаудың 896 жасөспірім шебер жарысқа қатынасады.
1: Таяуда Автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Автономиялық районның постдокторлардың жаңалық ашу, әмелеттен өткізу базасын жаңадан құру жөніндегі хабарландыруын жариялап, Пайзауат ауданы Шинжаң Тазыран биоғылым технология шекті серіктестігі сәтті түрде таңдалды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, арбашылы, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 5-18 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 10-25 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 14-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Күйтінде күн ашық, температура 11-28 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 11-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус, 6-7 балл боран соғады.
1: Корлада күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 15-22 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылары Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Әлия Ақанқызы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, сұлушы тіңкілерден түсіріп алыңыз.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қаусылқан Қозыбайұлының өлеңіне жазылған Харыс Ашыроптың «Қасленің еркесі» деген әнін Назар Смайұлының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, енді тыңдайтын әндеріңіз қырғызша лирикалық ән «Жазғы махаббат», Асылбек Сары орындайды.

0: Чамдан зырылыя.
1: Енді бақыт бейне ән секілді деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Имамәди Байғалиұлының өлеңіне жазылған Қизат Сейтқазинның «Жеңешем» деген әнін тыңдаңыздар.

Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен негізгі сатыда қан сүздіруге қызмет өтеуге қатысты жаңа белгілеме шығарылды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында өкшеміз құрғап тілінсе қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті бұқараның күн сайын артып отырған жақын маңда болу, қолайлы болу сынды қан сүздіруге қызмет ету қажетін қанағаттандыру үшін таяуда негізгі саты қан сүздіру бөлмесі орталығы құрылысы және қызмет өтеу бағдарламасын сынақ ретінде атқарылады жариялап, негізгі сатыдағы қан сүздіру бөлмесінің орталығын құру өлшемін, қызметкерлерді тәрбиелеу талабын, басқару ережесін және қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіруді айқындады. Қан сыздыру бөлмесі орталығы созылмалы немесе шұғыл сипатты бүйрегі әлсіреген науқастардың қанын тазалап емдейтін кәсіптік орын. Оның қызмет ету көлемі иммунитеттік ауру, дәріден улану сияқты көп түрлі қанды тазалап емдеуді қажет ететін ауру саласына дейін кеңейді. Бағдарламаға негізделгенде қан сыздыру бөлмесінің орталығын орналастыруда сөз жоқ орта тазалығы ғылымы мен жұғымдалуды меңгерудің өзекті принципіне қатаң бойұсынып, орналасуы үйлесімді функциялық аумақтарға бөліну айқын, белгісі анық болу, таза өңір мен ластанған өңірлер араласып кетпеуі қажет. Қан сыздыру бөлмесінің орталығының ауашалау аумағы салыстырмалы дербес болуы, шоғырлы басқарылуы керек. Қан қайнарлық жұқпалы аурулары тексеру нәтижесі әлі тұрақтанбаған науқастар жөнінен шұғыл жағдайға төтеп беретін қан сыздыру аумағы болу керек. Жаңадан салынған немесе өзгертіп салынған негізгі саты қан сыздыру бөлмесі орталығы тыныс жолы жұғымдалған науқастардың шұғыл жағдайға төтеп беру, қан сыздыру бөлмесін құруға қолайлы болуы қажет.

қан сүздіріп емдеу аумағы өзекті жұмыс өңірі ретінде оның ішкі орналасуы жұғымдалуды тізгіндеу және емдеу қажетін қанағаттандыру қажет. Әрбір қан сүздіру емдеу аумағында кемінде барлық науқасты бақылай алатын күтімдеу қызмет ету пункті орналастырылу керек. Қан сүздіріп емдеу аумағында тамаша ауа алмастыру құрылғылары немесе өнімді ауаны зарарсыздандыру қондырғысы болуы, жарықтың жеткілікті болуына, ауасының таза болуына, орта сапасының сәйкесті талапқа жетуіне кепілдік ету керек. Бұдан сырт қан сүзу машинасының төсегінің санына қарай емдеу қызметкерлерінің үйлесімді орналастыру тиіс. Кемінде бір шифагер болуы, әр бәнде кемінде екі күтімдеуші болу керек. Әрі орналастырылған қан сүзу машинасының санына қарай күтімдеушілер санын үйлесімді көбейту. Әрбір қан сүзу машинасына 0.4 күтімдеуші орналастырылуы қажет. Егер қан сүзу машинасының төсегінің саны 10-нан асса, екі шипагер орналастырылуы, 20-дан асса, әр 20 машинаға бір шипагерді қосып орналастыру керек.

Аталған айдарда дүниежүзілік қалқанша без ауру күнін орай, қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз, қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 25-ші күні дүниежүзілік қалқанша без ауру күні. Енді біз қалқанша без сынды маңызды ішкі секреция мүшесімен танысайық. Бірінші, қалқанша без деген не? Қалқанша без пішіні көбелек тәрізді болып, мойынның алдыңғы жағындағы кеңірдектің екі жағына орналасқан. Оң және сол жақта бір жапырақшадан және оларды жалғастырып тұратын тілшелерден құралады. Ол адам денесіндегі төтенше маңызды ішкі секреция безі есептеледі. Екінші, қалқанша бездің қандай ролі бар? Ол бөліп шығарған қалқанша без гормоны адам денесінің зат алмасуын жеделдетіп, дене температурасының тұрақтылығын сақтап, белок, май, көмірсу қосылыстарының ыдырауымен пайдалануын жеделдетеді. Бұл сүйектің өсуімен толысып жетілу жөнінен де төтенше маңызды болады. Егер ол кем болса, жаңа туған нәрестенің зейіні төмендейді, балалардың өсуі баяулайды, ересектердің есте сақтау қабілеті әлсіреп, аңысы баяулайды. Қалқанша без жөндегі үш түрлі жаңсақ ұлының сіз қаншасын білесіз? Үшінші, үнемі кезгетін қалқанша без аурулар қайсылар? Қалқанша без бұдырмағы, қалқанша без қызметінің қалыптан асу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің артуы, қалқанша без қызметінің әлсіреу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің төмендеуі, көпірше қалқанша бездің қабынуы, шұғылдау сипатта қалқанша бездің қабынуы, бұдырмақ сипатты қалқанша без ісігі сияқтыларды қамтиды. Мұның ішіне ең көп кезігетіні қалқанша без бұдырмағы болып, ол қатерсіз бұдырмақ және қатерлі бұдырмақ, яғни қалқанша без рәгі деп бөлінеді.

Төртінші қалқанша без ауруының қандай зияны бар? Бірінші, зат алмасу жағында. Қалқанша без қызметі қалыпсыз болған кезде қанттың зат алмасуына, майдың зат алмасуына, белоктың зат алмасуына, витаминдердің зат алмасуына, су мен тұздың зат алмасуына зор ықпал жасайды. Қалқанша без қызметінің артуының бейнесі, мысалы, ыстықтан қорқу, арықтау, әрі тамаққа тәбеті күшті болу. Немесе қалқанша без қызметі төмендесе, суықтан қорқу, тамаққа тәбеті тартпау, сулы ісік пайда болу сияқты жағдайлар пайда болады. Екінші, өсіп жетілу жағында. Бала кезінде қалқанша без гормоны кемшіл болса, баланың өсіп жетілуі баяулап, зейін зердесі төмендеп, меңіреулік ауруына шалдығуы әбден мүмкін. Үшінші, жүрек қан тамыр жүйесінде. Науқаста жүрек соғу қалыптан тездеу, жүрек ритмі қалыпсыз болу, салмақты болғанда тіпті жүрек қызметі әлсіреу сияқты жағдайлар пайда болады. Төртінші, көбею жүйесінде. Әйелдердің етеккірі қалыпсыз болады, бала көтере алмайды. Бесінші, нерв жүйесінде. Рухани жақтан қабағат тебірену, ауыз жаппай сөйлеу немесе рухани жақтан жабырқау, қатты көңілсіздену сияқты жағдайлар туады. Алтыншы, тыныс алу жүйесінде. Мойын бөлігі ісіп, кеңірдекті басса, тыныс алу іркіліссіз болмайды. Салмақты болғанда тыныс алу қиынға соғады, тіпті тұншығып қалуы мүмкін. Бесінші, қалқанша без ауруын тудыратын факторлар қайсылар? Қалқанша без ауруының себебі күрделі болып, кезекте радиоактивтік жанасу, өзіндік иммунитет, тұқым қуалау факторы, йодты тым көп қабылдау немесе йодтың қабылдануы жеткіліксіз болу, қызмет және тұрмыс қысымы, ұзақ уақыт көңіл күй жабырқау сияқты факторлармен қатысты деп қаралып отыр. Қалқанша без жөніндегі мынадай үш түрлі күдік күмән бар. Сіз бұларды анық ажырата аласыз ба? Алтыншы, өзінің қалқанша без бұдырмақ ауруына шалдыққан шалдықпағандығына қалай тұжырым жасауына болады. Бірінші, бұдырмақ біршама кішілеу болса, көп жағдайда көрнекті жайсыздану құбылысы болмайды. Екінші, бұдырмақ біршама үлкенде болса, тыныс алу қиындасу, жұтынғанда жайсыздану, дауысы қарлығу сияқты жағдайлар пайда болуы мүмкін. Үшінші, мойын алды бұдырмағы жұтыну әрекетімен бірге жоғары төмен жылжиды. Жетінші, қалқанша без бұдырмағы байқалса,

талай диагноз қоюға болады. Қалқанша без бұдырмағы байқала қалғанда көпшіліктің ең жақсы қалқанша без арнаулы бөлімінің шипагерлеріне көрініп емделген. Сондай ақ қалқанша безді тексеретін реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексертуін және қалқанша без қызметін тексертуін. Қажет болғанда жіңішке инемен тесіп үлгі алып, жасуша ғылымы бойынша тексерту арқылы патологиялық тұрғыдан анықтатуды ұсыныс етеміз.

Сегізінші қалқанша без бұдырмағын қалай бір жайлету керек? Бірінші, барлық қалқанша без бұдырмағын операция жасап емдетудің қажеті жоқ. Қатерсіз не қатерлі екенін парықтау шешуші түйін есептеледі. Екінші, басым көп санды қатерсіз бұдырмақты мерзім бойынша реңді ультрадыбыс толқын аспабымен, яғни 6 айдан 12 айға дейін аралықта қайталай тексертіп тұрса болады. Сондай қалқанша без қызметін бақылау өлшеуге көңіл бөлсе болды. Операция жасатып емделудің қажеті жоқ. Үшінші, төмендегі шарттардың біріне үйлессе, сыртқы аурулар операциясын жасатып, алдырып тастауды ойластырса болады. А. Бұдырмақ пен айқын қатысты болған шекті орында басылу белгісі пайда болса. Б. Қалқанша без қызметінің қалыпсыз күшеюі жағдай қосанжарланса. Ішкі аурулар бөлімінде емделсе де өнімі болмаса. С. Шордың орны көкірек сүйегінің артына немесе көлдерең көгеттің ішінде болса. Д. Бұдырмақ үдемелі сипатта өссе. Клиникада да қатерлі өзгеріс нысайы бар деп ойластырылады. Е. Сыртқы көрінісі немесе идеялық жақтан уайымдау тым ауыр болып қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса, оның үстіне науқас операция жасауды қатаң талап етсе. Мынадай клиникалық ерекшелікке ие бұдырмақтың қатерлі бұдырмаққа айналу мүмкіндігінен сақтанып, барынша қырағы болу қажет. Әрі операция жасатып емделуді ұсыныс етеміз. А. Бұдырмақ қатты, пішіні қағидасыз. Төңірегіндегі жасушалармен жабысуы тұрақты болса, немесе қозғалыс дәрежесі нашар болса. Б. Бұдырмақтың өсуі тез болса. С. Мойын бөлімі қалыпсыз ісіп, лимфа түйіні үлкейсе. Д. Дауысы қарлығып жұтынуы немесе тыныс алуы қиындасса. Е. Реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексерілгенде қатты құрылымды төмен жаңғырықты бұдырмақ болып, бұдырмақ ішінің қанмен қамдалуы мол, жиегі қағидасыз, болмашы кальцийлену сияқты жағдайлар болса. Әрі бұдырмақтың түрге бөлінуі ескертуі 4А, 4Б, 4С немесе 5 түрдегі бұдырмақ болса.

9-шы тұрмыстық жақтағы күтіну. 1-ші қалқанша без ауру тарихы бар адамдар шоғыры мен жастар және өрендер қалқанша без қызметі мен қалқанша безді реңді ультрадыбыс толқын аспабы мен мерзім бойынша тексеріп тұру қажет. Бұл қалқанша без бұдырмағын ерте байқауға және ерте емдеуге көмектеседі. 2-ші көңіл күйді жайдар ұстауға көңіл бөліп, жақсы көңіл күйді сақтап, абыржу, мазасыздану, ашулану сияқты нашар көңіл күйдің тітіркендіруінен сақтану керек. 3-ші лайықты демалу, шектен тыс шаршаудан сақтану, еңбек пен демалысты ұштастыруға көңіл бөлу, шектен тыс шаршау себебінен аурудың асқынуынан сақтану керек. 4-ші үйлесімді әрекет жасап, дененің иммунитеттік қуатын жоғарылатып, тәжи жұдырыққерлігі, йога машығы, 8 құрамды гимнастика, баяу жүгіру сияқты әрекеттермен үйлесімді айналысу қажет. 5-ші радиацияны мүмкіндіктің барын азайту, немесе одан сақтану керек. Бұл рентген сәулесінің түсуі және басқа да электронды өнімдерден пайда болған радиацияны қамтиды. Қалқанша без ауруы үнемі кездесетін ауру болғанымен, бірақ одан сақтануға оны емдеуге болады. Әр жылғы дүниежүзілік қалқанша без ауру күніндегі ғылым жалпыластыру үгіт лекция қимыл арқылы тіпті де көп адамның қалқанша без мәселесіне мән беріп, ғылыми жолмен сақтанып, ақаусыз тұрмыстан ләззаттануын үміт

өтеміз. Қалғанша біз бұдырмағын азықтылықпен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, мысық табан шөптен 10 грамм, қарабас шөптен 10 грамм, қара кесегеттен 250 грамм алып қайнатып, сорпа жасап ішсе, қатты бұдырмақты жұмсартып, ыдырату рөлін атқарады. Қалғанша біз бұдырмағын шаймен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, жасмин бұтасынан 5 грамм, роза гүлінен 5 грамм алып, 250 мл суға шылап ішсе, бауырды тазартып, жабырқауды басып, қақырықты түсіріп, бұзырмақты ыдырату рөлін атқарады.

Аталған айдарда өкшеміз құрғап тілінсе, қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні кеште ұйықтар алдында өкшенің құрғап тілінген орнына бір қабат қалың вазелин жағып, онан соң жас күйінде сақтайтын жарғақпен орап, мақталы байпақ

Ертес таңертең жас күйінде сақтайтын жарғақты алып тастайтын болсақ, жарылған жер көрнекті таяздайды. Бір апта бойы осылай істесек, көкшеміз майдаланады. Қанты несе бауырындық аяқ немесе ауыр жараланып жарақатынан қан шығатын науқастар алдымен сипагерден кеңес сұрауы қажет. Бүгінден бастап өкшеңізге түнгі күтімдеу жасаңыз. Бағасы бірнеше юандық вазелин, неше жүз юандық аяқ жапсырмасынан да пайдалы. Аяғыңыз мап-майда болса, сандал кисеңізде өзіңізге сенімді жүресіз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқынында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қаусылқан Қозыбайұлының өлеңіне жазылған Харыс Ашыроптың «Қас тіленің еркесі» деген әнін Назар Смайылұлының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, енді тыңдайтын әндеріңіз қырғызша лирикалық ән «Жазғы махаббат», Асылбек Сары орындайды.

0: 해라. 잠난 들을랴.
1: енді бақыт бейне ән секілді деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Имамәди Байғалиұлының өлеңіне жазылған Қизат Сейтқазинның «Жеңешем» деген әнін тыңдаңыздар.

Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжан құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында Керей ауданының жоңи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген мазмұндағы хабарды ұсынамыз. Жарқын есім бір айдарында 2025 жылғы Синжаңдағы ең ардақты еңбекші Каң Шаожиңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытинг ретінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.

0: дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Бірнеше күннің алдында тұңғыш кезекте Чунго жаңа мәдениет жасампаздық базары және Чаоян Юйян жиналысы Бейжің Чаоян бақшасында басталды. Синьцзян мұражайы 100 түрден артық мәдениет жасампаздық өнімін алып Бейжіңге базаршылай барды. Жібек орамал, кітап қыстырмасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты 100 түрден артық мәдениет жасампаздығы жақсы бұйымы Астана тұрғындарының сомкасына салынып, кітап үстеліне қойылды.

Осы кезекті базарда тамаша тұрмысты мәдениетпен әрлендіру, жаңалық ашу арқылы тұрмыстан ләззаттану, ағынға ілесіп болашаққа бет алу негізгі тақырып етілді. Қимылға Джунго мәдени мұралары ауыс түйіс орталығы сияқты орындар жетекшілік етті. Мұндағы мақсат мәдениет жасампаздық өнімдерінің жалаң тұтынудан ішкерлей сезінуге қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілету болды. Осы ретке мемлекет дәрежелі мәдениет жасампаздығы салтанатты жиналысында Синьцзян мұражайының көрме бұйымдарына ел аузына ілінген ерекше бұйымдармен жаңалық ашқан туындыларға тең мән берілді. 5 жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген жазуы бар қамқа білек қапты шабыт дәнекер еткен жібек орамал. Шаш тіреуіш 1000 жыл бойы шырдай құда жатқан қан патшағы дәуірінің жақсылық нышан өрнегін қаланың киіну безенуімен тоғыстырды. Шуаң ба Тяньшан желілес бұйымдары қою шекара қорғау сүйіспеншілігін күнделікті тұрмысқа айналдырды. Чауху Сяньсян тоңазытқыш жапсырмасы жолбарыс бедерлі дөңгелек алтын медал элементінен алынып, нәзік буындарда мәдениет астарын әйгіледі. Тяньгунь базарында қызыл тас үңгірінің бейнесі біріктіріліп қайта ойылып, 1000 жылдық қабырға сурет көркемдері әдеттегі кітап бөлмесіне кірді. Бұдан сырт Синьцзян мұражай мен Синьцзян әсем өнер сарайы бірге жаратқан Синьцзянның көріністері суреттей көркем перзент қалтасы да Синьцзянның келбетін әйгілейтін жылжымалы танысқыға айналды.

Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығы бөлімінің меңгерушісі Гуан И осы ретке Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығының Бейжің қаласына кіруі бір сахнада ақыл кеңес құру әрі базардың жағдайын білу болды.

Біз тек Синжаңның мәдени мұраларын көрме шкафынан базарға, кітап үйіне кіргізгенде және сапарға шығарғанда ғана жасампаздықтың шынайы тамыр тартуына мүмкіндік жасауымызға болады деді.

2026 жылғы тілектестер сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тұң-тұң мен Шин-Син мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын, саяхатшыларды тамашалауға суретке түсуге баурады. Таяуда Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің кірер аузында Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің 12 кішкентай футболшысы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тұң-тұң мен Шин-Син мүсінінің жанына келіп, қызықты доп өнерін көрсетіп, жарысқа медет беру қимылын өрістетіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дем берді. Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің оқушысы Абдысамет Ясын жуықтан бері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайы ерекше думанға бөленуде. Шинжаңдық өспірім болғандығымды ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін. Синжаң қайраттан деді.

Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-тоң мен Син-син екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген. Ер бала Тоң-тоң басына қызыл анар үлгісіндегі бас киімін киіп, қызыл чапан және көк түсті шолақсын киген. Қыз бала Син-син қос бұрымына жарастырып, қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңдік күшін жеткізген. Тоң-тоң мен Син-син мүсініне тұтас тұлғалық жақтан ашық анар қызыл реңдегі негізгі түс қолданылған. Бұл әр ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басқандығының символы. Құт белгісі футбол теуіп тұрған жанды бейнемен футбол спортының әсерлі сезімімен күрескерлік рухына әйгілейді. Сондай-ақ бірлескен жарыстың күш қуатты ұйыстырып, арманға бірге қанат қағатындығын да білдіреді.

Хонгтонг мен Шиншин мүсіндерінің жанында жер-жерден келген саяхатшылар суретке түсіп естелік қалдырды. Жилиндік саяхатшы Гэн Ли Янг нақты орыннан келіп көріп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жағдайын сезінгім келеді. Сезінгім келді. Шинжан футболы қайраттан деді. Үрімжі үлкен базар көрінісі өңірі жалпылық қызмет ету орталығының орынбасар меңгерушісі Су Шелу таныстыра келіп, осы ретке құт белгісін 8 айдың орташа еніне дейін қоямыз. Сонымен бірге көрініс өңірінде бізде саудагерлермен бірлесіп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының билет арқылы бағасын арзандату, кешірмету қимылын өрістетіп, достардың келіп тамашалап саяхаттауын қарсы аламыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтар айдарында Шинжан құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады. 3 жылда 180 мың адам рет тәрбиелеп, 120 мың адамның кәсіптеріне жетекшілік етеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі мен Автономия райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Шинжанның құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы 3 жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласы 180 мың адам рет өнерге тәрбиелеп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жердің өзінде жұмысқа орналасуына дем беруді жоспарлады. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, құрылыс энергия үнемдеу және ғылым технология оқыту басқармасының орынбасар бастығы Чи Сяо таныстыра келіп, осы ретке қимылда сатылы жікке бөліп жетілдіру үлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қала қалашықтандыру, кәсіп дәрежесін жоғарылату және халық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қалың қала ауыл еңбекшілері мен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі технологиялық өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды деді.

күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу. Әйгілі ұстаздардың шәкірттерді тәрбиелеу арқылы нақты жұмыс істетіп үйрету. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайыландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркілістендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындар қосынын орнықтыру. Үлгілерді таңдап, жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден, көп жылдан бері бірінші шепке терең тамыр тартқан технологиялық тіректілерден, шеберлер запас дарындыларын таңдап алып, келелі инженерлердің үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығуына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатындағы жоғары технологиялық өнер бар дарындыларын қосынын құру.

Чишау таныстыра келіп, келесі қадамда тұтас районымыздың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы жүйесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты көптеген тараулармен селбесіп бірге күш салып, нақты жаттығу базасы, сапалы оқытушылар байлығы сияқты байлық шарт жағдайынан, сондай-ақ жұмыстандыру қосымша қаражаты, Синжанға бағыттамалы көмектесу байлығы және бір емтихан қос куәлік сияқты тиімді саясаттардан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың нақты қызмет орын қажетіне сай дәлме-дәл тәрбиелеп, тұтас барыс бойынша жұмыстандыруға соңынан түсіп қызмет өтеп, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласындағы қалың еңбекшілердің үйрене алуына, пайдалана алуына, тұрақтай алуына шынайы мүмкіндік жасайды деді.

Ойтағырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Таван көлшөп бақшасы құмайттаудан сақтану, құмды дүзгіндеу, үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңізінің жағасында сексеуіл мен жыңғыл ретті тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсілер жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрішөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлік үшін әйгілегендей. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоң үй дәрішөп егілген жер ауданы 420 мың буға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қаспайо тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синжаң Чжэньюань дәрі-дәрмек серіктестігінің көрмелі залында серіктестіктің бір жауапсыз қорапталған етті сұңғыла турамалы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. 2023 жылдың соңында Керия Тянжин өнеркәсіп бақша районына тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта сиықты жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап тез арада өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағдылы жоңғи турамалы дәрілерді, 2000 тонна азықтық денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна жоңғи дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, жоңғи дәрі материалдарының әсілігі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жылдың соңында Чжэньюань дәрі-дәрмек шекті серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында жоңғи дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сиықтан мәнерлеуге, шаруалар отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін, экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы бірлескен даму жолы барған сайын айқындала түсті.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылға Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Каң Шаужингмен танысамыз. 30 неше жылда Автономия райондық халық шипаханасының орынбасар бастығы, тері аурулар бөлімінің маманы Каң Шаужинг әуелгі мақсаттан жазбай, мейірімді шипагерлік өнер арқылы борышын әмәлиетті айгілеп, жастық көктем мұнауын арнап, сұлулықты науқастарға сыйлап, әр ұлт бұқарасының тері саламаттығын үн-түнсіз қорғады. Биыл 4-ші айда ол 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші болып бағаланды. 1989 жылы ол ұшы қызы дашесінің медицина шөйеніне қабылданып, 1994 жылы қызметке қатынасады. Клиникалық принципте қаншалық ұзақ істеген сайын ол науқастардың жағдайын соншалық уайымдайтын болды. Өйткені Шинжаң ақтаңдақ, теңге ғұтыр, капоси ет өспесі көпті болатын өңір саналады. Жергілікті кәсіптік дарындылар өте аз. Көптеген науқастар ауру себебінен керейлеседі, ауру себебінен қайта керейлеседі. 1998 жылы ол жалғасты кітап оқып білімін толықтауды таңдап, анағұрлым алдыңғы лектегі медициналық білімдерден пайдаланып, мәселені шешудің жолын қарастыруды үміт етті. 2004 жылы ол Джунго Шейхі медицина дашөсінен, қазіргі Бейжің Шейхі медицина шөйені, тері аурулар ілімі докторлық оқуын тамамдап, докторлық оқуын тауысып, көптеген ша дәрежелі шипахананың тамаша шарт жағдай алдында батыл түрде ауылы Шинжаңға қайтуды таңдайды.

Қаң Шаужиңнің оқушысы, Синжан медицина дәрежесінің докторлық аспиранты Шы Жиңи. Қаң мұғалім үнемі Синжанның емдеу істерінің дамуы жергілікті дарындылардың табандылықпен қорғауын қажет етеді. Үйренген білімдерімізбен ауылымызға қарымды қайтаруымыз керек дейді. Ол біздің шекара өңірге тамыр тартып, шипагерлік өнермен шекара өңірді гүлдендіру сенімімізді бекемдеді деді. 2009 жылы Қаң Шаужин Американың Харвард медицина шөйеніне барып, постдокторлық зерттеумен шұғылданып, көрнекті табысқа қол жеткізгеннен кейін, шетелдегі жоғары еңбекақымен ұсыныс етуден тағы да бас тартып, алдыңғы лектегі технологиямен ұстанымды алып, автономия районды қалық шипақанасына қайтып келді. Оның білім іздегендегі ізі шалғайларды шарласа да, бастан аяқ Тянь-Шань тауының етегіне тамыр тартты.

Қаңшау жин еске алып, есімде қалуынша қотандағы кезімде теңгөк отыр ауруына шалдыққан бір науқас менен бұл ауруды емдеудің тағы амалы бар ма деп сұрады. Оның маған қараған жанары күні бүгінге дейін есімнен кетпейді дейді. Мұндай әсер оған жағдайын анықтау мүмкіндігін әперді. Ол ұжымды бастап Тяньшан алабындағы 70 неше аудан қаланы аралап, көп ұлттың тері аурулары биологиялық үлгі қамбасын құрды. Ол ұжымды бастап бүкіл Шинжаңдағы 9 өңірде ақтаңдақ, теңгеқұтыр, тұқым қалау сипатты тері қабынудың клиникалық тізбегін құрды. 20 мыңға жуық үлгіге сүйеніп, Шинжаңның ақтаңдақ пен тұқым қалау факторының байланысын тұңғыш рет айқындады. Қатысты зерттеу жетістіктері 22-ші кезекте дүниежүзілік тері аурулары жиналысында қола сыйлыққа ие болды. Ақтаңдақты емдеу жағында Каң Шаужин ұжымды бастап, бастапқы кездегі жарақатсыз диагноз қою жүйесін құрып, өз денесінде қара фигмент клеткасын көшіру технологиясын алдымен өрістетіп, емдеу қиын болған ақтаңдақты қалпына келтіру мөлшерін барынша жоғарылатып, емдеудегі кедергілерді талқандады. Каң Шаужин үнемі бір адам қанша мықты болғанымен күші шекті болады. Ынтымақтасып күш топтағанда ғана шар тараптағы науқастарды қорғауға болады. Ұжым күшті болғанда ғана анағұрлым көп науқасқа тиімділік жеткізуге болады дейді. Оның және ол жетекшілік еткен ұжымының бірге құлшынуында Шинжаң тері ауруын зерттеу түйінді тәжірибеханасы мен Шинжаң тері аурулары клиникалық медициналық зерттеу орталығы бекітілді. Бұл пәндердің дамуына берік дәнекер болды. Оңтүстік пен солтүстік Шинжаңдағы 62 шипахананы қамтыған Шинжаң тері аурулары арнаулы күрес одағын құрып, жасанды зерттеумен қосымша диагноз қою жүйесін іске қосты. Әр жыл аймақтарда, облыстарда, қалаларда онеше рет ғылыми қимыл өрістетіп, негізгі саты сапары, негізгі саты үлкен сабаққанасы сияқтыларды ашып, жиыны 10 мыңнан артық адам рет тәрбиелеп, 30 неше шипахананың тері аурулары арнаулы бөлімін құруына көмектесіп, мыңнан астам арнаулы дарынды тәрбиелеп, 80 неше доктор магистрді жетілдірді. Бұл нәтиже Каң Шаужиннің бытыранды күштерді шоғырландыруының жанды әмәлияты. 2024 жылға дейін Каң Шаужин ілгерінді кейінді мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысанынан 5 нысанды, автономия район дәрежелі ғылыми зерттеу нысанынан 18 нысанды басқарып, автономия районының ғылым технологиялық абасарлығы сыйлығының 1-ші дәрежелі сыйлығына, мемлекеттік кеңестің үкіметінің ерекше қосымша қаражатына, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық жүйесі бойынша көрнекті үлес қосқан орта, жас, маман сияқты даңқтарға ие болды. Атақ даңқ көп болғанымен Каң Шаужин әлі де клиниканың бірінші шебінде шапқылап жүр. Ол ауру мәселесін шешумен ғана тынбайды. Оның үстіне нұр үстіне нұр құйып, науқастарды қайтадан сұлулыққа кенелтуіміз керек. Мен бүкіл Шинжаңдағы тері ауруына шалдыққандардың сапалы кәсіптік емдеу қызмет етеуінен жігіттенуін, сау денелі өмір кешіруін үміт етемін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 7-де 8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел әттеріндегі жел күші 9-да 10 балға жетеді. Байынғолин облысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. 5-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының шығысындағы таулы өңірлер, Боратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Қашқар аймағы, Хотан аймағында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжо облысы сияқты орындарда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 7-де 8 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 25-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 9-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башыла, температура 11-23 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужан Бұратала облысында орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету қызметіне жетекшілік етіп, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, көрікті Шинжан құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратты. 6-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
0: Биыл Шинжан Тяньшань атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездің жиыны 414 кезекші жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті.
1: 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегі жаппай басталды.
0: Станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэншаужан 5-ші айдың 24-ші күні Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде атап көрсетілген мәселелерді арқау етіп, нақты орында реттеу түзету, тиянақтандыруға қузап жетекшілік етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шығарып, бақылау тексеруді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғауды, оңауды зор күшпен ілгерілетіп, көрікті Шинжан құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Чэншаужан қузап жетекшілік ету барысында былай деп аса дәріптеді. Жер-жер тараулар, бас жузи, Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулары және Шаншидің Чанжы қаласы Чинъюань ауданы көмір кенінде туылған газ қопарылысы оқиғасы жөнінде

0: берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оқиғадан терең сабақ алып, қауіпсіз даму идеясын берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін қатаң, нақты ойдағыдай игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығына кепілдік ету керек. Чын Сяожаң Буратала қаласына барып, Сайрам көлі өңіріне және қатысты кәсіпорындарға ішкерлеп, экологиялық ортаны қорғау жағдайын нақты орында көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқалысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге жетекшілік етті. Чын Сяожаң бұлай деп атап көрсетті. Тамаша экологиялық орта Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуындағы бағалы байлық және маңызды абзалдылық. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экологиялық ортадағы көрнекті мәселелерге тура қарап, қатаң шаралар қолданып, реттеу түзетуді тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, экологиялық қауіпсіздік қорғаныс шебін шынай бекемдеп, жоғары сапалы дамудың экологиялық негізін анағұрлым айқындап, әр ұлт бұқарасының экологиялық табыс сезімін анағұрлым нығайту керек.
1: Чын Сяожаң мәжілісті басқарып ашып, Бұратала облыстық парткөм мен автономиялық райондық экологиялық орта меңгермесінің бақылау, тексеру, реттеу, түзету, экологиялық ортаны қорғау сияқты түйінді қызметтері жөніндегі мәліметін тыңдады. Бұратала облысының сондай-ақ оған қарасты аудан қалалардың және қатысты тараулардың жауапты жолдастарымен, автономиялық районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеудің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта игілеп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды қайнарынан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметі мұқият ойдағыдай істеу керек. Бақылау тексеруді реттеу түзетуді маңызды саяси міндет етіп, саяси жақтан қарауға, саяси жақтан игеруге, саяси жақтан түзетуге табанды болып, мәселенің қайнарын терең ашып, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік етіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ортақ мәселелерді жүйелі оңауды ілгерілетіп, баянды механизм орнатып және ақаусыздандырып, экологиялық орта сапасының орнықты жоғарылауын ілгерілету керек. Экологиялық ортаны қорғауды, оңауды, тыңғылықты ілгерілетіп, жан-жақты оңауға, жүйелі оңауға, қайнарынан оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, құнарлы топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын жедел атқарып, әр ұлт бұқарасы ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал экологиялық орта мәселесін ойдағыдай шешіп, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу, жоғарылату керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, жасыл төмен көміртекті дамуды табандылықпен ілгерілетіп, байлықты үнемдейтін және ортаны қорғайтын кәсіп құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, кеңістік жүлгесін қалыптастырып, экологиялық ортаны құрбандыққа шалуды бодау етіп, бір мезеттік экономикалық артуға қол жеткізуге әсте жол бермей, дамудың көмескі күші мен тебінін үздіксіз күшейту керек. Экологиялық орта саласындағы реформаны үздіксіз тереңдетіп, Бентуан мен жергілікті орынды біртұлғаландыруға, бірге сақтануға, бірге оңауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау жауапкершілік жүйесін кемелдендіріп, қызмет түзімі механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқару, саңатқару өнімділігін күшейтіп, экологиялық ортаны оңау жүйесімен оңау қабілетін осы замандандыру деңгейін жоғарылату керек. Қузап жетекшілік ету кезінде Чын Сяожаң Бұратала облысының орнықтылықты қорғау, өндіріс қауіпсіздігі, экономикалық даму сияқты қызметтерінің жағдайын ішкерлей ұғысып, осы заманғы ауылшаруашылық кәсібі ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасы сияқтылардың даму өнімділігін көріп былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғам мамандығы бойынша тұтас тұлғалық сақтану тізгіндеуді

0: күшейтіп, түрлі қайшылықтармен, таушарлардан, қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден дергезінде сақтанып, және оны шешіп, тыныш ынтымақта жарасымды, орнықты жағдайды онан ары бекемдеу керек. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, байлық, өңірлік орын сияқты абзалдылықтың көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, экономикалық дамудың түрлі нысана міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетуі керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін күшейтіп, назарды көмір алабы, кен, жол, қатынас, қала құрылысы, мәдениет, саяхат, от жұлдыз, торсылдақ, қатерлі химиялық бұйымдар сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетудің сапасын, өнімділігін шын мәнінде жоғарылатып, өндірістің бірінші шебі мен жұмыс басының қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, заң атқаруды бақылап басқаруды қатайтып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға, белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл пәрменді жазалап, жер сілкінісі, сел, лай көшкіні сияқты жаратылыстық апаттардан сақтану және бір жақты ету қызметін мұқият ойдағыдай істеп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан қатаң сақтанып, әр ұлт бұқарасының құрбан айт мерекесін тыныш, берекелі өткізуіне кепілдік ету керек. Қаден Кабенұлы, Уан Гүйісі қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 24-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 8. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу қаты 13. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 28, түйінді назар аударылатыны 3. Санжы Хуйзу автономиялы болысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 2. Байынғылин Мұңғыл автономиялы болысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 1. Құмыл қаласына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатын 1. Іле Қазақ автономиялы болысына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатын 1. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 1. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 17, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, шуылдың ластауына қатыстысы 10, судың ластануына қатыстысы 6, экологияның ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 4. 5-ші айдың 24-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиын 15 топта 767 делоны түйінді назар аударылатын 58 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 650, әшкерлеу хаты 117. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың қабары, 5-ші айдың 15-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 6-ші топта Бұқары арыз-арман айтқан, әшкерелеген 46 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы районы халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тоняз автономиялы районының үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы районды қартықомның орналастыру бойынша тарихи мәдениет көші аумақтары

0: қорғау пайдалануды ақылдасып, автономиялы районды халық үкіметінің 2026 жылға келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігі, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясы нарқын басқару әдісінің өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарады. Мәжіліс Үрімжі қаласы Тяньшан районындағы Нәммін, Алтай аймағы Буыршын ауданындағы көне кемежай көше аумағын автономиялы районның тарихи мәдениет көше аумағы етіп құруды ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Тарихи мәдениет көше аумақтары қала мен ауылдың тарихи мәдениетін дамытудың маңызды дәнекері. Жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ойдағыдай игеріп, мәдени мұрағаттарға тіл бітіруге тарихтың үн қатуына мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Түзім, механизм, саясаттарды кемелдендіріп, тарихи мәдени мұраларды қорғау мен қала құрылысын дамытудың қатынасын дұрыс бір жақ етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау жобасын жасау, тексеріп бекіту және атқару, басқару қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай істеу қажет. Синьцзян хикаясын ойдағыдай баяндауды арқау етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарындағы Жұңқа мәдениетінің белгілерін сұрыптап және қорытындылап, өзекті бет-бейнені өзгертпеу алғышартында үйлесімді кәсіп күйін белсене енгізіп, негізді құрылғыларды жақсартып, әлеуметтік қызмет өтеуді жоғарылату керек. Заң атқаруды бақылау басқару тебінін арттырып, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігі мен қарасты жердің басқару жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, күнделікті шарлау тексеруді күшейтіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын өнімді қорғау барысында тың тіршілік тынысы мен өміршеңдікті тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы райондық халық үкіметінің 2026 жылғы келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Шешім жасау істерін үстіне алған орындар қатаң түрде келелі әкімшілік шешім жасау тәртібі бойынша заңды түрдегі тексеру тебінін арттыру қажет. Әлеуметтің атсалысуы мен мамандардың дәлелдеуінің үкіметтің шешім жасауындағы ролын шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіріп, халық тілегіне құрмет етуді, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруды, халықтың күш-қуатын үйістіруді, халық тұрмысын жақсартуды әкімшілік шешім жасаудың тұтас барысында сабақтастыру тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, шешімнің атқарылу өнімділігін үздіксіз ізіне түсіп бағалап, келелі әкімшілік шешімдердің ғылыми, жоғары өнімді болуына, халықты бақытқа кенелтуге кепілдік ету керек. Мәжіліс Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясы нарқын басқару әдісін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер қатысты тараулар құрылыс инженериясы нарқын басқаруды онан ары күшейтіп, құрылыс инженериясының бағасын есептеу әрекетін арнаға түсіріп, құрылыс инженериясының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, инженерия құрылысындағы әр жақтың заңды оқық мүдесін тізім арқылы қатаң қамтамасыз ету қажет. Құрылыс инженериясы нарқын басқару түзіліс механизмін онан ары кемелдендіріп, информацияландыру технологиясынан пайдаланып бақылау басқару тәсілін сапаландырып, құрылыс инженериясын басқару өнімділігін жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Құрбан айт мерекесі таяп қалды. Қоғам орнықтылығы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, базар қамдауын қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігі, жол қатынасы, саяхат көрініс түйіндер сияқты түйінді салалардағы кәсіптердің қауіпсіздігін тексеруді күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару дайындығын ойдағыдай істеу қажет. Кезекшілік, күзет және информация жолдауды күшейтіп, қиыншылығы бар бұқарадан қал сұрау көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, тамаша мерекелік рай қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті таяуда районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратып, районымыздың реттеу сипатты электр қайнарының орнықты тәртіпті салынуына жетекшілік етіп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. 6 айдың бірінші күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Сиымдылық электр бағасы, от электр, энергия сақтау сияқты реттеу сипатты электр қайнарларына генератор сиымдылығы бойынша берілетін тұрақты қамтамасыздандыру еңбекақысымен барабар. Мұндай электр қайнарлары

0: үнемі толық нормалы электр таратпайды. Бастысы, электр торабының реттеу, қамдауды қамтамасыз ету ролын үстіне алады. Жел электрі, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың электр тарату мөлшері жеткілікті болған жағдайда, ол өндірісті ырықтылықпен азайтып, жаңа энергия арқылы электр таратуға кеңістік әзірлейді. Ал жаңа энергия арқылы электр тарату мөлшері жеткіліксіз болып, электр торабына электр жетіспеген жағдайда, ол дергезінде олқылықтарды толықтап, бүкіл районымыздың электрмен қамдауының орнықты, тұрақты болуына кепілдік етеді. Бұл тұрақты кіріс осы түрдегі реттеу сипатта электр қайнарының ұзақ уақыт орнықты айналымына, кез келген уақытта бұйрық күтуіне кепілдік ету үшін болып табылады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті энергия бағасы басқармасының орынбасар бастығы Хуаньян былай деді. Автономиялы районның жаңа энергияның кең көлемде жалғануына, жаңа энергия арқылы төк тарату мөлшерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, біз төк тарату жағындағы сиымдылықтағы электр бағасы механизмін дер кезінде кемелдендіріп, түрлі реттеу сипатты электр қайнарының пайдасын орнықтырып, кәсіпорындардың құрылыс белсенділігін жұмылдырып, электр торабының ең жоғары тіректі қуатын жоғарылатып, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырамыз. Ұқтыруда көмір электр, газ электр, су тартып энергия сақтау, дербес, жаңа тұрпатта энергия сақтау сияқты түрліші электр қайнарына назар аударылып, сиымдылықтағы электр бағасы өлшемі түрге бөліп, сапаландырылды. Хуаньян, жаңа белгілеме кәсіпорындардың пайдасы мен тұтынушылардың өзіндік құнын бір тұтас теңгеріп, дәлме дәл меңгеруге ықпал жасайды деген былай деді. Реттеу сипатты электр қайнары кәсіпорындарына қарата, сиымдылықтағы электр бағасы арқылы жинап алынған өзіндік құн жоғарылап, электр энергиясы базар арқылы жинап алынған өзіндік құн төмендеп, жалпы тұлғалық кәсіпорындардың пайдасы орнықты болады. Тұрғындардың ауылшаруашылық тұтынушыларының электр бағасы өресіне ықпал жасамайды. Өнеркәсіп сауда тұтынушыларының сауда бағасы мен жүйелі айналым ақысы бір төмен деп, бір жоғарылап толайластырылады. Сондықтан өнеркәсіп сауда тұтынушыларының электр сатып алу өзіндік құны да негізінен өзгермейді.
1: Биыл Шинжаң Тяньшан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездын көп бекетте селбесіп жөнелтудің жаңа үлгісін қарсы алды. Шинжан халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігі темір жолмен затты уәкілдік ретінде жөнелтетін кәсіпорындармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды үздіксіз тереңдетті. 5 айдың 19 күніне дейін биыл Тяньшан атты кезекші пойыз жиынына 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Джунго Еуропа кезекші пойыздерінің Үрімжі жинау орталығында Теуш қораптар Тяньшан атты кезекші поезбен Орта Азияның Еуропаның жер-жеріне жөнелтілуі алдында тұр. Синьцзянь Тяньшань халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі биыл 1 айдан бері 2200 жәшіктен астам зат жөнелтті. Серіктестіктің кәсіп меңгерушісі Шан Шуэчин: «Осы бірнеше күнде біз бір топ Тяньшань автокөлігі кезекші поезін топтап, Қазақстанның бұрын дайына жөнелтпекшіміз. Біздің биыл жөнелтетін өнімдеріміздің түрі көбейді. Өткен жылы түрлі бұйымдар, киім-кешек түріндегі өнімдерді негіздессек, ал биыл Қазақстанның негізгі құрылыс түріндегі өнімдерді толықтап кеңейттік», деді. Биыл жыл басынан бері Тяньшан атты кезекші пойыз Үрімжі батыс вокзалын өзекті негізгі аялдама етіп тұрақтандырып, Сямпин вокзалы мен Құлжа вокзалы мен көп түйінде бірлесіп әрекеттеніп тасымалдауды жүзеге асырды. Сонымен бірге Хэбэй Шинжан кезекші поезі, Гуандун Шинжан тез қарқынды желісі сияқты өлкаралық кезекші поездерді қатынатып, жалпы айналым өнімділігін 20% жоғарылатты.
0: Таяуда автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі 2-ші топтағы ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғырын тексеріп өткізіп алу нәтижесін жариялады. Мұнда 67 тұғыр тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл түйінді тәжірибе қана инженерия технологиясын зерттеу орталығы, клиникалық медицина зерттеу орталығы, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе қана сияқтыларды қамтиды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң электрон зерттеу орнында зерттеу ашу ұжымы температураны зерделмен кіріп, жылумен қамдау жүйесіне тапсырып беруден бұрынғы ең соңғы сынақты өрістетуде екен. Бұл жүйе дәстүрлі жылумен қамдау температурасын дербес реттей алмау, жылу энергиясының сырап болуы көрнекті болу, айналымын қорғау қиындығы зор болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, энергия үнемдеуі 15-20%-ға жетті. Шинжан электрон зерттеу орны осы рет автономиялы районның түйінді ғылыми зерттеу тұғырын тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл оның ғылыми зерттеуде қамал алу қуатының беделді мойындауға ие болғандығын көрсетеді. Шинжан электрон зерттеу орны жаңаша зерттеу ашу құрылымының меңгерушісі Ма Хайтау келесі қадамда Шинжанның түйінді саласын тиянақ етіп, жаңалық ашу тұғырымыз бен академиктер ұжымымызға сүйеніп, Шинжанның сипырлы экономикасының нақты экономикамен ішкерлей тоғысуына дем береміз деді. Осы ретке тексеріп өткізіп алуда, үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында, жаңа қала районында жалпы 28 орын бас болып тексеріп өткізіп алудан өтіп, бүкіл Шинжандағы жалпы санның 41.79%-ын иеледі. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы ғылым технологияда жаңалық ашуға қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Юан Жанлун, мемлекет дәрежелі тұғырмен академиктер нысанын енгізіп, кәсіп тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жаңалық ашу бірлестігін құрдық деді. Биыл Шинжан тағы автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу ережесіне сүйеніп, Тяньшан тәжірибе қанасы, Шинжан энергия химия өнеркәсіп тәжірибе қанасы сияқты ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры құрылысын ілгерілетіп, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының сапасын жоғарылату, мөлшерін арттыру қимылын өрістетеді. Ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғыр құрылысы 2022 жылы басталғаннан бері 109 орын тексеріп өткізіп алудан өтті.
1: Құмыл қаласының жедел жеткізу кәсібінің зерделенген жабдықтарының қамтымы 85%-ға жетіп, әр күні 30 мыңға жуық ауыл шаруашылық ерекше өнімі жергілікті жедел жеткізу тасымал орталығынан бүкіл елге жөнелтілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні Чоңтун жедел жеткізу құмыл өткірмелей тасымалдау орталығында дәрежесі жоғарылағаннан кейінгі автоматты сұрыптау желісі жұмыс жүргізуде. Жедел жеткізу бұйымдарын екілікті жаймалаудан әр өлкеге шығатын ауыздарға бөлудің жалпы барысы 10 секундқа жетпейді. Ауыл шаруашылық ерекше өнімдері ең тез болғанда 48 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың ас үстеліне шығады. Чоңтун жедел жеткізу Шинжан құмыл үлестіру орталығының жауаптысы Ло Шу Бин, биыл осы өткірмелеп тасу орталығы 12 миллион юан қаржы қосып, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, үлкенді кішілі бөлшектерді бүкілдей автоматтандырып бөлуді жүзеге асырып, сұрыптау өнімділігін 180% жоғарылатты деп таныстыра келе. Біздің портқа кіретін тапсырысымыз бұрынғы 10 мың, 15 мыңнан қазіргі 25 мыңда 30 мыңға дейін көбейді. Порттан шығатын тапсырысымыз күніне орта есеппен 300-500-ден, қазір күніне орта есеппен ең жоғары шекке жеткен кезде бір күнде 10 мыңға дейін көбейтеді. Құмыл қалалық пошта жедел жеткізу басқару мекемесі кәсіптік басқару бөлімінің орынбасар бастығы Панго. Жергілікті пошта жедел жеткізу тараулары 5 миллион юаннан астам қосымша қаражатқа қол жеткізіп, бүкіл қаладағы 80%-дан астам көлемді жедел жеткізу кәсіпорнын қамтыды. Әрі қамдаумен қажетсінуші екі жақты ырықтылықпен ұштастырып, жұмыс тәртібін сапалыландырып, зат айналымы өнімділігін жоғарылатты деп таныстыра келіп былай деді. Бір жағынан ауылдық зат жеткізу жүйесі құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын іркіліссіздендірдік. Енді бір жағынан қарасты өңірдегі пошта жедел жеткізу кәсіпорындарын жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін сату тұлғаларымен ырықты түрде ұштасуға жетектеп, тасымалға қызмет өту қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, тапсырысты арнайланған зат жеткізу қызмет өтеуімен лайықты қамдадық.
0: Манас ауданы Шындық қоз ауылында жасанды жолмен егілген 500 мудан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжанда ғана бар. Тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткізілгендігінен дерек береді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Шындық қоз ауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалады. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілі мықты игеріп, жабайы шөпті отау сияқты атыз басында егжей тегжейлі баптау қорғауды өрістетіп, майсаның орнықты өсуіне кепілдік етті. Шинжан Мәйінің сасыр экологиялық қылым технология шекті серіктестігінің бас менгерушісі Лебиін тілшіге, «Бұл біз кең алқапқа егілген сасырдың күл

0: шыққанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы сасыр тұқымы қайнарының кілтең мәселесін түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп аталады. Ол Шинжаңдағы ерекше дәрілік және азықтық қайнарлы өсімдік. Мемлекеттің екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдігіне жатады. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор. Өсу периоды ұзақ, әдетте 6-15 жылда ғана күл ашып, өнім береді. Манас ауданы Шындық қозауылының өзгеше климат, топырақ шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу мектептерімен бірлесіп, кәсіпорындармен бірлесіп қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу, кәсіпорын, база, шаруа отбасын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Либинг, біз экологиялық егіншілік тәсілі арқылы Шындық қозауылына 16 сорттағы сасыр ектік. Межемен мұбасындық жас жапырақ 800 килограммға жетеді деді. Сасырдың кең көлемде күл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдады. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысанға енгізіп, бүкіл елдегі әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерінің марка құнын ішкерлей ашып, егіншілік, мәнерлеу, мәдениет саяхатты бірлестіріп тоғыстыра дамытатын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрып, сирек кездесетін бағалы байлықтарды қорғау мен ерекше кәсіп саласын дамытудың қос бағытта тең игілікке кенелуін шын мәнінде жүзеге асырды.
1: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі үш реткі жарысы өткізілді. Жарыстың әр кезегінің думаны мүлде бөлікше болды. Жарыспен бірге жергілікті орынның саяхаты да қызу өрлеуге көтерілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Байынғолин командасы мен Қашқар командасының жарысында Қашқар командасы алдыңғы жармалаңда қиянкескі шабуылға өтіп, қарсы жақтың қақпасына арт-артынан кіргізген екі добының арқасында басым орынға шықты. Соңғы жармалаңда Байынғолин командасы күшті қайтарма соққы беріп, жаза доп тебу орайына ие болып бір номер алды. Байынғолин облысы командасының жанкүйері Әблез Абдолла бұл жарыста Байынғолин облысы командасы болсын, әлде Қашқар командасы болсын, өте жақсы депті. Керемет, біздің жанкүйерлерімізде ерекше қызғынды болды деді. Тарбағатай командасы мен Үрімжі командасы шабуылдау мен қорғануда болсын бірдей жанын сала депті. Алдыңғы жармалаң жарыстың 27 минутында Тарбағатай командасының 8-ші номерлі допшысы Серік Мұратұлы шектелген орын ішінде қалықтап келген допты жерге түсірмей қақпаға теуіп кіргізіп, қарсы жақтың қорғанысын алдымен бұзды. Соңында Тарбағатай командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңді. Әли командасы мен Санжу командасының жарысында екі жақ бір-біріне дес бермей, 90 минутта қиянкескі сайыс арқылы Әли командасы нөлге қарсы 1 ұпаймен өз алаңындағы тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Жаңсилық жанкүйер Мау Гуаньсюн алаң ерекше думанға бөленді. Мен бұл жолы Әли командасының үздік қақпашысының өнерін көрейін деп келгенмін, өте керемет екен деді. Жасыл алаңдағы жарыс ерекше қызды. Жарыс алаңының іші сырты думанға бөленді. Тарбағатай командасының өз алаңындағы жарыс орны Сауан қаласында. Тарбағатайдың 7 аудан қаласынан келген жанкүйерлер отряды алаңға келіп алақайлап дем берді. Алаңның сыртында тағы Сауан тапан жиынан бірге дәм тату қимылы өткізілді. Жанкүйерлер 9 юан 90 фунт төлеп Сауанның өз дәмдерінен дәм татты. Саяхатшы Ян Ефен, Шинжаңның ерен бірлескен жарысын көруге осы алаңға арнайы келдім. Онан соң мына жақта дапанжи қорып жатыпты, Сауанға келіп тұрып, Сауан дапанжиін қалай ғана жемей тұраласың деген сөз бар еді ғой. Сілекейімізді шұбыртып жіберді деді. Жарыс алаңының сыртындағы Құлжа қаласы Леусин көшесі де қызу мерейге шомып, жарыс көрініс өңірінің үлкен экранында бір уақытта тіке таратылды. Әр ұлт бұқарасы аялдап, көшеде тұрып, тартымды жарыстардан көз айым болды. Сужулық саяхатшы Чен Шаудан, үстінде көрсең көрермендердің қызғындылығы Жаңсу ерен футбол бірлескен жарысынан кем түспейді екен, доп кірген сәтте алаңды шаттығыны кернеп кетті деді.
0: Станциямыздың хабары. Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты

0: жан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде тағы үш кезек жарыс өткізілді. Мұнда Хотан командасы өз алаңында бірге қарсы бір ұпаймен Қызылсу облысы командасымен тең түссе, Қарамайлы командасы қарсы жағының алаңында нөлге қарсы үш ұпаймен Боратала облысы командасын, Тұрпан командасы қарсы жағының алаңында нөлге қарсы екі ұпаймен Ақсу командасын жеңіп алды. Сонымен Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі алты кезек жарыс түгелде аяқтады. Үшінші кезектегі жарыс 5 айдың 30 күні жалғасты өткізіледі.
1: Енді станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар.
0: 5 айдың 23 күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде Байынғолин командасы өз алаңында Қашқар командасымен белдесті. Қашқар командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Байынғолин командасын жеңіп, алаңнан кетер кезде киім ауыстыру бөлмесін тап тұйнақтай тазалап, бір жапырақ қағазға Байынғолин облысының ыстық ықыласпен күтіп алғанына рахмет. Біз алаңда бар күшімізді сарқа жұмсағанымызбен, алаңнан шыққаннан кейін мәңгі жақсы бауырластарданбыз, бәріміз де Шинжанның азаматтарымыз. Алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады. Бұл достығымызға баға жетпек емес деген сөзді жазып қалдырыпты. Бір жапырақ қағазға лебіз қалдырған адам Қашқар командасының 10 нөмірлі допшысы Әлімжан Әбдіғыни. Қашқар командасындағы тұңғыш допты кіргізген допшы. Ол тағы, егер Байынғолин облысы командасы Қашқардың өз алаңына келсе, біз де жақсы дайындаламыз деді. Ыстық ықыласпен күтіп алғанына рахмет деген сөз алаң иесіне деген құрмет. Алаңда бар үшін сарқа жұмсау қарсыласына деген ең өскелең құрмет. Футболдың баурағыштығы ежелден баса көктеу формасындағы жеңіс емес. Қайта екі жақтың 100% күш шығарып, шынайы белдесуінде жатыр. Мұндай белдесуде дұшпандық ниет болмайды. Қайта футболға деген ең таза сүйіспеншілік сақталады. Байынғолин облысы командасы жарыста жеңілгенімен, бірақ алаң, киім ауыстыру бөлмесі, күтіп алу сияқтыларға немқұрайлы қараған жоқ. Қашқар командасы жарыста жеңді. Киім ауыстыру бөлмесін тазалап, қағазға сөз жазып қалдырып алғыс айтты. Бұл жарыста жеңгеннен де абыройлы істеген сөз. Алаңда олар соңғы ысқырық үні көтерілуден бұрын қарсылас. Соңғы ысқырық үні көтерілгеннен кейін дос. Бір жапырақ қағаз жарыстағы жүрек жылтар мейірді нөмір тақтасынан көшіріп, жұрт жүрегіне ұялатты. Бір жапырақ қағаздағы ең жүрек жылтар жері алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады дегені. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының әрбір командасы көп ұлттан құралған. Алаңда іштей түсініскен команда мүшелері алаңнан шыққанда жақын туыстардай. Мінбеде әр ұлт халқы қол ұстасып жүректес болып, футбол алаңындағы ең жүрек жылтар көрініске айналды. Әлімжан Әбдіғыни ұран жазбады, ұран шақырмады. Өзінің ең дағдылы тәсіл арқылы шинжандықтарға әбден таныс жүрек сөздерді жазды.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Бай ауданының қызыл тас үңгірі жаңа ираның 3 ғасырында бастап қазылған. Будда діні шығысқа таралып, еліміз шекарасына кіргендегі ең батыс жағындағы ірі тас үңгірдің ескі жұрты. Дүнхуан Могау үңгірінен 200 жылға жуық бұрын болған. Енді станциямыздың тілшісі Уан Шуанның қабырға суреттерін байырғы заманнан сырт шертіп, Жоңхуамен сабақтасты деген хабарын тыңдаңыздар. Қызылта сүңгірінің дәуірі өте ұзақ. Жаңеренің 3 ғасырындағы Шығыс хан патшалығы дәуірінде салынған, қазіргі дейін 1800 жылдан астам тарихқа ие. Түсіндірушінің таныстыруына ілесіп, Шөлтақ тауының жартасына орналасқан Қызылта сүңгіріне кірдік. Ол 3 километрге созылған, қазір 349 үңгір бар, Шинжан Күсән зерттеу мекемесі тас үңгір бұтқанасы, археология және көркемөнер зерттеу орнының бастығы Мяули Хуй, қызыл тас үңгірін Будда дінінің джунгошалануының басталуы деуге болады. Ол сонымен бірге біздің джунгоның Будда діні көркемөнерінің маңызды құрамдас бөлігі деді. Тасүңгір қабырға суреттері Греция, Рим, Персия, ежелгі Үндістан сияқты көп елдің көркемөнері факторларын тоғыстырып, орта жазық мәдениетін негіз етіп, Күсән Будда діні көркемөнер стилін қалыптастырған. Мяули Хуй, қызыл тасүңгірінен біз дүние жүзіндегі негізгі өркениеттерді көре аламыз. Ең маңыздысы, орта жазық мәдениеті осы арада араласып тоғысты. Бұдда

0: лау, кем-кетігін толықтау, өшкен қабырға суреттерді сипірмен қайта қалпына келтіру қызметін өрістетті. Шинжан Кусан зерттеу мекемесі сипірлі ғылым технология және құжат информация зерттеу орнының бастығы Раули, ғылыми зерттеу қызметкерлері 38-ші үңгір, 110-ші үңгір сияқты үңгірлерді қалпына келтіру үлгісі етіп, көркемөнер өрнектері, кейіпкерлердің образы сияқтыларды қалпына келтірудегі қиын мәселелерді шештік. Салынып жатқан сипірлі қорғау орталығы тікелей сезіну арқылы Кусан тас үңгірі көркемөнерін әйгілейді дей келіп, біз қазір сипірмен қалпына келтіріп, үңгірді енді бастап қазып, қабырға суреттерді енді бастап салған кездегідей көріністі. Былайша айтқанда, біз үнемі айтатын осы үңгірді ашқандағы салтанатты көріністі қалпына келтіруге құлшынудамыз деді.
1: 5-ші айдың 23-ші күні кеште орталық опера театрханасының Береке үні атты арнаулы музыка кеші Синжан көркемөнер театрханасында қойылды. Бұл реткі музыка кеші екінші кезекте Джунго Синжан халықтық көркемөнер маусымындағы концерттердің бірі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Музыка кеші басталысымен чартай көтеріліп келеді. Алмахан сияқты Синжанның халық әндері, сондай-ақ Дударай, Жауынгер Серік Сағынышы сияқты ән күйлер ретімен қойылды. Көрермендер ән ритміне ілесіп шапалақ соқты. Алаңдағы көрермен қуанқың, әрия және сәйкес белі әуен қосылған өте жағымды бізге қарапайымда ұғынықты жеткізді. Синжанның көптеген халық әндері кірістіріліп орындалды, ерекше ләззаттандық деді. Орталық опера театрханасының орта дауысты ерәншісі Күнжі, концертте біз ең шебер операның ариясын тауыстырдық, сонымен бірге аз ұлттардың таңдаулы көркемөнер туындыларына да тең мән бердік деді. Концерт аяқталарда әртістер жол бастаушы әнін шырқат, онан соң көрермендермен бірге «Мен және менің отаным» әнін бірге шырқат. Алаңдағы көрермен Ван Лей, музыканы таңдауда ерекшелік бар, олар да өте ынтал екен, бізде концерт барысында ерекше ләззат алғандай сезіндік. Әсіресе ең соңғы хор «Мен және менің отаным» шырқалғанда осы тұтас музыка сауық кеш тағы бір тың деңгейге көтерілгендей болды, әрі біздің ішкі жан дүниеміздегі ерекше отаншылдық сүйіспеншілігімізді қозғат деді. Концерт кезінде орталық опера театрханасының көркемөнершілер ұжымы Синжанның жергілікті әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен көркемөнер ауыс түйісін ықпалдастығын өрістетті. Орталық опера театрханасының орта дауысты әйел әншісі Ян Ли, «Біз тартымды әндерімізді сыйладық. Осы жақтағы көркемөнершілерде бізге осы жақтың әндерін орындап берді. Біз өзара үйрендік» деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Шинжан ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруалары ақыл-парасат қамбасы зерттеу орталығы құрылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы әрқайсы зерттеу құрылымын біріктіріп, район іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық, икемді мамандар торабын құрып, Шинжанның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруына ақыл-парасаттық тірек әзірлейді.
1: 5-ші айдың 23-ші күні Самға Өрен атындағы 2026 жылғы Өрімжі қалалық жастар мен өрендердің дөңгелекті көңкүй жарысы басталды. Жарыс 3 күнге жалғасады. Мұнда тез сырғанау, еркін сырғанау сынды екі үлкен жарыс түрі орналастырылып, бүкіл Өрімжі қаласынан келген 63 команда дөңгелекті көңкүймен сырғанаудың 896 жасөспірім шебер жарысқа қатынасады.
0: Таяуда автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі автономиялы районның постдокторлардың жаңалық ашу, әмелеттен өткізу базасын жаңадан құру жөніндегі хабарландыруын жариялап, Пайзауат ауданы Шинжан Тазыран биоғылым технология шекті серіктестігі сәтті түрде таңдалды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар, башлы температура 11-23 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 5-18 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 10-25 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық, температура 12-27 Цельсий градус.
0: Қарамайлада күн ашық, температура 14-26 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Күйтінде күн ашық температура 11-28 градус.

0: Шахзада күні ашық, температура 14-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Санжыда күні ашық, температура 11-26 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады. Температура 11-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күні ашық, температура 18-33 Цельсий градус, 6-7 балл боран соғады.
0: Корлада күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 15-22 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Әлия Ақанқызы, Тина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, сұлушы теңгілерден түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту айбынды картинасы ортақ күш сала кестеленуде, дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, Шандың өлкесінің Чиңдау қаласы, Жилин өлкесінің Жилин қаласы үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Шинжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесін ұшыру сәтті болды. Ғарышкерлер группасы Жунго кеңістік бекетіне сәтті кірді. Чунчин, Хубей, Хынан сияқты жерлер қалың жаңбырлы ауа-райына белсене төтеп беру шарасын атқарып, апаттан сақтану апат зиянын азайту қызметін бар күшпен ойдағыдай істеді. Ресей-Украина шекарасы ішіндегі әскери қолбасшылық құрылғыларға, әуе армия базасына және мемлекет қорғанысы өнеркәсіп кәсіпорындарына кең көлемде соққы бергендігін Украина жақ Ресейдің Владимир облысындағы жанармай жеткізетін насос пунктіне шабуыл жасағандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Чаңжаң экономикалық белдеуі еліміздің шығыс орта батыс бөліктерін енді өтеді. Өңірлік дамудың жалпы тұлғалық жағдайында маңызды стратегиялық орынға ие. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамытуды анағұрлым ілгерілетіп, жұңғыл үстіндегі осы самандандыруға анағұрлым бойдағыдай тірек болу және қызмет өтеу керек. Чаңжаң жағалауындағы өлкі қалалар мен орталықта қатысты тараулар жаңа даму танымын бұлжытпай дәйектілендіріп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, Чаңжаң өзенінің экологиялық ортасын қорғауды, қалпына келтіруді тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік жасыл типке бұрылыс жасауды белсене жебеп, Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту айбынды координасын ортақ күш сала кестелеуде. Чунчинь Чуньяо кеме тоқтату орнында Чунчинь теңіз істері мекемесі, Чаутянмен теңіз істері басқармасы теңіз істерін бақылау басқару бөлімі бастығының орынбасары Яң-Яң қызметтестерімен бірге кеме тоқтау орнындағы жүк кемесіне шығып, кеменің тұрмыстық лас суды бір жақты ету жағдайына тексеру жүргізді. Яң-Яң былай деді: бастысы, осы құбыр жолының қағыс қалып үзілу жағдайын тексереміз. Былайша айтқанда, қорғасынан жасалған материалдар мен бітелген жердің әуелгі қалпын сақтай алған сақтай алмағандығын тексереміз. 2018 жылдан бастап, Чунчинь Чаңжаң өзені бойында лас заттар пайда қылмау оңау

осы алдымен атқарылып, кеме лас суларын кемеде сақтау жағаға тапсырып бір жақты ету шарасы атқарылды. Қазір бұл үлгі Чангьяң өзен алабында және Шынары теңіз жағалау райондарда тегіс жалпыластырылды. Осы негізде Чунчинде арт-артынан дәрежесін жоғарылату, оңау шаралары жаңаланып, лас су, лас газ, шуыл пайда болмайтын универсал оңау жүйесі орнатылды. Қазір екі өзен саяхатындағы жеті кеме сынақ түйін етіліп, ішкі өзендердегі кемелерден қалдық газ пайда болуын ішкерлей оңау үлгі нысанын атқару ілгерілетілуде. Яңяң былай деп таныстырды. Бұл жарақсыз газды бір жақты ету құрылғысы кемеден шыққан газдағы азот тотықтарын бір жайлайды. Әр жылы әрбір кемеден 8.5 тонна азот тотығы аз пайда қылады. Пайда болу мөлшерінің азайтылу салыстырмасы 90%-ден асады. Жұңхуа ұлтының аны өзені болған Чангьяң өзені ерекше экологиялық жүйеге жатады. Еліміздің маңызды экологиялық қазынасы саналады. 2016 жылы бірінші айда бас шужи Си Цзиньпин Чунчинде Чангьяң экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілету жөніндегі әңгіме мәжілісті басқарып ашқанда мыналарды баса дәріптеді. Кезекте және бұдан былайғы недәуір ұзақ мезгілде Чангьяң өзенінің экологиялық ортасын қалпына келтіруді басым орынға қойып, жалпы бетті қорғауды ортақ күш сала игеру, қауырт ашпау керек. Чангьяң экономикалық белдеуін дамытуға ереже орнату, қызыл сызық белгілеу керек. Си Цзиньпин былай деді. Чангьяң өзенінің Чангьяң экономикалық белдеуінің орны мен ролы Чангьяң экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілетуде сөз жоқ, экологияны алдымен ескеру, жасыл даму стратегиялық орнына табанды болу керектігін түсіндіреді. Бұл жаратылыстық заңдылыққа құрмет еткендік қана емес, экономикалық заңдылыққа, қоғамдық заңдылыққа да құрмет еткендік болып табылады. 10 жылдан бері бас шужи Си Цзиньпин Чангьяңның жоғары орта төменгі ағарында қызмет тексеріп, жоғары өлшемдегі әңгіме мәжілісін ілгерінді кейінді 4 рет ашып, Чангьяң экономикалық белдеуінің жалпы бетті қорғаудан жоғары сапаға қадам тастауы пәрменді ілгерілетілді. Сычуанның Ибен қаласындағы Сәнджянкуда бұрын ластанған кәсіпорындар шоғырланып, ас суға қатысты кәсіптермен шұғылданатын кемелері қабағат көбейіп кеткен болса, қазір 90 неше километрлік экологиялық дәліз осы араның экологиялық бейнесінде шыт жаңа өзгерістер туылғандығына куә болды. Ибен қаласының тұрғыны Хузефін былай деді. Қазір су тазарды, балықтар көбейді, өзен жағасындағы бақшалар баршылық, көрініс өте көркем. Жерлік адамдар өзен жағасына барып дене шынықтыруды жақсы көрумен бірге, саяхатшылар да Чангьяң өзені бойына саяхаттауды жақсы көреді. 10 жылдан бері Чангьяң өзені бойындағы 160 километрден астам жағалауда беталды пайдаланылған жерлер босатылып, әуелгі қалпына келтіріліп, 1300-ден астам заңсыз кемежай түбегейлі жүнге салынды. Чангьяң өзенінің қорғау заңы жасалып және атқарылып, Чангьяң өзенінде 10 жыл балық аулауға тыйым салу шарасын атқару ілгерілетіліп, Чангьяң өзені экологиясының қайта жандануына онан ары пәрменді дем берілуде. Бүгінгі Чангьяңның орман мен көмкерілу мөлшері 46%-ден асып, мемлекет бойынша су өнімдері тұқымдық зат қорығы 55.1% тұщы су балығы осы өңірге шоғырланды. Негізгі ағыс су сапасы үрдіс көп жыл түр бойынша сақталып, тұнық өзен суы шығысқа қарай жөңкілген көркем көрініс қайтадан жарыққа шықты. Сонымен бірге жаңалық жаратудан сапаға ойысқан кәсіптер Чангьяң экономикалық белдеуінде қарыштап дамыды. Әңхүйдің Мәншан қаласында болат темір сияқты энергияны көп сарып ететін кәсіптердің үздіксіз типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына байланысты. Озық болат темір материалдарын жетекші еткен құрылымдық материал, жоғары деңгейлі зейіндестірілген жабдық жасау, энергия үнемдеп ортаны қорғау сияқты ерекше кәсіп шоғыры жедел қалыптасуда. Мәншан қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі бастығының орынбасары Шүйфін былай деді.
15 жылдық кезінде Маншанда сифрландыру арқылы қабілет үстелетін жасау кәсібін жоғары сапалы дамыту үздіксіз ішкерде ілгерілетіліп, жоғары деңгейде жетекшілік ету, зейіндестіру арқылы қабілет үстеу, жасылдандырып түрлендіру сынды жасау кәсібі жаңа тактикасы жалпы беттік атқарылып, абзал кәсіп шоғыры жетілдіріліп, кәсіп саласының жедел түрде

0: дәрежесінің жоғарылауы, экономикалық құрылымның үздіксіз сапалануы ілгерілетіледі. Бүгінгі Чанчжан экономикалық белдеуінде ғылым-техникада жаңалық жарату үш орталығы, мемлекеттік 8 тәжірибехана орналастырылып, жасанды зейін, кванттық информация, бірігу энергиясы сияқты дүниежүзіндік бір топ озық ғылым-техника жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, мемлекеттің озық жасау 41 кәсіп шоғыры, мемлекет дәрежелі стратегиялық жаңадан гүлденген 30 кәсіп шоғыры топтасып, саны жағында жеке-жеке мемлекет бойынша 51 және 45% иеледі. Шанхай қалалық ғылым-техника комитетінің меңгерушісі Ло Дажин былай деді. Чанчжан атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорын құруды орай етіп, ірі ғылым құрылғыларын, жүйеден ғылыми санды мәліметтерді ашық ұстауды, ортақ игіліктен үділгерлетіп, осы факторлар байлығын айналымға салып, дүниежүзілік деңгейдегі кәсіп шоғырын жетілдіруді ілгерілетуге күш салудамыз. 10 жылдан бері Чанчжан экономикалық белдеуінің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 2 еселеніп, мемлекет бойынша ұстайтын салыстырмасы 42.2%-ден 47.3%-ке жоғарылап, бүкіл мемлекет даму жалпы жағдайындағы ролы онан ары көрнектіленді. 15-ші 5 жылдық жобаның биылғы бастама жылы Чанчжан экономикалық белдеуін дамытудың 2-ші 10 жылының алғашқы жылы. Мемлекеттік даму және реформа комитеті меңгерушісінің орынбасары Уаң Чанлин былай деді. Келесі қадамда экологиялық жаңалық жаратылған, ашық ұсталған, мәдениетті, бақытты Чанчжан құруға күш саламыз. Чанчжан экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілетіп, жұңғылғысындегі осы мандандыруды ілгерілетуге ана құрлым зор Чанчжан күші үздіксіз қосылуда.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері, Шаннан өлкесінің Чиңдау қаласы, Чилин өлкесінің Жилин қаласы дереу тексеріп, дереу түзетіп, үйрену арқылы істеуді жебеп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін халықтың мұң-мұқтажын шешу, халықты мейірге бөлу, халық тұрмысына тиімділік жасау сынды іс жүзіндік өнділікке шынайы айналдырды. Шаннан өлкесі Чиңдау қаласы оқу-ағартуды ашық ұстауға табанды болып, үйрену, тексеру, өзгертуді біртұтас ілгерілетті. Бүкіл қала бойынша 5200-ден астам партиялы кадр негізгі сатыға барып, нақ майданда әңгімелесу, отбасыларын аралау, сұрау қағазымен тексеру жүргізу сияқты формалар арқылы жұрттан пікір жинап, бұқара аңсеткен негізгі сатының емдеу қызмет өтеуі әлсіз, емделуі қолайсыз болу сияқты мәселелерге бағыттай. Бұл мәселелерді үйрену тәрбиесіндегі түйінді оңау түзету міндеті көлеміне енгізіп, 700 қыстақ әлеуметтік районның денсаулық сақтау орнын жаңалап, деңгейін жоғарылатты. Чиңдауда ішкерлей тексеріп ортағы қойылып, 8000-нан астам түрлі мәселеге оңау жүргізіліп, бір-бірлеп түзетілді. Шаннан өлкесі Чиңдау қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы Сүнди Хайплай деді. Чиңдау қаласы жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабымен тығыз ұштастырылып, мәселелер қадағаланып, дәлме-дәл күш салынуда. Келесі қадамда біз оңау түзету басқару өнділігін үздіксіз бекемдеп, мәселенің қайталануынан сақтанып, үйрену тәрбиесінің нақты өнділікке қол жеткізуіне кепілдік етеміз. Жилин өлкесі Жилин қаласында қала, аудан, ауыл үш дәрежелі кадрлар ұйымдастырылып, 552 мың тұрғыннан хал сұралды. Байырғы өнеркәсіп базасы ретінде Жилин қаласында көне шағын район көлемі кең болумен бірге бұқараның қоныстану ортасы әлеуметтік қызмет өтеу сияқты жақтардағы мәселелерді оңау түзету ұзақ уақытты қажет ететін еді. Осы жағдайға бағыттай, жерлік орын тұрғын үй құрылысы, қала басқару, су істері сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, мәселе міндет жауапкершілік сынды үш тізімдікті орната, қайшылық шоғырланған, бұқараның тілегі күшті райондарды алдымен бір тұтас жоспарлап жөнге салды. Қазір Жилин өлкесі Жилин қаласында стил, қабілет, халық тұрмысына қызмет өтеу сияқты жақтардағы мәселелерден 6743 мәселе тексеріп ортаға қойылып, оңау түзету бір-бірлеп ілгерілетілуде. Жилин өлкесі Жилин қалалық партком ұйымдастыру бөлім бастығының орынбасары Чу Дюян былай деді. келесі қадамда біз үйрену тәрбиенің жалпы талабын тығыз төңіректей тексеру зерттеуді қал сұрауды ұдайландырып өрістетіп тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру

0: құруға баянды ілгерлетуге табанды болып, үйрену тәрбиенің тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерлетіп, тыңғылықты қызмет нәтижесі арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінің хабарына қарағанда Бейжің уақыты 5/7/24 күні сағат 23:08 өткенде Шэньчжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесін тиеген ұзақ жорық 2-ші нөмірлі EP-23 тасымал рекатасы Чжоучуан жасанды серік ұшыру орталығында оталдырып ұшырылған. Шамамен 10 минуттан кейін әлем кемесі рекатадан сәтті бөлініп, белгіленген орбитаға кірген. Ғарышкерлердің ұшу жағдайы жақсы, ұшыру сәтті болған. Бейжің уақыты бойынша 5/7/25 күні таңғы сағат 5:13 өткенде орбитада міндет атқарып жатқан Шэньчжоу 21-ші нөмірлі ғарыш кемесінің ғарышкерлер группасындағылар ғарыш кеме есігін ашып, Шалғайдан келген Шэньчжоу 23-ші нөмірлі ғарыш кемесінің ғарышкерлер группадағылардың жұңғы кеңістік бекетіне кіруін қарсы алды. 5/7/24 күні сағат 20:16 өткенде Шэньчжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшу міндеті бойынша ғарышкерлердің группаларға бөлініп жорыққа аттану салты Чжоучуан жасанды серік ұшыру орталығының Тянгі Юаньминьюань алаңында өткізілді. Сағат 20:18 өткенде Чжуяңчжу, Чжаңчжиюан, Ли Чжаин үш ғарышкер бұйрық бойынша жорыққа аттанды. 5/7/24 күні сағат 23:08 өткенде Шэньчжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесін тиеген ұзақ жорық 2-ші нөмірлі EP-23 тасымал рекатасы Чжоучуан жасанды серік ұшыру орталығында оталдырып ұшырылды. Шамамен 10 минуттан кейін әлем кемесі рекатадан сәтті бөлініп, белгіленген орбитаға кірді. Ғарышкерлердің ұшу жағдайы жақсы болды. Чжоучуан жасанды серік ұшыру орталығындағы Ли Бэнчи Шэньчжоу 23-ші нөмірлі ұшыру міндетінің табысты болғандығын жариялады. Жұңғы ғарыш ғылым техника тобындағы Хэйюй былай деді. Реката жүйесі өте жақсы ұшты. Шэньчжоу әлем кемесінің қызмет жағдайы өте жақсы болды. Шянгаңнан келген тұңғыш әйел ғарышкерді қамтыған Шэньчжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасы кеңістік бекетіне жетті. Олардың кейінгі қызметтерінің тұрмысының сәтті болуын тілейміз. Шянгаң ерекше әкімшілік район үкіметінің ғылым техникада жаңалық жарату және өнеркәсіп мекемесінің бастығы Сүндің былай дейді. Мен мұның Шянгаңның іш жүзіндік әрекеті арқылы мемлекеттің жалпы жағдайымен тоғысып және оған қызмет өтіп, Шянгаңның ғылым техникада жаңалық жарату күші үлесін қосуының тамаша бейнесі екендігіне сенемін. Шэньчжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі орбитаға кіргеннен кейін 5/7/25 күні сағат 2:45 өткенде Тянхэ кеңістік бекетінің өзекті кабинасымен сәтті түйілісті. Тұтас түйілісу барысы шамамен 3:15 сағатқа жалғасты. Бейжің уақыты бойынша 5/7/25 күні таңғы сағат 5:13 өткенде орбитада міндет атқарып жүрген Шэньчжоу 21-ші нөмірлі ғарыш кемесіндегі ғарышкерлер ғарыш кеме есігін ашып, Шалғайдан келген Шэньчжоу 23-ші нөмірлі ғарыш кемесіндегі ғарышкерлердің Жұңғы ғарыш бекетіне кіруін қарсы алды. Бұл Жұңғы ғарыш тарихындағы 8-ші реттік ғарышта кездесу, әрі Тянгун ғарыш кемесіне Шянгаңнан тұңғыш ғарышкер келуі. Екі ғарышкер группасындағы барлық ғарышкерлер бірлікте суретке түсіп, оларды есінен шығармаған бүкіл ел халқына ізгі тілек жолдады. Осыдан кейін екі ғарышкер группасы кеңістік бекетінде кезек ауыстырады.
0: Өз хабарымыз, таяуда еліміздің көп жерінде кең көлемде сұрапыл нөсер жауда, Хунан, Хубэй, Чунсин қатарлы өлкелердің кей жерлерінде түрліше дәрежеде нөсер жауып, тасқын жүру, су басу апаты туылды. Орталық ауырай станциясы 5/7/25 күні таңғы сағат 6:00 нөсер жауатындығы жайлы қызғыл сары түсті сақтық сигналын, күшті конвекциялық ауырайының сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Жер-жер тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру үңгосу механизмін күшейтіп, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін бар күшпен жақсы істеді. 5-айдың 23-ші күні түнінен 24-ші күні таңсәріге дейін Чонгсин қаласының Юнчуан районында лезді күшті нөсер жауып, тасқын жүрді және геологиялық апат туылды. 5 айдың 24 күні сағат 14:30 өткенде 3 адам

0: келіп 17 адам дерексіз кетті. Апат ауыр болған Шашан Жухай көшесі Дасяо қыстағында құтқарушылар үлкен типтегі жабдықтардан пайдаланып, нақ майданда құтқаруға кірісті. Чонсин қалалық кәсіптік шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару бас әтіретіне төте қарасты бөлімше әтіреттің бас инженері Голонжун былай деді. Біздің қаладағы кәсіптік шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару бас әтіретімізде жиыны 40 адам 300-ден астам жабдық бар. Апат туылған райондағы апаттан құтқару қызметі қажетіне сай мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту апаттан құтқару комитеті кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге 5 айдың 24 күні Чонсинге шатыр бүктемелі төсек отбасында шұғыл жағдайға төтеп беру шырағы сияқты орталықтың 10,000 дана апаттан құтқару бұйымдарын жеткізді. 5 айдың 23 күні сағат 8-ден 24 күні сағат 15-ге дейін Хубейдің көп жерінде қалың жаңбыр жауып, ішінара жерлерінде нөсер құйды. Қалың жаңбырдан кейін Чинжу Нанху балықшылық алабында су деңгейі қауырт жоғарылап, Сюзяуан тоспасында 5 айдың 23 күні таңсәріде су тоспа кемерінен асу қаупі аяқ астынан туылды. Хубей өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу автоматтанған бас әтіреті, Ишан тармақ әтіреті, Чинжу үлкен әтіретінің саяси комиссары Фандиан Чын былай деді. Өртіс 17 сағат құлшыну арқылы тоспа бекемделді. 5 айдың 24-25 күндері Хынан өлкесінің басым көп бөлігінде өткінші жаңбыр немесе нажағайлы өткінші жаңбыр жауды, шынара жерлерінде нөсер құйды. Хуайян районы осы заманғы ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өту орталығының қызметкерлері бірінші шепке барып, район аттап көмек беруде ауыл шаруашылық машина жабдықтарының іске қосылуына белсенді сәйкесіп, пысуға таяған оңай жапырлатын дақылдарды жинау жұмыс қажетін алдымен қамтамасыз етті, әрі диқандардың дер кезінде астық тасуына қолғабыс етті. Хуайян районы осы заманғы ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өту орталығының жауаптысы Южен Ли былай деді. Біз ауырайын бақылау тексеруді күшейтіп, ауыл шаруашылық машина жабдықтарын қылмай орналастырып, уақытты қолдан жібермей егін оруға айтарлықтай қызмет өтейміз. Сонымен бірге орталығымызда 600 тонналық екі кептіру құрылғысы бар. Кез келген уақытта кептіру жұмысын өрістетіп, жаңбырлы ауырайының бидайға жасайтын ықпалын ең төменгі шекке түсіреміз. 5 айдың 25 күнінен бастап Әңхойдың Шынара райондарында қалың жаңбыр жауып, Шынара жерлерінде нөсер құйды. Әңхойдың оңтүстік бөлігінде геологиялық апат туылу қатері біршама жоғары болуда. Жаратылыстық байлық министрлігі 5 айдың 24 күні сағат 19-да Әңхойда геологиялық апаттан сақтанудың 4-ші дәрежелі шарасын атқарды. Хунан, Гуандун, Гуанси, Хубей, Гуйчжоу, Сычуан, Чонсин сынды 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада геологиялық апаттан сақтанудың 4-ші дәрежелі шарасы жалғасты атқарылды. Су игілігі министрлігі мен Жұңғы ауырайы мекемесі 5 айдың 24 күні сағат 18-де тау тасқыны апатының қызыл түсті сақтық сигналын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Толассыз жауған қалың жаңбырдан Хунан өлкесі Чаңды қаласы Шымын ауданы Хупиншан қалашығының Ниша әлеуметтік аумағындағы ойпаң жерлерді су басып үйлер бүлінді. Ниша әлеуметтік аумағындағы партиялы кадрлар апаттан құтқарудың бірінші шебінде тапжылмай, қамалып қалғандарды құтқарып, бұқараны дер кезінде көшіріп орналастырып, көшелерді тазалап, жиналған суды ығыстырды. Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбірейді деген желілес хабардың бүгін қиын қыстау сәттерде партия мүшелері ат ойлап алда жүруі керек деген бөлімін тыңдайсыздар. Ниша әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шу жиі Өншіньян 2 күннен бері тұрғындарды тағы да жөткеумен әбігер болуда. Алдағы 2 күнде Шымын ауданында тағы да нөсер жауады. Ол әлеуметтік аумақтағы геологиялық апат көмескі қатері бар, үш орындағы барлық бұқараның жер түзілісі біршама биік қауіпсіз жерге жөткелуіне кепілдік етуі керек. 5 айдың 17-18 күндері Шымын ауданының Хупиншан қалашығы, Соджи ауылы сияқты жерлерде күшті нөсер жауды. Мұның ішінде Хупиншан қалашығында бір тәулікте жауған нөсер мөлшері 359,16 мм-ге жетіп, тарихтан бергі ең жоғары деңгейден асты. Шешуйха өзенінде тасқын жүріп, осы өзеннің екі жағы

0: қалауындағы неше әлеуметтік аумағына қаптады. Әлеуметтік аумақта жалғыз тұратын бұқара тәнжәшуе былай деді. Бастабында су деңгей жоғарылай бастаған кезде үй үшін азырақ су басты. Мен төсектің бас жағына барып, ішкаптағы төк толтыру сымын алып, есіктің жанына барғанымда су басып белуарыма жетті. Содан сыртқа шығуға батын алмадым. Қысылтаяң сәтте әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлар мен құтқару әтіреді су деңгейінің жоғарылау қатеріне қарамай, үйдің екінші қабатына шығып, талықсып бара жатқан тәнжәшүйені құтқарды. Тәнжәшүйе былай деді. Есімде қалғаны, олар мені құтқарып судан алып шықты. Мен талықсып кетіппін. Соңынан мені доғдырханаға жеткізіпті, олар менің жанымды алып қалды. Сол күні кеште әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлармен құтқару әтіреті қамалып қалған 5 адамды құтқарып, 200-ден астам бұқараны қауіпсіз жерге жөткеді. Сел жүргеннен кейін осы бірнеше күнде бұқараны жөткеу, шоғыр орналастыру, отбасыларын аралап, санақ қалу, қатерден арашалау, тазалау, дезинфекциялау жұмыстары іргесі-тірке жүргізілді. Үрдіс бірнеше күн әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлар қарбалас жұмысқа кірісті. Олардың көп сандысы қайта-қайта телефон арқылы басқалармен сөйлесіп, оның үстіне түнде де демалмағандықтан дауысы қарлығып, екі көзі қызарды. Хопиншан қалашығы неше әлеуметтік аумағының тұрғыны Тәнжіңнен былай деді. Осы ретті тасқын апат арқылы мемлекетіміздің бұқарамен шынайы қатынас орнатқандығын, үкіметіміздің халықтың сүйеніші екендігін терең сезіндім.
1: Өз хабарымыз Шанхай кеденінің санағына қарағанда биыл алдыңғы 4 айда Чаңжаң Атырау өңірінің импорт-экспорт жалпы құны 6 триллион 140 миллиард юан болып, көлемі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 15.9% артып, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 37.8% ұстаған.
0: Өз хабарымыз тілші 5-ші айдың 24-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен мынаны ұғысты. Еліміз бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабының техникалық өлшемін жедел зерттеп жасауда. Қатысты жетекшілік сипатты 12 техникалық құжат есептеу қуатын бақылау тексеру орналастыру, есептеу электрін сәйкестіру, қауіпсіздікті қорғау сияқты көп жақты қамтып, бүкіл елдің есептеу қуаты байлығын сапалы орналастыруды жебейді.
1: Өз хабарымыз, еліміз дербес сертеп жасаған 600 кг итеру күші дәрежесіндегі F-406 турбиналы желдеткіш қос моторы таяуда Ішкі Мұңғылдың Селенқол аймағында озық ауырайы ұшқысыз аэропланына орнатылып, алғашқы ұшу сынағын сәтті орындады. Бұл еліміздің авиация жалпылық ұшыру аппараттар күш саласында алғаш рет орта кішкене турбиналы желдеткіш моторды дербес меңгеру және мемлекетімізде өндіріп пайдалануды іске асырғандығынан дерек береді. Төмен кеңістік экономикасы адамсыз жүйе құрылысына пәрменді жұңғы жабдығын әзірлейді.
0: Өз хабарымыз, Ақсарайдың бір жоғары дәрежелі мәнсаптысы Ақш пен Иран 5-шедің 24-ші күні соғысты аяқтату жөнінде келісімге келмейтіндігін айтты. Ақсарайдың бұл мәнсаптысы былай деді. Бұл келісімнің Иран басшылық жігінің бекітуіне ие болу үшін бірнеше күн уақыт қажет. Хабарда былай делінген, Ақш екі жақтың келісімге келуіне үмітпен қарағанымен, келісімге қол қоюдан бұрын әлі де өзгеріс бар. Ақш сұңтыңы Трамп 5-шедің 24-ші күні бұлай деді. Ақш пен Иранның келісімі әлі толық келісілген жоқ. Сол күні таңертең Трамп бұлай деді. Иранмен келіссөз тәртіптері сындарлы тәсілмен жүргізілуде. Ол Ақштың вәкілдеріне Иранмен келісімге келуге асықпауды ұқтырды. Трамп бұлай деді. Иранға қаратылған құрсаулау шарасы келісімге келуге куәландыруға және қол қоюға дейін жалғасады. Хормуз бұғазының маңындағы кемелердің сымсыз радио әлеуметтік арнасының хабарына қарағанда, Ақш армиясы 5-шедің 24-ші күні Иран портына кіріп шыққан кемелерге әлі де оқ жаудырып, теңіздегі құрсаулау жағдайы босаңсымаған. Иран зұңтыңы Пезешкиян 5-шедің 24-ші күні бүкіл дүниеге Иранның ядролық қаруларға ие болмауға кепілдік ететіндігін білдірді. Бірақ өзінің және Иран келіссөз үйірмесінің мемлекеттің ар намысы мен даңқына саятын мәселеде ешқандай ымыраға келмейтіндігін айтты. Оман мен Иран уәкілдері 5-шедің 24-ші күні Оманның астанасында халықаралық заң өлшемі бойынша Хормуз бұғазында қатынайтын бірқыдыру принциптерді төңіріктей отырып, талқы жүргізді, теңіз тасымалы, сауда және қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру жөнінде пікір ауыстырды. Иранның ең жоғары көсемін

0: әскери ақылшысы Мухсин Резай сол күні былай дейді. Хормуз бұғазын басқару Иранның заңды құқығы. Иран Парыш шығанағының әрқандай сұғанақтыққа ұшырауына қатаң жауап қайтарады.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 24-ші күні былай деп жариялады. Ресей армиясы сол күні ұшқышсыз ұшақ және бәйтерек атты жоғары дыбыс жылдамдығындағы оқ жолындық басқарылмалы бомба қатарлыларды істетіп, Украина шекарасы ішіндегі әскери қолбасшылық құрылғысы, әуе армия базасы және мемлекет қорғаныс өнеркәсіп кәсіпорындар қатарлыларға кең көлемде соққы берді. Алдын ала белгіленген нысаналардың барлығы соққыға ұшырады. Украина мемлекет қауіпсіздігі мекемесі 5 айдың 24-ші күні былай деп хабарлады. Осы мекемеге қарасты Алфа ерекше соғыс орталығы Ресейдің Владимир облысындағы жанармай жеткізетін насос пунктіне шабуыл жасады. Насос пунктіне өрт кетті, өрт кеткен жер ауданы 800 шаршы метрден асады.
0: Өз хабарымыз, Диван денсаулық сақтау министрлігінің 5 айдың 24-ші күнгі хабарландыруында былай деп айтылды. Биыл 3 айдың 2-ші күні Израиль Ливанға әскери әрекет жүргізгеннен бері 3151 адам қаза болды. Ливан мен Израильдің соғыс тоқтату келісімі күшке ие болғаннан бері Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясы соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасады дегенді сылтау етіп, әр күні дерлік Ливанның оңтүстігіне әуеден шабуыл жасауда. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Пұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Пұлан Мүтәнұлы.
0: Таяу жылдардан бері Жұңғоның дүниежүзі экономикасының артуына қосқан үлесі 30% айналасында болып келеді. 2025 жылдың алдыңғы 3.90-ында Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.2% артты.
1: АҚШ Флорида штатының оңтүстік район федерациялық сот мекемесінің көлемді заседательдар үйірмесі 5 айдың 20-ші күні Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро қатарлардың үстінен арыз беруге қосылды. Куба жақ ақыштың бұл әрекетін саяси мақсаттан туындаған заңсыз әрі орынсыз жазғыру деп айыптады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жұңғо экономикасы дамуының зор үлесіне әлемдік тұрғыдан зер салғанда деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Халықаралық экономикалық ұйымдардың бірқанша жауаптылары былай десті. Өткен бір жылда Жұңғо экономикасы өртіс орнықты артып, дүниежүзі экономикасының артуына келелі үлес қосты. Жұңғо экономикасы қат-қабат соққыға ұшырағанымен әлі де күшті тебін көрсетіп келеді. Таяу жылдардан бері Жұңғоның дүниежүзі экономикасының артуына қосқан үлесі 30% айналасында болып келеді. 2025 жылдың алдыңғы 3.90-ында Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.2% артып, дүниежүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы қатарда тұрды. Тұтас жылда экономиканың жалпы мөлшері 140 триллион юан айналасында болудан үміт зор. 2025 жылдың алдыңғы 11 айында зат саудасының импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.6% артып, көлемі 41 триллион юаннан асып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты. 2025 жылы 10 айда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштердің бейнесі жақсы болды. Бірқыдыру көрнекті санды мәліметтер Жұңғо экономикасының орнықтылығын, төзімділігін әйгілеп, дүниежүзі экономикасына қымбатты сенім үстеді. Экономиканың орнықты болуы базардың зорайуынан келеді. Жұңғода 1 миллиард 400 миллионнан астам жан саны, 400 миллионнан астам орташа кірістегі қауым бар. дүние жүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары.

0: бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары және екінші үлкен импорт базары бар. Қызмет өтеу тұтынуы, цифрлы тұтыну сияқты жаңадан гүлденген сұраныстың көмескі күшін үздіксіз ашуына байланысты, ішкі сұраным экономиканың орнықты артуын көтеретін шешуші күшке үздіксіз айналып, шетел кәсіпорындарына даму аясын көрсетті. Экономиканың орнықтылығы өндіру қамдау тізбегінің күшеюінен келеді. Дүние жүзіндегі жасау кәсібіндегі бірінші ірі ел ретінде жұңғыда кемелді кәсіп тізбегі мен кемелді тұлғалық сәйкесті жүйе бар. Кейбір түйінді салалар мен шешуші жаңадан гүлденген кәсіптерде тұтас кәсіп тізбегіндік бәсекелік қуатқа ие бір топ абзал кәсіп қалыптасты. Сыртқы күрделі орта жағдайында жұңғо икемді қамдау қуатына құдіретті кәсіп саласының шоғырлану әсеріне және озық негізді құрылғы тарабына сүйеніп, өндірістің жедел артуын ілгерілетіп, әлемдік жасау жүйесінің орнықтырғышына айналды. Көптеген кәсіпорындарда мынадай ортақ таным қалыптасты. Жұңғоның орнықты жоғары өнімді әрі жоғары сапалы өндіру қамдау тізбегі кәсіпорындардың қарым-қатынас өзіндік құнын, зат айналымы өзіндік құнын және сынақ өзіндік құнын барынша төмендетіп, кәсіпорындардың дамуына баянды қозғаушы күш әзірлейді. Экономиканың орнықты болуы саясат белгілеудің дәл болуынан келеді. 15-ші 5 жылдық жоба жұңғо саясатының орнықтылығын, экономикалық артудың орнықтылығын, даму межесінің орнықтылығын аңсетті. Пакистан Азия экологиялық өркениетін зерттеу және дамыту зерттеу орнының бас атқарушы мәсәптісі Сакир Ламай былай деп қарады. Жұңғо экономикасының ұзақ уақыт орнықты жақсаруы, төзім басымдығының әмілет барысында әйгілеген орнықтылықты алдымен ескеру, жобаны алдымен атқару, әрекетті нақты істеу, тәртіп бойынша ілгерілету, баянды болу сияқты ерекшеліктерінен айырыла алмайды. Көптеген шетел медиалары жұңғоны тұрақсыздыққа толы халықаралық ортадағы тұрақты жасыл алқапқа балады. Қазақстан Қазына Экономика Универсал газетінде былай делінді. Дүние жүзі экономикасының жаппай артуы баяулап, саудада 10 жылдан бергі құлдыраған сүреңсіз жағдай жарыққа шыққан кезде, жұңғо орнықты артуды сақтаған аз санды елдердің бірі ретінде. Бейне буырқанған толқында тоқтаусыз алға тартқан алып кеме сияқты, дүние жүзінің даму беталысына маңызды ықпал жасады. Таяу жылдардан бері жаңа энергиялы автомобиль, литий батареясы, фотоволттық өнімдерден құралған жаңа үш үлгі жұңғоның жасау кәсібінің жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға қарай қадам тастауын жебеді. Ғылым техниканың жаңалануына ілесе робот жасан зерде жаңа дәріні уәкілдік еткен жаңа үш үлгі жарыққа шықты, әрі жаңадан гүлденген кәсіпті қалыптастырды. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің қарыштап дамуы жұңғо экономикасын санның кеңеюінен сапаның жоғарылауына қарай ойыстырып, дәстүрлі артудың қасаң кедергісін бұзатын шешуші қозғаушы күшке айналдырды. Экономика жаңалыққа қарай өртіс бет алып, жаңалық ашудың қозғаушы күші тасқындады. Дүниежүзілік білім меншік құқығы ұйымы жариялаған 2025 жылғы әлемдік жаңалық ашу көрсеткіші баяндамасында мыналар көрсетілді. Жұңғо тұңғыш рет дүние жүзі бойынша алдыңғы 10 орын иелеген, жаңалық ашу қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың бірі. Жұңғоның жаңалық ашу шоғырының саны дүние жүзі бойынша бірінші орынға шыққан. Мұның ішінде Шэньчжэн, Сянган, Гуанчжоу жаңалық ашу шоғыры тұңғыш рет дүние жүзі бойынша алдыңғы орын иелеген. Жаңа техника, жаңа өнім, жаңа қолданылмалы орта жұңғоны дүниежүзілік ғылым техника төңкерісінің ең маңызды әмәлияттық өрісінің біріне айналдырды. Дүниежүзілік білім меншік құқығы ұйымының бас экономисі Кастен Финк былай деп атап көрсетті. Жұңғоның жаңалық ашу жүйесі құрылымы анағұрлым тепе-теңдікке бет алып, зерттеу тапқырлауға қаржы ұсынылымы үздіксіз артып, жетістіктерді кәдеге жарату өнімділігі үздіксіз жоғарылап, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің күн сайын кемелденгендігін аңғартты.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ақштың Дональд Трамп монтроизм зорекерлік кейіпкесі әшкереленді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ Флорида штатының оңтүстік район федерациялық сот мекемесінің көлемді Зази Дательдер үрмесі 5-ші айдың 23 күні Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро қатарлардың үстінен арыз беруге

қаруды қосын министрлігінің министрі болатын. Кубаның мемлекет төрағасы Диас Канель 5 айдың 23 күні былай дейді. 1996 жылы Кубаның туысқанды құтқару қоғаматты босқын элементтер ұйымының айырпланын атып түсіру уақиғасы жөнде ақшақ ұзақ уақыт өтірік айтып, уақиғаның мән-жайын ойдан қиыстырды. Куба сол кезде көбірет ескерту берсе де, нәтиже шықпаған әрі өзінің территория әуе кеңістігі артартынан ауыр сұғанақтыққа ұшыраған жағдайда, өз елінің теңіз кеңістігінде қолданған заңды қорғану әрекетін қолданды. Диас Канель былай деп анық айтты. Ақш жақтың айтылмыс шағымы бүкілдей саяси мақсаттан туған әрі Ақш жақтың озбырлығы мен сәтсіздікке ұшыраған бейшаралығын онан ары айпарадай ашып көрсетеді. Кубаның сыртқы істер министрі Родригес 5 айдың 23 күні Ақштың бұл қиғылығын заңсыз әрі орынсыз шағым деп айыптай келе былай деп кескін айтты. Айтылмыс айыптау өтірікті шындай, ақсақты тыңдай етіп көрсеткен масқаралық болып табылады. Ақш аталмыс шағым беру әрекетін бастағаннан кейін Аргентина коммунистік партиясын қамтыған Латын Америкадағы көп елдің сол ғана саяси партиялары және қоғамдық ұйымдары арт-артынан үн қатып, Кубаны және Рауль Кастроны қолдап, Ақштың килігу әрекетін жабал айыптады. Трамп үкіметі ішкі-сыртқы ауқымды көздеп отыр. Сарапшылар былай деп қарады. Ақшақ Рауль Кастроның үстінен шағым беруде Кубаға қысым жасау тебінің үздіксіз арттырумен бірге ел ішіндегі сайлам саясиының қажетінде ойластырып отыр. Бірінші, жоғары қысым саясатын қабаттастырып, Кубаны ымыраға келуге мәжбүрлеу үшін болып табылады. Биыл жыл басынан бері Ақш Кубаға қысым түсіруді онан ары күшейтті. Бұл мұнай құрсаудау, Куба мансаптылары мен үкімет құрылымдарын жазалау сияқты жоғары қысым шараларын қамтиды. Екінші, тағы да Ақштың сұғанақтық жасап заң атқаруына сылтау табу үшін болып табылады. Биыл жыл басында Ақш жақ есірткіге тиім салу деген атпен Венесуэлаға тұтқиыл шабуыл жасап, Зунтун Мадроны тұтқындады әрі осыдан бұрын Ақш жақ Мадроның үстінен шағым берген деген сылтау мен әскери сұғанақтық жасауды жамағатқа заң атқару әрекет етіп безендіріп көрсетті. Үшінші, сайлам саяси сынағынан пайдаланып, қолдайтын сайлаушылардың негізгі ауқымын бекемдеу мақсат етілген. Канада Торонто университетінің профессоры Александр Макос былай деп бүкпесіз айтып салды. Иран жағдайының кедергісінен Трамп үкіметі орта мерзімдік сайламнан бұрын сайлаушыларға өзінің Куба мәселесіндегі жеңісін көрсетіп, сайлаушылардың республикашылдар партиясын қолдау салыстырмасын бекемдеуге ұрынып отыр. Латын Америка өңіріндегі талдау жасаушылар мен жамағат пікірі сындауында былай айтылды. Трамп үкіметінің Рауль Кастроның үстінен аталмыш шағым беруі Ақштың әділия тонын жамылып, зорекерлік жүргізуінде шын кейіп кеспірін ашып көрсетеді. Мұндай озбырлық Кубаның ішкісіне дөрекілікпен келіккендік болып қана қалмастан, оның үстіне Ақштың батыс жартышардағы зорекерлік ұқығын сақтап, Дональд Трамп монтроизм жолға қоюдағы шынайы мақсатын тіпті де әшкерелеп береді. Дональд Трамп монтроизм Латын Америка жағдайын үздіксіз былықтырған жағдайда Латын Америкада қарсыланың өздерінің елік ұқығын қорғау, зорекерлік килігуге қарсы тұру майданы барған сайын бекемделе түсуде. Колумбияның бұрынғы зунтуңы Сампер былай деді. Куба Латын Американың елік ұқыққа, қоғамның әділдігіне және өңірдің бейбітшілігіне қол жеткізу күресінің атойшысы. Ол ескертіп былай деді. Егер Ақш Кубаға үздіксіз қысым жасай берсе, Кубаға немес тұтас Латын Америкаға зиян жеткізеді. Бразилия 247 медиа торабының бас редакторы Леонард Атуш былай деді. Биыл 3 айда өткізілген Латын Америка және Караиб елдері ортақ тұлғасының 10-шы кезекті басшылар мәжілісінде мәжіліске қатынасқан қайраткерлер Латын Америка елдерінің Ақштың отарына айналудан бас тарту берік майданын арт-артынан білдірді. Леонард Атуш былай деді. Ақш үлгісіндегі зорекерліктің бұлыңғыр тұманында бірдесіп өзін әлеуеттендіру тек ынтымақ ұранған емес, Латын Америкадағы елдердің елік ұқық ар намысын қорғаудағы, дербес дамуға талпынудағы табиғи талғамы болып табылады.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: 2-нің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
1: Екен ауыздан өргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
0: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көреген талғам.
2: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
2: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
5: Тілеуқан Мұқатайұлының әні «Құстан сәлем». Орындаған Ерген Даңғұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Хотан аймағы көп төл дейтін қойдан 2 жылда 3 рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды. Боротала облысының ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гофың негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге жетектеді. 2026 жылға Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі өткізілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

соңғы жылдардан бері Хотан аймағы назарды мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына шоғырландырып, сойыс қойдан екі жылда үш рет төл алу сынды жоғары өнімді бағымшылық

технологиясын күш сала жалпыластырып, дәстүрлі бағымшылықтың өсімталдығының баяу пайдасы төмен болуы сияқты қиын мәселелерді шешіп, ғылым технологияның қуат үстеуіне сүйеніп, сойыс қой шаруашылығының тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуына дейін беріп, егінші малшылардың кірісін артырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Қарақаш ауданының Қарасай қалашығына, Төуат ауылына, Ақсарай ауылына барып, көп төлдейтін қой шаруашылығын дамытудың қазіргі жағдайымен шікерлей танысайық. Бір жылда бір рет төлдететін дәстүрлі бағымшылық үлгісімен салыстырғанда, екі жылда үш рет төлдету сынды өсімталдығын жоғарылату технологиясы ұқсас мезгілде күйек алу, жасанды жолмен ұрықтандыру, төлді енесінен ерте айыру, ғылми топқа бөліп азықтандыру сияқты тәсілдерге сүйеніп, бағымшылық барысын барынша сапалыландырып, сойыс қойдың өсімталдық өнімділігін еселеп арттырып, қорадан шығарылу уақытын тіке 50% қысқартып, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Хотан аймағы бастамашы кәсіпорын, кооператив, көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасы, шаруа отбасы бірлескен көп негізді бірлесіп қимылдап, даму механизмін белсене қалыптастырып, сойыс қой шаруашылығының өлшемденген өндірісін, көлемденген бағымшылығын маркаланып дамуын жүйелі ілгерілетті. Халыққа тиімділік жасау саясатының демеуінде қалың бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының бағымшылық белсенділігі үздіксіз жоғарылады. Қарақаш ауданы Қарасай қалашығы Юңән қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Нұрмамет Тұрсын тоқты саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ол таныстыра келіп, өз отбасым енгізген көп төлдейтін қойдың әр тұяғына тек 850 юан ғана ақша төледім. Қалған 500 юан саясаттық қосымша қаражат ретінде сүйемелденді. Қойларым қазір екінші ретке төлдеу мезгілін қарсы алды. Қысқа ғана бір жылда қой түлігі 146 тұяқтан 352 тұяққа көбейді. Сапалы тұқымның арқасында бағымшылықпен алаңсыз шұғылданып келеміз, мұның болашағы нұрлы екен, деді. Бастамашы кәсіпорындар кәсіп саласы арқылы жетекшілік ету ауыр міндетін арқалады. Қарақаш ауданы Ибан, Бейбан қой шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі сифрланған зерделі бағымшылық үлгісін жаппай атқарып, қоршаған ортаны зерделі реттеп меңгеру, жем чөпті дәлме-дәл үйлестіріп беру, бір тұлғаланған басқару тұғырын орнатып, қой қораның ортасын үстінде бақылап өлшеп, реттеп меңгеретіндіктен. 13 өлшемді қой қораның күнделікті бағып басқару жұмысын 12 адам ғана дөңгелек айландырып орындай алатын болды. Қазір кәсіпорындағы қолда бар сойыс қойдың саны 12 мыңның үстінде. Өзекті өсірілетін саулық қой 2500 тұяқ. Сыртты жылына орта есеппен 6000 тұяқтың үстінде сапалы асыл тұқымды қоймен қамдап, Хотан аймағындағы маңызды көп төлдейтін қой тұқымын өсіру базасы болып отыр. Кәсіпорын жауаптысы таныстыра келіп, биыл сапалы көп төлдейтін саулық қойды тыңнан 2000 тұяқтың үстінде көбейтіп, тұтас барыста осы замандаған өсіру технологиясын қолдануды жоспарладық. Қазіргі кезеңде негіздік саулық қойлар екі жылда үш рет төлдетуді орнықты жүзеге асырып, әр рет төлдегенде екіде үш қозы табады. Егіз қозылардың қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асып, қозының қатарға қосылу мөлшері 98%-ға жетті. Түрлі бағымшылық көрсеткіштері дәстүрлі үлгіден әлдеқайда жоғары болып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болуда, деді.

қазір көп төлдейтін қойды жоғары өнімді бағу технологиясы Хотан аймағының тұтас өңірінде орнықты жалпыластырылып, сойыс қой тұқымын өсіру көлемі үздіксіз кеңейді. Биыл жергілікті орында көп төлдейтін қойдан межімен 80 мың тұяқ тыңнан көбейіп, мал шаруашылығы кәсібінің көлемі орнықты кеңейеді. Хотан аймақтық мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пунктінің қызметкері таныстыра келіп, жергілікті орын Хуян қойы, Гума қызыл қойы, Чиншин сойыс қойы сияқты таңдаулы көп төлдейтін қой тұқымдарын түйінді жетілдіріп, жалпыластырып, көп орыннан өлшемденген бағымшылықтан үлгі көрсету базаларын іркес-тіркес құрды. Келесі қадамда жергілікті орын бағымшылық көлемін үздіксіз зорайтып, мал шаруашылығының кәсіп тізбегін толықтап, ұзартып, ерекше сойыс қой шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, егінші малшылардың кірісі деңгейін орнықты жоғарылатып, ауыл-қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне жаппай дем беретін болады, дейді. Ауыл-қыстақ таралып, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Хотан аймағы көп төлдейтін қойдан 2 жылда 3 рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Бұрытылау облысындағы ауыл шаруашылығы ғылым-технология қызметкері Мау Куофыңның негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге бастаған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Бұрытыла қаласы Білінхармодын ауылының Джокын қыстағындағы тұтасқан мақтатысында Мау Куофың қызметтестермен бірге атыз арасында жүрелеп отырып, мақта майсасының көктеуі мен өсу жағдайын мұқият тексерді. Әрі диқандарға майса көктеген мезгіліндегі баптап басқару қорғау шеберлігі мен дерт-дербес зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны тізгіндеу түйіндерін қолма-қол үйретті. Мау Куофың әр қыстақтың жер бөліктерінің шарт жағдайы біркелкі емес, егілген дақылдарда ұқсамайды деді. Ол бастан аяқ шаруалардың егіншілік әдетімен қабылдау дәрежесіне ұштастырып, ауыл шаруашылығы технологиясы жағында жетекшілік етіп, қызмет өтеуді шаруалардың жанына жеткізді. 2005 жылы 7 айда 22 жастағы Мау Куофың Чиңдау ауыл шаруашылығы дәрежесінен оқу тауысып, батыс бөлік жоспары еріктісі болуға тізімделеді. Мау Куофың еске алып, Атамекенім Шандуңнан пойызға отырып, Арасан ауданына жеткен сәтте көз алдындағы көріністер мені қатты таңғалдырды. Айбынды да зәулім қарлы таулар, кең көсілген көз жеткісіз сақара, ретті тізілген алуан реңді үйлер, тағы қонақ жай үй иесі сүтті шайын көтер бізді қызу қарсы алды деді. Ол Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фермасында қызмет істеген бір жылда. Қызметтестермен терең достық орнатумен бірге жергілікті орындағы адамдардың момын ақ көңілділігіне қатты әсерленді. Осының бәрі оның қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін де Шинжанға тамыр тартып, жастық көктемін негізгі сатыда шұғыла шаштыру бекімін жасауына түрткі болды. Мау Куофың Әкечешім түгілдей диқан, өзімнің кәсіптік білімім арқылы диқандарға көмектесіп, ауыл шаруашылығын қолдағанымды іштей мақтаныш сезінемін, деді. Ол қаржыдайынан ауыл қыстақта ер жеткен, жерге деген сүйіспеншілігі терең еді. Үйренген кәсіптік біліміне сүйеніп, қызметте біраз нәтижелер жаратуды шын пейілмен ойлайтын. 2008 жылы ерікті қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін, Ол қызметкер қабылдау емтиханынан сәтті өтіп, Бұрытыла облыстық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының технигі болады. Мау Куофың әр аптада ауыл шаруашылығы мамандарымен бірге атыз басына ішкерлей барып, түрлі егіс дақылдарын атызда баптап басқару. Қорғау шеберлігін кішіпейілдірікпен үйреніп, шаруалардың өндірістегі қиын мәселелермен

іс жүзіндік қажетін ұғысады. Әр жолы атызда дерт дербез зиянды жәндік белең берген кезде ол ұрықтылықпен отбасыларын аралып, егістіктің жағдайына қарай тұжырым жасып, дер кезінде ғылми жолмен дәрі пайдалану жобасын жасап беріп, шаруалардың зиянды азайтуына өзіндік құнды үндеуіне көмектеседі. Маугофының назарында әр жолы атыз басына бару қымбатты жаттығу орай еді. Осылай істесе нақты меңгеру тәжірибелерін топтауға әрі шаруалармен ішкерлей ауыз түйіс жасап, олардың қажетін ұғысып, көпшіліктің ғылми жолмен зиянды жәндіктерден сақтанып, атызды қорғауына қолма-қол жетекшілік етуіне болады. Маугофун, біз шаруа отбасылармен бір ниет, бір тілекте бола отырып, әр сүйем егіз атызын ден қоя жақсы баптап басқарып қорғасақ болғаны, егіннің жайқалы өсіп жетілуіне мүмкіндік жасай аламыз деді. Күн құрғатпай атызға шапқылаған ол, төңіректегі шаруалармен бірге туысқандай сүйіспеншілік орнатады. Түрлі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға да барған сайын төселе түседі. ...2019 жылы Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фермасының диқаны Сы Чханлей отбасының мың молық жүгер атызында тосын кең көлемде зиянды жәндіктер лаңы пайда болып, көп көрім өсіп келе жатқан дақылдың өнімі күрт кемею, тіпті өнім алынбай қалу қаупіне тап болады. Ол Маугофынға дереу телефон жалғайды. Маугофын ешқандай сылтау айтпай түнделетіп, атыз басына барып, нақты орында апат жағдайына тексеру жүргізіп, ғылми дәрі пайдалану, сақтану тізгіндеу жобасын жасайды. Әрі тұтас барыста түйінде тұрып, Сы Чханлейдің сақтану тізгіндеу жұмысына жетекшілік етеді. Нәтижеде дерт дербезбен зиянды жәндік тез арада тежеліп, 100 мың юанға жуық экономикалық зиянның алды алынады. Бұрытыла қаласы Ұтыбұлақ қалашығы ғақшығын Ұлас қыстағының тұрғыны Ли Әнлон. Екі жылдың алдында қыстағымыздағы мақта атысына бұршақ жауып, көптеген мақта майсасы үстінде сынып ойрандылады. Маугофын қабарды естігенен кейін тізгін үшімен апат туылған жерге келіп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын өзін-өз құтқаруды селбесіп өрістетуге шақырып, апаттан кейінгі атызды баптап басқару қорғау жобасын жасап, толықтап егуге, баптап басқаруға, қорғауға, өндірісті қалпына келтіруге бір-бірлеп жетекшілік етті. Көпшіліктің мақтасы ең соңында өнім мөлшерін орнықты сақтап қалды дейді.

2025 жылғы көктемгі егістік шешуші мезгілінде Маугофун Білінхармодын ауылына ішкерлей барып, технологиялық жақтан көмектесу қызметін жүргізіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің шешуші буындарында қалың егінші отбасыларына бағыттай мақта тұзы сабаққанасын ашып, мақта тұзын баптап басқару, қорғау, егіс дақылдарын дерттербез, зиянды жәндіктерден сақтау және оны тізгіндеу сияқты технологиялық курстарды өткізді. Жөкін қыстағындағы мақта егетін диқан Лю Шуэ Куэй, ол сабырлыда мұқият жұмыс басында біздің сұрауларымызға үстінде жауап беріп қана қоймай, атызда болып маңызды түйіндерді қолма-қол өзі істеп көрсетіп түсіндіреді дейді. Осыдан бұрын мақта егудің жаңа үлгісін жалпыластырған кезде қыстақ тұрғындары жаңа технологияны түсінбегендіктен күмәнді көзқараста болып сынап көруге батылдық ете алмайды. Маугофун үлгі көрсету атызының жалпы барысын ізіне түсіп естелік алып, диқандарды топқа бөліп, атыз басына барып тұқым сіңіру, басқару, қорғау және жинаудың жалпы барысын көзден кешіруге ұйымдастырып, ең соңында көпшілікті күдік күмәннан арылтты. Мұндай мақта егудің жаңа үлгісі де жергілікті орында кең көлемде жалпыластырылып қолданылды. 20 жыл уақыт жылжып өте шықты.

Гофың Бұрытыра қаласына әлдеқашан ірге теуіп, үйленіп, балалы шағалы болды. Тағы жасы егделген әке шешесін де қасына алып келіп, бірге тұрмыс кешіріп, бір үйлі жан бір-біріне серік болып, шаттыққа бөленді.

Енді біз Хотан ауданы Еңауат ауылы Ярчи қыстағына барып, қыстақ тұрғыны Мәмет Абдулла ұшырдың құмды шөлдің шетіне салған гүл өсіретін үйін экскурсиялайық. Қазір гүл шөп тұтынуы үздіксіз артып, бұқараның тұрмысын әрлендірумен бірге, онанда маңыздысы ауыл қыстақтың ерекше кәсіп саласында жаңа жарыс жолын ашты. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Еңауат ауылының Парчи қыстағында 26 жастағы Мәмет Абдулла гүлшөпке деген ерекше қызу сүйіспеншілігімен гүлшөп егіншілігі саласына көп жыл құлшына араласып, чоқ жоқ болып құлпыра ашылған гүлдер арқылы баю жолына түсті. Мәмет Абдулланың гүл шөп егу базасына барсаңыз, қатар-қатар жылыжайлар ретті тізіліп, жылыжайдың ішіндегі гүлдердің қош исан қиды. 150 түрден астам гүл қаулап өсіп, роза, карнатион, әнжүр қаламшасы сияқты түрлі гүлдер мен ағаштардан тіршілік тынысы мен мұндалайды. Мәмет Абдулла қалың гүлдердің арасында арлы-берлі жүріп, бұтақ жапырақтарын ден қоя шырпып, гүл шөптердің діңінің өсу жағдайын тексерді. Ол, гүл менің кішкентайымнан жақсы көретін нәрсем. Маңайымдағы адамдар да гүлді жақсы көреді. Міне бұл менің ең бастаптағы гүл өсіруді ойлаған себебім деді. Ертеректе сыртқа шығып жұмыс істеген ол, ата мекенінің жерін бастан аяқ есінен шығармады. Таяу жылдардан бері гүл шөп базары сұранысының үздіксіз артып, болашағының нұрлы болғандығын көрген ол, ауылына қайтып шаруашылық құруға батыл бел байлап, әуесін кәсіпке айналдырды. Кәсіптік негізі болмаған ол, кітап сатып алып, материал ақтарып, егіншілік шеберлерінен ақыл кеңес сұрап, аз-аздан білімін топтап, гүл шөп майсасын жетілдіру, күнделікті баптап басқару, қорғау, дерт-дербез, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылыми, маңызды түйіндерді игеріп, сабырлық пен тыңғылықты істеу арқылы гүл егудегі қиын мәселелерді шешті. Талапкерге нұр жауар дегендей көп жыл ден қоя шұғылдану арқылы оның гүл егіншілігі көлемі ең алғашқы бір шағын доғаша жылыжайдан дамып, қазіргі жеті өлшемді жылыжайға кеңейді. Мұның төртеуінде түрлі гүл шөптер жетілдірілсе, үшеуі ағаш қаламшасын жетілдіруге пайдаланылып, көлемге де сапаға да егіншілік жағдайы қалыптасты. Қазір Мәмет Абдулла дербес егу үлгісін қолданғандықтан жетілдірген гүл шөптерінің түрі мол, сапасы жақсы болып, жұрттың тамаша бағасының арқасында ол еккен гүл шөптер базарларда сатылып, сатылу жолы орнықты болып отыр. Қарыштап дамыған осы гүл шөп кәсібіне сүйенген ол жылына 100 мың юан айналасында кіріс кіргізіп, тұрмысы да барған сайын жақсыра түсті. Ол ауқаттанғанда ауылдастарын ұмытпады. Мәмет Абдулла қыстақтағы екі қыстақ тұрғынын кәсіптендіріп, жақын маңда ауылдастарын тұрақты кіріспен қамдады.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз.

жиырмадан отызда білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. 2026 жылғы Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі бүгін, яғни 5 айдың 25 күні Үрімжі қаласында өткізілді. Көрме көлемі 70 мың шаршы метрге жетіп, дүние жүзіндегі 700-ден артық кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Осы кезекті көрме парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылығы машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, механикалық жолмен ауыл шаруашылығын күшейту мен сипір мен ауыл шаруашылығын тоғыстыру сынды екі үлкен негізгі желіні тығыз арқау етті. Көрмеге қатынасқан ауыл шаруашылығы машиналар кәсіпорындары 11 мыңнан астам көрме бұйымын ала келіп, егіншілік мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы, су өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты салалардағы тұтас барысты машиналандыру жабдықтарын жүйелі көрсетті. Осы кезекті көрмеде ұйымдастырушы жақ жаңа энергия көрме аумағын арнаулы құрды. Жаңа энергия қозғаушы күші, зерделі меңгеру, жоғары деңгейлі жабдық жасау саласындағы бір топ жаңалық ашу өнімі шоғырлы түрде бой көрсетеді.

таяуда Чико қаласы сирек кездесетін тұқымы құруға таяған су организмдерін көбейтіп, қоя беру қимылын өрістетіп, Күйтің өзенінің төменгі ағарындағы Ганджаху сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Удау Чуэн су айдынына жасанды жылмен өстірілген 19 мың тал жоңғар ақ қайран балығы шабағын салды. Жоңғар ақ қайран балығы қатты сүйекті балыққа жатады. Ол Шинжаңда ғана бар түр болып, кезінде Борышын ауданы, Санжы қаласы, Бұрытыла қаласы сияқты өңірлерге кеңінен таралған. Өткен ғасырда чектен тыс аулау, сырттан келген түрлерді енгізу сияқты себептерден жабайы жоңғар ақ қайран балығы тобының саны күрт азайып, 1998 жылы жұңғының тұқымы құруға таяған қайынаттарының қызыл тысты кітабына енгізіліп, 2019 жылы районымыз бірінші дәрежелі қорғалатын суда жасайтын жабайы қайынаттар қатарына енгізілген. Қазір жабайы жоңғар ақ қайран балығы тек Ебинур көлі, Күйтің өзенінің Ебинур көліне құятын саға салабына ғана таралған. 2023 жылы Чеку қаласы жоңғар ақ қайран балығын жасанды жолмен өсіру базасын құрды. Чеку қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық меңгермесінің қызметкері Мыңфың таныстыра келіп, қазірге дейін Чеку қаласы үрдіс 3 жыл түзге 44 мың 400 жоңғар ақ қайран балығын қоя берді дейді.

Таяуда 2026 жылы Маралбас ауданының жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру нысаны бойынша басқа жерде тәрбиелеу Шайыр ауданында сәтті өрістетілді. Маралбас ауданының ауыл қалашықтарынан келген көлемді егіншілікпен бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан кооператив жетекшілерінен 110 адам жоғары өлшемді егіс атыздарын басқару қорғау қабілетін жоғарылату классына және көп төлдейтін қой жоғары өнімді бағымшылық қабілетін жоғарылату классына бөлініп назариялық сабақ пен нақты жаттығу бірлестірілген үлгі арқылы Шайыр ауданының ауыл шаруашылығы кәсібін дамытудағы озық тәжірибелері

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 25-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі

0: бойынша төртінші айдың тоғызыншы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылар, температура 11-23 градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужан Буратала облысында орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету қызметіне жетекшілік етіп, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, көрікті Шинжан құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратты. 6 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
0: Биыл Шинжан Тияншан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездің жиыны 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті.
1: 2026 жылғы тілекте Сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегі жаппай басталды.
0: Станциямыздың бір жапыра қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шу жиі Чэншаужан 5-ші айдың 24-ші күні Боратала Мұңғыл автономиялы облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде атап көрсетілген мәселелерді арқау етіп, нақты орында реттеу түзету, тиянақтандыруға қозғап жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, экологияны алдымен ойластыратын, жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, бақылау тексеруді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғауды, оңауды зор күшпен ілгерілетіп, көрікті Шинжан құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Чэншаужан қозғап жетекшілік ету барысында былай деп баса дәріптеді. Жер-жер тараулар, басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндаулары және Шаншидің Чанжы қаласы Чинюэн ауданы көмір кенінде туылған газ қопарылысы оқиғасы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оқиғадан терең сабақ алып, қауіпсіз даму идеясын берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін қатаң, нақты, ойдағыдай игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығына кепілдік ету керек. Чэншаужан Буратала қаласына барып, Сайрам көлі өңіріне және қатысты кәсіпорындарға ішкерлеп, экологиялық ортаны қорғау жағдайын нақты орында көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқалысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге жетекшілік етті. Чэншаужан былай деп атап көрсетті. Тамаша экологиялық орта Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуындағы бағалы байлық және маңызды абзалдылық. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экологиялық ортадағы көрнекті мәселелерге тура қарап, қатаң шаралар қолданып, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, экологиялық қауіпсіздік қорғаныс шебін шынай бекемдеп, жоғары сапалы дамудың экологиялық негізін анағұрлым айқындап, әр ұлт бұқарасының экологиялық табыс сезімін анағұрлым нығайту керек.
1: Чэншаужан мәжілісті басқарып ашып, Буратала облыстық парткөм мен автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесінің бақылау тексеру, реттеу түзету, экологиялық ортаны қорғау сияқты түйінді қызметтері жөніндегі мәліметін тыңдады. Буратала облысының сондай-ақ оған қарасты аудан қалалардың және қатысты тараулардың жауапты жолдастарымен, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеудің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта әйгілеп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды қайнарынан толықтап, механизмді

0: ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметі мұқият ойдағыдай істеу керек. Бақылау тексеруді, реттеу түзетуді маңызды саяси міндет етіп, саяси жақтан қарауға, саяси жақтан игеруге, саяси жақтан түзетуге табанды болып, мәселенің қайнарын терең ашып, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік етіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ортақ мәселелерді жүйелі оңауды ілгерілетіп, баянды механизм орнатып және ақаусыздандырып, экологиялық орта сапасының орнықты жоғарылауын ілгерілету керек. Экологиялық ортаны қорғауды, оңауды, тыңғылықты ілгерілетіп, жан-жақты оңауға, жүйелі оңауға, қайнарынан оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, құнарлы топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын жедел атқарып, әр ұлт бұқарасы ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал экологиялық орта мәселесін ойдағыдай шешіп, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу, жоғарылату керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, жасыл төмен көміртекті дамуды табандылықпен ілгерілетіп, байлықты үнемдейтін және ортаны қорғайтын кәсіп құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, кеңістік жүлгесін қалыптастырып, экологиялық ортаны құрбандыққа шалуды бодау етіп, бір мезеттік экономикалық артуға қол жеткізуге әсте жол бермей, дамудың көмескі күші мен тебінін үздіксіз күшейту керек. Экологиялық орта саласындағы реформаны үздіксіз тереңдетіп, бентуан мен жергілікті орынды бір тұлғаландыруға, бірге сақтануға, бірге оңауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау жауапкершілік жүйесін кемелдендіріп, қызмет түзімі механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқару, заң атқару өнімділігін күшейтіп, экологиялық ортаны оңау жүйесі мен оңау қабілетін осы замандандыру деңгейін жоғарылату керек. Қузап жетекшілік ету кезінде Чиншаужаң Буратала облысының орнықтылықты қорғау, өндіріс қауіпсіздігі, экономикалық даму сияқты қызметтерінің жағдайын ішкерлей ұғысып, осы заманғы ауылшаруашылық кәсібі ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасы сияқтылардың даму өнімділігін көріп былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан-аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғам мамандығы бойынша тұтас тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, түрлі қайшылықтармен, таушарлардан, қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден тергезінде сақтанып, және оны шешіп, тыныш, ынтымақта, жарасымды, орнықты жағдайды онан ары бекемдеу керек. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, байлық, өңірлік орын сияқты абзалдылықтың көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, экономикалық дамудың түрлі нысана міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетуі керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін күшейтіп, назарды көмір алабы, кен, жол, қатынас, қала құрылысы, мәдениет, саяхат, от жұлдыз, торсылдақ, қатерлі химиялық бұйымдар сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетудің сапасын, өнімділігін шын мәнінде жоғарылатып, өндірістің бірінші шебі мен жұмыс басының қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, заң атқаруды бақылап басқаруды қатайтып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл пәрменді жазалап, жер сілкінісі, сел, лай көшкіні сияқты жаратылыстық апаттардан сақтану және бір жақты ету қызметін мұқият ойдағыдай істеп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан қатаң сақтанып, әр ұлт бұқарасының құрбан айт мерекесін тыныш, берекелі өткізуіне кепілдік ету керек. Қаден Кабенұлы, Уан Гүйісі қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 24-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 8. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу қаты 13. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 28, түйінді назар аударылатыны 3. Санжы Хуйзу автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 2. Байынғылин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1. Құмыл қаласына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатыны 1. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 17, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, шуылдың ластауына қатыстысы 10, судың ластануына қатыстысы 6, экологияның ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 4. 5-ші айдың 24-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкерлеу делоларынан жиын 15 топта 767 делоны түйінді назар аударылатын 58 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 650, әшкерлеу хаты 117. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 15-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 6-ші топта Бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген 46 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы районды қартықының орналастыру бойынша тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау, пайдалануды ақылдасып, автономиялы районды халық үкіметінің 2026 жылға келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігі, Синжаң Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясы, нарқын басқару әдісінің өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарады. Мәжіліс Үрімжі қаласы Теншан районындағы Нәммін, Алтай аймағы Буыршын ауданындағы көне кемежай көше аумағын автономиялы районның тарихи мәдениет көше аумағы етіп құруды ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Тарихи мәдениет көше аумақтары қала мен ауылдың тарихи мәдениетін дамытудың маңызды дәнекері. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ойдағыдай игеріп, мәдени мұрағаттарға тіл бітіруге тарихтың үн қатуына мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Түзім, механизм, саясаттарды кемелдендіріп, тарихи мәдени мұраларды қорғаумен қала құрылысын дамытудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау жобасын жасау, тексеріп бекіту және атқару, басқару қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай істеу қажет. Синжаң хикаясын ойдағыдай баяндауды арқау етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарындағы жұңқа мәдениетінің белгілерін сұрыптап және қорытындылап, өзекті бет-бейнені өзгертпеу алғышартында үйлесімді кәсіпкүйін белсене енгізіп, негізді құрылғыларды жақсартып, әлеуметтік қызмет өтеуді жоғарылату керек. Заң атқаруды бақылау басқару тебінін арттырып, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігі мен қарасты жердің басқару жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, күнделікті шарлау тексеруді күшейтіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын өнімді қорғау барысында тың тіршілік тынысы мен өміршеңдікті тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы райондық қалық үкіметінің 2026 жылғы келелі әкімшілік шешім жасау

0: істері тізімдігін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Шешім жасау істерін үстіне алған орындар қатаң түрде келелі әкімшілік шешім жасау тәртібі бойынша заңды түрдегі тексеру тебінін арттыру қажет. Әлеуметтің атсалысуы мен мамандардың дәлелдеуінің үкіметтің шешім жасауындағы ролын шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіріп, халық тілегіне құрмет етуді, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруды, халықтың күш-қуатын үйістіруді, халық тұрмысын жақсартуды әкімшілік шешім жасаудың тұтас барысында сабақтастыру тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілі үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, шешімнің атқарылу өнімділігін үздіксіз ізіне түсіп бағалап, келелі әкімшілік шешімдердің ғылыми, жоғары өнімді болуына, халықты бақытқа кенелтуге кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясын нарқын басқару әдісін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер қатысты тараулар құрылыс инженериясын нарқын басқаруды онан ары күшейтіп, құрылыс инженериясының бағасын есептеу әрекетін арнаға түсіріп, құрылыс инженериясының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, инженерия құрылысындағы әр жақтың заңды оқық мүдесін түзім арқылы қатаң қамтамасыз ету қажет. Құрылыс инженериясы нарқын басқару түзіліс механизмін онан ары кемелдендіріп, информацияландыру технологиясынан пайдаланып, бақылау басқару тәсілін сапаландырып, құрылыс инженериясын басқару өнімділігін жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Құрбан айт мерекесі таяп қалды. Қоғам орнықтылығы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, базар қамдауын қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігі жол қатынасы, саяхат көрініс түйіндер сияқты түйінді салалардағы кәсіптердің қауіпсіздігін тексеруді күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару дайындығын ойдағыдай істеу қажет. Кезекшілік, күзет және информация жолдауды күшейтіп, қиыншылығы бар бұқарадан қал сұрау көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, тамаша мерекелік рай қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Автономиялық райондық даму және реформа комитеті таяуда районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратып, районымыздың реттеу сипатты электр қайнарының орнықты тәртіпті салынуына жетекшілік етіп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. Алтыншы айдың бірінші күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Сиымдылық электр бағасы, от электр, энергия сақтау сияқты реттеу сипатты электр қайнарларына генератор сиымдылығы бойынша берілетін тұрақты қамтамасыздандыру еңбекақысымен барабар. Мұндай электр қайнарлары үнемі толық нормалы электр таратпайды. Бастысы, электр торабының реттеу қамдауды қамтамасыз ету ролын үстіне алады. Жел электрі, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың электр тарату мөлшері жеткілікті болған жағдайда, ол өндірісті ырықтылықпен азайтып, жаңа энергия арқылы электр таратуға кеңістік әзірлейді. Ал жаңа энергия арқылы электр тарату мөлшері жеткіліксіз болып, электр торабына электр жетіспеген жағдайда, ол дергезінде олқылықтарды толықтап, бүкіл районымыздың электрмен қамдауының орнықты тұрақты болуына кепілдік етеді. Бұл тұрақты кіріс осы түрдегі реттеу сипатта электр қайнарының ұзақ уақыт орнықты айналымына, кез келген уақытта бұйрық күтуіне кепілдік ету үшін болып табылады. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті энергия бағасы басқармасының орынбасары бастығы Хуаңян былай деді. Автономиялық районның жаңа энергияның кең көлемде жалғануына, жаңа энергия арқылы ток тарату мөлшерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, біз ток тарату жағындағы сиымдылықтағы электр бағасы механизмін дер кезінде кемелдендіріп, түрлі реттеу сипатты электр қайнарының пайдасын орнықтырып, кәсіпорындардың құрылыс белсенділігін жұмылдырып, электр торабының ең жоғары тіректі қуатын жоғарылатып, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырамыз. Ұқтыруда көмір электр, газ электр, су тартып энергия сақтау, дербес, жаңа тұрпатта энергия сақтау сияқты түрліші электр қайнарына назар аударылып, сиымдылықтағы электр бағасы өлшемі түрге бөліп, сапаландырылды. Хуаңян, жаңа белгілеме кәсіпорындардың пайдасы мен тұтынушылардың өзіндік құнын бір тұтас теңгеріп, дәлме дәл меңгеруге ықпал жасайды деген былай деді. Реттеу сипатты электр қайнары кәсіпорындарына қарата сиымдылықтағы электр бағасы арқылы жинап

0: алынған өзіндік құн жоғарылап, электр энергиясы базар арқылы жинап алынған өзіндік құн төмендеп, жалпы тұлғалық кәсіпорындардың пайдасы орнықты болады. Тұрғындардың ауылшаруашылық тұтынушыларының электр бағасы өресіне ықпал жасамайды. Өнеркәсіп сауда тұтынушыларының сауда бағасы мен жүйелі айналым ақысы бір төмен деп, бір жоғарылап толайластырылады. Сондықтан өнеркәсіп сауда тұтынушыларының электр сатып алу өзіндік құны да негізінен өзгермейді.
1: Биыл Шинжан Тяншан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездын көп бекетте селбесіп жөнелтудің жаңа үлгісін қарсы алды. Шинжан халықаралық құрлық порты тобы шектеулі жауапкершілік серіктестігі темір жолмен затты уәкілдік ретінде жөнелтетін кәсіпорындармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды үздіксіз тереңдетті. 5 айдың 19 күніне дейін биыл Тяншан атты кезекші поезд жиынына 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Джунго Еуропа кезекші поездерінің үрімжі жинау орталығында теуіш қораптар Тяншан атты кезекші поездбен Орта Азияның Еуропаның жеріне жөнелтілу алдында тұр. Шинжан Тяншан халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі биыл 1 айдан бері 2200 жәшіктен астам зат жөнелтті. Серіктестіктің кәсіп меңгерушісі Шаншу Чин: осы бірнеше күнде біз бір топ Тяншан автокөлігі кезекші поездін топтап Қазақстанның бұрындайына жөнелтпекшіміз. Біздің биыл жөнелтетін өнімдеріміздің түрі көбейді. Өткен жылы түрлі бұйымдар, киім-кешек түріндегі өнімдерді негізделсек, ал биыл Қазақстанның негізгі құрылыс түріндегі өнімдерді толықтап кеңейттік деді. Биыл жыл басынан бері Тяншан атты кезекші поезд Үрімжі Батыс вокзалын өзекті негізгі аялдама етіп тұрақтандырып, Сямпин вокзалы мен Құлжа вокзалы мен көп түйінде бірлесіп әрекеттеніп тасымалдауды жүзеге асырды. Сонымен бірге Хэбэй Шинжан кезекші поезі, Гуандун Шинжан тез қарқынды желісі сияқты өлкаралық кезекші поездерді қатынатып, жалпы айналым өнімділігін 20% жоғарылатты.
0: Таяуда автономиялық райондық ғылым технология меңгермесі екінші топтағы ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғырын тексеріп өткізіп алу нәтижесін жариялады. Мұнда 67 тұғыр тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл түйінді тәжірибе қана инженерия технологиясын зерттеу орталығы, клиникалық медицина зерттеу орталығы, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе қана сияқтыларды қамтиды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан электрон зерттеу орнында зерттеу ашу ұжымы температураны зерделімен кіріп, жылумен қамдау жүйесіне тапсырып беруден бұрынғы ең соңғы сынақты өрістетуде екен. Бұл жүйе дәстүрлі жылумен қамдау температурасын дербес реттей алмау, жылу энергиясының сұрап болуы көрнекті болу, айналымын қорғау қиындығы зор болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, энергия үнемдеуі 15-20%-ға жетті. Шинжан электрон зерттеу орны осы рет автономиялы районның түйінді ғылыми зерттеу тұғырын тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл оның ғылыми зерттеуде қамал алу қуатының беделді мойындауға ие болғандығын көрсетеді. Шинжан электрон зерттеу орны жаңаша зерттеу ашу құрылымының меңгерушісі Ма Хайтау келесі қадамда Шинжанның түйінді саласын тиянақ етіп, жаңалық ашу тұғырымыз бен академиктер ұжымымызға сүйеніп, Шинжанның сипырлы экономикасының нақты экономикамен ішкерлей тоғысуына дем береміз деді. Осы ретті тексеріп өткізіп алуда, Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында, жаңа қала районында жалпы 28 орын бас болып тексеріп өткізіп алудан өтіп, бүкіл Шинжандағы жалпы санның 41.79%-ын еледі. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы ғылым технологияда жаңалық ашуға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Юан Жанлун, мемлекет дәрежелі тұғырмен академиктер нысанын енгізіп, кәсіп тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жаңалық ашу бірлестігін құрдық деді. Биыл Шинжан тағы автономиялы районының ғылым технологияда жаңалық ашу ережесіне сүйеніп, Тяншан тәжірибе қанасы, Шинжан энергия химия өнеркәсіп тәжірибе қанасы сияқты ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры құрылысын ілгерілетіп, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының сапасын жоғарылату, мөлшерін арттыру қимылын өрістетеді. Ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғыр құрылысы 2022 жылы басталғаннан бері 109 орын тексеріп өткізіп алудан өтті.
1: Құмыл қаласының жедел жеткізу кәсібінің зерделенген жабдықтарының қамтымы 85% жетіп,

0: әр күні 30 мыңға жуық ауыл шаруашылық ерекше өнімі жергілікті жедел жеткізу тасымал орталығынан бүкіл елге жөнелтілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні Чоңтуң жедел жеткізу құмыл өткірмелей тасымалдау орталығында дәрежесі жоғарылағаннан кейінгі автоматты сұрыптау желісі жұмыс жүргізуде. Жедел жеткізу бұйымдарын екілікті жаймалаудан әр өлкеге шығатын ауыздарға бөлудің жалпы барысы 10 секундқа жетпейді. Ауыл шаруашылық ерекше өнімдері ең тез болғанда 48 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың ас үстеліне шығады. Чоңтуң жедел жеткізу Шинжан құмыл үлестіру орталығының жауаптысы Ло Шубин: «Биыл осы өткермелеп тасу орталығы 12 миллион юан қаржы қосып, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, үлкенді кішілі бөлшектерді бүкілдей автоматтандырып бөлуді жүзеге асырып, сұрыптау өнімділігін 180% жоғарылатты» деп таныстыра келе, «Біздің портқа кіретін тапсырысымыз бұрынғы 10 мың, 15 мыңнан қазіргі 25 мыңда 30 мыңға дейін көбейді. Порттан шығатын тапсырысымыз күніне орта есеппен 300-500-ден, қазір күніне орта есеппен ең жоғары шекке жеткен кезде бір күнде 10 мыңға дейін көбейтеді». Құмыл қалалық пошта жедел жеткізу басқару мекемесі кәсіптік басқару бөлімінің орынбасар бастығы Пангуа: «Жергілікті пошта жедел жеткізу тараулары 5 миллион юаннан астам қосымша қаражатқа қол жеткізіп, бүкіл қаладағы 80%-дан астам көлемді жедел жеткізу кәсіпорнын қамтыды. Әрі қамдаумен қажетсінуші екі жақты ырықтылықпен ұштастырып, жұмыс тәртібін сапаландырып, зат айналымы өнімділігін жоғарылатты» деп таныстыра келіп былай деді: «Бір жағынан ауыл қыстық зат жеткізу жүйесі құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын іркіліссіздендірдік. Енді бір жағынан қарасты өңірдегі пошта жедел жеткізу кәсіпорындарын жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін сату тұлғаларымен ырықты түрде ұштасуға жетектеп, тасымалға қызмет өту қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, тапсырысты арнайланған зат жеткізу қызмет өтеуімен лайықты қамдадық».
1: Манас ауданы Шындық қозауылында жасанды жолмен егілген 500 мыңдан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжаңда ғана бар. Тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткізілгендігінен дерек береді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Шындық қозауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалады. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілі мықты игеріп, жабайы шөпті отау сияқты атыз басында егжей тегжейлі баптау, қорғауды өрістетіп, майсаның орнықты өсуіне кепілдік етті. Шинжан Мэйнун сасыр экологиялық ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Бинг тілшіге: «Биыл біз кең алқапқа егілген сасырдың гүл ашқанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы сасыр тұқымы қайнарының кілтен мәселесін түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді» деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп аталады. Ол Шинжаңдағы ерекше дәрілік және азықтық қайнарлы өсімдік. Мемлекеттің екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдігіне жатады. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор, өсу периоды ұзақ, әдетте 6-15 жылда ғана гүл ашып, өнім береді. Манас ауданы Шындық қозауылының өзгеше климат, топырақ шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу мектептерімен бірлесіп, кәсіпорындармен бірлесіп қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу, кәсіпорын, база, шаруа отбасын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Ли Бинг: «Біз экологиялық егіншілік тәсілі арқылы Шындық қозауылына 16 сорттағы сасыр ектік. Межемен мұбасындық жас жапырақ 800 килограммға жетеді» деді. Сасырдың кең көлемде гүл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдады. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысанға енгізіп, бүкіл елдегі әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерінің марка құнын ішкерлей ашып, егіншілік, мәнерлеу, мәдениет, саяхатты бірлестіріп тоғыстыра дамытатын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрып, сирек кездесетін бағалы байлықтарды қорғау мен ерекше кәсіп саласын дамытудың қос бағытта тең игілікке кенелуін шын мәнінде жүзеге асырды.
1: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі үш реткі жарысы өткізілді.

0: Жарыстың әр кезегінің думаны мүлде бөлекше болды. Жарыспен бірге жергілікті орынның саяхаты да қызу өрлеуге көтерілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Баянғолин командасы мен Қашқар командасының жарысында Қашқар командасы алдыңғы жарым алаңда қиянкескі шабуылға өтіп, қарсы жақтың қақпасына арт-артынан кіргізген екі добының арқасында басым орынға шықты. Соңғы жарым алаңда Баянғолин командасы күшті қайтарма соққы беріп, жаза доп тебу орайына ие болып бір номер алды. Баянғолин облысы командасының жанкүйері Әблез Абдолла бұл жарыста Баянғолин облысы командасы болсын, әлде Қашқар командасы болсын, өте жақсы депті. Керемет. Біздің жанкүйерлерімізде ерекше қызғынды болды деді. Тарбағатай командасы мен Үрімжі командасы шабуылдау мен қорғануда болсын бірдей жанын сала депті. Алдыңғы жарымалаң жарыстың 27 минутында Тарбағатай командасының 8-ші номерлі допшысы Серік Мұратұлы шектелген орын ішінде қалықтап келген допты жерге түсірмей қақпаға теуіп кіргізіп, қарсы жақтың қорғанысын алдымен бұзды. Соңында Тарбағатай командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңді. Әле командасы мен Санжу командасының жарысында екі жақ бір-біріне дес бермей, 90 минутта қиянкескі сайыс арқылы Әле командасы нөлге қарсы 1 ұпаймен өз алаңындағы тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Жаңсилық жанкүйер Маугуансюң алаң ерекше думанға бөленді. Мен бұл жолы Әле командасының үздік қақпашысының өнерін көрейін деп келгенмін, өте керемет екен деді. Жасыл алаңдағы жарыс ерекше қызды. Жарыс алаңының іші сырты думанға бөленді. Тарбағатай командасының өз алаңындағы жарыс орны Сауан қаласында. Тарбағатайдың 7 аудан қаласынан келген жанкүйерлер отряды алаңға келіп алақайлап дем берді. Алаңның сыртында тағы Сауан тапан жиынан бірге дәм тату қимылы өткізілді. Жанкүйерлер 9 юан 90 фунт төлеп Сауанның өз дәмдерінен дәм татты. Саяхатшы Ян Ефен, Шинжанның ерен бірлескен жарысын көруге осы алаңға арнайы келдім. Онан соң мына жақта дапанжи қорып жатыпты, Сауанға келіп тұрып, Сауан дапанжиін қалай ғана жемей тұраласың деген сөз бар еді ғой. Сілекейімізді шұбыртып жіберді деді. Жарыс алаңының сыртындағы Құлжа қаласы Леусин көшесі де қызу мерейге шомып, жарыс көрініс өңірінің үлкен экранында бір уақытта тіке таратылды. Әр ұлт бұқарасы аялдап, көшеде тұрып, тартымды жарыстардан көз айым болды. Сужулық саяхатшы Чен Шаудан үстінде көрсең көрермендердің қызғындылығы Жаңсу ерен футбол бірлескен жарысынан кем түспейді екен, доп кірген сәтте алаңды шаттығыны кернеп кетті деді.
1: Станциямыздың хабары. Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде тағы үш кезек жарыс өткізілді. Мұнда Хотан командасы өз алаңында бірге қарсы бір ұпаймен Қызылсу облысы командасымен тең түссе, Қарамайлы командасы қарсы жағының алаңында нөлге қарсы үш ұпаймен Боратала облысы командасын, Тұрпан командасы қарсы жағының алаңында нөлге қарсы екі ұпаймен Ақсу командасын жеңіп алды. Сонымен Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі 6 кезек жарыс түгелдей аяқтады. Үшінші кезектегі жарыс 5-ші айдың 30-шы күні жалғасты өткізіледі.
0: Енді станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар.
1: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде Баянғолин командасы өз алаңында Қашқар командасымен белдесті. Қашқар командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Баянғолин командасын жеңіп, алаңнан кетер кезде киім ауыстыру бөлмесін тап пинақтай тазалап, бір жапырақ қағазға Баянғолин облысының ыстығы қыласпен күтіп алғанына рахмет. Біз алаңда бар күшімізді сарқа жұмсағанымызбен, алаңнан шыққаннан кейін мәңгі жақсы бауырластарданбыз, бәріміз де Шинжанның азаматтарымыз. Алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады. Бұл достығымызға баға жетпек емес деген сөзді жазып қалдырыпты. Бір жапырақ қағазға лебіз қалдырған адам Қашқар командасының 10-шы нөмірлі допшысы Әлімжан Әбдіғыни. Қашқар командасындағы тұңғыш допты кіргізген допшы. Ол тағы, егер Баянғолин облысы командасы Қашқардың өз алаңына келсе, бізде жақсы дайындаламыз деді. Ыстығы қыласпен күтіп алғанына рахмет деген сөз алаң иесіне деген құрмет. Алаңда бар күшін сарқа жұмсау қарсыласына деген ең өскелең құрмет. Футболдың баурағыштығы ежелден баса көктеу формасындағы жеңіс емес.

0: екі жақтың 100% күш шығарып, шынайы белдесуінде жатыр. Мұндай белдесуде дұшпандық ниет болмайды. Қайта футболға деген ең таза сүйіспеншілік сақталады. Байынғолин облысы командасы жарыста жеңілгенімен, бірақ алаң, киім ауыстыру бөлмесі, күтіп алу сияқтыларға немқұрайлы қараған жоқ. Қашқар командасы жарыста жеңді. Киім ауыстыру бөлмесін тазалап, қағазға сөз жазып қалдырып алғыс айтты. Бұл жарыста жеңгеннен де абыройлы істеген сөз. Алаңда олар соңғы ысқырық үні көтерілуден бұрын қарсылас. Соңғы ысқырық үні көтерілгеннен кейін дос. Бір жапырақ қағаз жарыстағы жүрек жылтар мейірді нөмір тақтасынан көшіріп, жұрт жүрегіне ұялатты. Бір жапырақ қағаздағы ең жүрек жылтар жері алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады дегені. Синжаң футбол ерен бірлескен жарысының әрбір командасы көп ұлттан құралған. Алаңда іштей түсініскен команда мүшелері алаңнан шыққанда жақын туыстардай. Мінбеде әр ұлт халқы қол ұстасып жүректес болып, футбол алаңындағы ең жүрек жылтар көрініске айналды. Әлімжан Абдығани ұран жазбады, ұран шақырмады. Өзінің ең дағдылы тәсіл арқылы шинжаңдықтарға әбден таныс жүрек сөздерді жазды.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғуа ұлты ортақ тұлғасы. Бай ауданының қызыл тас үңгірі Жаңаираның 3-ші ғасырында бастап қазылған. Будда діні шығысқа таралып, еліміз шекарасына кіргендегі ең батыс жағындағы ірі тас үңгірдің ескі жұрты. Дүнхуаң Могау үңгірінен 200 жылға жуық бұрын болған. Енді станциямыздың тілшісі Уан Шуанның қабырға суреттерін байырғы заманнан сырт шертіп, Жоңхуамен сабақтасты деген хабарын тыңдаңыздар. Қызылта сүңгірінің дәуірі өте ұзақ. Жаңеренің 3-ші ғасырындағы Шығыс хан патшалығы дәуірінде салынған, қазіргі дейін 1800 жылдан астам тарихқа ие. Түсіндірушінің таныстыруына ілесіп, Шүлтақ тауының жартасына орналасқан Қызылта сүңгіріне кірдік. Ол 3 километрге созылған, қазір 349 үңгір бар, Шинжан Күсән зерттеу мекемесі тас үңгір бұтқанасы, археология және көркемөнер зерттеу орнының бастығы Мяули Хуй, қызыл тас үңгірін Будда дінінің джунгошалануының басталуы деуге болады. Ол сонымен бірге біздің джунгоның Будда діні көркемөнерінің маңызды құрамдас бөлігі деді. Тасүңгір қабырға суреттері Греция, Рим, Персия, ежелгі Үндістан сияқты көп елдің көркемөнер факторларын тоғыстырып, орта жазық мәдениетін негіз етіп, Күсән Будда діні көркемөнер стилін қалыптастырған. Мяули Хуй, қызыл тасүңгірінен біз дүние жүзіндегі негізгі өркениеттерді көре аламыз. Ең маңыздысы, орта жазық мәдениеті осы арада араласып тоғысты. Будда дінінің джунгошалануының бір барысын әйгіледі деді. Тарихта Джумурош қатарлы мәртебелі монахтар Күсәннан орта жазыққа барып, Будда тағылымын уағыздап, Күсән музыка биі, тас үңгір көркемөнері шығысқа таралып, Хэши, Дунхуаң сияқты жерлердегі тас үңгірлердің бет-бейнесіне ықпал жасаған. Сан жылғы жемірумен адамдардың бүлдіруінің кесірінен көптеген қабырға сурет жеміріліп, түсі оңды. Қазір ғылыми зерттеу ұжымы ірі санды мәлімет, жасанды зерде, терагертіс, жарық спектрі сияқты технологияларға сүйеніп, қабырға суреттерді жаймалау, кем кетігін толықтау, өшкен қабырға суреттерді сипірмен қайта қалпына келтіру қызметін өрістетті. Шинжан Күсән зерттеу мекемесі сипірлі ғылым технология және құжат информация зерттеу орнының бастығы Раули, ғылыми зерттеу қызметкерлері 38-ші үңгір, 110-ші үңгір сияқты үңгірлерді қалпына келтіру үлгісі етіп, көркемөнер өрнектері, кейіпкерлердің образы сияқтыларды қалпына келтірудегі қиын мәселелерді шештік. Салынып жатқан сипірлі қорғау орталығы тікелей сезіну арқылы Күсән тас үңгірі көркемөнерін әйгілейді дей келіп, біз қазір сипірмен қалпына келтіріп, үңгірді енді бастап қазып, қабырға суреттерді енді бастап салған кездегідей көріністі. Былайша айтқанда, біз үнемі айтатын осы үңгірді ашқандағы салтанатты көріністі қалпына келтіруге құлшынудамыз деді.
0: 5-ші айдың 23-ші күні кеште орталық опера театрханасының береке үні атты арнаулы музыка кеші Синжан көркемөнер театрханасында қойылды. Бұл реткі музыка кеші екінші кезекте Джунго Синжан халықтық көркемөнер маусымындағы концерттердің бірі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Музыка кеші басталысымен чартай көтеріліп келеді. Алмахан сияқты Шинжаңның халық әндері

0: аз ұлттардың таңдаулы көркемөнер туындыларына да тең мән бердік деді. Концерт аяқталарда әртістер жол бастаушы әнін шырқады. Онан соң көрермендермен бірге «Мен және менің отаным» әнін бірге шырқады. Алаңдағы көрермен Уаң Лей: «Музыканы таңдауда ерекшелік бар. Олар да өте ынталы екен. Бізде концерт барысында ерекше ләззат алғандай сезіндік. Әсіресе ең соңғы хор «Мен және менің отаным» шырқалғанда осы тұтас музыка сауық кеш тағы бір тың деңгейге көтерілгендей болды. Әрі біздің ішкі жан дүниеміздегі ерекше отаншылдық сүйіспеншілігімізді қозғады», деді. Концерт кезінде орталық опера театрханасының көркемөнершілер ұжымы, Синжанның жергілікті әдебиет көркемөнер қызметкерлері мен көркемөнер ауыс түйісін ықпалдастығын өрістетті. Орталық опера театрханасының орта дауысты әйел әншісі Яң Ли: «Біз тартымды әндерімізді сыйладық. Осы жақтағы көркемөнершілер де бізге осы жақтың әндерін орындап берді. Біз өзара үйрендік», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 23-ші күні Автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Шинжаң ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалары ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы құрылды. Автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы әрқайсы зерттеу құрылымын біріктіріп, район іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық, икемді мамандар торабын құрып, Шинжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруына ақыл парасаттық тірек әзірлейді.
0: 5 айдың 23-ші күні Самға Өрен атындағы 2026 жылғы Өрімжі қалалық жастар мен өрендердің дөңгелекті көңкүй жарысы басталды. Жарыс 3 күнге жалғасады. Мұнда тез сырғанау, еркін сырғанау сынды екі үлкен жарыс түрі орналастырылып, бүкіл Өрімжі қаласынан келген 63 команда дөңгелекті көңкүймен сырғанаудың 896 жасөспірім шебер жарысқа қатынасады.
1: Таяуда Автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Автономиялық районның постдокторлардың жаңалық ашу, әмелеттен өткізу базасын жаңадан құру жөніндегі хабарландыруын жариялап, Пайзауат ауданы Шинжаң Тазыран биоғылым технология шекті серіктестігі сәтті түрде таңдалды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, арбашылы, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 5-18 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 10-25 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 14-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Күйтінде күн ашық, температура 11-28 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 14-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 11-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус, 6-7 балл боран соғады.
1: Корлада күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 15-22 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылары Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Әлия Ақанқызы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, сұлушы теңгелерден түсіріп алыңыз.

tocando.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, ең әуелі тыңдайтын әндеріңіз Тұран Құсайынқызының әні «Қарамайла», Дәлелқан Әділбекұлы орындайды.

0: 来时莫徘徊。
1: Сағыныш деген мұңғыл жәнді назарларыңызға ұсынамыз.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Еркін Кәмейұлының өлеңіне жазылған Асқат Әбілқатұлының әні «Таң самалы». Жұбай әншілер Ерсін мен Арна орындайды.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен негізгі сатыда қан сүздіруге қызмет өтеуге қатысты жаңа белгілеме шығарылды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында өкшеміз құрғап тілінсе қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті бұқараның күн сайын артып отырған жақын маңда болу, қолайлы болу сынды қан сүздіруге қызмет ету қажетін қанағаттандыру үшін таяуда негізгі саты қан сүздіру бөлмесі орталығы құрылысы және қызмет өтеу бағдарламасын сынақ ретінде атқарылады жариялап, негізгі сатыдағы қан сүздіру бөлмесінің орталығын құру өлшемін, қызметкерлерді тәрбиелеу талабын, басқару ережесін және қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіруді айқындады. Қан сүздіру бөлмесі орталығы созылмалы немесе шұғыл сипатта бүйрек әлсіреген науқастардың қанын тазалап емдейтін кәсіптік орын. Оның қызмет өтеу көлемі иммунитеттік ауру, дәріден улану сияқты көп түрлі қанды тазалап емдеуді қажет ететін ауру саласына дейін кеңейді. Бағдарламаға негізделгенде қан сүздіру бөлмесінің орталығын орналастыруда сөз жоқ орта тазалығы ғылымы мен жұғымдалуды меңгерудің өзекті принципіне қатаң бойұсынып, орналасуы үйлесімді, функциялық аумақтарға бөлінуі айқын, белгісі анық болу, таза өңір мен ластанған өңірлер араласып кетпеуі қажет. Қан сүздіру бөлмесінің орталығының ауашалау аумағы салыстырмалы дербес болуы, шоғырлы басқарылуы керек. Қан қайнарлық жұқпалы аурулар тексеру нәтижесі әлі тұрақтанбаған науқастар жөнінен шұғыл жағдайға төтеп беретін қан сүздіру аумағы болу керек. Жаңадан салынған немесе өзгертіп салынған негізгі саты қан сүздіру бөлмесі орталығы тыныш жолы жұғымдалған науқастардың шұғыл жағдайға төтеп беру қан сүздіру бөлмесін құруға қолайлы болуы қажет.

қан сүздіріп емдеу аумағы өзекті жұмыс өңір ретінде оның ішкі орналасуы жұғымдалуды тізгіндеуі және емдеу қажетін қанағаттандыру қажет. Әрбір қан сүздіру емдеу аумағында кемінде барлық науқасты бақылай алатын күтімдеу қызмет ету пункті орналастырылу керек. Қан сүздіріп емдеу аумағында тамаша ауа алмастыру құрылғылары немесе өнімді ауаны зарарсыздандыру қондырғысы болуы, жарықтың жеткілікті болуына, ауасының таза болуына, орта сапасының сәйкесті талапқа жетуіне кепілдік ету керек. Бұдан сырт қан сүзу машинасының төсегінің санына қарай емдеу қызметкерлерінің үйлесімді орналастыру тиіс. Кемінде бір шипагер болуы, әр бәнде кемінде екі күтімдеуші болу керек. Әрі орналастырылған қан сүзу машинасының санына қарай күтімдеушілер санын үйлесімді көбейту. Әрбір қан сүзу машинасына 0.4 күтімдеуші орналастырылуы қажет. Егер қан сүзу машинасының төсегінің саны 10-нан асса, екі шипагер орналастырылуы, 20-дан асса,

Аталған айдарда дүниежүзілік қалқанша без ауру күнін орай, қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 25 күні дүниежүзілік қалқанша без ауру күні. Енді біз қалқанша без сынды маңызды ішкі секреция мүшесімен танысайық. Бірінші, қалқанша без деген не? Қалқанша без пішіні көбелек тәрізді болып, мойынның алдыңғы жағындағы кеңірдектің екі жағына орналасқан. Оң және сол жақта бір жапырақшадан және оларды жалғастырып тұратын тілшелерден құралады. Ол адам денесіндегі төтенше маңызды ішкі секреция безі есептеледі. Екінші, қалқанша бездің қандай ролі бар? Ол бөліп шығарған қалқанша без гормоны адам денесінің зат алмасуын жеделдетіп, дене температурасының тұрақтылығын сақтап, белок, май, көмірсу қосылыстарының ыдырауымен пайдалануын жеделдетеді. Бұл сүйектің өсуімен толысып жетілу жөнінен де төтенше маңызды болады. Егер ол кем болса, жаңа туған нәрестенің зейіні төмендейді. Балалардың өсуі баяулайды. Ересектердің есте сақтау қабілеті әлсіреп, аңысы баяулайды. Қалқанша без жөндегі үш түрлі жаңсақ ұмның сіз қаншасын білесіз? Үшінші, үнемі кезгетін қалқанша без аурулар қайсылар? Қалқанша без бұдырмағы, қалқанша без қызметінің қалыптан асу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің артуы, қалқанша без қызметінің әлсіреу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің төмендеуі, көпірше қалқанша бездің қабынуы, шұғылдау сипатта қалқанша бездің қабынуы, бұдырмақ сипатта қалқанша без ісігі сияқтыларды қамтиды. Мұның ішіне ең көп кезігетіні қалқанша без бұдырмағы болып, ол қатерсіз бұдырмақ және қатерлі бұдырмақ, яғни қалқанша без рәгі деп бөлінеді.

Төртінші қалқанша без ауруының қандай зияны бар? Бірінші, зат алмасу жағында. Қалқанша без қызметі қалыпсыз болған кезде қанттың зат алмасуына, майдың зат алмасуына, белоктың зат алмасуына, витаминдердің зат алмасуына, су мен тұздың зат алмасуына зор ықпал жасайды. Қалқанша без қызметінің артуының бейнесі, мысалы, ыстықтан қорқу, арықтау, әрі тамаққа тәбеті күшті болу. Немесе қалқанша без қызмет төмендесе, суықтан қорқу, тамаққа тәбеті тартпау, сулы ісік пайда болу сияқты жағдайлар пайда болады. Екінші, өсіп жетілу жағында. Бала кезінде қалқанша без гормоны кемшіл болса, баланың өсіп жетілуі баяулап, зейін зердесі төмендеп, меңіреулік ауруына шалдығу әбден мүмкін. Үшінші, жүрек қан тамыр жүйесінде. Науқаста жүрек соғу қалыптан тездеу, жүрек ритмі қалыпсыз болу, салмақты болғанда тіпті жүрек қызметі әлсіреу сияқты жағдайлар пайда болады. Төртінші, көбею жүйесінде. Әйелдердің етеккірі қалыпсыз болады, бала көтер алмайды. Бесінші, нерв жүйесінде. Рухани жақтан қабағат тебірену, ауыз жаппай сөйлеу немесе рухани жақтан жабырқау, қатты көңілсіздену сияқты жағдайлар туылады. Алтыншы, тыныс

ұзақ уақыт көңіл күй жабырқау сияқты факторлармен қатысты деп қаралып отыр. Қалқанша без жөніндегі мынадай үш түрлі күдік күмән бар. Сіз бұларды анық ажырата аласыз ба? Алтыншы, өзінің қалқанша без бұдырмақ ауруына шалдыққан шалдықпағандығына қалай тұжырым жасауына болады? Бірінші, бұдырмақ біршама кішілеу болса, көп жағдайда көрнекті жайсыздану құбылысы болмайды. Екінші, бұдырмақ біршама үлкенде болса, тыныс алу қиындасу, жұтынғанда жайсыздану, дауысы қарлығу сияқты жағдайлар пайда болуы мүмкін. Үшінші, мойын алды бұдырмағы жұтыну әрекетімен бірге жоғары төмен жылжиды. Жетінші, қалқанша без бұдырмағы байқалса, қалай диагноз қоюға болады? Қалқанша без бұдырмағы байқала қалғанда көпшіліктің ең жақсы қалқанша без арнаулы бөлімінің шипагерлеріне көрініп емделуін. Сондай ақ қалқанша безді тексеретін реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексертуін және қалқанша без қызметін тексертуін. Қажет болғанда жіңішке инемен тесіп үлгі алып, жасуша ғылымы бойынша тексерту арқылы патологиялық тұрғыдан анықтатуды ұсыныс етеміз.

Сегізінші қалқанша без бұдырмағын қалай бір жайлету керек? Бірінші, барлық қалқанша без бұдырмағын операция жасап емдетудің қажеті жоқ. Қатерсіз не қатерлі екенін парықтау шешуші түйін есептеледі. Екінші, басым көп санды қатерсіз бұдырмақты мерзім бойынша реңді ультрадыбыс толқын аспабымен, яғни 6 айдан 12 айға дейінгі аралықта қайталай тексертіп тұрса болады. Сондай-ақ қалқанша без қызметін бақылау өлшеуге көңіл бөлсе болды. Операция жасатып емделудің қажеті жоқ. Үшінші, төмендегі шарттардың біріне үйлессе, сыртқы аурулар операциясын жасатып, алдырып тастауды ойластырса болады. А. Бұдырмақпен айқын қатысты болған шекті орында басылу белгісі пайда болса. Б. Қалқанша без қызметінің қалыпсыз күшею жағдай қосанжарланса. Ішкі аурулар бөлімінде емделсе де өнімі болмаса. С. Шордың орны көкірек сүйегінің артына немесе көлдерен көгеттің ішінде болса. Д. Бұдырмақ үдемелі сипат өссе. Клиникада да қатерлі өзгеріс нысайы бар деп ойластырылады. Е. Сыртқы көрінісі немесе идеялық жақтан уайымдау тым ауыр болып қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса, оның үстіне науқас операция жасауды қатаң талап етсе. Мынадай клиникалық ерекшелікке ие бұдырмақтың қатерлі бұдырмаққа айналу мүмкіндігінен сақтанып, барынша қырағы болу қажет. Әрі операция жасатып емделуді ұсыныс етеміз. А. Бұдырмақ қатты, пішіні қағидасыз. Төңірегіндегі жасушалармен жабысуы тұрақты болса, немесе қозғалыс дәрежесі нашар болса. Б. Бұдырмақтың өсуі тез болса. С. Мойын бөлімі қалыпсыз ісіп, лимфа түйіні үлкейсе. Д. Дауысы қарлығып жұтынуы немесе тыныс алуы қиындасса. Е. Реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексерілгенде қатты құрылымды төмен жаңғырықты бұдырмақ болып, бұдырмақ ішінің қанмен қамдалуы мол, жиегі қағидасыз, болмашы кальцийлену сияқты жағдайлар болса. Әрі бұдырмақтың түрге бөлінуі ескертуі 4А, 4Б, 4С немесе 5 түрдегі бұдырмақ болса.

9-шы тұрмыстық жақтағы күтіну. Бірінші қалқан чабез ауру тарихы бар адамдар шоғыры мен жастар және өрендер қалқан чабез қызметі мен қалқан чабезді реңді ультрадыбыс толқын аспабы мен мерзім бойынша тексеріп тұру қажет. Бұл қалқан чабез бұдырмағын ерте байқауға және ерте емдеуге көмектеседі. Екінші көңіл күйді жайдар ұстауға көңіл бөліп, жақсы көңіл күйді сақтап, абыржу, мазасыздану, ашулану сияқты нашар көңіл күйдің тітіркендіруінен сақтану керек. Үшінші лайықты демалу, шектен тыс шаршаудан сақтану, еңбек пен демалысты ұштастыруға көңіл бөлу. Шектен тыс шаршау себебінен аурудың асқынуынан сақтану керек.

Төртінші, үйлесімді әрекет жасап, дененің иммунитеттік қуатын жоғарылатып, тайжи жұдырықкерлігі, йога машығы, сегіз құрамды гимнастика, баяу жүгіру сияқты әрекеттермен үйлесімді айналысу қажет. Бесінші, радиацияны мүмкіндіктің барынша азайту, немесе одан сақтану керек. Бұл рентген сәулесінің түсуі және басқа да электронды өнімдерден пайда болған радиацияны қамтиды. Қалқан жебес ауруы үнемі кездесетін ауру болғанымен, бірақ одан сақтануға оны емдеуге болады. Әр жылғы дүниежүзілік қалқан жебес ауру күніндегі ғылым жалпыластыру үгіт лекция қимыл арқылы тіпті де көп адамның қалқан жебес мәселесіне мән беріп, ғылыми жолмен сақтанып, ақаусыз тұрмыстан ләззаттануын үміт етеміз. Қалқан жебес бұдырмағын азықтылықпен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, мысық табан шөптен 10 грамм, қарабас шөптен 10 грамм, қара кесегеттен 250 грамм алып қайнатып, сорпа жасап ішсе, қатты бұдырмақты жұмсартып, ыдырату рөлін атқарады. Қалқан жебес бұдырмағын шаймен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, жасмин бұтасынан 5 грамм, роза гүлінен 5 грамм алып, 250 мл суға шылап ішсе, бауырды тазартып, жабырқауды басып, қақырықты түсіріп, бұдырмақты ыдырату рөлін атқарады.

Аталған айдарда өкшеміз құрғап тілінсе, қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні кеште ұйықтар алдында өкшенің құрғап тілінген орнына бір қабат қалың вазелин жағып, онан соң жас күйінде сақтайтын жарғақпен орап, мақталы байпақ киіп ұйықтау. Күн ысығаннан кейін көптеген адам сандал киетіндіктен өкшесі сыртқа ашық жүреді. Оған құрғақтық және үйкөз қосылып, оңай құрғап тілінеді, терісі түлейді. Вазелин ылғалдықты сақтайды. Жас күйінде сақтайтын жарғақ пешеттелген орта қалыптастырып, мүйізгі қабаттың жұмсарып қалпына келуін жебейді. Әдісі мынадай. Алдымен аяқты жылы суға 10 минут малып, түлеген терін алып тастап, аяқты құрғату керек. Вазелинді өкшенің тілінген орнының маңайына жағып, жас күйінде сақтау жарғағымен мықтап ұрап, онан соң мақталы байпақ киеміз. Ертесі таңертең жас күйінде сақтайтын жарғақты алып тастайтын болсақ, жарылған жер көрнекті таяздайды. Бір апта бойы осылай істесек, өкшеміз майдаланады. Қанты несеп ауырғандық аяқ немесе ауыр жараланып жарақатынан қан шығатын науқастар алдымен шипагерден кеңес сұрауы қажет. Бүгінден бастап өкшеңізге түнгі күтімдеу жасаңыз. Бағасы бірнеше юандық вазелин, неше 100 юандық аяқ жапсырмасынан да пайдалы. Аяғыңыз мап-майда болса, сандал кисеңіз де өзіңізге сенімді жүресіз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқынында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжан құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнер

дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында Кери ауданының жоңи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген мазмұндағы хабарды ұсынамыз. Жарқын есім бір айдарында 2025 жылғы Синжандағы ең ардақты еңбекші Каң Шаожиңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Бірнеше күннің алдында тұңғыш кезекті Чунго жаңа мәдениет жасампаздық базары және Чауан Йоуян жиналысы Бейджин Чауян бақшасында басталды. Синьцзян мұражайы 100-ден артық мәдениет жасампаздық өнімін алып Бейджинге базаршылай барды. Жібек орамал, кітап қыстырмасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты 100-ден артық мәдениет жасампаздығы жақсы бұйымы Астана тұрғындарының сомкасына салынып, кітап үстеліне қойылды.

Осы кезекті базарда тамаша тұрмысты мәдениетпен әрлендіру, жаңалық ашу арқылы тұрмыстан ләззаттану, ағынға ілесіп болашаққа бет алу негізгі тақырып етілді. Қимылға Джунго мәдени мұралары ауыс түйіс орталығы сияқты орындар жетекшілік етті. Мұндағы мақсат мәдениет жасампаздық өнімдерінің жалаң тұтынудан ішкерлей сезінуге қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілету болды. Осы ретке мемлекет дәрежелі мәдениет жасампаздығы салтанатты жиналысында Синьцзян мұражайының көрме бұйымдарына ел аузына ілінген ерекше бұйымдар мен жаңалық ашқан туындыларға тең мән берілді. Бес жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген жазуы бар қамқа білек қапты шабыт дәнекереткен жібек орамал. Шаш түйреуіш мың жыл бойы шырдай құда жатқан қам патшағы дәуірінің жақсылық нышан өрнегін қаланың киіну безенуімен тоғыстырды. Шуаң ба Тяңжан желілес бұйымдары қою шекара қорғау сүйіспеншілігін күнделікті тұрмысқа айналдырды. Чауху Сяңсяң тоңазытқыш тапсырмасы жолбарыс бедерлі дөңгелек алтын медал элементінен алынып, нәзік буындарда мәдениет астарын әйгіледі. Тянгун базарында қызыл тас үңгірінің бейнесі біріктіріліп қайта ойылып, мың жылдық қабырға сурет көркемдері әдеттегі кітап бөлмесіне кірді. Бұдан сырт Синьцзян мұражай мен Синьцзян әсем өнер сарайы бірге жаратқан Синьцзянның көріністері суреттей көркем перзент қалтасы да Синьцзянның келбетін әйгілейтін жылжымалы танысқыға айналды.

Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығы бөлімінің меңгерушісі Гуан Йи осы ретке Шинжаң мұражайы мәдениет жасампаздығының Бейжің қаласына кіруі бір сахнада ақыл кеңес құру әрі базардың жағдайын білу болды. Біз тек Шинжаңның мәдени мұраларын көрме шкабынан базарға, кітап үйіне кіргізгенде және сапарға шығарғанда ғана жасампаздықтың шынайы тамыр тартуына мүмкіндік жасауымызға болады деді.

2026 жылғы тілектестер сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тұң Тұңмен Син Син мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын, саяхатшыларды тамашалауға, суретке түсуге баурады. Таяуда Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің кірер аузында Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің 12 кішкентай футболшысы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тұң-тұңмен Син-син мүсінінің жанына келіп, қызықты доп өнерін көрсетіп, жарысқа медет беру қимылын өрістетіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дем берді. Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің оқушысы Абдысамет Ясын жуықтан бері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайы ерекше думанға бөленуде. Шинжаңдық өспірім болғандығымды ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін. Синжаң қайраттан деді.

Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-Тоң мен Син-Син екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген. Ер бала Тоң-Тоң басына қызыл анар үлгісіндегі бас киімін киіп, қызыл чапан және көк түсті шолақсын киген. Қыз бала Син-Син қос бұрымына жарастырып, қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңдік күшін жеткізген. Тоң-Тоң мен Син-Син мүсініне тұтастылғалық жақтан ашық анар қызыл реңдегі негізгі түс қолданылған. Бұл әр ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басқандығының символы. Құт белгісі футбол теуіп тұрған жанды бейнемен футбол спортының әсерлі сезімімен күрескерлік рухына игілейді. Сондай-ақ бірлескен жарыстың күш-қуатты ұйыстырып, арманға бірге қанат қағатындығын да білдіреді.

тоң-тоң мен шин-шин мүсіндерінің жанында жер-жерден келген саяхатшылар суретке түсіп естелік қалдырды. Жилиндік саяхатшы Гэнг Ли Янг нақты орыннан келіп көріп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жағдайын сезінгім келеді. Сезінгім келді. Шинжан футболы қайраттан деді. Үрімжі үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет ету орталығының орынбасар меңгерушісі Су Шелу таныстыра келіп, осы ретке құт белгісін 8 айдың орта шеніне дейін қоямыз. Сонымен бірге көрініс өңірінде бізде саудагерлермен бірлесіп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының билет арқылы бағасын арзандату, кешірім ету қимылын өрістетіп, достардың келіп тамашалап саяхаттауын қарсы аламыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады. 3 жылда 180 мың адам рет тәрбиелеп, 120 мың адамның кәсіп беруіне жетекшілік етеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

Таяуда Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі мен Автономия райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Синжаңның құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы үш жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласы 180 мың адам рет өнерге тәрбиелеп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жердің өзінде жұмысқа орналасуына дем беруді жоспарлады. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, құрылыс энергия үнемдеу және ғылым технология оқыту басқармасының орынбасар бастығы Чи Сяо таныстыра келіп, осы ретке қимылда сатылы жікке бөліп жетілдіру үлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қала қалашықтандыру, кәсіп дәрежесін жоғарылату және халық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қалың қала ауыл еңбекшілері мен кәсіппен жолданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі технологиялық өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды деді.

Сатылы жетілдіру үлгісі мынадай үш сатыға бөлінеді. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сиымдылығын арттырып қуатын жоғарылату. Қала ауыл еңбекшілері, ауыл қыстақ құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданылмалы өнер мен қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй мүлік, жанар газ, бау-бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. Тіректілерді күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу. Әйгілі ұстаздардың шәкірттерді тәрбиелеу арқылы нақты жұмыс істетіп үйрету. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайыландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркілістендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындар қосынын орнықтыру. Үлгілерді таңдап, жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден, көп жылдан бері бірінші шепке терең тамыр тартқан технологиялық тіректілерден шеберлер запас дарындыларын таңдап алып, келелі инженерлердің үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатындағы жоғары технологиялық өнер бар дарындыларын қосынын құру.

Чишау таныстыра келіп, келесі қадамда тұтас районымыздың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы жүйесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты көптеген тараулармен селбесіп бірге күш салып, нақты жаттығу базасы, сапалы оқытушылар байлығы сияқты байлық шарт жағдайынан, сондай-ақ жұмыстандыру қосымша қаражаты, Синжанға бағыттамалы көмектесу байлығы және бір емтихан қос куәлік сияқты тиімді саясаттардан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың нақты қызмет орын қажетіне сай дәлме-дәл тәрбиелеп, тұтас барыс бойынша жұмыстандыруға соңынан түсіп қызмет өтеп, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласындағы қалың еңбекшілердің үйрене алуына, пайдалана алуына, тұрақтай алуына шынайы мүмкіндік жасайды деді.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатын сізге дем береді. 17:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Кери ауданының жоңы дәрі материалдары тұтас кәсіпбізбегінің сұлбасы қалыптасты деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. 2024 жылдан бері Кери ауданы құмайттанудан сақтануы, құмды дүзгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру ісінде қосын сананы тиянақ етіп, құмды өңірде биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастыру, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай істер олды кірістіріп егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіре егіп, бір му құмды жерде бір жерден екен екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалдықны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы себеп болған ой тоғырақ ауылы алдыңғы қатарда күш салып, құмды жерге жұң үй дәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ой тоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, біз мынадай есеп жасадық. Қазір ауыл бойынша розагүл майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі розагүліне пішен гүлді. 2000 мудан астам жердегі розагүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, розагүлі мен дәрі материал бірлескен стерилді егіншілік жағдайын қалыптастырдық деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде өсуге үйлесетін жұң үй дәрі материалдары сортын сұрыптап таңдау үшін Синжаң Тяньюань ауыл шаруашылығы ғылым технология шектісер

серіктестігі Кери ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жұң үйдәрі материал сортын сынақ ретінде қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя, баптап, басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Құмайттан аудан сақтару, құмды дізгіндеу қолбасшылық штабының кадры Патыгүл Имін сортты саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда құмды шөл ортасына үйлесуі, шаруалардың қажетіне жанасу керек. Бірінші қуаңшылыққа сортанға төзімді, екінші баптап басқару өзіндік құны төмен, үшінші базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспайо тамырысынды құмды жерге егіп өсіруге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-10 жыл жалғас төседі. Әр жылы көп рет жинауға болады. Баптап басқару оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан, құмды жерде егілген алдына жан салмайтын бағасы арзан, сапалы өнімге айналды. Қаспайо тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдарының сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болуысында абзалдылығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды.

Ойтағырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Таван көлшөп бақшасы құмайттанудан сақтану, құмды дүзгіндеу, үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңізінің жағасында сексеуіл мен жыңғыл ретті тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлін майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрішөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшін әйгілегендей. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңый дәрішөп егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қаспайо тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синжан Чжэньюань дәрі-дәрмек шек серіктестігінің көрмелі залында серіктестіктің бір жауаптысы қорапталған етті сұңғыла турамалы дәрісін қолына алып, жарыққа қаратып мұқият тексерді. 2023 жылдың соңында Керия Тянжин өнергәсіп бақша районы өрге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта сейхті жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, тез арада өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағдылы жоңғи туралмалы дәрілерді, 2000 тонна азықтық денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна жоңғи дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, жоңғи дәрі материалдарының әсілігі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жылдың соңында Чжэньюань дәрі-дәрмек шекті серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп,

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылға Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Каң Шаожиңмен танысамыз. 30 неше жылда автономия районды қалық шипақанасының орынбасар бастығы, тер аурулар бөлімінің маманы Каң Шаожиң әуелгі мақсаттан жазбай мейірімді шипагерлік өнер арқылы борышын әмәлиятта айгілеп, жастық көктем ұнауын арнап, сұлулықты науқастарға сыйлап, әр ұлт бұқарасының тері саламаттығын үн-түнсіз қорғады. Биыл 4-ші айда ол 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші болып бағаланды. 1989 жылы ол

Ұшы қызы дашесінің медицина шөйеніне қабылданып, 1994 жылы қызметке қатынасады. Клиникалық принципте қаншалық ұзақ істеген сайын ол науқастардың жағдайын соншалық уайымдайтын болды. Өйткені Синжан ақтаңдақ, теңге ғұтыр, капоси ет өспесі көпті болатын өңір саналады. Жергілікті кәсіптік дарындылар өте аз. Көптеген науқастар ауру себебінен керейлеседі, ауру себебінен қайта керейлеседі. 1998 жылы ол жалғасты кітап оқып білімін толықтауды таңдап, анағұрлым алдыңғы лектегі медициналық білімдерден пайдаланып, мәселені шешудің жолын қарастыруды үміт етті. 2004 жылы ол Чунго Сейхы медицина дашөсінен, қазіргі Бейжің Сейхы медицина шөйені, тер аурулар ілімі докторлық оқуын тауысып, көптеген ша дәрежелі шипахананың тамаша шарт жағдай алдында батыл түрде ауылы Синжанға қайтуды таңдайды.

Қаң Шаужиңнің оқушысы, Синжаң медицина дәрежесінің докторлық аспиранты Шы Жиңи, Қаң мұғалім үнемі Синжаңның емдеу істерінің дамуы жергілікті дарындылардың табандылықпен қорғауын қажет етеді. Үйренген білімдерімізбен ауылымызға қарымды қайтаруымыз керек дейді. Ол біздің шекара өңірге тамыр тартып, шипагерлік өнермен шекара өңірді гүлдендіру сенімімізді бекемдеді деді. 2009 жылы Қаң Шаужиң Американың Қаравард медицина шөйеніне барып, постдокторлық зерттеумен шұғылданып, көрнекті табысқа қол жеткізгеннен кейін, шетелдегі жоғары еңбекақымен ұсыныс етуден тағы да бас тартып, алдыңғы лектегі технологиямен ұстанымды алып, автономия райондық халық шипаханасына қайтып келді. Оның білім іздегендегі ізі шалғайларды шарласа да, бастан аяқ Тянь-Шань тауының етегіне тамыр тартты.

Қаңшау жин еске алып, есімде қалуынша Қотандағы кезімде теңгөк отыр ауруына шалдыққан бір науқас менен бұл ауруды емдеудің тағы амалы бар ма деп сұрады. Оның маған қараған жанары күні бүгінге дейін есімнен кетпейді дейді. Мұндай әсер оған жағдайын анықтау мүмкіндігін әперді. Ол ұжымды бастап Тяньшан алабындағы 70 неше аудан қаланы аралап, көп ұлттың тері аурулары биологиялық үлгі қамбасын құрды. Ол ұжымды бастап бүкіл Шинжаңдағы 9 өңірде ақтаңдақ, теңгеқұтыр, тұқым қалау сипатты тері қабынудың клиникалық тізбегін құрды. 20 мыңға жуық үлгіге сүйеніп, Шинжаңның ақтаңдақ пен тұқым қалау факторының байланысын тұңғыш рет айқындады. Қатысты зерттеу жетістіктері 22-ші кезекте дүниежүзілік тері аурулары жиналысында қола сыйлыққа ие болды. Ақтаңдақты емдеу жағында Қаңшау Жин ұжымды бастап, бастапқы кездегі жарақатсыз диагноз қою жүйесін құрып, өз денесінде қара фигмент клеткасын көшіру технологиясын алдымен өрістетіп, емдеу қиын болған ақтаңдақты қалпына келтіру мөлшерін барынша жоғарылатып, емдеудегі кедергілерді талқандады. Қаңшау Жин үнемі бір адам қанша мықты болғанымен күші шекті болады, ынтымақтасып күш топтағанда ғана шар тараптағы науқастарды қорғауға болады. Ұжым күшті болғанда ғана, анағұрлым көп науқасқа тиімділік жеткізуге болады дейді. Оның және ол жетекшілік еткен ұжымының бірге құлшынуында Шинжаң тері ауруын зерттеу түйінді тәжірибеханасы мен Шинжаң тері аурулары клиникалық медициналық зерттеу орталығы бекітілді. Бұл пәндердің дамуына берік дәнекер болды. Оңтүстік пен солтүстік Шинжаңдағы 62 шипахананы қамтыған Шинжаң тері аурулары арнаулы күрес одағын құрып, жасанды зерделеумен қосымша диагноз қою жүйесін іске қосты. Әр жыл аймақтарда, облыстарда, қалаларда он неше рет ғылыми қимыл өрістетіп, негізгі саты сапары, негізгі саты үлкен сабаққанасы сияқтыларды ашып, жиыны 10,000-нан артық адам рет тәрбиелеп, 30 неше шипахананың тері аурулары арнаулы бөлімін құруына көмектесіп, 1,000-нан астам арнаулы дарынды тәрбиелеп, 80 неше доктор магистрді жетілдірді. Бұл нәтиже Қаңшау Жиннің бытыранды күштерді шоғырландыруының жанды әмәлияты.

2024 жылға дейін Каң Шаужин ілгерінді кейінді мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысанынан 5 нысанды, автономия район дәрежелі ғылыми зерттеу нысанынан 18 нысанды басқарып, автономия районының ғылым технологиялыға басарлығы сыйлығының 1-ші дәрежелі сыйлығына, мемлекеттік кеңестің үкіметінің ерекше қосымша қаражатына, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық жүйесі бойынша көрнекті үлес қосқан орта, жас, маман сияқты даңқтарға ие болды. Атақ даңқ көп болғанымен, Каң Шаужин әлі де клиниканың бірінші шебінде шапқылап жүр. Ол ауру мәселесін шешумен ғана тынбайды. Оның үстіне нұр үстіне нұр құйып, науқастарды қайтадан сұлулыққа кенелтуіміз керек. Мен бүкіл Шинжаңдағы тері ауруына шалдыққандардың сапалы кәсіптік емдеу қызмет етеуінен жігіттенуін, сау денелі өмір кешіруін үміт етемін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 7-де 8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел әттеріндегі жел күші 9-да 10 балға жетеді. Байынғолин облысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. 5-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының шығысындағы таулы өңірлер, Боратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Қашқар аймағы, Хотан аймағында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжы облысы сияқты орындарда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 7-де 8 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Хотан аймағы көп төл дейтін қойдан 2 жылда 3 рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды. Боротала облысының ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гофың негізгі сатыға тамыр тартып шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге жетектеді. 2026 жылға Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі өткізілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Хотан аймағы назарды мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына шоғырландырып, сойыс қойдан 2 жылда 3 рет төл алусында жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырып, дәстүрлі бағымшылықтың өсімталдығының баяу пайдасы төмен болуы сияқты қиын мәселелерді шешіп, ғылым технологияның қуат үстеуіне сүйеніп, сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дейін беріп, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында біз Қарақаш ауданының Қарасай қалашығына, Төуат ауылына, Ақсарай ауылына барып, көп төлдейтін қой шаруашылығын дамытудың қазіргі жағдайымен ішкерлей танысайық. Бір жылда бір рет төлдететін дәстүрлі бағымшылық үлгісімен салыстырғанда, 2 жылда 3 рет төлдету сынды өсімталдығын жоғарылату технологиясы ұқсас мезгілде күйек алу, жасанды жолмен ұрықтандыру, төлді енесінен ерте айыру, ғылыми топқа бөліп азықтандыру сияқты тәсілдерге сүйеніп, бағымшылық барысын барынша сапалыландырып, сойыс қойдың өсімталдық өнімділігін еселеп арттырып, қорадан шығарылу уақытын тіке 50% қысқартып, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Хотан аймағы бастамашы кәсіпорын кооператив көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасы. Шаруа отбасы бірлескен көп негізді бірлесіп қимылдап, даму механизмін белсене қалыптастырып, сойыс қой шаруашылығының өлшемденген өндірісін, көлемденген бағымшылығын маркаланып дамуын жүйелі ілгерілетті. Халыққа тиімділік жасау саясатының демеуінде қалың бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының бағымшылық белсенділігі үздіксіз жоғарылады. Қарақаш ауданы Қарасай қалашығы Юңән қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Нұрмамет Тұрсын тоқты саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ол таныстыра келіп, өз отбасым енгізген көп төлдейтін қойдың әр тұяғына тек 850 юан ғана ақша төледім. Қалған 500 юан саясаттық қосымша қаражат ретінде сүйемелденді. Қойларым қазір екінші ретке төлдеу мезгілін қарсы алды. Қысқа ғана бір жылда қой түлігі 146 тұяқтан 352 тұяққа көбейді. Сапалы тұқымның арқасында бағымшылықпен алаңсыз шұғылданып келеміз, мұның болашағы нұрлы екен, деді. Бастамашы кәсіпорындар кәсіп саласы арқылы жетекшілік ету ауыр міндетін арқалады. Қарақаш ауданы Бейпаң қой шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі сифрланған зерделі бағымшылық үлгісін жаппай атқарып, қоршаған ортаны зерделі реттеп меңгеру, жем чөпті дәлме-дәл үйлестіріп беру, бір тұлғаланған басқару тұғырын орнатып, қой қораның ортасын үстінде бақылап өлшеп, реттеп меңгеретіндіктен. 13 өлшімді қой қораның күнделікті бағып басқару жұмысын 12 адам ғана дөңгелек айландырып орындай алатын болды. Қазір кәсіпорындағы қолда бар сойыс қойдың саны 12 мыңның үстінде. Өзекті өсірілетін саулық қой 2500 тұяқ. Сыртты жылына орта есеппен 6000 тұяқтың үстінде сапалы асыл тұқымды қоймен қамдап, Хотан аймағындағы маңызды көп төлдейтін қой тұқымын өсіру базасы болып отыр. Кәсіпорын жауаптысы таныстыра келіп, биыл сапалы көп төлдейтін саулық қойды тыңнан 2000 тұяқтың үстінде көбейтіп, тұтас барыста осы замандаған өсіру технологиясын қолдануды жоспарладық. Қазіргі кезеңде негіздік саулық қойлар 2 жылда 3 рет төлдетуді орнықты жүзеге асырып, әр рет төлдегенде 2-де 3 қозы табады. Егіз қозылардың қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асып, қозының қатарға қосылу мөлшері 98%-ға жетті. Түрлі бағымшылық көрсеткіштері дәстүрлі үлгіден әлдеқайда жоғары болып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болуда, деді.

қазір көп төлдейтін қойды жоғары өнімді бағу технологиясы Хотан аймағының тұтас өңірінде орнықты жалпыластырылып, сойыс қой тұқымын өсіру көлемі үздіксіз кеңейді. Биыл жергілікті орында көп төлдейтін қойдан межімен 80 мың тұяқ тыңнан көбейіп, мал шаруашылығы кәсібінің көлемі орнықты кеңейеді. Хотан аймақтық мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің қызметкері таныстыра келіп, жергілікті орын Хуян қойы, Гума қызыл қойы, Чиншин сойыс қойы сияқты таңдаулы көп төлдейтін қой тұқымдарын түйінді жетілдіріп, жалпыластырып, көп орыннан өлшемденген бағымшылықтан үлгі көрсету базаларын іркес-тіркес құрды. Келесі қадамда жергілікті орын бағымшылық көлемін үздіксіз зорайтып, мал шаруашылығының кәсіп тізбегін толықтап, ұзартып, ерекше сойыс қой шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, егінші малшылардың кірісі деңгейін орнықты жоғарылатып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне жаппай дем беретін болады, дейді. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Хотан аймағы көп төлдейтін қойдан 2 жылда 3 рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде, біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Бұрытыла облысындағы ауыл шаруашылығы ғылым-технология қызметкері Мау Гуфыңның негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге бастаған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Бұрытыла қаласы Білінғармодын ауылының Джокын қыстағындағы тұтасқан мақтатысында Мау Гуфың қызметтестермен бірге атыз арасында жүрелеп отырып, мақта майсасының көктеуі мен өсу жағдайын мұқият тексерді. Әрі диқандарға майса көктеген мезгіліндегі баптап басқару қорғау шеберлігі мен дерт-дербес зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны тізгіндеу түйіндерін қолма-қол үйретті. Маукуфың әр қыстақтың жер бөліктерінің шарт жағдайы біркелкі емес, егілген дақылдарда ұқсамайды деді. Ол бастан аяқ шаруалардың егіншілік әдетімен қабылдау дәрежесіне ұштастырып, ауыл шаруашылығы технологиясы жағында жетекшілік етіп, қызмет өтеуді шаруалардың жанына жеткізді. 2005

2008 жылы 7 айда 22 жастағы Мау Гуфун Чиңдау ауыл шаруашылығы дәшесінен оқу тауысып, батыс бөлік жоспар еріктісі болуға тізімделеді. Мау Гуфун еске алып, атым екенім Шандуңнан пойызға отырып, Арасан ауданына жеткен сәтте көз алдындағы көріністер мені қатты таңғалдырды. Айбынды да зәулім қарлы таулар, кең көсілген көз жеткісіз сақара, ретті тізілген алуан реңді үйлер, тағы қонақ жай үй иесі сүтті шайын көтеріп бізді қызу қарсы алды деді. Ол Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фермасында қызмет істеген бір жылда. Қызметтестермен терең достық орнатумен бірге жергілікті орындағы адамдардың момын ақ көңілділігіне қатты әсерленді. Осының бәрі оның қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін де Шинжанға тамыр тартып, жастық көктемін негізгі сатыда шұғыла шаштыру бекімін жасауына түрткі болды. Мау Гуфун, әкешім түгілде диқан, өзімнің кәсіптік білімім арқылы диқандарға көмектесіп, ауыл шаруашылығын қолдағанымды іштей мақтаныш сезінемін, деді. Ол қаржыдайынан ауыл қыстақта ер жеткен, жерге деген сүйіспеншілігі терең еді. Үйренген кәсіптік біліміне сүйеніп, қызметте біраз нәтижелер жаратуды шын пейілмен ойлайтын. 2008 жылы ерікті қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін, ол қызметкер қабылдау емтиханынан сәтті өтіп, Бұрытылы облыстық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының технигі болады. Мау Гуфун әр аптада ауыл шаруашылығы мамандарымен бірге атыз басына ішкерлей барып, түрлі егіс дақылдарын атызда баптап басқару, қорғау шеберлігін кішіпейілдікпен үйреніп, шаруалардың өндірістегі қиын мәселелермен іс жүзіндік қажетін ұғысады. Әр жолы атызда дерт дербе зиянды жәндік белең берген кезде ол ырықтылықпен отбасыларын аралап, егістіктің жағдайына қарай тұжырым жасап, дер кезінде ғылыми жолмен дәрі пайдалану жобасын жасап беріп, шаруалардың зиянды азайтуына өзіндік құнды үндеуіне көмектеседі. Мау Гуфунның назарында әр жолы атыз басына бару қымбатты жаттығу орай еді. Осылай істесе нақты меңгеру тәжірибелерін топтауға, әрі шаруалармен ішкерлей ауыз түйіс жасап, олардың қажетін ұғысып, көпшіліктің ғылыми жолмен зиянды жәндіктерден сақтанып, атызды қорғауына қолма-қол жетекшілік етуіне болады. Мау Гуфун, біз шаруа отбасылармен бір ниет, бір тілекте бола отырып, әр сүйем егіз атызын ден қоя жақсы баптап басқарып, қорғасақ болғаны, егіннің жайқалы өсіп жетілуіне мүмкіндік жасай аламыз, деді. Күн құрғатпай атызға шапқылаған ол, төңіректегі шаруалармен бірге туысқандай сүйіспеншілік орнатады. Түрлі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға да барған сайын төселе түседі. ...2019 жылы Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фермасының диқаны Сы Чханлей отбасының мың мулық жүгері атызында тосын кен көлемде зиянды жәндіктер лаңы пайда болып, көп көрім өсіп келе жатқан дақылдың өнімі күрт кемею, тіпті өнім алынбай қалу қаупіне тап болады. Ол Мау Гуфунға дереу телефон жалғайды. Мау Гуфун ешқандай сылтау айтпай түнделетіп, атыз басына барып, нақты орында апат жағдайына тексеру жүргізіп, ғылыми дәрі пайдалану, сақтану тізгіндеу жобасын жасайды. Әрі тұтас барыста түйінде тұрып, Сы Чанлейдің сақтану тізгіндеу жұмысына жетекшілік етеді. Нәтижеде дерт дербезбен зиянды жәндік тез арада тежеліп, 100 мың юанға жуық экономикалық зиянның алды алынады. Бұрытыла қаласы Ұтыбұлақ қалашығы ғақшығын Улас қыстағының тұрғыны Ли Әнлон. Екі жылдың алдында қыстағымыздағы мақта атысына бұршақ жауып, көптеген мақта майсасы үстінде сынып ойрандылады. Мау Гуфун қабарды естігеннен кейін тізгін ұшымен апат туылған жерге келіп,
төңіректегі қыстақ тұрғындарын өзін өзі құтқаруды селбесіп өрістетуге шақырып, апаттан кейінгі атызды баптап басқару қорғау жобасын жасап, толықтап егуге, баптап басқаруға, қорғауға, өндірісті қалпына келтіруге бір-бірлеп жетекшілік етті. Көпшіліктің мақтасы ең соңында өнім мөлшерін орнықты сақтап қалды дейді.

2025 жылғы көктемгі егістік шешуші мезгілінде Мау Гофун білін Хармодын ауылына ішкерлей барып, технологиялық жақтан көмектесу қызметін жүргізіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің шешуші буындарында қалың егінші отбасыларына бағыттай мақта тызы сабаққанасын ашып, мақта тызын баптап басқару, қорғау, егіс дақылдарын дерт-дербез, зиянды жәндіктерден сақтау және оны тізгіндеу сияқты технологиялық курстарды өткізді. Жоқын қыстағындағы мақта егетін диқан Лю Шуэ Куэй, ол сабырлы да мұқият жұмыс басында біздің сұрауларымызға үстінде жауап беріп қана қоймай, атызда болып маңызды түйіндерді қолма-қол өзі істеп көрсетіп түсіндіреді дейді. Осыдан бұрын мақта егудің жаңа үлгісін жалпыластырған кезде қыстақ тұрғындары жаңа технологияны түсінбегендіктен күмәнді көзқараста болып, сынап көруге батылдық ете алмайды. Мау Гофун үлгі көрсету атызының жалпы барысын ізіне түсіп естелік алып, диқандарды топқа бөліп, атыз басына барып тұқым сіңіру, басқару, қорғау және жинаудың жалпы барысын көзден кешіруге ұйымдастырып, ең соңында көпшілікті күдік күмәннен арылтты. Мұндай мақта егудің жаңа үлгісі де жергілікті орында кең көлемде жалпыластырылып қолданылды. 20 жыл уақыт жылжып өте шықты. Мау Гофун Бұрытыра қаласына әлдеқашан ірге теуіп, үйленіп, балалы шағалы болды. Тағы жасы егделген әке шешесін де қасына алып келіп, бірге тұрмыс кешіріп, бір үйлі жан бір-біріне серік болып, шаттыққа бөленді.

Енді біз Хотан ауданы Еңауат ауылы Ярчи қыстағына барып, қыстақ тұрғыны Мәмет Абдулла ұшырдың құмды шөлдің шетіне салған гүл өсіретін үйін экскурсиялайық. Қазір гүл шөп тұтынуы үздіксіз артып, бұқараның тұрмысын әрлендірумен бірге, онанда маңыздысы ауыл қыстақтың ерекше кәсіп саласында жаңа жарыс жолын ашты. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Еңауат ауылының Парчи қыстағында 26 жастағы Мәмет Абдулла гүл шөпке деген ерекше қызу сүйіспеншілігімен гүл шөп егіншілігі саласына көп жыл құлшына араласып, чоқ жоқ болып құлпыр ашылған гүлдер арқылы баю жолына түсті. Мәмет Абдулланың гүл шөп егу базасына барсаңыз, қатар-қатар жылыжайлар ретті тізіліп, жылыжайдың ішіндегі гүлдердің қош исан қиды. 150 түрден астам гүл қаулап өсіп, роза гүлі әсем гүл жапырақшасын жасса, гардения гүлінің қош исан қып, карнатион, әнжүр қаламчасы сияқты түрлі гүлдер мен ағаштардан тіршілік тынысы мен мұндалайды. Мәмет Абдулла қалың гүлдердің арасында арлы-берлі жүріп, бұтақ жапырақтарын ден қоя чырпып, гүл шөптердің діңінің өсу жағдайын тексерді. Ол, гүл менің кішкентайымнан жақсы көретін нәрсем. Маңайымдағы адамдар да гүлді жақсы көреді. Міне бұл менің ең бастаптағы гүл өсіруді ойлаған себебім деді. Ертеректе сыртқа шығып жұмыс істеген ол, ата мекенінің жерін бастан аяқ есінен шығармады. Таяу жылдардан бері гүл шөп базары сұранысының үздіксіз артып, болашағының нұрлы болғандығын көрген ол, ауылына қайтып шаруашылық құруға батыл бел байлап, әуесін кәсіпке айналдырды. Кәсіптік негіз болмаған ол, кітап сатып алып, материал ақтарып, егіншілік шеберлерінен ақыл кеңес сұрап, аз-аздан білімін топтап,

шөп майсасын жетілдіру, күнделікті баптап басқару, қорғау, дерт дербес, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылыми маңызды түйіндерді игеріп, сабырлық пен тыңғылықты істеу арқылы гүл егудегі қиын мәселелерді шешті. Талапкерге нұр жауар дегендей көп жыл ден қоя шұғылдану арқылы оның гүл егіншілігі көлемі ең алғашқы бір шағын доғаша жылыжайдан дамып қазіргі жеті өлшемді жылыжайға кеңейді. Мұның төртеуінде түрлі гүл шөптер жетілдірілсе, үшеуі ағаш қаламшасын жетілдіруге пайдаланылып, көлемге де сапаға да ие егіншілік жағдайы қалыптасты. Қазір Мәмет Абдулла дербес егу үлгісін қолданғандықтан жетілдірген гүл шөптерінің түрі мол, сапасы жақсы болып, жұрттың тамаша бағасының арқасында ол еккен гүл шөптер базарларда сатылып, сатылу жолы орнықты болып отыр. Қарыштап дамыған осы гүл шөп кәсібіне сүйенген ол жылына 100 мың юан айналасында кіріс кіргізіп, тұрмысы да барған сайын жақсыра түсті. Ол ауқаттанғанда ауылдастарын ұмытпады. Мәмет Абдулла қыстақтағы екі қыстақ тұрғынын кәсіптендіріп, жақын маңда ауылдастарын тұрақты кіріспен қамдады.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. 2026 жылғы Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі бүгін, яғни 5 айдың 25 күні Үрімжі қаласында өткізілді. Көрме көлемі 70 000 шаршы метрге жетіп, дүние жүзіндегі 700-ден артық кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Осы кезекті көрме парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылығы машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, механикалық жолмен ауыл шаруашылығын күшейту мен сыйпыр мен ауыл шаруашылығын тоғыстыру сынды екі үлкен негізгі желіні тығыз арқау етті. Көрмеге қатынасқан ауыл шаруашылығы машиналар кәсіпорындары 11 мыңнан астам көрме бұйымын ала келіп, егіншілік мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы, су өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты салалардағы тұтас барысты машиналандыру жабдықтарын жүйелі көрсетті. Осы кезекті көрмеде ұйымдастырушы жақ жаңа энергия көрме аумағын арнаулы құрды. Жаңа энергия қозғаушы күші, зерделі меңгеру, жоғары деңгейлі жабдық жасау саласындағы бір топ жаңалық ашу өнімі шоғырлы түрде бой көрсетеді.

таяуда Чико қаласы сирек кездесетін тұқымы құруға таяған су организмдерін көбейтіп, қоя беру қимылын өрістетіп, Күйтің өзенінің төменгі ағарындағы Ганчаху сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Удаучен су айдынына жасанды жылмен өстірілген 19 мың тал жоңғар ақ қайран балығы шабағын салды. Жоңғар ақ қайран балығы қатты сүйекті балыққа жатады. Ол Шинжаңда ғана бар түр болып, кезінде Борышын ауданы, Санжы қаласы, Бұрытылы қаласы сияқты өңірлерге кеңінен таралған. Өткен ғасырда чектен тыс аулау, сырттан келген түрлерді енгізу сияқты себептерден жабайы жоңғар ақ қайран балығы тобының саны күрт азайып, 1998 жылы жүнгінің тұқымы құруға таяған қайынаттарының қызыл тысты кітабына енгізіліп, 2000

2009 жылы районымыз бірінші дәрежелі қорғалатын суда жасайтын жабайы қайонаттар қатарына енгізілген. Қазір жабайы жұңғар ақ қайран балығы тек Ебинұр көлі, Күйтін өзенінің Ебинұр көліне құятын саға салабына ғана таралған. 2023 жылы Чеку қаласы жұңғар ақ қайран балығын жасанды жолмен өсіру базасын құрды. Чеку қалалық ауыл шаруашылық ауыл қыстық меңгермесінің қызметкері Мыңфын таныстыра келіп, қазірге дейін Чеку қаласы үрдіс 3 жыл түзге 44 400 жұңғар ақ қайран балығын қоя берді дейді.

таяуда 2026 жылы Маралбас ауданының жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру нысаны бойынша басқа жерде тәрбиелеу Шайыр ауданында сәтті өрістетілді. Маралбас ауданының ауыл қалашықтарынан келген көлемді егіншілікпен, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан кооператив жетекшілерінен 110 адам жоғары өлшемді егіс атыздарын басқару, қорғау қабілетін жоғарылату классына және көп төлдейтін қой жоғары өнімді бағымшылық қабілетін жоғарылату классына бөлініп, назарайлық сабақ пен нақты жаттығу бірлестірілген өлгі арқылы Шайыр ауданының ауыл шаруашылығы кәсібін дамытудағы озық тәжірибелермен қолданылмалы технологияларын ішкерлей үйренді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 25 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ябалақайлар әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Тинамдай балақайлар кішкентай қатынас сақшысына айналды. Сақшағай сәлемесіз бе? Қараңдар, сақшағай келді. Таяуда Шинжан Іле облысы Құлжа қалалық 15-ші балабақшасы балақайлардың сыңғырлаған әуені мен қуанышты бейнедегі алақайлаған дауысына бөленді. Ежелден думанды мектеп

Ауласы бұрынғыдан бетер чаттыққа бөленді. Әсілінде қазаншы мәлі сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүй Мен Үй күтпеген қуанышты қабар мен қауіпсіздік білімдерін алып, бала бақшасына келіп сүйкімді балақайлармен бірге қызықты да пайдалы қатынас қауіпсіздігі шағын сабаққанасын ашқан болатын. Балақайлардың ойдағыдай түсінуіне, естеріне берік сақтауына мүмкіндік жасау үшін халық сақшысы тұтас барыста балақайлар ұнататын емеурінмен әңгімелесіп, титтей де қатаң бейне көрсетпей, сабаққанаға кіріп, жайғаса сала балалармен етене араласып кетті. Балақайлар жайшылықта жолдан өткенде, кімнің қолынан ұстап жүресіңдер, қызыл бағдаршамды көргенде қалай істейсіңдер деген сияқты қарапайымда ұсақ түйек мәселелер ортаға тасталысымен кішкентай балақайлар таласа тармаса қолын көтеріп, бұлдырлаған бала тілімен өздері білетін шағын білімдерді көппен ортақтасып, қимыл алаңы дереу думанға шомып, қызу мерейге бөленді. Балақайларды ең желпілдіндіргені кішкентай қатынас сақшысына айналуды бастан кешіру буыны болды. Халық сақшылары алдын ала дайындап қойған кішкентай қатынас сақшылар киімін сақшы қалпағын алып шығып, оларды кезектесіп киюге ұсыныс етті. Үстілеріне әдемі сақшы киімін, бастарына айбатты сақшы қалпағын киіп шыға келгенде, бұрынғы сүйкімді де момақан кішкентай балақайлар қас қағым сәтте аты затына сай кішкентай қатынас сақшысына айналып, көкіректері аршындай басып, ерекше жігерлі көрінді. Халық сақшысы аса сабырлы әрі мейірлі бейнемен балақайларға қатынасқа қолбасшылық етудің ең негізгі қол ишаратын қолма-қол үйретті. Кішкентай қолдарыңды биік көтерсеңдер, автокөліктер тоқтайды. Міне бұл тоқтатудың қол ишараты. Кішкентай қолдарыңды алдыға қарай созсаңдар, автокөліктер алдыға жылжиды. Міне бұл төтеп өтудің қол ишараты. Халық сақшысы үлгі көрсете жүріп, балалар қызығатын тілмен әрекет түйіндерін түсіндірді. Балалар да халық сақшыларына ілесіп бір-бірлеп, еліктеп, балғын білектермен қол ишаратын мұқият бейнеледі. Әрекеттері әлсіздеу болғанымен, бірақ өте ретті болды. Осыдан кейін халық сақшылары рейіңі қанық өрнегі сүйкімді қатынас белгісі картышкаларын алып шығып, балақайларға бір-бірлеп көрсетті. Қызыл, жасыл бағдаршам, жолақты жаяулар өткелегі, жаяуларға көңіл бөлуді ескерту белгісі, ақырын жүру ескерту белгісі дейсіз бе? Әрбір белгіні көрсеткен кезде халық сақшылары осы белгінің ролын дереу түсіндіріп, бұл жолақты жаяулар өткелегінің шағын суретті белгісі, ол біздің жолдан өтуде пайдаланатын қауіпсіз жолымыз, біз сөз жоқ осы арадан өтуіміз керек. Қызыл бағдаршам кішкентай қорғаушы, ол бізге тоқтай тұруды ескертеді деді. Балақайлар бір жерге жиналып, дөп дөңгелек көздерін үлкен ашып, мұқият көріп, дауыстап, ілесіп оқып, түрлі қатынас белгілерінің мағынасын оп-оңай естеріне сақтап алды. Мектеп ауласында айдарында кішкентай тинамдай балалар кішкентай қатынас сақшысына айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

зейнетке чыккан окутуучу 20 неше жылдан бери аул кыстакка китеп окууну жалпыластырууга күч салды. Лю Далян, Жансу өлкөсү Хуайэн каласы, Хуайин району Лиухэ кыстагынын тургуну. Ол асылы аул кыстактагы карапайым зейнетке чыккан окутуучу эди. Алайда газет жыйнап, адам тарбиялоо өөлгү максатын аркалап, 20 неше жылдан бери бүкүл элибиздин жер-жерине барып, өз каражаты менен партия газеттеринен, партия журналдарынан 200 мыңнан астамын жыйнап сактады. Сондай эле кымбатты сактоолу буюмдарды атамекени Лиухэ кыстагына тегин тартуу этип, кызыл китеп окуу бурушун курууга дем берди. Ол ырыктык менен миндетти түшүндүрүүчү болуп, жыйыны 10 миң адам ирет букараны кабылдады. Ол балаларга мейир сүйүспөнчүлүк жеткизүү, эсеюүнө серик болуу, китеп окуу, камкорлук жасоо кыймылын өрсөтүп, жалпы калктык китеп окууну жалпыластыруу эриктилер коосунун куруп, кыйынчылыгы бар каумга арнайы дайындалган китеп окуу камкорлугун жеткизди. Лиу Далян кезинде мемлекеттик аул кыстактагы китеп окууну жалпыластыруучу сыяктуу даңктарга ээ болгон. Бүгін біз Лиу мұғалімнің әңгімесін тыңдайық. 1998 жылы 54 жастағы Лиу Далян қыстықтағы балалардың білімге талпынған жанарын көріп, газет, журнал жинап, балаларға шағын білім ортасын құрып берсем деген бір қарапайым ойға келеді. Содан бастап ол үнемі жер-жерге барып, түрлі газет, журналдарды жинайды. 2003 жылы ол қыздары үйленіп, өз алдына шаңырақ көтергеннен кейін, қалған зейін зердесін партия газет журналдарын сақтауға жұмсап, ауылдастардың оқуына тегін беріп, мәдениет арқылы ауыл қыстықты нәрлендіруге бекиді. Бұл табандылық 20 жылдан астам уақытқа созылды. Ол жиған тергенін сарқа жұмсап, чарчап чалдыққанына қарамай, алты қол арбаны тоздырып, 100 неше түрлік партия газет журналдарынан 200 мың нұсқадан астамын жинады. Бұның жалпы салмағы 6 мың килограмнан асты. Әрбір газет журналды ол өзі түрге айырып, реттеп тізімге алды. Ерекше тарихи мәнге ие газеттерді тіпті де ден қоя әшекейлеп, рамкаларға салды. Бұрын бос тұрған бірнеше ауыз ауыл шаруашылығы бұйымдары үйі бірте-бірте ретті қойылған, газет журналдарға лық толып, мазмұны бай, қызыл газет журнал мұражайын айналды. Осы егжей-тегжейлі әрі күрделі қызметтер оның тұтас зейнетке шыққан тұрмысының бар мазмұнын қалыптастырды. Бұрынғы бос тұрған ауыл шаруашылығы бұйымдары үйлері де оның табандылығының арқасында бір көркем мәдениет көрінісіне айналды. Сақталған бұйымның барған сайын көбеюіне байланысты көптеген қыстақ тұрғындар мен балаларды баурады. Лиу Далян осы рухани азықтарды тек өз үйіне ғана қойып қоюға болмайтындығын аңғарып, тіпті де көп адамды игілікке кенелтудің әдіс амалдарын ойластыра бастады. Партия газет журналдарының тәрбиелеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін 2021 жылы ол алдымен өз үйінде қызыл кітап оқу бұрышын құрды. Қысқа ғана 2 айдан астам уақыт ішінде бұл төңіректегі бұқара мен партиялы кадрлардан 300-ден астам адамды үйренуге баурады. Ол газеттің мазмұнын сабырлықпен түсіндіріп қана қоймай, төл кешірмелермен ұштастырып, сақтаулы бұйымдардың астарындағы тарихи әңгімелер мен дәуірлік естемелерді жанды баяндады. Қайсы газет реформа жасап, есік ашудың чешуші сәттерін естелікке алды. Қайсы қабар аға бұғындардың күрес барысын арқалап отыр. Оның баяндауында көне газет журналдар жанданып, шағын ауладағы үйрену ортасы күн сайын қоюлап, кітап құмарлықтың қою райы бүкіл қыстақты чарпыды. Сол жылы Лиухэ қыстағы чаруалар кітап үйін өлшемдендіріп құру құрылысын бастады.
Бұл қабарды естігеннен кейін Лю Далян титтейде әрі сәрі болмастан көп жылдан бергі қастерлеп сақтап келген кітаптарын түгелдей қыстаққа тегін тарту етіп, осы газет журналдарды қыстақ тұрғындарының ортақ игіліктенетін мәдениет кен байлығына айналдыруды ұйғарды. Ол кітап үйін жобалауға белсене атсалысып, мол сақтау және басқару тәжірибесіне сүйеніп, қыстақтың 300 шаршы метрлік жоғары өлшемді қызыл кітап оқу бұрышын құруына көмектесіп, оны тез арада қыстақ дәрежелі мәдениет қызмет өтеуінің жаңа шебіне айналдырды. Кітап оқудың дәнегі де кітап оқу бұрышының құрылуына байланысты, осы топырақта біртіндеп тамыр тартып өркен жайды. Лиуға қыстағының тумасы ретінде Лю Далян бастан аяқ қыстақтағы балалармен тілектес болды. Ол ауыл қыстақтағы кітап оқу байлығының тапшылығы, информацияның салыстырмалы түрде тұйықталуы, жастар мен өрендердің кітап оқу қажетінің қанағаттандырылмауына мұрындық болып келе жатқанын әбден білетін еді. Әр аптаның соңында немесе қыстық жаздық демалыста ол түрлі әлеуметтік игілік сипатты кітап оқу қимылдарын ұйымдастырды. Оқу басталған бірінші сабақты нұрландыру қимылында ол көне газеттердегі тарихи әңгімелер арқылы балалардың жан дүниесін нәрлендірді. Мемлекетті құдіреттендіруде менің кітап оқуға құмар саптастарым бар. Қимылында балалар кітап оқудағы әсерлерін ақтарыла әңгімеледі. 100 жылдық партия тарихын қайта еске алып, кітап оқуға құмарту арқылы әуелгі мақсатты нәрлендірейік. Негізгі тақырыптық кітап оқу қимылында ол балаларды қызыл классикалық шығармаларды оқуға бастады. Бұл қимылдар балалардың рухани дүниесін байытып қалмастан ауыл қыстақ жастар мен өрендеріне ерекше кітап оқу жолын қарастырды. Кітап оқуды жалпыластыруды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету үшін ол ұрықтылық пен қыстақ партия ешейкасы және қыстақ тұрғындар комитетімен байланыс жасап, балаларға мейір сүйіспеншілік жеткізу, есеюге медет беру, кітап оқу, қамқорлық жасау қимылын өрістетіп, Таши профессорлары, ауыл шаруашылығы мамандары, орта бастауыш мектеп оқытушылары сияқты әр саладағы қайраткерлерді қатынасуға ұсыныс етіп, жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластыру еріктілер қосынын құрып, сен тапсырыс берсең, мен жеткізіп беремін. Ерікті қызмет өтеу маркасын ден қоя сомдады. Кітап, газет журналдарды атызбасына, қыстақ тұрғындарының үйіне, балалардың қолына тіке жеткізіп, тапсырыс үлгісіндегі қызмет өтеу арқылы негізгі саты мәдениет қызмет өтеуінің соңғы бір километрін тұтастырды.

Қазір осы еріктілер қосыны 200-ден астам адамға көбейіп, ауыл-қыстақта кітап оқуға жетекшілік етудің кәсіптік сипаты мен бағыттамалылығын барынша жоғарылатты. Қазір Лиуха қыстағында кітап оқуға құмар, тамаша рай қалыптасып, жасы 80-ге таяған Лиу Даляңның қайраты барған сайын тасқындай түсті. Ол әр күні таңертен кітап үйіне келіп, тазалық істеп, үстел орындықтарды сүртіп, кітаптарды реттейді. Әр жолы біреулер газеттің астарындағы әңгімелерді сұрағанда, ол қызуында мен түсіндіруші болады.

зейнетке чыққан оқытушыдан жасы 80-ден асқан ақсақал болғанға дейін. 20 неше жылдан бері Лиу Далиаң табандылығы және үлес қосу рух арқылы Лиухы қыстағындағы тұрғындардың кітап оқу ынтасын қозғады. Егін егіп тұрмыстық қамтамасыздандырып, кітап оқу арқылы мүралды сомдап, отбасы салтын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру қыстақ тұрғындарының ауыздан ауызға таралған ауқаттану жолына айналды.

Ол газетті дәнекер, мәдениет арқылы ықпал жасап адам тәрбиелеп, ауыл арасында жылы мейірлі де тағаны берік мәдениетке мұрагерлік ету хикаясын жазды. Сондай ақ ауыл қыстақты көркейтудің мәдениет парағына терең мәнді әрі әсерлі үлес қосты. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында зейнетке шыққан оқытушы 20 жылдан бері ауыл қыстақта кітап оқуды жалпыластыруға күш салды деген хикаяны тыңдадыңдар балақайлар.

Тыңдап отырғандарыңыз балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.

Синжаңның жасыл жамылғылары не үшін құбылмалы құмды боранға, қуаңшылыққа үйлесе алады? Біздің көрікті Синжаңда ауа райының өзгерісі ерекше зор. Кейде шыжыған ыстық болып, жаңбыр өте аз жауса, кейде дүлей боран сары құмды жан жаққа ұшырады. Алайда қоршаған ортасы қаншама нашар болса да, жол бойындағы тораңғы, шырғанақ, жыңғыл, сондай-ақ, чөл даладағы алуан түрлі шөптер түгелдей орнықты тамыр тартып,

өсіп өніп, жасыл желек жамылып, тіршілік тынысына толған бейнені қалыптастырады. Көптеген кішкентай достар, бұл жасыл өсімдіктерде құмды боран мен қуан климат ортасына қасқая төтеп беретін сірә қандай қабілет жасырынып жатыр деп таң-тамаша болуы мүмкін. Ең әуелі олардың барлығында дамыған әрі ұзын тамыр жүйесі бар. Бұл жасыл өсімдіктердің терең тамыр тартып, өмір сүруінің құпия қаруы. Әдеттегі өңірлердегі гүлшөптер мен ағаштардың тамыр жүйесі жер бетіне таяз жабысып тұрады. Ал Шинжаңның жасыл өсімдіктерінің тамыр жүйесі төтенше күшті болады. Жер астына терең жасырынған суды сіміру үшін ағаш тамыры топырақ қабатының терең қойнауына төңірегіне қарай созылып таралады. Ұзындығы тіпті жер бетіндегі ағаш діңінің биіктігінен де асып түседі. Бұл бейне тарам-тарам аса берік тырнақ сияқты құм қиыршықтармен топырақты мықтап чеңгелдеп алады. Боран сарығымдарды қақпақылдап ұшырып әкеткен кезде де оңай құламайды. Сонымен бірге алып тамыр жүйесі жер асты суын кең көлемде жинайды. Ұзақ уақыт жаңбыр жаумаса да су құрамын үздіксіз сіміріп, өзінің өсу қажетін қанағаттандырады. Екіншіден жапырақтардың сыртқы пішінінде де шебер өзгерістер туылған. Бұл су құрамын мүмкіндігінше толық сақтай алады. Құрғақ ауа райында су құрамының булануы өте тез болады. Өсімдіктерге су жетіспесе, өте оңай қурап қалады. Бұл арадағы жасыл өсімдіктер біртіндеп өзгеше бейнеге өзгерген. Көптеген ағаштың жапырағы жіңішке, қалың болады. Тағы кейбір жапырақтардың бетін бір қабат таяз балауыз жарғақ жауып тұрады. Жіңішке жапырақ беті күн нұрының түсу көлемін азайтады. Балауыз қабаты бейне жапыраққа су өткізбейтін сырт киім кигізгендей болып, судың сыртқа ағылып кетуін барынша азайтады. Мысалы, жыңғылдың жапырағы жіп-жіңішке, ұзыншақ болса шырғанақтың жапырағы қысқа жинақы болады. Олардың бәрі осындай сыртқы пішін ерекшелігіне сүйеніп, жауын-шашыны аз, қуаңшылық жайлаған ортада бәз баяғысындай өсе береді. Құмды боран алдында жасыл өсімдіктер топтасып бір-бірін қорғайды. Құба түз, шөл даладағы шөптер мен ағаштар жападан жалғыз өспейді. Үнемі бір жерге жиналып өседі. Дүлей боран соққан кезде жапырақтар арқылы бірін-бірі қалқылап, жел күшін бәсеңдетіп, құмды боранның соққылау қуатын әлсіретеді. Шашыраған құм тозаңдар бұтақ жапырақтар жағынан тосылып қалып, бірте-бірте топыраққа айналып, өсімдіктер тамыр тартқан жердің топырағын бекемдеумен бірге төңіректегі өсу ортасында біртіндеп жақсартады. Неше ұрпақ жасыл өсімдіктер осы араға тамыр тартып, бірін-бірі қорғап, құлазыған шөл даланы біртіндеп жасыл түске бөлейді. Бұдан сырт, Шинжаңның жасыл жамылғыларының діңі мен бұтақтарының төзімділігі күшті. Сұрапыл дауылда да оңай сынбайды. Қаттары серпімді бұтақтар құмды боранға қарсы еңсе көтеріп, нашар ауа райына қайсарлықпен қарсы тұрады. Міне осындай ғажайып тіршілік қабілеті ұлы табиғаттың оларға біртіндеп сыйлаған ақыл парасаты іспетті. Шинжаңның қайсар жасыл жамылғылары қуаңшылықтан құмды бораннан қорқпай, ата мекеніміздің байтақ даласын үн-түнсіз безендіріп, көрікті мекенімізді қорғайды. Сондықтан да бұл біз сияқты балақайлардың ден қоя аялауына, жақсы қастерлеуіне татиды. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында Шинжаңның жасыл жамылғылары не үшін құбылмалы құмды боранға, қуаңшылыққа үйлесе алады деген сауатқа тоқталдық.

осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қараған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен негізгі сатыда қан сүздіруге қызмет өтеуге қатысты жаңа белгілеме шығарылды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында өкшеміз құрғап тілінсе қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті бұқараның күн сайын артып отырған жақын маңда болу, қолайлы болысында қан сүзіруге қызмет ету қажетін қанағаттандыру үшін таяуда негізгі саты қан сүзіру бөлмесі орталығы құрылысы және қызмет өтеу бағдарламасын сынақ ретінде атқарылады жариялап, негізгі сатыдағы қан сүзіру бөлмесінің орталығын құру өлшемін, қызметкерлерді тәрбиелеу талабын, басқару ережесін және қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіруді айқындады. Қан сүзіру бөлмесі орталығы созылмалы немесе шұғыл сипатта бүйрегі әлсіреген науқастардың қанын тазалап емдейтін кәсіптік орын. Оның қызмет ету көлемі иммунитеттік ауру, дәріден улану сияқты көп түрлі қанды тазалап емдеуді қажет ететін ауру саласына дейін кеңейді. Бағдарламаға негізделгенде қан сүзіру бөлмесінің орталығын орналастыруда сөз жоқ орта тазалығы ғылымы мен жұғымдаруды меңгерудің өзекті принципіне қатаң бойұсынып, орналасуы үйлесімді, функциялық аумақтарға бөліну айқын, белгісі анық болу, таза өңір мен ластанған өңірлер араласып кетпеуі қажет. Қан сүзіру бөлмесінің орталығының ауашалау аумағы салыстырмалы дербес болуы, шоғырлы басқарылуы керек. Қан қайнарлық жұқпалы аурулары тексеру нәтижесі әлі тұрақтанбаған науқастар жөнінен шұғыл жағдайға төтеп беретін қан сүзіру аумағы болу керек. Жаңадан салынған немесе өзгертіп салынған негізгі саты қан сүзіру бөлмесі орталығы тыныс жолы жұғымдалған науқастардың шұғыл жағдайға төтеп беру қан сүзіру бөлмесін құруға қолайлы болуы қажет.

қан сүздіріп емдеу аумағы өзекті жұмыс өңірі ретінде оның ішкі орналасуы жұғымдалуды тізгіндеу және емдеу қажетін қанағаттандыру қажет. Әрбір қан сүздіру емдеу аумағында кемінде барлық науқасты бақылай алатын күтімдеу қызмет ету пункті орналастырылу керек. Қан сүздіріп емдеу аумағында тамаша ауа алмастыру құрылғылары немесе өнімді ауаны зарарсыздандыру қондырғысы болуы, жарықтың жеткілікті болуына, ауасының таза болуына, орта сапасының сәйкесті талапқа жетуіне кепілдік ету керек. Бұдан сырт қан сүзу машинасының төсегінің санына қарай емдеу қызметкерлерінің үйлесімді орналастыру тиіс. Кемінде бір шифагер болуы, әр бәнде кемінде екі күтімдеуші болу керек. Әрі орналастырылған қан сүзу машинасының санына қарай күтімдеушілер санын үйлесімді көбейту. Әрбір қан сүзу машинасына 0.4 күтімдеуші орналастырылуы қажет. Егер қан сүзу машинасының төсегінің саны 10-нан асса, екі шипагер орналастырылуы, 20-дан асса, әр 20 машинаға бір шипагерді қосып орналастыру керек.

Аталған айдарда дүниежүзілік қалқанша без ауру күнін орай, қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 25-ші күні дүниежүзілік қалқанша без ауру күні. Енді біз қалқанша без сынды маңызды ішкі секреция мүшесімен танысайық.

Бірінші, қалқанша без деген не? Қалқанша без пішіні көбелек тәрізді болып, мойынның алдыңғы жағындағы кеңірдектің екі жағына орналасқан. Оң және сол жақта бір жапырақшадан және оларды жалғастырып тұратын тілшелерден құралады. Ол адам денесіндегі төтенше маңызды ішкі секреция безі есептеледі. Екінші, қалқанша бездің қандай ролі бар? Ол бөліп шығарған қалқанша без гормоны адам денесінің зат алмасуын жеделдетіп, дене температурасының тұрақтылығын сақтап, белок, май, көмірсу қосылыстарының ыдырауымен пайдалануын жеделдетеді. Бұл сүйектің өсуі мен толысып жетілуі жөнінен де төтенше маңызды болады. Егер ол кем болса, жаңа туған нәрестенің зейіні төмендейді. Балалардың өсуі баяулайды. Ересектердің есте сақтау қабілеті әлсіреп, аңысы баяулайды. Қалқанша без жөндегі үш түрлі жаңсақ ұмның сіз қаншасын білесіз? Үшінші, үнемі кезгетін қалқанша без ауырулар қайсылар? Қалқанша без бұдырмағы, қалқанша без қызметінің қалыптан асу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің артуы, қалқанша без қызметінің әлсіреу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің төмендеуі, көпірше қалқанша бездің қабынуы, шұғылдау сипатта қалқанша бездің қабынуы, бұдырмақ сипатта қалқанша без ісігі сияқтыларды қамтиды. Мұның ішінде ең көп кезгетіні қалқанша без бұдырмағы болып, ол қатерсіз бұдырмақ және қатерлі бұдырмақ, яғни қалқанша без рәгі деп бөлінеді.

Төртінші қалқанша без ауруының қандай зияны бар? Бірінші, зат алмасу жағында. Қалқанша без қызметі қалыпсыз болған кезде қанттың зат алмасуына, майдың зат алмасуына, белоктың зат алмасуына, витаминдердің зат алмасуына, су мен тұздың зат алмасуына зор ықпал жасайды. Қалқанша без қызметінің артуының бейнесі, мысалы, ыстықтан қорқу, арықтау, әрі тамаққа тәбеті күшті болу. Немесе қалқанша без қызметі төмендесе, суықтан қорқу, тамаққа тәбеті тартпау, сулы ісік пайда болу сияқты жағдайлар пайда болады. Екінші, өсіп жетілу жағында. Бала кезінде қалқанша без гормоны кемшіл болса, баланың өсіп жетілуі баяулап, зейін зердесі төмендеп, меңіреулік ауруына шалдығуы әбден мүмкін. Үшінші, жүрек қан тамыр жүйесінде. Науқаста жүрек соғу қалыптан тездеу, жүрек ритмі қалыпсыз болу, салмақты болғанда тіпті жүрек қызметі әлсіреу сияқты жағдайлар пайда болады. Төртінші, көбею жүйесінде. Әйелдердің етеккірі қалыпсыз болады, бала көтере алмайды. Бесінші, нерв жүйесінде. Рухани жақтан қабағат тебірену, ауыз жаппай сөйлеу немесе рухани жақтан жабырқау, қатты көңілсіздену сияқты жағдайлар туады. Алтыншы, тыныс алу жүйесінде. Мойын бөлігі ісіп, кеңірдекті басса, тыныс алу іркіліссіз болмайды. Салмақты болғанда тыныс алу қиынға соғады, тіпті тұншығып қалуы мүмкін. Бесінші, қалқанша без ауруын тудыратын факторлар қайсылар? Қалқанша без ауруының себебі күрделі болып, кезекте радиоактивтік жанасу, өзіндік иммунитет, тұқым қуалау факторы, йодты тым көп қабылдау немесе йодтың қабылдануы жеткіліксіз болу, қызмет және тұрмыс қысымы, ұзақ уақыт көңіл күй жабырқау сияқты факторлармен қатысты деп қаралып отыр. Қалқанша без жөніндегі мынадай үш түрлі күдік күмән бар. Сіз бұларды анық ажырата аласыз ба? Алтыншы, өзінің қалқанша без бұдырмақ ауруына шалдыққан шалдықпағандығына қалай тұжырым жасауына болады. Бірінші, бұдырмақ біршама кішілеу болса, көп жағдайда көрнекті жайсыздану құбылысы болмайды. Екінші, бұдырмақ біршама үлкенде болса, тыныс алу қиындасу, жұтынғанда жайсыздану, дауысы қарлығу сияқты жағдайлар пайда болуы мүмкін. Үшінші, мойын алды бұдырмағы жұтыну әрекетімен бірге жоғары төмен жылжиды. Жетінші, қалқанша без бұдырмағы байқалса, қалай диагноз қоюға болады? Қалқанша без бұдырмағы байқала қалғанда көпшіліктің ең жақсы қалқанша без арнаулы бөлімінің шипагерлеріне көрініп емделуін. Сондай ақ қалқанша безді тексеретін реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексертуін және қалқанша без қызметін тексертуін. Қажет болғанда жіңішке инемен тесіп, үлгі алып, жасуша ғылымы бойынша

Бірінші, барлық қалқанша без бұдырмағын опрессия жасап емдетудің қажеті жоқ. Қатерсіз не қатерлі екенін парықтау шешуші түйін есептеледі. Екінші, басым көп санды қатерсіз бұдырмақты мерзім бойынша реңді ультрадыбыс толқын аспабымен, яғни 6 айдан 12 айға дейінгі аралықта қайталай тексертіп тұрса болады. Сондай қалқанша без қызметін бақылау өлшеуге көңіл бөлсе болды. Опрессия жасатып емдерудің қажеті жоқ. Үшінші, төмендегі шарттардың біріне үйлессе, сыртқы аурулар опрессиясын жасатып, алдырып тастауды ойластырса болады. А. Бұдырмақпен айқын қатысты болған шекті орында басылу белгісі пайда болса. Б. Қалқанша без қызметінің қалыпсыз күшею жағдай қосанжарланса. Ішкі аурулар бөлімінде емделсе де өнімі болмаса. С. Шордың орны көкірек сүйегінің артына немесе көлдерең көгеттің ішінде болса. Д. Бұдырмақ үдемелі сипат өссе, клиникада да қатерлі өзгеріс нысай бар деп ойластырылады. Е. Сыртқы көрінісі немесе идеал жақтан уайымдау тым ауыр болып қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса, оның үстіне науқас опрессия жасауды қатаң талап етсе. Мынадай клиникалық ерекшелікке ие бұдырмақтың қатерлі бұдырмаққа айналу мүмкіндігінен сақтанып, барынша қырағы болу қажет. Әрі опрессия жасатып емдеруді ұсыныс етеміз. А. Бұдырмақ қатты, пішіні қағидасыз. Төңірегіндегі жасушалар мен жабысуы тұрақты болса, немесе қозғалыс дәрежесі нашар болса. Б. Бұдырмақтың өсуі тез болса. С. Мойын бөлімі қалыпсыз ісіп, лимфа түйіні үлкейсе. Д. Дауысы қарлығып жұтынуы немесе тыныс алуы қиындасса. Е. Реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексерілгенде қатты құрылымды төмен жаңғырықты бұдырмақ болып, бұдырмақ ішінің қанмен қамдалуы мол, жиегі қағидасыз. Болмашы кальцийлену сияқты жағдайлар болса. Әрі бұдырмақтың түрге бөлінуі ескертуі 4А, 4Б, 4С немесе 5 түрдегі бұдырмақ болса.

Тоғызыншы тұрмыстық жақтағы күтіну. Бірінші қалқанша без ауру тарихы бар адамдар шоғыры мен жастар және өрендер қалқанша без қызметі мен қалқанша безді реңді ультрадыбыс толқын аспабы мен мерзім бойынша тексеріп тұруға жет. Бұл қалқанша без бұдырмағын ерте байқауға және ерте емдеуге көмектеседі. Екінші көңіл күйді жайдар ұстауға көңіл бөліп, жақсы көңіл күйді сақтап, абыржу, мазасыздану, ашулану сияқты нашар көңіл күйдің тітіркендіруінен сақтану керек. Үшінші лайықты демалу, шектен тыс шаршаудан сақтану, еңбек пен демалысты ұштастыруға көңіл бөлу, шектен тыс шаршау себебінен аурудың асқынуынан сақтану керек. Төртінші үйлесімді әрекет жасап дененің иммунитеттік қуатын жоғарылатып, тәжірибе жұдырықкерлігі, йога машығы, сегіз құрамды гимнастика, баяу жүгіру сияқты әрекеттермен үйлесімді айналысу қажет. Бесінші радиацияны мүмкіндіктің барынша азайту, немесе одан сақтану керек. Бұл рентген сәулесінің түсуі және басқа да электронды өнімдерден пайда болған радиацияны қамтиды. Қалқанша без ауруы үнемі кездесетін ауру болғанымен, бірақ одан сақтануға оны емдеуге болады. Әр жылғы дүниежүзілік қалқанша без ауру күніндегі ғылым жалпыластыру үгіт лекция қимыл арқылы тіпті де көп адамның қалқанша без мәселесіне мән беріп, ғылыми жолмен сақтанып, ақаусыз тұрмыстан ләззаттануын үміт етеміз. Қалқанша без бұдырмағын азықтылықпен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, мысық табан шөптен 10 грамм, қарабас шөптен 10 грамм, қаракесек еттен 250 грамм алып қайнатып, сорпа жасап ішсе, қатты бұдырмақты жұмсартып, ыдырату рөлін атқарады. Қалқанша без бұдырмағын шаймен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, жасмин бұтасынан 5 грамм, роза гүлінен 5 грамм алып, 250 мл суға шылап ішсе, бауырды тазартып, жабырқауды басып, қақырықты түсіріп, бұдырмақты ыдырату рөлін атқарады.

Аталған айдарда өкшеміз құрғап тілінсе, қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні кеште ұйықтар алдында өкшенің құрғап тілінген орнына бір қабат қалың вазелин жағып, онан соң жас күйінде сақтайтын жарғақпен орап, мақталы байпақ киіп ұйықтау. Күн ысығаннан кейін көптеген адам сандал киетіндіктен өкшесі сыртқа ашық жүреді. Оған құрғақтық және үйкеліс қосылып, оңай құрғап тілінеді. Терісі түлейді. Вазелин ылғалдықты сақтайды. Жас күйінде сақтайтын жарғақ пешеттелген орта қалыптастырып, мүйізгі қабаттың жұмсарып қалпына келуін жебейді. Әдісі мынадай. Алдымен аяқты жылы суға 10 минут малып, түлеген терін алып тастап, аяқты құрғату керек. Вазелинді өкшенің тілінген орнының маңайына жағып, жас күйінде сақтау жарғағымен мықтап ұрап, онан соң мақталы байпақ киеміз. Ертесі таңертең жас күйінде сақтайтын жарғақты алып тастайтын болсақ, жарылған жер көрнекті таяздайды. Бір апта бойы осылай істесек, өкшеміз майдаланады. Қан түнесе бауырындық аяқ немесе ауыр жараланып жарақатынан қан шығатын науқастар алдымен сипагерден кеңес сұрауы қажет. Бүгінден бастап өкшеңізге түнгі күтімдеу жасаңыз. Бағасы бірнеше юандық вазелин, неше 100 юандық аяқ жапсырмасынан да пайдалы. Аяғыңыз мап-майда болса, сандал кисеңізде өзіңізге сенімді жүресіз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқынында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, ең әуелі тыңдайтын әндеріңіз Тұран Құсайынқызының әні «Қарамайлы», Дәлелқан Әділбекұлы орындайды.

Сағыныш деген мұңғылчанды назарларыңызға ұсынамыз.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Еркін Кәмейұлының өлеңіне жазылған Асқат Әбілқатұлының әні «Таң самалы». Жұбай әншілер Ерсін мен Арна орындайды.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 25 күні дүйсенбі.
3: Әуелі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағының, Қызылсу облысының, Хотан аймағының, Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 11 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын рухын үйреніп, дәйектілендіріп, өндіріс қауіпсіздігімен чарлау, реттеу түзету қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Чын Сяожиан мәжілісті басқарды.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 16-шы топта мәлімдеген 43 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: Дап қағып, ән шырқайық. Екінші кезекте Чунго Шинжан халықтық көркемдер маусымы басталды.
2: Жансу өлкесі Шинжанға көмектесу қаржысын Іле облысының мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті.
3: Районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңай туылатын мәселелерді арнаулы ретте оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін бастады.
2: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы айдарында Чиң патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт күре көне қаласымен танысасыздар.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5 айдың 25 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяодян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Сәншидің Чаңжы қаласы Чинюян ауданындағы бір көміргендегі газ қопарлысы шырғалаңы жөнде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізіп, үйреніп, дәйектілендіріп, бүкіл районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін ішкерлей орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, шырғалаңнан терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, түйінді кәсіп салаларындағы қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Кен қауіпсіздігін оңауды тыңғылықты өрістетіп, елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді және апат тудыратын көмескі факторларды жаппай қамту, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, жабық күйде реттеу оңауды, реттеу түзетуді ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, қатан соққы беріп, пәрменді сес қалыптастырып, мәндік қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Түйінді салалардағы қауіпсіздік, сақтану тізгіндеу торын берік тоқып, жол қатынасы, мәдениет саяхат, қатерлі химиялық бұйымдар, өрт сөндіру, өрттен сақтану, инженерия құрылысы, әлеуметтік қауіпсіздік сияқты салаларды жетті қадағалап, жан-жақты, тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жойып, шырғалаңның туылуынан туыбастан сақтану және тізгіндеу керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін шынайы игеріп, жер сілкінісі, сел, орман, жайылым өрт апаты сияқты қауіп-қатерлерге жетті назар аударып, негізгі сатыға тіке жететін сақтандыруға сәйкесу және қадағалап аңыз ету механизмін кемелдендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруда, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын алдын ала запас сақтауды күшейтіп, құтқару көмектесу бір жақтету қабілетін шынайы жоғарылату керек. Әрдәр желі партком өкімет қарасты жер басқару жауап кершілігін мұқтап арқалап, сатылар бойынша қысым түсіріп, қауіпсіздік шараларының нақтап тиянақтандырылуын үлгерлету. Салалар, тараулар бақылау басқару жауап кершілігін тиянақтандырып, үш басқару үш сөзсізге табанды болып, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару қабілетін жоғарлату. Өндіріс тижерат орындары тұлғалық жауап кершілігін атқарып, барлық қызметкерлердің қауіпсіздік жауапкершілік түзімін тиянақтандырып, тең игеріп, бірге басқарып, өндіріс қауіпсіздігінің берік қорғаныс шебін бекемдеу керек.
3: Мәжіліс орталықтың Чарлауда аңыс еткен пікірлерін реттеу түзету, тиянақтандыру жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс депутат баса дәріптелді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шуши Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкере үйреніп, дәйектендіріп, шарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін мықтап арқалап, нысананы өзгертпеуге, өлшемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, шоғырлы реттеу түзету мезгіліндегі табыстарды үздіксіз бекемдеп, тереңдетіп, кейінгі реттеу түзетудің түрлі қызметтерін тыңғылықты тәртіпті түрде ойдағыдай игеріп, реттеу түзету жетістіктерін қоғам орнықтылығымен баянды тыныштықты қорғауда, жұмқауылты ортақ тұлға танымын бекемдеуде. Жоғар сапалы дамуды ілгерілетуде, халықтың құтырысын артыруда анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Қатаң өлшемге табанды болып, реттеу түзету сапа өткелін қатаң игеріп, өткелден өту писқиғасын, босаңсу пиғылын жеңіп, қағаз жүзінде реттеу түзетуді, жалған реттеу түзетуді, немқұрайды қарап реттеу түзетуді батыл тиіп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлияттың, халықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Түрлер бойынша ілгерілетуді күшейтіп, түзетілген мәселелерге мерзім бойынша қайырла қарап, жетерсіздіктерді тергезінде тексеріп, олқылықтарды толықтап, реттеу түзетудің өнімділігін бекемдеп және жоғарлатып, әлі орындалмаған реттеу түзету міндеттерін мықтап қадағалап, соңына дейін еріп, шеге қағу рухымен жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Жетістіктерден пайдалануды тереңдетіп, шарлауды реттеу түзетуді күнделікті қызметке, реформан тереңдетуге, партияны жаппай қатаң басқаруға. Басшылық алқасымен кадрлар қосыны құрылысына сіңіріп, 15-ші бесжылдықтағы экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, дамумен қауіпсіздікті ана ғұрлым ойдағдай бір тұташ жоспарлап, тыңғылықты да пәрменді реттеу түзету нәтижесімен партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
2: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған бұқыра 16-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман

0: Жаңа көмектесу қызмет группасы ілгерінді-кейінді 104 анартаны кітап үйін салуға қаржы қосып, тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, әлеуметтік аумақтарды қамтып, тәулік бойы ашық әлеуметтік кітап оқу жүйесін қалыптастырып, қала ауыл тұрғындарының жанындағы кітапханаға айналды. Тоғыздыр ауданы Джиян орта мектебінің оқушысы Мали: «Ортасына барған сайын жақсарды. Біздің таңдап алатын кітаптарымыз көбейді. Мен кітап оқу бөлмесін өте жақсы көремін. Көзайымды кеңейтті», деді. Жаңсудың ілеге көмектесуі: Нанжиңнің Жаңнин Шинжаңға көмектесу қызмет группасы Текес ауданында 30 миллион юан қаржы қосып, тарихи мәдениетті жалғастыру нысанын атқарды. Бұл Текес аудандық жаңа мұражай көрмесімен көркемөнер орталығы құрылысын қамтып, тыныш көрме мен ойын қоюды бірлестіру үлгісі арқылы жергілікті орынның мәдениет жүлгесін жанды жалғастырып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жаңа белгісін қалыптастырды. Текес аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Хуан Жаңюн: «Мұражайды көрініс райондарын тұтастыратын, мәдениетті арқалайтын, өзекті түйінге айналдырып, саяхатшыларды аялдауға, терең сезінуге баурап, Шинжаңға көмектесу жетістіктерімен ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тамаша картинасын айқын әйгілейміз», деді. Күнес ауданында Жаңсудың ілеге көмектесуі: Яңжудың Шинжаңға көмектесу қызмет группасы Хан патшалығы дәуірінің тарихын ішкерлей ашып, негізгі тақырыптық алаң құрып, Яңжудың жібегімен Сахара факторын тоғыстырып, мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына дем берді. Яңжудың Шинжаңға көмектесу қызмет группасы Аустиус селбестік басқармасының бастығы Цау Хау: «Біздің алаңымыз салынып болғаннан кейін әр жылы межемен 2 миллионнан астам саяхатшы экскурсиялап саяхаттайды. Бұл ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ана құрлым жебейді», деді. Үш жылдан бері Жаңсудың ілеге көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы 22 әлеуметтік мәдениет шебін көмектесіп құрып, 600-ден астам көркемөнершіні әдебиет көркемөнерді 5-ке жеткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, түрлі ерекше мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, Жаңсу мен Ленің достық сүйіспеншілігін мәдениет ауыз түйісі барысында барған сайын тереңдетті.
1: Көрікті Джунго сапары. Тұтас жылда ауаның орташа сапалы күн саны 300 күннен, зауат аумағының жасылдану мөлшері 51%-дан асты. Өнеркәсіп саяхат көрініс өңірі 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бұл Шинжаң 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі тапсырған қоршаған ортаны қорғау нәтижесі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зауыт аумағына кіргенде жолдың екі жағындағы ағаштар саялы баққа айналып, көгалдың шөптері ретті қырқылып, қызмет ғимараты жасыл ағаштармен көмкерілді. Бірақ бұрын бұл Болат Темір кәсіпорнының судан пайдалану мәселесі күрмеуі көп мәселе еді. 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі 200 миллион юанға жуық қаржы қосып, батыс өңір қайнары лас суды бір жақты ету нысанын құрып, бір тамшы лас суды да зауыттан шығармауды жүзеге асырды. Серіктестіктің энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғауды бақылау тексеруге жауапты менгеруші басқарушы Лан Хайжуң: «Осы өндірісті бір жақты ету жасау шеберлігінің күндік бір жақты ету қуаты 60 мың текше метр деп жобаланған. Қазір бір жақты ету мөлшері 30 мың да 35 мың текше метр аралығында. Бір жақты етілген жарақсыз су өндіріске пайдаланылатын су мен жасылдандыруға пайдаланылатын су өлшеміне жетеді», деді. Суған емес, ауаның өзгерісі де жұмысшыларға терең әсер қалдырды. Лан Хайжуң тілшіні күкіртсіздендіру, азотсыздандыру нысанының жұмыс басына ертіп барды. Ол: «Бұлара бұрын зауыт аумағындағы шаң тозаң ең көп жер болатын» дей келіп, бұл нысан салынудан бұрын 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі қызметкерлерінің қызмет киімі осы зауыт аумағында 3-те 5 күнде недәуір былғанып шыға келетін. Бірақ бұл нысан 2023 жылы 9 айдың соңында салынып болғаннан кейін бұл өңірдің қоршаған ортасы, ауа сапасы көрнекті жақсарды. Жұмысшы қызметкерлеріміздің қызмет киімі бір апта өтсе де көп кірліп

0: жетпейтін болды деді. 2023 жылы 1 тамыз Болат Темір мәдениет, өнеркәсіп, саяхат көрініс өңірі ресми ашылып, батыс солтүстік өңірдегі тұңғыш мемлекеттік 3А дәрежелі Болат Темір өнеркәсіп саяхат көрініс өңіріне айналды. Қазір 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігіне барған адамдар барған сайын көбейіп, Болат Темір зауытының бау-бақша зауытына қалай айналғанын өз көздерімен көріп отыр. Шинжаң 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Жауди: "Біз жақын маңдағы қала-қалашықтардағы лас суды біржақтету зауыттарының жарақсыз суын ырықтылықпен қабылдап, біржақтеткеннен кейін зауыт аумағының өндірісі мен жасылдандыруына пайдаландық. Қазір 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігінің қатты күйдегі жарақсыз заттарды түгелдей зауытта айналмалы пайдаланылады. Зауыт аумағынан шығарылмайды," деді.
1: Таяуда автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жасанды зерт арқылы отбасылық шипагерге қуат үстеу қызметін жеделгерлету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2030 жылға барғанда отбасылық шипагерді негізгі тұлға, жасанды зерттені тірек еткен тұрғындар ырықтылығымен атсалысатын қызмет өте үлгісі негізінен қалыптастыруды. Негізгі сатыда диагноз қою, емдеу зерделі қосымша қолданылма, 60%-дан асатын отбасылық шипагерлер ұжымын қамтуды айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет бойынша жылжымалы шипаханадан жаңалық ашу үлгі көрсету базасы Жемсар ауданында отбасылық шипагерлер ұжымы диагноз қою сомкасын алып, саламаттыққа арнаулы қызмет өтеуді бұқараның үйіне жеткізді. Бейтин қалашығы Гучың қыстағында тұратын Ма Жанфан жоғар қан қысымы ауруына шалдыққанына ұзақ жыл болған. Құдайланған отбасы шипагерінің келісімді қызмет өтеуіне сүйеніп, ол үйінен шықпай-ақ кәсіптік саламаттық басқару қорғаудан игіліктен алды. Ол: "Бұрын шипаханаға барып арлы-берлі жүріп, әуре сарсанға түсетін біз. Отбасы шипагері болғаннан кейін шипагер үйге келіп қызмет өтеп, қан қысымымызды қандағы қант құрамын өлшейді. Басымыз ауырып, қызсақ, телефон соқсақ болғаны үйге келіп қызмет өтейді. Саламаттылықты арасында да үйімізге дейін жеткізді," деді. Егізі саты емдеуді цифрландыру құрылысы арқылы Жемсар ауданы әрқайсы қыстақ емханаларына, әлеуметтік аумақ қызмет өту пункттеріне бес аспап шипагерлердің диагноз қою сомкасының бір тұтас әзірлеп, 304 негіз саты емдеу қызметкерінен 59 отбасы шипагері ұжымын құрып, 112900 бұқараны келісімді саламаттық кепілмен қамдап, Қарасты райондағы түйінді адамдардың келісім жасасу мөлшері 83.12%-ға жетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі затты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн: "Қазір районымыздың негізгі затты отбасы шипагерлерінің қызмет өтеуінде зерделену деңгейі жоғары болмау, саламаттылықты басқарудың дәлдігі жетерсіз болу сияқты мәселелер әлі де орын тауып отыр. Негізгі затының емдеу қызмет өтеуінде қиын түйіндерге, кілтең мәселелерге қарата районымыз сатылы даму нысанасын айқындап, жасанды зерт арқылы негізгі затына күшейтуді, халық тұрмысына тиімділік жасауды өздіксіз жалғастырады," деген былай деді. "Қазіргі кезеңде біз алдымен қамтуға кепілдік етіп, разылық дәрежесін жоғарылатып, бұқараның алдымен сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Осы негізде зерделі көмекшіні онан ары күшейтіп, құрылымды сапаландырып, қызмет өтеу дәрежесін шынайы жоғарылатып, зерделі көмекші арқылы түрліше қауымның ерекше қажетін арнайы сәйкестіреміз. Тұрғындар өздері қандай қызмет өтеуден игіліктенетіндігін, қандай қызмет өтеуді қажет ететіндігін анық біледі. Өздері дербес таңдап, қажетке қарай сәйкестіріп, таңдау ұғын оларға шынайы тапсырып береміз. Біз түйінді адамдардың физиологиялық көрсеткішін дәрістетуін икемді бақылап, жалпы халықтың саламаттылығын тексерудің нәтижесін қауіп-қатер бойынша жікке дәрежеге бөліп, саламаттылықты басқарудың сапасын өнімділігін жоғарылатамыз."
0: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның қала-қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекет жобасын

0: басып таратып, назарды халық бұқарасы көңіл бөліп, назар аударып отырған қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасы мәселесіне шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсарту әрекетін жүргізіп, тұтас районымыздың құрылыс кәсібінің жылдамдығы артудан сапасын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір районымыздың тұрғын үй құрылысы көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе ішінара тұрғын үй инженерияларында бітелу, су ағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты сапа жағындағы үнемі кезігетін мәселелер көп туылатын мәселелер орын теуіп, бұқараның жайлы қоныстануына ықпал жасады. Бұқараның жақсы үй, жоғары сапалы тұрғын үй жөніндегі тілегіне жауап қайтару үшін осы ретке 3 жылдық әрекет жобасы жарыққа шықты. Автономиялы райондық құрылыс инженериясы сапа бас пункетінің бастығы Яң Лэй назарды бітелу, су ағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты мәселелерге шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау жағында қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысы нысандарының жалпы барысын басқару меңгеру арқылы нысан құрылысы орындары, барлау жобалау орындары, құрылыс жүргізу орындары, бақылау басқару орындары сияқты жауапкершілік тұлғаларын анағұрлым арнаға түсіреміз деп таныстыра келіп былай деді. Назарды адам, машина, материал сияқты өзекті факторларға шоғырландырып, тұрғын үй, ас үй, тазалық бөлмесі құбырының бітелуі, үйдің төбесі және есік терезелерден су ағу, үйдің төбесі мен тамның жарылуы, түтін жолынан иіс шығу және тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженериялардың сапасындағы оңай туылатын мәселелерді оңап, бүкіл районымыздың сапаның жетерсіздігі жөніндегі арыз шағымының жыл сайын төмендеуін ілгерілетеміз және тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасын, пайдалану иқуатын және тұрғын үйден ләззаттануын онан ары жақсартамыз. Сонымен бірге, жақсы үй құрылысын тиянақ етіп, бүкіл районымыздың жер-жері жақсы саясат, жақсы өлшем, жақсы жобалау, жақсы материал, жақсы құрылыс жүргізу, жақсы қорғау сияқты жеті өлшем бойынша 23 түрлі шара қолданып, тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасының, пайдалану иқуатының және қоныстану сапасының жаппай жоғарылауын ілгерілетеді. Яң Лэй былай деді. Мысалы, жақсы материал жағында құрылыс салғызушы орындарды алқауға ие болған, жасыл құрылыс материалдары куәландырған материалдар мен өнімдерді алдымен таңдап алуға шабыттандырамыз. Қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй құрылысы барысында төмен көміртекті, ортаны қорғайтын, энергия үнемдейтін материалдарды таңдап істетуге дем береміз. Жақсы құрылыс жүргізу жағында құрылыс жүргізуші орынның үйлесімді құрылыс мерзімін қалағанша қысқартуына болмайды. Жасанды зерде сияқты информацияланған технологияларды белсене енгізіп, зерделі құрылыс жүргізу технологиялық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасын анағұрлым көп, қауіпсіз, жайлы, жасыл, зерделі жақсы үйлермен қамдаймыз.
1: Енді станциямыздың сапасы жақсарды, жайлы қоныс жүрекке жылу сыйлады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тұрар жай халық тұрмысының негізі. Тұрғын үй сапасы қала құрылысының дүйім жұртқа сыйлар жылуымен даму сапасын өлшейтін өлшем. Шинжаң тұрғын үй сапасын 3 жылдық жақсарту әрекетін бастап, құрылыстар қарқынына ерекше мән беріп, сапаға немқұрайды қарайтын, ұтымсыз құрылыс үлгісінен құтылып, жүйелі баянды, реттеу оңау арқылы құрылыс кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бұқараның баспанасы болудан жақсы баспанасы болуға дейінгі халық тұрмысы тілегіне жауап қайтарды. Осы ретке әрекет бұрынғы бұтыранды, реттеу түзету, істен кейін толықтаусында оңау үлгісін тастап, тұтас барысты тұтас өлшемді инженерия сапасын басқару меңгеру жүйесін орнатты. Әр жақтың құрылыстың нақты тұлғалық жауапкершілігін нақтыландыру, сапа жағындағы жалпылық ғимараттарын түбегейлі оңау негізінде жасыл құрылыс материалдарын қолдану, өлшемдендіріп құрылыс жүргізу, зерделі құрылыс жүргізу тәсілі сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, тұрғын үй құрылысының сапа өлшемін жан жақты жоғарылатты. Құрылыстың дамуында сапа құрылыс салу қарқынан асып түскені жөн. Үш жылдық сапаны жақсарту әрекеті жалаң мәселені реттеу түзетудің шектемесінен алқып шықты. Бұл тұрғын үй сапасындағы олқылықтарды толықтайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын мер жеткізуі инженериясы. Онан да маңыздысы, Синьцзянның құрылыс кәсібінің көлемінің арту қарқынан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетудің маңызды тұтқасы. Тұрғын үй қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң өлшем арқылы бекемдеп, технологияда жаңалық ашу арқылы қоныстануға қолайлы құрылыс жүргізгенде ғана бұқараның тұрар жайында бақытты тірлік кешіруіне берік негіз қалайды.
0: Таяуда Қазақстанның Алматы облысынан келген 129 жылқы Алатау сағасы тасжол шекара өткелі арқылы шекарадан сәтті кірді. Бұл шекара өткелі құрылғаннан бергі жеке топ рет бойынша көлемі ең үлкен тірі мал импорт ету кәсібі болмақ. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні түстен кейін 129 жылқы тиеген шекараттаған жүк автокөлігі Алатау сағасы шекара өткеліне жетті. Алатау сағасы кедені, шекаралық тексеру сияқты тараулар шекарадан кіргізілген тірі малдарды кеденнен өткізу жобасын алдын ала іске қосып, арнаулы тексеру арнасын ашып, жылқыларды келе сала тексеруді тез тексеріп, тез өткізуді жүзеге асырды. Барлық жылқылар үстінде карантиндалғаннан кейін белгіленген ауашалау алаңына дереу жеткізілді. Жалпы барысы іркіліссіз, қауіпсіз болып, меңгеруге алынды. Алатау сағасы кедені бақылау басқару 5-ші бөлімінің бастығы Шу Жүнбо, шекарадан кірген тірі хайуанаттар індетінің жалпы барысы жаттығуын арнаулы өрістетіп, шекара өткелінде жұмыс жүргізу жағында да сапалы ұштастырып, келе сала дереу тексеру, дереу тексеріп, дереу түсіруге кепілдік етілді. Осылай болғанда мемлекет қақпасындағы биологиялық қауіпсіздіктің төменгі шегін қатаң сақтаумен бірге 129 жылқының шекарадан қауіпсіз сәтті кіруіне бар күшпен кепілдік ете аламыз деді. Алатау сағасы Орта Азия Гошин хайуанаттар мен өсімдіктерді ауашалау карантиндеу қызмет өтеу шекті серіктестігі осы ретке тірі малды импорт ететін кәсіпорын. Серіктестік 680 миллион юанға жуық қаржы қосып құрған тірі малды ауашалау алаңы және сою мәнерлеу нысанының жылдық ауашалап сою қуаты 240 мың басқа жетеді. Бұл жылдық орташа сату кірісін шамамен 3 миллиард 900 миллион юанға жеткіз алады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гаусуң, болашақта біз салынып болған ауашалау алаңы мен сою мәнерлеу базасына сүйеніп, импорт көлемін үздіксіз кеңейтіп, Алатау сағасын Орта Азиядағы тірі малдарды импорт етудің, мәнерлеудің және бөліп сатудың маңызды торабына айналдырамыз деді. Алатау сағасы еліміздің темір жол, тас жол, құбыр жолы біртұлғаланған құрлық жолы шекара өткелі. Тірі мал, ет түрлері, жеміс жидек, тоңазытылған су өнімдері сияқтылардың белгіленген шекара өткелі толымдылығына ие болған.
1: 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылық машиналар көрмесі Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Лейминг, Уаңниндардың қош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылық машиналарымен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру негізгі тақырып етіліп, көрме аумағы 70 мың шаршы метрге жетіп. 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, 11 мыңнан астам ауыл шаруашылық машиналары көрмеге қойылды. 6 үлкен көрме аумағы жер жырту, тұқым сіңіру, баптау, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеу жалпы буынын қамтыды. Биыл тағы тұңғыш рет жаңа энергиялы, араласпа энергиялы, трактор арнаулы аумағын құрып, елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналарының жасыл қозғаушы күш саласындағы технологиялық жетістіктерін әйгіледі. Шандун Лингун ауыл шаруашылық жабдықтары шекті серіктестігінің шетелдегі сауда-саттық меңгерушісі Чинминг Джин, біз 200 ат күшінен 600 ат күшіне дейінгі тұтас тізбекті дизель майы мен электрлі көмекші жүйе араласа орнатылған тракторды жалпыластырдық. Тұтастылғалық май шығыны 25-30% айналасында төмендеп, жұмыс өнімділігі 20-25% жоғарылайды деді. Осы кезекті көрме 5-ші айдың 27-ші күніне дейін жалғасады. көрмелеу, көрсетілуден сырттағы жасанды сердемен ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық технологиясы тоғысып, ауыл шаруашылық кәсіп жүйесін қайта құруға энергия үстеу кеңесін бірлестіру. Синьцзян жеміс орманы және ерекше дақылдар өндірісін машиналандырып дамыту мәжілісі. Зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсібін дамыту ауыз түйіс мәжілісі және алты жолды араласпа энергиялы тайлау үлгісіндегі мақта жинау машинасының жаңа өнімдерін жариялау мәжілісі сияқты. Көбіреткі жоғары деңгейлі мәжіліс қимылдарын өткізіп, мәжіліс арқылы көрмені жебеу, мәжіліс арқылы өндірісті жебеу сынды сәйкес әсерін қалыптастырады. Синьцзян ауыл шаруашылық машиналары кәсіптік қоғамының бастығы Гоуюңшың, биыл көрмеге 13 мемлекет, жүзнеше шетелдік қонақ қатынасады. Синьцзянда жаңа энергиялы тракторда осы 2 жылда енді ғана пайдалана бастады. Олар Синьцзянның базарын ең жақсы көреді. Біз бұл көрме арқылы жаңа энергия өнімдерін және басқа ауыл шаруашылық машиналар жабдықтарын шетелге бет алдырып, кәсіпорындарға жақсы сахна жаратып, жақсы танекер болғымыз келеді деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Іле Қазақ автономиялы облысының Қорғас ауданындағы Күре көне қаласының жұрты, Чин патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт. Күре қаласы жаңа қала және көне қаласында екі бөліктен құралған. Орта жазық пен Орта Азияны тұтастыратын стратегиялық маңызды жер ретінде Чин патшалығы дәуірінде маңызды саяси, әскери маңыз алды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Күре көне қала жұрты Қорғас ауданы Күре қалашығы көне қала қыстағына орналасқан. Чин патшалығы дәуіріндегі іле генерал мекемесінің ең алғашқы орны. Чин патшалығы дәуіріндегі Синьцзянның әскери әкімшілік жүйесінің алғашқы құрылуы мен дамуына куә болған. Қазір ескі жұрттың шыңдалған қабаты анық. Сол жылғы қаланы қорғаушының берік айбынын әлі де көруге болады. Қаланың шығысындағы Акоп жұрты ерелең деп, Чин патшалығы дәуіріндегі пысып жетілген әскери қорғаныс жүйесін толық қалпына келтірді. Қорғас аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Ша Юңчың былай деп таныстырды. Күре қаласы салынып болғаннан кейін ол Синьцзяндағы бірінші үлкен қала болған. Жазба деректерде көне Күре қаласы дәурендеп саудагерлер топталып, түрлі бұйымдар ерекше мол болған деп жазылған. Сол кезде Синьцзянның саяси, әскери істер, экономика, мәдениет орталығы, Орта Азияны шарпыған затайналымы орталығы, әрі маңызды алдыңғы чеп болған. 2019 жылы мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі арнаулы қаржы босатып, ескі жұртты Чапчаң жөндеп бекемдеді. Ол ешқандай өзгермей, қаланың бұрынғы келбетін қазірге дейін сақтап келді. Сондай-ақ мемлекеттік түйінді мәдени мұрағаттарды қорға орны деді. Күре жаңа қаласы көне қаланың солтүстігіндегі 8 километр жерге орналасқан. Чин патшалығы дәуірінде әлені қайтарып алғаннан кейін қайта салынған шекара өңірдегі өзекті маңызды қалашық. 1881 жылы Чин патшалығы үкіметі әлені қайтарып алды. Келесі жылы көне қаланың құрылымы, формасы, қағидасы бойынша жаңа қала салды. Қазір жаңа қала қорғаны, әле генерал мекемесі, қоңырау ғимараты, Кунзы ғибадатханасы, Шар-Россияның Күреде тұратын консулханасы сияқты өзекті құрылыстар толық сақталуда. Іле генералы тұрған жер ретінде, Күре қаласы кезінде Чин патшалығы дәуірінде Синьцзянды бір тұтас басқаратын армия үкімет орталығы болып, батыс-солтүстік шекара қорғанысын бекемдеуде, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын күшейтуде келелі мән алады. Екі көне қала аса жоғары тарихи, әскери және мәдениет құнына ие. Синьцзян шекарасы ішінде ең кемелді, ең уәкілдік сипатқа ие сақталған Чин патшалығы дәуіріндегі шекара қала жұрты. Қазір жер-жердегі саяхатшылардың тарихты түсінуіндегі маңызды терезеге айналды. Хэбэйлік саяхатшы Ван Шиннуң, әле генерал мекемесін орта мектеп оқулығынан таныған едім. Чин патшалығы үкіметі Синьцзянды басқарған, үстемдік еткендегі дәрежесі ең жоғары құрылым. Бұл ара тарихтың айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл қаласы 2026 жылғы балық шаруашылығындағы көбейту, қоя беру қызметін бастап, Ежу районы Рахатбақ су қоймасында, Хотутунтам су қоймасында көлемденген балық шабағын қоя беру жұмысын өрістетіп, ғылыми экологиялық тәсіл арқылы қала өңіріндегі су организмдерінің экологиялық тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке көбейту қоя беру қимылында орталықтың 210 мың ивантық арнаулы қаржысына сүйеніп, жені 210 мың тал боз балық, дөңмаңдай балық, қазанбас балық сияқты сапалы балық шабағын қоя берді. Балық шабағының өлшемі 10 сантиметрден асты. Құмыл қалалық хайуанаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану тізгінде орталығының орынбасар меңгерушісі Ли Уэн тілшіге былай деді. Осы ретке балық шаруашылығындағы көбейту, қоя берудегі өзекті мақсат, сүзгіш қоректі және шөп қоректі балықтарды қоя беру арқылы су қоймасының су сапасын тазарту, су экологиялық құрылымын жақсарту, су организмдері шоғырын қалпына келтіру, су айдындағы организмдердің алуан түрлілігін анағұрлым жоғарылату. Қаламыздың организмдерінің экологиясын қорғау жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, балық шаруашылығы байлығының жасыл баянды дамуын ілгерілету. 2019 жылдан бері Құмыл қаласы Қарасты райондағы түйінді су қоймаларында көбейту қоя беру қимылын үздіксіз атқарып, қазіргі дейін жиыны 2 миллион 320 мың талға жуық балық шабағын қоя берді. Сапалы балық шабағын қоя беру арқылы су айдындағы организмдер тобының санын онан ары толықтау, әрі балық түрлерінің өзіндік экологиялық әдетінен пайдаланып, су айдынның экологиялық ортасын жақсартуға дем берді. Құмыл Шығыс Тянь-Шань су істері тобы шаруашылық басқару бөлімінің қызметкері Ли Бин қоя бергеннен кейін біз аралап тексеру жиілігін арттырып, апта сайын балық шабағының өсу жағдайын бақылап өлшеп, заңсыз аулау сияқты белгілемей қайшы жағдайлардың бар жоқтығын тексереміз. Әрі ай сайын судан үлгі алып су сапасы жағдайын тексеріп, балық шабағының ақаусыз өсуіне шынайы кепілдік етеміз деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 11°C.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 5°C.
0: Чәушекте күн ашық, температура 7°C.
1: Құлжада күн ашық, температура 12°C.
0: Бораталада күн ашық, температура 12°C.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 13°C, 5 балл жел соғады.
0: Күйтінде күн ашық, температура 10°C.
1: Шығызда күн ашық, температура 12°C.
0: Санжыда күн ашық, температура 10°C.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 10°C, 5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 18°C, 6-7 балл боран соғады.
1: Корлада күн ашық, температура 16°C.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16°C.
1: Атышта күн бұлтты, температура 15°C.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 14°C.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 16°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 25-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ябалақайлар әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

тинамдай балақайлар кішкентай қатынас сақшысына айналды. Сақшыға сәлемесіз бе? Қараңдар, сақшыға келді. Таяуда Шинжан Іле облысы Құлжа қалалық 15-ші балабақшасы балақайлардың сыңғырлаған әуені мен қуанышты бейнедегі алақайлаған даусына бөленді. Ежелден думанды мектеп ауласы бұрынғыдан бетер чаттыққа бөленді. Әсілінде Қазаншы мәлі сақшы бөлімшесінің халық сақшысы Шүйминг үй күтпеген қуанышты хабар мен қауіпсіздік білімдерін алып, балабақшасына келіп сүйкімді балақайлармен бірге қызықты да пайдалы қатынас қауіпсіздігі шағын сабаққанасын ашқан болатын. Балақайлардың ойдағыдай түсінуіне, естеріне берік сақтауына мүмкіндік жасау үшін халық сақшысы тұтас барыста балақайлар ұнататын емеурінмен әңгімелесіп, титтей де қатаң бейне көрсетпей, сабаққанаға кіріп жайғаса сала балалармен етене араласып кетті. Балақайлар жайшылықта жолдан өткенде кімнің қолынан ұстап жүресіңдер, қызыл бағдаршамды көргенде қалай істейсіңдер деген сияқты қарапайымда ұсақ түйек мәселелер ортаға тасталысымен кішкентай балақайлар таласа тармаса қолын көтеріп, бұлдырлаған бала тілімен өздері білетін шағын білімдерді көппен ортақтасып, қимыл алаңы дереу думанға шомып, қызу мерейге бөленді. Балақайларды ең желпілдіндіргені кішкентай қатынас сақшысына айналуды бастан кешіру буыны болды. Халық сақшылары алдын ала дайындап қойған кішкентай қатынас сақшылар киімін сақшы қалпағын алып шығып, оларды кезектесіп киюге ұсыныс етті. Үстілеріне әдемі сақшы киімін, бастарына айбатты сақшы қалпағын киіп шыға келгенде, бұрынғы сүйкімді де момақан кішкентай балақайлар қасқағым сәтте аты затына сай кішкентай қатынас сақшысына айналып, көккүректері аршындай басып, ерекше жігерлі көрінді. Халық сақшысы аса сабырлы әрі мейірлі бейнемен балақайларға қатынасқа қолбасшылық етудің ең негізгі қол ишаратын қолма-қол үйретті. Кішкентай қолдарыңды биік көтерсеңдер, автокөліктер тоқтайды. Міне бұл тоқтатудың қол ишараты. Кішкентай қолдарыңды алдыға қарай созсаңдар, автокөліктер алдыға жылжиды. Міне бұл төтеп өтудің қол ишараты. Халық сақшысы үлгі көрсете жүріп, балалар қызығатын тілмен әрекет түйіндерін түсіндірді. Балалар да халық сақшыларына ілесіп бір-бірлеп, еліктеп, балғын білектермен қол ишаратын мұқият бейнеледі. Әрекеттері әлсіздеу болғанымен, бірақ өте ретті болды. Осыдан кейін халық сақшылары рейіңі қанық өрнегі сүйкімді қатынас белгісі картышкаларын алып шығып, балақайларға бір-бірлеп көрсетті. Қызыл, жасыл бағдаршам, жолақты жаяулар өткілегі, жаяуларға көңіл бөлуді ескерту белгісі, ақырын жүру ескерту белгісі дейсіз бе. Әрбір белгіні көрсеткен кезде халық сақшылары осы белгінің ролын дереу түсіндіріп, бұл жолақты жаяулар өткелегінің шағын суретті белгісі, ол біздің жолдан өтуде пайдаланатын қауіпсіз жолымыз, біз сөз жоқ осы арадан өтуіміз керек. Қызыл бағдаршам кішкентай қорғаушы, ол бізге тоқтай тұруды ескертеді деді. Балақайлар бір жерге жиналып, дөп дөңгелек көздерін үлкен ашып, мұқият көріп, дауыстап, ілесіп оқып, түрлі қатынас белгілерінің мағынасын оп-оңай естеріне сақтап алды. Мектеп ауласында айдарында тинамдай балалар кішкентай қатынас сақшысына айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Зейнетке чыққан оқытушы 20 неше жылдан бері ауыл қыстаққа кітап оқуды жалпыластыруға күш салды. Лио Далиан, Жансу өлкесі Хуай Ән қаласы, Хуай Ин районы Лиоға қыстағының тұрғыны. Ол әсілі ауыл қыстақтағы қарапайым зейнетке шыққан оқытушы еді. Алайда газет жинап, адам тәрбиелеу әуелгі мақсатын арқалып, 20 неше жылдан бері бүкіл еліміздің жер-жеріне барып, өз қаражатымен партия газеттерінен, партия журналдарынан 200 мыңнан астамын жинап сақтады. Сондай ақ қымбатты сақтаулы бұйымдарды атамекені Лиоға қыстағына тегін тарту етіп, қызыл кітап оқу бұрышын құруға дем берді. Ол ырықтылықпен міндетті түсіндіруші болып, жиыны 10 мың адам рет бұқараны қабылдады. Ол балаларға мейір сүйіспеншілік жеткізу, есеюіне серік болу, кітап оқу, қамқорлық жасау қимылын өрістетіп, жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластыру еріктілер қосынын құрып, қиыншылығы бар қауымға арнайы дайындалған кітап оқу қамқорлығын жеткізді. Лио Далиан кезінде мемлекеттік ауыл қыстақтағы кітап оқуды жалпыластырушы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз Лио мұғалімнің әңгімесін тыңдайық. 1998 жылы 54 жастағы Лио Далиан қыстақтағы балалардың білімге талпынған жанарын көріп, газет, журнал жинап, балаларға шағын білім ортасын құрып берсем деген бір қарапайым ойға келеді. Содан бастап ол үнемі жер-жерге барып, түрлі газет журналдарды жинайды. 2003 жылы ол қыздары үйленіп, өз алдына шаңырақ көтергеннен кейін, қалған зейін зердесін партия газет журналдарын сақтауға жұмсап, ауылдастардың оқуына тегін беріп, мәдениет арқылы ауыл қыстақты нәрлендіруге бекиді. Бұл табандылық 20 жылдан астам уақытқа созылды. Ол жиған тергенін сарқа жұмсап, чарчап чалдыққанына қарамай, алты қол арбаны тоздырып, жүз неше түрлік партия газет журналдарынан 200 мың нұсқадан астамын жинады. Бұның жалпы салмағы 6000 килограмнан асты. Әрбір газет журналды ол өзі түрге айырып, реттеп тізімге алды. Ерекше тарихи мәнге ие газеттерді тіпті де ден қоя әшекейлеп, рамкаларға салды. Бұрын бос тұрған бірнеше ауыз ауыл шаруашылығы бұйымдары үйі бірте-бірте ретті қойылған, газет журналдарға лық толып, мазмұны бай, қызыл газет журнал мұражайын айналды. Осы егжей-тегжейлі әрі күрделі қызметтер оның тұтас зейнетке шыққан тұрмысының бар мазмұнын қалыптастырды. Бұрынғы бос тұрған ауыл шаруашылығы бұйымдары үйлері де оның табандылығының арқасында бір көркем мәдениет көрінісіне айналды. Сақталған бұйымның барған сайын көбеюіне байланысты көптеген қыстақ тұрғындар мен балаларды баурады. Лио Далиан осы рухани азықтарды тек өз үйіне ғана қойып қоюға болмайтындығын аңғарып, тіпті де көп адамды игілікке кенелтудің әдіс амалдарын ойластыра бастады. Партия газет журналдарының тәрбиелеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін 2021 жылы ол алдымен өз үйінде қызыл кітап оқу бұрышын құрды. Қысқа ғана 2 айдан астам уақыт ішінде бұл төңіректегі бұқара мен партиялы кадрлардан 300-ден астам адамды үйренуге баурады. Ол газеттің мазмұнын сабырлықпен түсіндіріп қана қоймай, төл кешірмелермен ұштастырып, сақтаулы бұйымдардың астарындағы тарихи әңгімелер мен дәуірлік естемелерді жанды баяндады. Қайсы газет реформа жасап, есік ашудың чешуші сәттерін естелікке алды. Қайсы хабар аға буындардың күрес барысын арқалап отыр. Оның баяндауында көне газет журналдар жанданып, шағын ауладағы үйрену ортасы күн сайын қоюлап, кітап құмарлықтың қою райы бүкіл қыстақты чарпыды.
Сол жылы Леуға қыстағы чаруалар кітап үйін өлчемдендіріп құру құрылысын бастады. Бұл қабарды естігеннен кейін Леу Далиан титтейде әрі сәрі болмастан көп жылдан бергі қастерлеп сақтап келген кітаптарын түгелдей қыстаққа тегін тарту етіп, осы газет журналдарды қыстақ тұрғындарының ортақ игілік денетін мәдениет кен байлығына айналдыруды ұйғарды. Ол кітап үйін жобалауға белсене атсалысып, мол сақтау және басқару тәжірибесіне сүйеніп, қыстақтың 300 шаршы метрлік жоғары өлшемді қызыл кітап оқу бұрышын құруына көмектесіп, оны тез арада қыстақ дәрежелі мәдениет қызмет өтеуінің жаңа шебіне айналдырды. Кітап оқудың дәнегі де кітап оқу бұрышының құрылуына байланысты. Осы топырақта біртіндеп тамыр тартып, өркен жайды. Леуға қыстағының тумасы ретінде Леу Далиан бастан аяқ қыстақтағы балалармен тілектес болды. Ол ауыл қыстақтағы кітап оқу байлығының тапшылығы, информацияның салыстырмалы түрде тұйықталуы, жастар мен өрендердің кітап оқу қажетінің қанағаттандырылмауына мұрындық болып келе жатқанын әбден білетін еді. Әр аптаның соңында немесе қыстық жаздық демалыста ол түрлі әлеуметтік игілік сипатты кітап оқу қимылдарын ұйымдастырды. Оқу басталған бірінші сабақты нұрландыру қимылында ол көне газеттердегі тарихи әңгімелер арқылы балалардың жан дүниесін нәрлендірді. Мемлекетті құдіреттендіруде менің кітап оқуға құмар саптастарым бар. Қимылында балалар кітап оқудағы әсерлерін ақтарыла әңгімеледі. 100 жылдық партия тарихын қайта еске алып, кітап оқуға құмарту арқылы әуелгі мақсатты нәрлендірейік. Негізгі тақырыптық кітап оқу қимылында ол балаларды қызыл классикалық шығармаларды оқуға бастады. Бұл қимылдар балалардың рухани дүниесін байытып қалмастан ауыл қыстақ жастар мен өрендеріне ерекше кітап оқу жолын қарастырды. Кітап оқуды жалпыластыруды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету үшін ол ұрықтылықпен қыстақ партия ешекасы және қыстақ тұрғындар комитетімен байланыс жасап, балаларға мейір сүйіспеншілік жеткізу, есеюге медет беру, кітап оқу, қамқорлық жасау қимылын өрістетіп, ташы профессорлары, ауыл шаруашылығы мамандары, орта бастауыш мектеп оқытушылары сияқты әр саладағы қайраткерлерді қатынасуға ұсыныс етіп, жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластыру еріктілер қосынын құрып, сен тапсырыс берсең, мен жеткізіп беремін. Ерікті қызмет өтеу маркасын ден қоя сомдады. Кітап, газет журналдарды атызбасына, қыстақ тұрғындарының үйіне, балалардың қолына тіке жеткізіп, тапсырыс үлгісіндегі қызмет өтеу арқылы негізгі саты мәдениет қызмет өтеуінің соңғы бір километрін тұтастырды. Қазір осы еріктілер қосыны 200-ден астам адамға көбейіп, ауыл қыстақта кітап оқуға жетекшілік етудің кәсіптік сипаты мен бағыттамалылығын барынша жоғарылатты. Қазір Леуға қыстағында кітап оқуға құмар, тамаша рай қалыптасып, жасы 80-ге таяған Леу Далианның қайраты барған сайын тасқындай түсті. Ол әр күні таңертен кітап үйіне келіп, тазалық істеп, үстел орындықтарды сүртіп, кітаптарды реттейді. Әр жолы біреулер газеттің астарындағы әңгімелерді сұрағанда, ол қызуында мен түсіндіруші болады. Зейнетке шыққан оқытушыдан жасы 80-ден асқан ақсақал болғанға дейін. 20 неше жылдан бері Леу Далиан табандылығы және үлес қосу рух арқылы Леуға қыстағындағы тұрғындардың кітап оқу ынтасын қозғады. Егін егіп тұрмыстық қамтамасыздандырып, кітап оқу арқылы мөралды сомдап, отбасы салтын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру қыстақ тұрғындарының ауыздан ауызға таралған ауқаттану жолына айналды. Ол газетті дәнекер, мәдениет арқылы ықпал жасап адам тәрбиелеп, ауыл арасында жылы мейірлі де тағаны берік мәдениетке мұрагерлік ету хикаясын жазды. Сондай ақ ауыл қыстақты көркейтудің мәдениет парағына терең мәнді әрі әсерлі үлес қосты. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында зейнетке шыққан оқытушы 20 неше жылдан бері ауыл қыстақта кітап оқуды жалпы

Синжаңның жасыл жамылғылары не үшін құбылмалы құмды боранға, қуаңшылыққа үйлесе алады? Біздің көрікті Синжаңда ауа райының өзгерісі ерекше зор. Кейде шыжыған ыстық болып, жаңбыр өте аз жауса, кейде дүлей боран сары құмды жан жаққа ұшырады. Алайда қоршаған ортасы қаншама нашар болса да, жол бойындағы тораңғы, шырғанақ, жыңғыл, сондай ақ шөл даладағы алуан түрлі шөптер түгелдей орнықты тамыр тартып, өсіп өніп, жасыл желек жамылып, тіршілік тынысына толған бейнені қалыптастырады. Көптеген кішкентай достар, бұл жасыл өсімдіктерде құмды боран мен қуаң климат ортасына қасқая төтеп беретін сірә қандай қабілет жасырынып жатыр деп таң тамаша болуы мүмкін. Ең әуелі олардың барлығында дамыған әрі ұзын тамыр жүйесі бар. Бұл жасыл өсімдіктердің терең тамыр тартып өмір сүруінің құпия қаруы. Әдеттегі өңірлердегі гүлшөптер мен ағаштардың тамыр жүйесі жер бетіне таяз жабысып тұрады. Ал Синжаңның жасыл өсімдіктерінің тамыр жүйесі төтенше күшті болады. Жер астына терең жасырынған суды сіміру үшін ағаш тамыры топырақ қабатының терең қойнауына төңірегіне қарай созылып таралады. Ұзындығы тіпті жер бетіндегі ағаштыңының биіктігінен де асып түседі. Бұл бейне тарам-тарам аса берік тырнақ сияқты құм қиыршықтармен топырақты мықтап чеңгелдеп алады. Боран сарығымдарды қақпақылдап ұшырып әкеткен кезде де оңай құламайды. Сонымен бірге алып тамыр жүйесі жер асты суын кең көлемде жинайды. Ұзақ уақыт жаңбыр жаумаса да су құрамын үздіксіз сіміріп, өзінің өсу қажетін қанағаттандырады. Екіншіден жапырақтардың сыртқы пішінінде де шебер өзгерістер туылған. Бұл су құрамын мүмкіндігінше толық сақтай алады. Құрғақ ауа райында су құрамының булануы өте тез болады. Өсімдіктерге су жетіспесе, өте оңай қурап қалады. Бұл арадағы жасыл өсімдіктер біртіндеп өзгеше бейнеге өзгерген. Көптеген ағаштың жапырағы жіңішке, қалың болады. Тағы кейбір жапырақтардың бетін бір қабат таяз балауыз жарғақ жауып тұрады. Жіңішке жапырақ беті күн нұрының түсу көлемін азайтады. Балауыз қабаты бейне жапыраққа су өткізбейтін сырт киім кигізгендей болып, судың сыртқа ағылып кетуін барынша азайтады. Мысалы, жыңғылдың жапырағы жіп-жіңішке, ұзыншақ болса шырғанақтың жапырағы қысқа жинақы болады. Олардың бәрі осындай сыртқы пішін ерекшелігіне сүйеніп, жауын-шашыны аз, қуаңшылық жайлаған ортада бәз баяғысындай өсе береді. Құмды боран алдында жасыл өсімдіктер топтасып бір-бірін қорғайды. Құба түз, шөл даладағы шөптер мен ағаштар жападан жалғыз өспейді. Үнемі бір жерге жиналып өседі. Дүлей боран соққан кезде жапырақтар арқылы бірін-бірі қалқылап, жел күшін бәсеңдетіп, құмды боранның соққылау қуатын әлсіретеді. Шашыраған құм тозаңдар бұтақ жапырақтар жағынан тосылып қалып, бірте-бірте топырақ қайналып, өсімдіктер тамыр тартқан жердің топырағын бекемдеумен бірге төңіректегі өсу ортасында біртіндеп жақсартады. Неше ұрпақ жасыл өсімдіктер осы араға тамыр тартып, бірін-бірі қорғап, құлазыған шөл даланы біртіндеп жасыл түске бөлейді. Бұдан сырт, Синжаңның жасыл жамылғыларының діңі мен бұтақтарының төзімділігі күшті. Сұрапыл дауылда да оңай сынбайды. Қаттары серпімді бұтақтар құмды боранға қарсы еңсе көтеріп, нашар ауа райына қайсарлықпен қарсы тұрады. Міне осындай ғажайып тіршілік қабілеті ұлы табиғаттың оларға біртіндеп сыйлаған ақыл парасаты іспетті. Синжаңның қайсар жасыл жамылғылары қуаңшылықтан құмды бораннан қорқпай, ата мекеніміздің байтақ даласын үн-түнсіз безендіріп, көрікті мекенімізді қорғайды. Сондықтан да бұл біз сияқты балақайлардың ден қоя аялауына, жақсы қастерлеуіне татиды. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында Синжаңның жасыл жамылғылары не үшін құбылмалы құмды боранға, қуаңшылыққа үйлесе алады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Чаңжан экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту айбынды картинасы ортақ күш сала кестеленуде, дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, Шандун өлкесінің Чиңдау қаласы, Жилин өлкесінің Жилин қаласы үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Шинжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесін ұшыру сәтті болды. Ғарышкерлер группасы Жунго кеңістік бекетіне сәтті кірді. Чунчинг, Хубей, Хэнан сияқты жерлер қалың жаңбырлы ауа-райына белсене төтеп беру шарасын атқарып, апаттан сақтану апат зиянын азайту қызметін бар күшпен ойдағыдай істеді. Ресей-Украина шекарасы ішіндегі әскери қолбасшылық құрылғыларға, әуе армия базасына және мемлекет қорғанысы өнеркәсіп кәсіпорындарына кең көлемде соққы бергендігін Украина жақ Ресейдің Владимир облысындағы жанармай жеткізетін насос пунктіне шабуыл жасағандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Чаңжан экономикалық белдеуі еліміздің шығыс орта батыс бөліктерін енді өтеді. Өңірлік дамудың жалпы тұлғалық жағдайында маңызды стратегиялық орынға ие. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Чаңжан экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамытуды анағұрлым ілгерілетіп, жұңғыл үсіндегі осы мандандыруға анағұрлым ойдағыдай тірек болу және қызмет өтеу керек. Чаңжан жағалауындағы өлкі қалалар мен орталықта қатысты тараулар жаңа даму танымын бұлжытпай дәйектілендіріп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, Чаңжан өзенінің экологиялық ортасын қорғауды, қалпына келтіруді тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік жасыл типке бұрылыс жасауды белсене жебеп, Чаңжан экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту айбынды картинасын ортақ күш сала кестелеуде. Чунчинг Джуньяо кеме тоқтату орнында Чунчинг теңіз істері мекемесі, Чаутиянмен теңіз істері басқармасы теңіз істерін бақылау басқару бөлімі бастығының орынбасары Яң-Яң қызметтестерімен бірге кеме тоқтау орнындағы жүк кемесіне шығып, кеменің тұрмыстық лас суды бір жақты ету жағдайына тексеру жүргізді. Яң-Яң былай деді: бастысы, осы құбыр жолының қағыс қалып үзілу жағдайын тексереміз. Былайша айтқанда, қорғасынан жасалған материалдар мен бітелген жердің әуелгі қалпын сақтай алмағандығын тексереміз. 2018 жылдан бастап, Чунчинг Чаңжан өзені бойында лас заттар пайда қылмау оңау үлгісі алдымен атқарылып, кеме лас суларын кемеде сақтау жағаға тапсырып бір жақты ету шарасы атқарылды. Қазір бұл үлгі Чаңжан өзен алабында және Шынары теңіз жағалау райондарда тегіс жалпыластырылды. Осы негізде Чунчинде арт-артынан дәрежесін жоғарылату, оңау шаралары жаңаланып, лас су, лас газ, шул пайда болмайтын универсал оңау жүйесі орнатылды. Қазір екі өзен саяқатындағы 7 кеме сынақ түйін етіліп, ішкі өзендердегі кемелерден қалдық газ пайда болуын ішкерлей оңау үлгі нысанын атқару ілгерілетілуде. Яң-Яң былай деп таныстырды: бұл жарақсыз газды бір жақты ету құрылғысы кемеден шыққан газдағы азот тотықтарын бір жайлайды. Әр жылы әрбір кемеден 8.5 тонна азот тотығы аз пайда қылады. Пайда болу мөлшерінің азайтылу салыстырмасы 90%-ден асады. Жұңқа ұлтының аны өзені болған Чаңжан өзені ерекше экологиялық жүйеге жатады. Еліміздің маңызды экологиялық қазынасы саналады. 2016

0: бірінші айда бас шужи Си Цзиньпин Чунчинде Чанчжаң экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілету жөніндегі әңгіме мәжілісті басқарып ашқанда мыналарды баса дәріптеді. Кезекте және бұдан былайғы недәуір ұзақ мезгілде Чанчжаң өзенінің экологиялық ортасын қалпына келтіруді басым орынға қойып, жалпы бетті қорғауды ортақ күш сала игеру, қауырт ашпау керек. Чанчжаң экономикалық белдеуін дамытуға ереже орнату, қызыл сызық белгілеу керек. Си Цзиньпин былай деді. Чанчжаң өзенінің Чанчжаң экономикалық белдеуінің орны мен ролы Чанчжаң экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілетуде сөз жоқ, экологияны алдымен ескеру, жасыл даму стратегиялық орнына табанды болу керектігін түсіндіреді. Бұл жаратылыстық заңдылыққа құрмет еткендік қана емес, экономикалық заңдылыққа, қоғамдық заңдылыққа да құрмет еткендік болып табылады. 10 жылдан бері бас шужи Си Цзиньпин Чанчжаңның жоғары орта төменгі ағарында қызмет тексеріп, жоғары өлшемдегі әңгіме мәжілісін ілгерінді кейінді 4 рет ашып, Чанчжаң экономикалық белдеуінің жалпы бетті қорғаудан жоғары сапаға қадам тастауы пәрменді ілгерілетілді. Сычуанның Ибен қаласындағы Сәнджянкуда бұрын ластанған кәсіпорындар шоғырланып, ас суға қатысты кәсіптермен шұғылданатын кемелері қабағат көбейіп кеткен болса, қазір 90 неше километрлік экологиялық дәліз осы араның экологиялық бейнесінде шыт жаңа өзгерістер туылғандығына куә болды. Ибен қаласының тұрғыны Хузефін былай деді. Қазір су тазарды, балықтар көбейді, өзен жағасындағы бақшалар баршылық, көрініс өте көркем. Жерлік адамдар өзен жағасына барып дене шынықтыруды жақсы көрумен бірге, саяхатшылар да Чанчжаң өзені бойына саяхаттауды жақсы көреді. 10 жылдан бері Чанчжаң өзені бойындағы 160 километрден астам жағалауда беталды пайдаланылған жерлер босатылып, әуелгі қалпына келтіріліп, 1300-ден астам заңсыз кемежай түбегейлі жөнге салынды. Чанчжаң өзенінің қорғау заңы жасалып және атқарылып, Чанчжаң өзенінде 10 жыл балық аулауға тыйым салу шарасын атқару ілгерілетіліп, Чанчжаң өзені экологиясының қайта жандануына онан ары пәрменді дем берілуде. Бүгінгі Чанчжаңның орман мен көмкерілу мөлшері 46%-ден асып, мемлекет бойынша су өнімдері тұқымдық зат қорығы 55,1% тұщы су балығы осы өңірге шоғырланды. Негізгі ағыс су сапасы үрдіс көп жыл түр бойынша сақталып, тұнық өзен суы шығысқа қарай жөңкілген көркем көрініс қайтадан жарыққа шықты. Сонымен бірге жаңалық жаратудан сапаға ойысқан кәсіптер Чанчжаң экономикалық белдеуінде қарыштап дамыды. Әңхүйдің Мәншан қаласында болат темір сияқты энергияны көп сарып ететін кәсіптердің үздіксіз типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына байланысты. Озық болат темір материалдарын жетекші еткен құрылымдық материал, жоғары деңгейлі зейіндестірілген жабдық жасау, энергия үнемдеп ортаны қорғау сияқты ерекше кәсіп шоғыры жедел қалыптасуда. Мәншан қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі бастығының орынбасары Шифын былай деді. 15-5 жылдық кезінде Мәншанда цифрландыру арқылы қабілет үстелетін жасау кәсібін жоғары сапалы дамыту үздіксіз ішкерлей ілгерілетіліп, жоғары деңгейде жетекшілік ету, зейіндестіру арқылы қабілет үстеу, жасылдандырып түрлендіру сынды жасау кәсібі жаңа тактикасы жалпы беттік атқарылып, абзал кәсіп шоғыры жетілдіріліп, кәсіп саласының жедел түрленуі, дәрежесінің жоғарылауы, экономикалық құрылымның үздіксіз сапалануы ілгерілетіледі. Бүгінгі Чанчжаң экономикалық белдеуінде ғылым техникада жаңалық жарату үш орталығы, мемлекеттік 8 тәжірибехана орналастырылып, жасанды зейін, кванттық информация, бірігу энергиясы сияқты дүние жүзіндік бір топ озық ғылым техника жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, мемлекеттің озық жасау 41 кәсіп шоғыры. Мемлекет дәрежелі стратегиялық жаңадан гүлденген 30 кәсіп шоғыры топтасып, саны жағында жеке-жеке мемлекет бойынша 51 және 45% еледі. Шанхай қалалық ғылым техника комитетінің меңгерушісі Ло Дажин былай деді. Чанчжаң атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорын құруды орай етіп, ірі ғылым құрылғыларын, жөден ғылыми санды мәліметтерді ашық ұстауды, ортақ игіліктен үділгерлетіп, осы факторлар байлығын айналымға салып, дүние жүзілік деңгейдегі кәсіп шоғырын жетілдіруді ілгерлетуге күш салудамыз. 10 жылдан бері Чаңжаң экономикалық белдеуінің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 2 еселеніп, мемлекет бойынша ұстайтын салыстырмасы 42.2%-ден 47.3%-ке жоғарылап, бүкіл мемлекет даму жалпы жағдайындағы ролы онан ары көрнектіленді. 15-ші 5 жылдық жобаның биылғы бастама жылы Чаңжаң экономикалық белдеуін дамытудың 2-ші 10 жылының алғашқы жылы. Мемлекеттік даму және реформа комитеті меңгерушісінің орынбасары Уан Чаңлин былай деді. Келесі қадамда экологиялық жаңалық жаратылған, ашық ұсталған, мәдениетті, бақытты Чаңжаң құруға күш саламыз. Чаңжаң экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілетіп, жұңғыл үлгісіндегі осы самандандыруды ілгерілетуге ана құрылым зор Чаңжаң күші үздіксіз қосылуда.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шандың өлкесінің Чиңдау қаласы, Чилин өлкесінің Жилин қаласы дереу тексеріп, дереу түзетіп, үйрену арқылы істеуді жебеп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін халықтың мұң-мұқтажын шешу, халықты мейірге бөлу, халық тұрмысына тиімділік жасау сынды ішжүзіндік өнділікке шынайы айналдырды. Шандың өлкесі Чиңдау қаласы оқу-ағартуды ашық ұстауға табанды болып, үйрену, тексеру, өзгертуді біртұтас ілгерілетті. Бүкіл қала бойынша 5200-ден астам партиялы кадр негізгі сатыға барып, нақ майданда әңгімелесу, отбасыларын аралау, сұрау қағазымен тексеру жүргізу сияқты формалар арқылы жұрттан пікір жинап, бұқара аңсеткен негізгі сатының емдеу қызмет өтеуі әлсіз, емделуі қолайсыз болу сияқты мәселелерге бағыттай. Бұл мәселелерді үйрену тәрбиесіндегі түйінді оңау түзету міндеті көлеміне енгізіп, 700 қыстақ әлеуметтік районның денсаулық сақтау орнын жаңалап, деңгейін жоғарылатты. Чиңдауда ішкерлей тексеріп ортағы қойылып, 8000-нан астам түрлі мәселеге оңау жүргізіліп, бір-бірлеп түзетілді. Шаның өлкесі Чиңдау қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы Сүнди Хайплай деді. Чиңдау қаласы жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабымен тығыз ұштастырылып, мәселелер қадағаланып, дәлме-дәл күш салынуда. Келесі қадамда біз оңау түзету басқару өнділігін үздіксіз бекемдеп, мәселенің қайталануынан сақтанып, үйрену тәрбиесінің нақты өнділікке қол жеткізуіне кепілдік етеміз. Жилин өлкесі Жилин қаласында қала аудан ауыл 3 дәрежелі кадрлар ұйымдастырылып, 552 мың тұрғыннан хал сұралды. Байырғы өнеркәсіп базасы ретінде Жилин қаласында көне шағын район көлемі кең болумен бірге бұқараның қоныстану ортасы әлеуметтік қызмет өтеу сияқты жақтардағы мәселелерді оңау түзету ұзақ уақытты қажет ететін еді. Осы жағдайға бағыттай, жерлік орын тұрғын үй құрылысы, қала басқару, су істері сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, мәселе міндет жауапкершілік сынды үш тізімдікті орнатып, қайшылық шоғырланған бұқараның тілегі күшті райондарды алдымен бір тұтас жоспарлап жөнге салды. Қазір Жилин өлкесі Жилин қаласында стил, қабілет, халық тұрмысына қызмет өтеу сияқты жақтардағы мәселелерден 6743 мәселе тексеріп ортаға қойылып, оңау түзету бір-бірлеп ілгерілетілуде. Жилин өлкесі Жилин қалалық партком ұйымдастыру бөлім бастығының орынбасары Чу Дюян былай деді. Келесі қадамда біз үйрену тәрбиенің жалпы талабын тығыз төңіректей, тексеру зерттеуді қал сұрауды ұдайландырып, өрістетіп, тұлғасынан оңаумен түбірінен оңауды ұштастыруға, баянды ілгерілетуге табанды болып, үйрену тәрбиенің тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерілетіп, тыңғылықты қызмет нәтижесі арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінің хабарына қарағанда Бейжің уақыты 5/7/24 күні сағат 23:08 өткенде Шэньчжоу 23 нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесін тиеген ұзақ жорық 2 нөмірлі EP-23 тасымал рикатасы Жиучуан жасанды серік ұшыру орталығында оталдырып ұшырылған. Шамамен 10 минуттан кейін әлем кемесі рекатадан сәтті бөлініп, белгіленген орбитаға кірген. Ғарышкерлердің ұшу жағдайы жақсы, ұшыру сәтті болған. Бейжің уақыты бойынша 5/7/25 күні таңғы сағат 5:13 өткенде орбитада міндет атқарып жатқан Шинжу 21-ші нөмірлі ғарыш кемесінің ғарышкерлер группасындағылар ғарыш кеме есігін ашып, Шалғайдан келген

0: Шинжу 23 нөмірлі ғарыш кемесінің ғарышкерлер группадағылардың жұңғы кеңістік бекетіне кіруін қарсы алды. 5-ші айдың 24-ші күні сағат 20-дан 16 минут өткенде Шинжу 23 нөмірлі адам алып шу міндеті бойынша ғарышкерлердің группаларға бөлініп жорыққа аттану салды. Жиучан жасанды серік ұшыру орталығының тиянгі Юаньминьюан алаңында өткізілді. Сағат 20-дан 18 минут өткенде Чжуянжу, Жанжи Юан, Ли Джиаин үш ғарышкер бұйрық бойынша жорыққа аттанды. 5-ші айдың 24-ші күні сағат 23-тен 8 минут өткенде Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесін тиеген ұзақ жорық 2-ші нөмірлі ЕП 23 тасымал рекатасы Жиучан жасанды серік ұшыру орталығында от алдырып ұшырылды. Шамамен 10 минуттан кейін әлем кемесі рекатадан сәтті бөлініп, белгіленген орбитаға кірді. Ғарышкерлердің ұшу жағдайы жақсы болды. Жиучан жасанды серік ұшыру орталығындағы Ли Бэнчи Шинжу 23-ші нөмірлі ұшыру міндетінің табысты болғандығын жариялады. Шунгу ғарыш ғылым техника тобындағы Хэйюй былай деді. Рекатада жүйесі өте жақсы шықты. Шинжу әлем кемесінің қызмет жағдайы өте жақсы болды. Шянгаңнан келген тұңғыш әйел ғарышкерді қамтыған Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасы кеңістік бекетіне жетті. Олардың кейінгі қызметтерінің тұрмысының сәтті болуын тілейміз. Шянган ерекше әкімшілік район үкіметінің ғылым техникада жаңалық жарату және өнеркәсіп мекемесінің бастығы Сүндің былай дейді. Мен мұның Шянганның іс жүзіндік әрекеті арқылы мемлекеттің жалпы жағдайымен тоғысып және оған қызмет өтіп, Шянганның ғылым техникада жаңалық жарату күші үлесін қосуының тамаша бейнесі екендігіне сенемін. Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі орбитаға кіргеннен кейін 5-ші айдың 25-ші күні сағат 2-ден 45 минут өткенде Тянхэ кеңістік бекетінің өзекті кабинасымен сәтті түйілісті. Тұтас түйілісу барысы шамамен 3.5 сағатқа жалғасты. Бейжің уақыты бойынша 5-ші айдың 25-ші күні таңғы сағат 5-тен 13 минут өткенде орбитада міндет атқарып жүрген Шинжу 21-ші нөмірлі ғарыш кемесіндегі ғарышкерлер ғарыш кеме есігін ашып, Шалғайдан келген Шинжу 23-ші нөмірлі ғарыш кемесіндегі ғарышкерлердің Жунго ғарыш бекетіне кіруін қарсы алды. Бұл Жунго ғарыш тарихындағы 8-ші реткі ғарышта кездесу, әрі Тянгун ғарыш кемесіне Шянганнан тұңғыш ғарышкер келуі. Екі ғарышкер группасындағы барлық ғарышкерлер бірлікте суретке түсіп, оларды есінен шығармаған бүкіл ел халқына ізгі тілек жолдады. Осыдан кейін екі ғарышкер группасы кеңістік бекетінде кезек ауыстырады.
1: Өз хабарымыз, таяуда еліміздің көп жерінде кең көлемде сұрапыл нөсер жауда, Хунан, Хубэй, Чунсин қатарлы өлкелердің кей жерлерінде түрліше дәрежеде нөсер жауып, тасқын жүру, су басу апаты туылды. Орталық ауырай станциясы 5-ші айдың 25-ші күні таңғы сағат 6-да нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын, күшті конвекциялық ауырайының сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Жер-жер тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру үнгосу механизмін күшейтіп, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін бар күшпен жақсы істеді. 5-ші айдың 23-ші күні түнінен 24-ші күні таң сәріге дейін Чонгсин қаласының Юнчуан районында лезді күшті нөсер жауып, тасқын жүрді және геологиялық апат туылды. 5-ші айдың 24-ші күні сағат 14-тен 30 минут өткенде 3 адам өліп, 17 адам дерексіз кетті. Апат ауыр болған Шашан Жухай көшесі Дашау қыстағында құтқарушылар үлкен типтегі жабдықтардан пайдаланып, нақ майданда құтқаруға кірісті. Чонгсин қалалық кәсіптік шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару бас әтіретіне төте қарасты, бөлімше әтіреттің бас инженері Голонжун былай деді. Біздің қаладағы кәсіптік шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару бас әтіретімізде жиыны 40 адам, 300-ден астам жабдық бар. Апат туылған райондағы апаттан құтқару қызметі қажетіне сай, мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді, басқару министрлігі мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге, 5-ші айдың 24-ші күні Чонгсинге шатыр, бүктемелі төсек, отбасында шұғыл жағдайға төтеп беру шырағы сияқты орталықтың 10 мың дана апаттан құтқару бұйымдарын жеткізді. 5-ші айдың 23-ші күні сағат 8-ден 24-ші күні сағат 15-ге дейін Хубейдің көп жерінде қалың жаңбыр жауып, ішінара жерлерінде нөсер құйды. қалың жаңбырдан кейін Чжэнчжоу Нанху балықшылық алабында су деңгейі қауырт жоғарылап, Сюцзяван тоспасында 5 айдың 23 күні таңсәріде су тоспа кемерінен асу қаупі аяқ астынан туылды. Хубей өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу автоматтанған бас әтіреті, Ишаң тармақ әтіреті, Чжэнчжоу үлкен әтіретінің саяси комиссары Фан Дянчэнь былай деді. Өртіс 17 сағат құлшыну арқылы тоспа бекемделді. 5 айдың 24-25 күндері Хэнан өлкесінің басым көп бөлігінде өткінші жаңбыр немесе нажағайлы өткінші жаңбыр жауды, шынара жерлерінде нөсер құйды. Хуайян районы осы заманғы ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өту орталығының қызметкерлері бірінші шепке барып, район аттап көмек беруде ауыл шаруашылық машина жабдықтарының іске қосылуына белсенді сәйкесіп, пысуға таяған оңай жапырылатын дақылдарды жинау жұмыс қажетін алдымен қамтамасыз етті, әрі диқандардың дер кезінде астық тасуына қолғабыс етті. Хуайян районы осы заманғы ауыл шаруашылық істеріне жалпылық қызмет өту орталығының жауаптысы Южэнли былай деді. Біз ауа райын бақылау тексеруді күшейтіп, ауыл шаруашылық машина жабдықтарын қылмай орналастырып, уақытты қолдан жібермей егін оруға айтарлықтай қызмет өтейміз. Сонымен бірге орталығымызда 600 тонналық екі кептіру құрылғысы бар. Кез келген уақытта кептіру жұмысын өрістетіп, жаңбырлы ауырайының бидайға жасайтын ықпалын ең төменгі шекке түсіреміз. 5 айдың 25 күнінен бастап Әңхойдың Шынара райондарында қалың жаңбыр жауып, Шынара жерлерінде нөсер құйды. Әңхойдың оңтүстік бөлігінде геологиялық апат туылу қатері біршама жоғары болуда. Жаратылыстық байлық министрлігі 5 айдың 24 күні сағат 19-да Әңхойда геологиялық апаттан сақтанудың 4-ші дәрежелі шарасын атқарды. Хунан, Гуандун, Гуанси, Хубей, Гуйчжоу, Сычуан, Чунсин сынды 7 өлке автономиялы район төте қарасты қалада геологиялық апаттан сақтанудың 4-ші дәрежелі шарасы жалғасты атқарылды. Су игілігі министрлігі мен Жұңғы ауа райы мекемесі 5 айдың 24 күні сағат 18-де тау тасқыны апатының қызыл түсті сақтық сигналын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Толассыз жауған қалың жаңбырдан Хунан өлкесі Чаңды қаласы Шымын ауданы Хупиншан қалашығының Ниша әлеуметтік аумағындағы ойпаң жерлерді су басып үйлер бүлінді. Ниша әлеуметтік аумағындағы партиялы кадрлар апаттан құтқарудың бірінші шебінде тапжылмай, қамалып қалғандарды құтқарып, бұқараны дер кезінде көшіріп орналастырып, көшелерді тазалап, жиналған суды ығыстырды. Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбірейді деген желілес хабардың бүгін қиын қыстау сәттерде партия мүшелері ат ойлап алда жүруі керек деген бөлімін тыңдайсыздар. Ниша әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шужиі Өншуньян 2 күннен бері тұрғындарды тағы да жөткеумен әбігер болуда. Алдағы 2 күнде Шымын ауданында тағы да нөсер жауады. Ол әлеуметтік аумақтағы геологиялық апат көмескі қатері бар, үш орындағы барлық бұқараның жер түзілісі біршама биік қауіпсіз жерге жөткелуіне кепілдік етуі керек. 5 айдың 17-18 күндері Шымын ауданының Хупиншан қалашығы, Соджи ауылы сияқты жерлерде күшті нөсер жауды. Мұның ішінде Хупиншан қалашығында бір тәулікте жауған нөсер мөлшері 359,6 мм-ге жетіп, тарихтан бергі ең жоғары деңгейден асты. Шешуйхы өзенінде тасқын жүріп, осы өзеннің екі жағалауындағы Ниша әлеуметтік аумағына қаптады. Әлеуметтік аумақта жалғыз тұратын бұқара тәнжәшуе былай деді. Бастабында су деңгейі жоғарылай бастаған кезде үй үшін азырақ су басты. Мен төсектің бас жағына барып, ішкаптағы төк толтыру сымын алып, есіктің жанына барғанымда су басып белуарыма жетті. Содан сыртқа шығуға батын алмадым. Қысылтаяң сәтте әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлармен құтқару әтіреті су деңгейінің жоғарылау қатеріне қарамай, үйдің екінші қабатына шығып, талқысып бара жатқан Тәнжәшүйені құтқарды. Тәнжәшүйе былай деді. Есімде қалғаны, олар мені құтқарып судан алып шықты. Мен талқысып кетіппін. Соңынан мені доғдырханаға жеткізіпті, олар менің жанымды алып қалды. Сол күні кеште әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрларымен құтқару әтіреті қамалып қалған 5 адамды құтқарып, 200-ден астам бұқараны қауіпсіз жерге жөткеді. Сел жүргеннен кейін осы бірнеше күнде бұқараны жөткеу, шоғырды орналастыру, отбасыларын аралап, санақ қалу, қатерден арашалау, тазалау, дезинфекциялау жұмыстары іркес-тіркес жүргізілді. Үрдіс бірнеше күн әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлар қарбалас жұмысқа кірісті. Олардың көп сандысы қайта-қайта телефон арқылы басқалармен сөйлесіп, оның үстіне түнде де демалмағандықтан дауысы қарлығып, екі көзі қызарды. Хопиншан қалашығы неше әлеуметтік аумағының тұрғыны Тәнжіңмен былай деді. Осы ретті тасқын апат арқылы мемлекетіміздің бұқарамен шынайы қатынас орнатқандығын, үкіметіміздің халықтың сүйеніші екендігін терең сезіндім.
1: Өз хабарымыз Шанхай кеденінің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 4 айда Чаңджан Атырау өңірінің импорт-экспорт жалпы құны 6 триллион 140 миллиард юан болып, көлемі тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 15.9% артып, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 37.8% ұстаған.
0: Өз хабарымыз тілші 5-ші айдың 24-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен мынаны ұғысты. Еліміз бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабының техникалық өлшемін жедел зерттеп жасауда. Қатысты жетекшілік сипатты 12 техникалық құжат есептеу қуатын бақылау, тексеру, орналастыру, есептеу электрін сәйкестіру, қауіпсіздікті қорғау сияқты көп жақты қамтып, бүкіл елдің есептеу қуаты байлығын сапалы орналастыруды жебейді.
1: Өз хабарымыз, еліміз дербес сертеп жасаған 600 кг итеру күші дәрежесіндегі F-406 турбиналы желдеткіш қос моторы таяуда Ішкі Мұңғылдың Селенқол аймағында озық ауырайы ұшқысыз аэропланына орнатылып, алғашқы ұшу сынағын сәтті орындады. Бұл еліміздің авиация жалпылық ұшыру аппараттар күш саласында алғаш рет орта кішкене турбиналы желдеткіш моторды дербес меңгеру және мемлекетімізде өндіріп пайдалануды іске асырғандығынан дерек береді. Төмен кеңістік экономикасы адамсыз жүйе құрылысына пәрменді жұңғы жабдығын әзірлейді.
0: Өз хабарымыз. Ақсарайдың бір жоғары дәрежелі мәнсаптысы Ақш пен Иран 5-ші айдың 24-ші күні соғысты аяқтату жөнінде келісімге келмейтіндігін айтты. Ақсарайдың бұл мәнсаптысы былай деді. Бұл келісімнің Иран басшылық жігінің бекітуіне ие болу үшін бірнеше күн уақыт қажет. Хабарда былай делінген, Ақш екі жақтың келісімге келуіне үмітпен қарағанымен, келісімге қол қоюдан бұрын әлі де өзгеріс бар. Ақш сұңтыңы Трамп 5-ші айдың 24-ші күні былай деді. Ақш пен Иранның келісімі әлі толық келісілген жоқ. Сол күні таңертең Трамп былай деді. Иранмен келіссөз тәртіптері сындарлы тәсілмен жүргізілуде. Ол Ақштың уәкілдеріне Иранмен келісімге келуге асықпауды ұқтырды. Трамп былай деді. Иранға қаратылған құрсаулау шарасы келісімге келуге куәландыруға және қол қоюға дейін жалғасады. Хормуз бұғазының маңындағы кемелердің сымсыз радио әлеуметтік арнасының хабарына қарағанда, Ақш армиясы 5-ші айдың 24-ші күні Иран портына кіріп шыққан кемелерге әлі де оқ жаудырып, теңіздегі құрсаулау жағдайы босаңсымаған. Иран зұңтыңы Пезешкиян 5-ші айдың 24-ші күні бүкіл дүниеге Иранның ядролық қаруларға ие болмауға кепілдік ететіндігін білдірді. Бірақ өзінің және Иран келіссөз үйірмесінің мемлекеттің ар намысы мен даңқына саятын мәселеде ешқандай ымыраға келмейтіндігін айтты. Оман мен Иран уәкілдері 5-ші айдың 24-ші күні Оманның астанасында халықаралық заң өлшемі бойынша Хормуз бұғазында қатынайтын бірқыдыру принциптерді төңіректей отырып, талқы жүргізді, теңіз тасымалы, сауда және қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру жөнінде пікір ауыстырды. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы Мухшин Резай сол күні былай деді. Хормуз бұғазын басқару Иранның заңды ұқығы. Иран парыш шығанағының әрқандай сұғанақтыққа ұшырауына қатаң жауап қайтарады.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 24-ші күні былай деп жариялады. Ресей армиясы сол күні ұшқысыз ұшақ және бәйтерек атты жоғары дыбыс жылдамдығындағы оқ жолындық басқарылмалы бомба қатарларды істетіп, Украина шекарасы ішіндегі әскери қолбасшылық құрылғысы, әуе армия базасы және мемлекет қорғаныс өнеркәсіп кәсіпорындар қатарларға кең көлемде соққы берді. Алдын ала белгіленген нысаналардың барлығы соққыға ұшырады. Украина мемлекет қауіпсіздігі мекемесі 5-ші айдың 24-ші күні былай деп хабарлады. Осы мекемеге қарасты Алфа ерекше соғыс орталығы Ресейдің Владимир облысындағы жанармай жеткізетін насос пунктіне шабуыл жасады. Насос пунктіне өрт кетті, өрт кеткен жер ауданы 800 шаршы метрден асады.
0: Өз қапарымыз Диван денсаулық сақтау министрлігінің 5-24

0: жетінші күнгі хабарландыруында былай деп айтылды. Биыл үшінші айдың екінші күні Израил Ливанға әскери әрекет жүргізгеннен бері 3151 адам қаза болды. Ливан мен Израилдің соғыс тоқтату келісімі күшке болғаннан бері Израил армиясы Ливан Тәңір партиясы соғыс тоқтату келісіміне қайшылық жасады дегенді сылтау етіп, әр күні дерлік Ливанның оңтүстігіне әуеден шабуыл жасауда. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
0: Таяу жылдардан бері Жұңғоның дүниежүзі экономикасының артуына қосқан үлесі 30% айналасында болып келеді. 2025 жылдың алдыңғы 3.90-ында Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.2% артты.
2: АҚШ Флорида штатының оңтүстік район федерациялық сот мекемесінің көлемді заседательдар үйірмесі 5 айдың 20 күні Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро қатарлардың үстінен арыз беруге қосылды. Куба жақ ақштың бұл әрекетін саяси мақсаттан туындаған заңсыз әрі орынсыз жазғыру деп айыптады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Жұңғо экономикасы дамуының зор үлесіне әлемдік тұрғыдан зер салғанда деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Халықаралық экономикалық ұйымдардың бірқанша жауаптылары былай десті. Өткен бір жылда Жұңғо экономикасы өртісі орнықты артып, дүниежүзі экономикасының артуына келелі үлес қосты. Жұңғо экономикасы қат-қабат соққыға ұшырағанымен әлі де күшті тебін көрсетіп келеді. Таяу жылдардан бері Жұңғоның дүниежүзі экономикасының артуына қосқан үлесі 30% айналасында болып келеді. 2025 жылдың алдыңғы 3.90-ында Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.2% артып, дүниежүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы қатарда тұрды. Тұтас жылда экономиканың жалпы мөлшері 140 триллион юань айналасында болудан үміт зор. 2025 жылдың алдыңғы 11 айында зат саудасының импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.6% артып, көлемі 41 триллион юаннан асып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты. 2025 жылы 10 айда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштердің бейнесі жақсы болды. Бірқыдыру көрнекті санды мәліметтер Жұңғо экономикасының орнықтылығын, төзімділігін әйгілеп, дүниежүзі экономикасына қымбатты сенім үстеді. Экономиканың орнықты болуы базардың зорайуынан келеді. Жұңғода 1 миллиард 400 миллионнан астам жан саны, 400 миллионнан астам орташа кірістегі қауым бар. Дүниежүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары, бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары және екінші үлкен импорт базары бар. Қызмет өтеу тұтынуы, цифрлы тұтыну сияқты жаңадан гүлденген сұраныстың көмескі күшін үздіксіз ашуына байланысты, ішкі сұраным экономиканың орнықты артуын көтеретін шешуші күшке үздіксіз айналып, шетел кәсіпорындарына даму аясын көрсетті. Экономиканың орнықтылығы өндіру қамдау тізбегінің күшеюінен келеді. Дүниежүзіндегі жасау кәсібіндегі бірінші ірі ел ретінде Жұңғода кемелді кәсіп тізбегі мен кемелді тұлғалық сәйкесті жүйе бар. Кейбір түйінді салалар мен шешуші жаңадан гүлденген кәсіптерде тұтас кәсіп тізбегіндік бәсекелік қуатқа ие бір топ абзал кәсіп қалыптасты. Сыртқы күрделі орта жағдайында Жұңғо икемді қамдау қуатына, құдіретті кәсіп саласының шоғырлану әсеріне және озық негізді құрылғы тарабына сүйеніп, өндірістің жедел артуын ілгерілетіп, әлемдік жасау жүйесінің орнықтырғышына айналды. Көптеген кәсіпорындарда мынадай ортақ таным қалыптасты. Жұңғоның орнықты жоғары өнімді әрі

0: жоғары сапалы өндіру қамдау тізбегі кәсіпорындардың қарым-қатынас өзіндік құнын, зат айналымы өзіндік құнын және сынақ өзіндік құнын барынша төмендетіп, кәсіпорындардың дамуына баянды қозғаушы күш әзірлейді. Экономиканың орнықты болуы саясат белгілеудің дәл болуынан келеді. 15-ші 5 жылдық жоба жұңғы саясатының орнықтылығын, экономикалық артудың орнықтылығын, даму межесінің орнықтылығын аңсетті. Пакистан Азия экологиялық өркениетін зерттеу және дамыту зерттеу орнының бас атқарушы мәсәптісі Сакир Ламай былай деп қарады. Жұңғы экономикасының ұзақ уақыт орнықты жақсаруы, төзім басымдығының әмілет барысында әйгілеген орнықтылықты алдымен ескеру, жобаны алдымен атқару, әрекетті нақты істеу, тәртіп бойынша ілгерілету, баянды болу сияқты ерекшеліктерінен айырыла алмайды. Көптеген шетел медиалары жұңғыны тұрақсыздыққа толы халықаралық ортадағы тұрақты жасыл алқапқа балады. Қазақстан Қазына Экономика Универсал газетінде былай делінді. Дүние жүзі экономикасының жаппай артуы баяулап, саудада 10 жылдан бергі құлдыраған сүреңсіз жағдай жарыққа шыққан кезде, жұңғы орнықты артуды сақтаған аз санды елдердің бірі ретінде. Бейне буырқанған толқында тоқтаусыз алға тартқан алып кеме сияқты, дүние жүзінің даму беталысына маңызды ықпал жасады. Таяу жылдардан бері жаңа энергиялы автомобиль, литий батареясы, фотоволттық өнімдерден құралған жаңа үш үлгі жұңғының жасау кәсібінің жоғары деңгейге зерделенуге, жасылдануға қарай қадам тастауын жебеді. Ғылым техниканың жаңалануына ілесе робот жасан зерде жаңа дәріні уәкілдік еткен жаңа үш үлгі жарыққа шықты, әрі жаңадан гүлденген кәсіпті қалыптастырды. Жаңа сапалы өндіргіштердің қарыштап дамуы жұңғы экономикасын санның кеңеюінен сапаның жоғарылауына қарай ойыстырып, дәстүрлі артудың қасаң кедергісін бұзатын шешуші қозғаушы күшке айналдырды. Экономика жаңалыққа қарай өртіс бет алып, жаңалық ашудың қозғаушы күші тасқындады. Дүниежүзілік білім меншік құқығы ұйымы жариялаған 2025 жылғы әлемдік жаңалық ашу көрсеткіші баяндамасында мыналар көрсетілді. Жұңғы тұңғыш рет дүние жүзі бойынша алдыңғы 10 орын иелеген, жаңалық ашу қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың бірі. Жұңғының жаңалық ашу шоғырының саны дүние жүзі бойынша бірінші орынға шыққан. Мұның ішінде Шэньчжэн, Сянган, Гуанчжоу жаңалық ашу шоғыры тұңғыш рет дүние жүзі бойынша алдыңғы орын иелеген. Жаңа техника, жаңа өнім, жаңа қолданылмалы орта жұңғыны дүниежүзілік ғылым техника төңкерісінің ең маңызды әмәлияттық өрісінің біріне айналдырды. Дүниежүзілік білім меншік құқығы ұйымының бас экономисі Кастен Финк былай деп атап көрсетті. Жұңғының жаңалық ашу жүйесі құрылымы анағұрлым тепе-теңдікке бет алып, зерттеу тапқырлауға қаржы ұсынылымы үздіксіз артып, жетістіктерді кәдеге жарату өнімділігі үздіксіз жоғарылап, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің күн сайын кемелденгендігін аңғартты.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді АқШ-тың Дональд Трамп монтроизм зорекерлік кейіп кеспір әшкереленді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ Флорида штатының оңтүстік район федерациялық сот мекемесінің көлемді Зазе Дательдер үйірмесі 5-ші айдың 23 күні Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро қатарлардың үстінен арыз беруге қосылды. Куба жақ АқШ-тың бұл әрекетін саяси мақсаттан туындаған заңсыз әрі орынсыз жазғыру деп айыптады. Латын Америкадағы көп елдің саяси партиялары мен ұйымдары Кубаға жабал қолдау көрсетті. Куба заңсыз саяси ойынды қатаң айыптады. АқШ Федерациялық прокуратура органы Рауль Кастро қатарлар 1996 жылы Куба босқын элементтер ұйымының аэропланды атып түсіру оқиғасында 4 адамды өлтіру және аэропланды қасақана бүлдіру сияқты қылмыстарға шатылған деп шағым берді. Рауль Кастро оқиға туылған кезде Куба төңкерісті қарулы қосын министрлігінің министрі болатын. Кубаның мемлекет төрағасы Диас Канел 5-ші айдың 23 күні былай дейді. 1996 жылы Кубаның туысқанды құтқару қоғамы атты босқын элементтер ұйымының аэропланын атып түсіру оқиғасы жөнінде АқШ ұзақ уақыт өтірік айтып, оқиғаның мән-жайын ойдан қиыстырды. Куба сол кезде көбірет ескерту берсе де, нәтиже шықпаған әрі өзінің территория әуе кеңістігі артартынан ауыр сұғанақтыққа ұшыраған жағдайда өз елінің теңіз кеңістігінде қолданған заңды қорғану әрекетін қолданды. Диас Канел былай деп анық айтты. Ақш жақтың айтылмыс шағымы бүкілдей саяси мақсаттан туған әрі Ақш жақтың озбырлығы мен сәтсіздікке ұшыраған бейшаралығын онан ары айпарадай ашып көрсетеді. Кубаның сыртқы істер министрі Родригес 5 айдың 23 күні Ақштың бұл қиғылығын заңсыз әрі орынсыз шағым деп айыптай келе былай деп кескін айтты. Айтылмыс айыптау өтірікті шындай, ақсақты тыңдай етіп көрсеткен масқаралық болып табылады. Ақш аталмыс шағым беру әрекетін бастағаннан кейін Аргентина коммунистік партиясын қамтыған Латын Америкадағы көп елдің сол ғана саяси партиялары және қоғамдық ұйымдары арт-артынан үн қатып, Кубаны және Рауль Кастроны қолдап, Ақштың килігу әрекетін жабал айыптады. Трамп үкіметі ішкі сыртқы ауқымды көздеп отыр. Сарапшылар былай деп қарады. Ақш жақ Рауль Кастроның үстінен шағым беруде Кубаға қысым жасау тебінін үздіксіз арттырумен бірге ел ішіндегі сайлам саясиының қажетінде ойластырып отыр. Бірінші, жоғары қысым саясатын қабаттастырып, Кубаны ымыраға келуге мәжбүрлеу үшін болып табылады. Биыл жыл басынан бері Ақш Кубаға қысым түсіруді онан ары күшейтті. Бұл мұнай құрсаудау, Куба мансаптылары мен үкімет құрылымдарын жазалау сияқты жоғары қысым шараларын қамтиды. Екінші, тағы да Ақштың сұғанақтық жасап заң атқаруына сылтау табу үшін болып табылады. Биыл жыл басында Ақш жақ есірткіге тыйым салу деген атпен Венесуэлаға тұтқиыл шабуыл жасап, Зунтуң Мадроны тұтқындады әрі осыдан бұрын Ақш жақ Мадроның үстіне шағым берген деген сылтау мен әскери сұғанақтық жасауды жамағатқа заң атқару әрекет етіп безендіріп көрсетті. Үшінші, сайлам саяси сынағынан пайдаланып, қолдайтын сайлаушылардың негізгі ауқымын бекемдеу мақсат етілген. Канада Торонто университетінің профессоры Александр Макос былай деп бүкпесіз айтып салды. Иран жағдайының кедергісінен Трамп үкіметі орта мерзімдік сайламнан бұрын сайлаушыларға өзінің Куба мәселесіндегі жеңісін көрсетіп, сайлаушылардың республикашылдар партиясын қолдау салыстырмасын бекемдеуге ұрынып отыр. Латын Америка өңіріндегі талдау жасаушылар мен жамағат пікірі сындауында былай айтылды. Трамп үкіметінің Рауль Кастроның үстінен аталмыш шағым беруі Ақштың әділия тонын жамылып, зорекерлік жүргізуінде шын кейіп кесірін ашып көрсетеді. Мұндай озбырлық Кубаның ішкісіне дөрекілікпен киліккендік болып қана қалмастан, оның үстіне Ақштың батыс жарты шардағы зорекерлік ұқығын сақтап, Дональд Трамп монтроизм жолға қоюдағы шынайы мақсатын тіпті де әшкерелеп береді. Дональд Трамп монтроизм Латын Америка жағдайын үздіксіз былықтырған жағдайда Латын Америкадағы арсаланың өздерінің елік ұқығын қорғау, зорекерлік килігуге қарсы тұру майданы барған сайын бекемделе түсуде. Колумбияның бұрынғы зұңтыңы Сампер былай деді. Куба Латын Американың елік ұқыққа, қоғамның әділдігіне және өңірдің бейбітшілігіне қол жеткізу күресінің атаушысы. Ол ескертіп былай деді. Егер Ақш Кубаға үздіксіз қысым жасай берсе, Кубаға немес тұтас Латын Америкаға зиян жеткізеді. Бразилия 247 медиа торабының бас редакторы Ленуард Атуш былай деді. Биыл 3 айда өткізілген Латын Америка және Карайб елдері ортақ тұлғасының 10-шы кезекті басшылар мәжілісінде мәжіліске қатынасқан қайраткерлер Латын Америка елдерінің Ақштың отарына айналудан бас тарту берік майданын арт-артынан білдірді. Леонард Атуш былай деді. Ақш үлгісіндегі зорекерліктің бұлыңғыр тұманында бірдесіп өзін әлуеттендіру тек ынтымақ ұранған емес, Латын Америкадағы елдердің елік ұқық ар намысын қорғаудағы, дербес дамуға талпынудағы табиғи талғамы болып табылады.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақыт

0: уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
0: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
2: Екінің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
3: Екел ауыздан өрген өсік осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсіктің ең алғашқы құрбаны шындық.
2: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрігін талғар.
4: Кәне келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
5: Ең соңғы ромка, мен тағы көрік айдайым.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа дейміз.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Тора бір күн көлік айтадың ғой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіру. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
7: Тілеуқан Мұқатайұлының әні «Құстан сәлем». Орындаған Ерген Даңғолы.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радиотелевизия станциясы.
2: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 25 күні дүйсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағының, Қызылсу облысының, Хотан аймағының, Құмыл қаласының ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 11 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, өндіріс қауіпсіздігімен чарлау, реттеу түзету қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Чын Сяожиан мәжілісті басқарды.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 16-шы топта мәлімдеген 43 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
4: Дап қағып, ән шырқайық. Екінші кезекте Чунго Синьцзян халықтық көркемдер маусымы басталды.
3: Жаңсу өлкесі Синьцзянға көмектесу қаржысын Іле облысының мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті.
4: Районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы ретте оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін бастады.
3: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы айдарында Чиң патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт күре көне қаласымен танысасыздар.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5 айдың 25 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяодян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Сәншидің Чаңжы қаласы Чинюэн ауданындағы бір көміргендегі газ қопарлысы шырғалаңы жөнде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізіп, үйреніп, дәйектілендіріп, бүкіл районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін ішкерлей орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, шырғалаңнан терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, түйінді кәсіп салаларындағы қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Кен қауіпсіздігін оңауды тыңғылықты өрістетіп, елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді және апат тудыратын көмескі факторларды жаппай қамту, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, жабық күйде реттеу оңауды, реттеу түзетуді ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, қатаң соққы беріп, пәрменді сес қалыптастырып, мәндік қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Түйінді салалардағы қауіпсіздік, сақтану тізгіндеу торын берік тоқып, жол қатынасы, мәдениет саяхат, қатерлі химиялық бұйымдар, өрт сөндіру, өрттен сақтану, инженерия құрылысы, әлеуметтік қауіпсіздік сияқты салаларды жетті қадағалап, жан-жақты, тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жойып, шырғалаңның туылуынан тубастан сақтану және тізгіндеу керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін шынайы игеріп, жер сілкінісі, сел, орман, жайылым өрт апаты сияқты қауіп-қатерлерге жетті назар аударып, негізгі сатыға тіке жететін сақтандыруға сәйкесу және қадағалап аңсету механизмін кемелдендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруда, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын алдын ала запас сақтауды күшейтіп, құтқару көмектесу бір жақтету қабілетін шынайы жоғарылату керек. Әрдәрежелі партком үкімет қарасты жер басқару жауапкершілігін мықтап арқалап, сатылар бойынша қысым түсіріп, қауіпсіздік шараларының нақтап тиянақтандырылуын ілгерілету. Салалар, тараулар бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандырып, үш басқару үш сөзсізге табанды болып, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару қабілетін жоғарылату. Өндіріс тижарат орындары тұлғалық жауапкершілігін атқарып, барлық қызметкерлердің қауіпсіздік жауапкершілік түзімін тиянақтандырып, тең игеріп, бірге басқарып, өндіріс қауіпсіздігінің берік қорғаныс шебін бекемдеу керек.
4: Мәжіліс орталықтың шарлауда аңыс еткен пікірлерін реттеу түзету, тиянақтандыру жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс деп былай деп баса дәріптелді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, басшы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды баяндау.

0: ларын ішкері үйреніп, дәйектілендіріп. Чарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін мақтап арқалап, нысананы өзгертпеуге, өлчемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, чоғырлы реттеу түзету мезгіліндегі табыстарды үздіксіз бекемдеп, тереңдетіп, кейінгі реттеу түзетудің түрлі қызметтерін тыңғылықты тәртіпті түрде ойдағыдай игеріп, реттеу түзету жетістіктерін қоғам орнықтылығымен баянды тыныштықты қорғауда, жұмқауылты ортақ тұлға танымын бекемдеуде. Жоғар сапалы дамуды ілгерілетуде, халықтың құтырысын артыруда анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Қатаң өлшемге табанды болып, реттеу түзету сапа өткелін қатаң игеріп, өткелден өту пісқиғасын, босансу пиғылын жеңіп, қағаз жүзінде реттеу түзетуді, жалған реттеу түзетуді, немқұрайды қарап реттеу түзетуді батыл тиіп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлияттың, халықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Түрлер бойынша ілгерілетуді күшейтіп, түзетілген мәселелерге мерзім бойынша қайырла қарап, жетерсіздіктерді тергезінде тексеріп, олқылықтарды толықтап, реттеу түзетудің өнімділігін бекемдеп және жоғарлатып, әлі орындалмаған реттеу түзету міндеттерін мықтап қадағалап, соңына дейін еріп, шеге қағу рухымен жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Жетістіктерден пайдалануды тереңдетіп, шарлауды реттеу түзетуді күнделікті қызметке, реформан тереңдетуге, партияны жаппай қатаң басқаруға. Басшылық алқасымен кадрлар қосыны құрылысына сіңіріп, 15-ші 5-жылдықтағы экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, тыңғылықты да пәрменді реттеу түзету нәтижесімен партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 16-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4-еу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 40, әшкерелеу хаты 3-еу. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 20, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу. Санжо-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Хотан аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 14, чуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 6-ау, экологияның ластануына қатыстысы 4-еу, басқалай ластануға қатыстысы 8. 5-ші айдың 25-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 16 топта 810 делоны түйінді назар аударылатыны 62 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 690, әшкерелеу хаты 120. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 7-ші топта Бұқыра арыз-арман айтқан әшкерлеген 60 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 8 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені

0: Жаңғыр автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. Мәдениет салтанатына бірге дем беріп, көркемөнер салтанатын бірге тамашалайық. 5-ші айдың 24-ші күні кеште анар гүлі ашылып, ниеттестікті бірге сомдады. Жыр шашуы даланың нұрландырды Джунхуаны негізгі тақырыбындағы 2-ші кезекті Джунго Синьян халықтық көркемөнер маусымы Үрімжі мәдениет орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузие, автономиялы районның төрағасы Еркін Туньез басталғандығын жариялады. Мәдениет және саяхат министрлігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар министр Лу Йинчуан, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Ван Дяньшин, Бингтуан парткомының орынбасар Шузие, орынбасар Джинвей Лю Дзянмин, басталу қимылына қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Халықтық көркемөнер маусымы мәдениет және саяхат министрлігі, автономиялы райондық халық үкіметі, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бірлесіп ұйымдастырған бұқаралық мәдениет қимылы әр 2 жылда бір кезек ұйымдастырылады. Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымы Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, жалғастыру, жаңалық ашу, сараланған көрмелік қойылым, араласу, іштесу бір тұлғаланған мемлекеттік халықтық көркемөнер ауыс түйісін әйгілеу маңызды текшесін күш сала қалыптастырып, сапалы мәдениет байлығының негізгі сатыға тіке жетуін ілгерілетеді. Басталу қимылында Шинжанды әнмен сізге жеткізейін. Тяньшан тауындағы ең көркем гүл. Менімен бірге Шинжанға келіңіз сияқты дайындық ән билері шат жадыман мерейді әйгіледі. Джунхуа үлкен сахнасы Джунхуа ұлты берекелі шаңырағының көркем картинасын жанды көрсетті. 2-ші кезекті Джунго Синьян халықтық көркемөнер маусымы тартымды халықтық көркемөнерді әйгілеу барысында басталды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы бұйырып, қайығанын шырқайыға бені ортаның ажарын ашса, байырғы шумен осы заман көркемөнерінің тілдесуінде қарапайымдылық пен заманауилықты біріктірді. Хыжы барабаны әуені асқа ғүн мен әсем әуенді тоғыстырды. Цан Хуа Фу тамылжыған әуенмен орындалды. Хуа Гу барабаны мен жаңа дәуірді жырлаймыз ойын нөмірінде шығыс балетінің хикметі әйгіленді. Ажо Ба Чаң асқақта жалынды бейнемен ортаны думанға бөледі. Шараптың қош иісі аңқиды да, ән арқылы сүйіспеншілік жеткізілді. Мяузу ұлты Фәнпәй ағаш барабан бейінің тебіні көрген жанды елітті. Еңгі бейінің айбыны асқақтаса, ең ағаш көтеру бейінің әрекеті чирақы болды. Хуар әуені арқылы бақытты тұрмысты жырлаймыз атты ойын нөмірі солтүстіктегі Джаңнан алқабының көркем көрінісін тілге тиек етті. Қарлы алқап Алтай, құмыл мұқамы кездесу бие, мұзтаудағы ана, одын қызы, сауырдың салтанаты, долан бие әуені, аттың әсем жүрісі сияқты өзіндік ерекшелікке ие Шинжанның халықтық көркемөнер ойын нөмірлері әрқайсы өлке район қалалар ала келген тартымды ойындармен тоғыса, бір-біріне шұғыла шашып, барлық күл чешек атқан мәдениет салтанатын бірге әйгіледі.
0: Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымында бүкіл елдің жер-жеріндегі таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері орындалады. Джунго опера би театрханасы, орталық опера театрханасы, орталық ұлттар оркестрі, Джунго көміркен ойын-сауық үйірмесі Шинжанға келіп таңдаулы сахналық көркемөнер туындылары көрмелік қойылымын өткізуге ұсыныс етілді. Шинжан жақсы жер негізгі тақырыптық асемінер көрмесі, фотосурет көрмесі, бейзаттық мәдени мұра жасампаздығы жәрмеңкесі. Шинжан биін бірге билеу сияқты қимылдар бір уақытта өткізіліп, Шинжанның ерекше мәдениет саяхат байлығы таныстырылып, таңдаулы саяхат линиясын жариялап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетеді. Басталу қимылы ойнақы дап қағып, әншірі қайға өнде аяқталды. Барлық әртістер шаршы топ болып ұйымдасып, ән айтып би билеп, алаң айрықша шаттыққа шомды. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты министрліктерінен, комитеттерінен келген сыйлы қонақтар, әр қайсы өлке, район, қалалардың мәдениет және саяхат тарауларындағы қатысты жолдастары басталу қимылына қатынасты. Әнуар Тұрсын, Бату,

0: ұйымдастыру комиссиясына мүше орындардың өкілдері, автономиялы районның және Бингтуаның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, әр саладағы озаттардың өкілдері және әр ұлт бұқарасының өкілдері қатарлары қатынасты.
1: Екінші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы қимылы жер-жердегі халық өнерпаздарын бір араға бас қосуға баурап, көп негізді әдебиет көркемөнер байқауы арқылы ауыс-түйіс көпірін салып, әр ұлт бұқарасына мәдениет салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Жаңиңнің хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салты өткізілген жерде бүкіл Синьцзянның аймақ облыс Бингтуан сондай-ақ бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район қаланың таңдаулы әдебиет көркемөнер қосыны бір араға бас қосып, өзіндік ерекшелікке ие 47 нөмір шеберлікпен құрастырылды. 1200-ден астам негізгі саты халық өнерпаздары арт-артынан сахнаға шығып, бар ынтасымен орындады. Шандун өлкесі Хызы қаласы Жүйе аудандық мәдениет сарайының бастығы Вэй Юйчин, біз бұл жолы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар нысаны Шандунның батыс оңтүстік барабаны үрлеу аспаптары музыкасын ала келдік. Жергілікті халықтық музыка, театр, ән-күйді негізгі фактор етіп, Шандун өлкесінің батыс оңтүстігіндегі бай мазмұнды халықтық көркемөнерді әйгіледік деді. Жер-жердің ерекше нөмірлерінің стилі мүлде өзгеше, жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, көрермендерге терең әсер қалдырды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы үйіріп, қайық әнін шырқайға бені, ортаның ажарын ашып, қайықша үйдің икемді бейнесімен бауан қамшысының үні шеберлікпен тоғысты. Гуандуңның инга биі айбынды болып, бейшілер шоқпар үйіріп, екпінді де пәрменді биге басып, сайыскерлік өнерімен ән биді бір тұлғаландырды. Көп негізді көркемөнер стилі өзара тоғысып, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай мазмұнды және көп негізді екенін жанды әйгіледі. Көрермен Чэньсинь ән халықтық көркемөнерде де осы замандан ған орналастыру жасалып, осы заманғы факторларды дәстүрлі көркемөнермен тоғыстырды. Біз халықтық мәдениеттің осы заманғы өміршеңдік күшінде сезіндік деді. Концерт аяқталатын кезде қимылдың негізгі тақырыптық музыкасы дап қағып ән шырқайық орындалды. Концертке қатынасқан барлық адам қол ұстасып биге басып ән шырқады. Әсерлі ритм, ойнақы рай бүкіл алаңды думанға бөледі. Көрермендерде үстінде жаппай қатынасты. Көрермен Сәния Еркін: мен Синьцзянда туып өстім, олардың би билегенін көріп, әнін естіп, осындай тамаша ортада еріксіз қосыла билеп кеттім. Ерекше қуандым, деді. Көрермен Бәйюн: әр ұлт бауырластары сахнада өнер көрсетіп, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын әйгіледі. Оның да маңыздысы, отанның гүлденіп көркейгенін, құдіреттенгенін әйгіледі. Отанымыздың барған сайын жақсаруын үміт етемін, деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Чаңсу өлкесінің Іле облысына бағыттама көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы Синьцзянға көмектесу қаржысын мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тоғызтырау ауданында Чаңсудың Ілеге көмектесуі, Сужудың Жанжиаган Синьцзянға көмектесу қызмет группасы ілгерінді 104 анар дәні кітап үйін салуға қаржы қосып, тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, әлеуметтік аумақтарды қамтып, тәулік бойы ашық әлеуметтік кітап оқу жүйесін қалыптастырып, қала ауыл тұрғындарының жанындағы кітапханаға айналды. Тоғыздыр ауданы Джиян орта мектебінің оқушысы Мали: ортасында барған сайын жақсарды, біздің таңдап алатын кітаптарымыз көбейді. Мен кітап оқу бөлмесін өте жақсы көремін, көзайымды кеңейтті, деді. Жаңсудың Ілеге көмектесуі, Нәнжіңнің Жаңнин Синьцзянға көмектесу қызмет группасы Текес ауданында 30 миллион юан қаржы қосып, тарихи мәдениетті жалғастыру нысанын атқарды. Бұл Текес аудандық жаңа мұражай көрмесімен көркемөнер орталығы құрылысын қамтып, тыныш көрме мен ойын қоюды бірлестіру үлгісі арқылы жергілікті орынның мәдениет жүлгесін жанды жалғастырып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жаңа белгісін қалыптастырды. Текес аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Хуан Чаңюн мұражайды көрініс райондарын тұтастыратын, мәдениетті арқалайтын, өзекті түйінге айналдырып, саяхатшыларды аялдауға, терең сезінуге баурап, Синжанға көмектесу жетістіктерімен ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тамаша картинасын айқын әйгілейміз деді. Күнес ауданында Чаңсудың ілегі көмектесуі, Яңжудың Синжанға көмектесуі қызмет группасы Хан патшалығы дәуірінің тарихын ішкере ашып, негізгі тақырыптық алаң құрып, Яңжудың жібегімен Сахара факторын тоғыстырып, мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем берді. Яңжудың Синжанға көмектесу қызмет группасы Аустиус селбестік басқармасының бастығы Цао Хау біздің алаңымыз салынып болғаннан кейін әр жылы межемен 2 миллионнан астам саяхатшы экскурсиялап саяхаттайды. Бұл ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ана ғұрлым жебейді деді. Үш жылдан бері Чаңсудың ілегі көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы 22 әлеуметтік мәдениет шебін көмектесіп құрып, 600-ден астам көркемөнершіні әдебиет көркемөнерді 5-ке жеткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, түрлі ерекше мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, Чаңсу мен Ленің достық сүйіспеншілігін мәдениет ауыз түйісі барысында барған сайын тереңдетті.
1: Көрікті Джунго сапары. Тұтас жылда ауаның орташа сапалы күн саны 300 күннен, зауат аумағының жасылдану мөлшері 51%-ден асты. Өнергәсіп саяхат көрініс өңірі 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бұл Синжан 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі тапсырған қоршаған ортаны қорғау нәтижесі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зауыт аумағына кіргенде жолдың екі жағындағы ағаштар саялы баққа айналып, көгалдың чөптері ретті қырқылып, қызмет ғимараты жасыл ағаштармен көмкерілді. Бірақ бұрын бұл Болат Темір кәсіпорнының судан пайдалану мәселесі күрмеуі көп мәселе еді. 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі 200 миллион юанға жуық қаржы қосып, батыс өңір қайнары лас суды бір жақтету нысанын құрып, бір тамшы лас суды да зауаттан шығармауды жүзеге асырды. Серіктестіктің энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғауды бақылау тексеруге жауапты менгеруші басқарушы Лан Хайжун осы өндірісті бір жақтету жасау шеберлігінің күндік бір жақтету қуаты 60 мың текше метр деп жобаланған. Қазір бір жақтету мөлшері 30 мың да 35 мың текше метр аралығында. Бір жақты етілген жарақсыз су өндіріске пайдаланылатын су мен жасылдандыруға пайдаланылатын су өлшеміне жетеді. Суған емес, ауаның өзгерісі де жұмысшыларға терең әсер қалдырды. Лан Хайжун тілшіні күкіртсіздендіру, азотсыздандыру нысанының жұмыс басына ертіп барды. Ол, бұлара бұрын зауыт аумағындағы шаң тозаң ең көп жер болатын дей келіп, бұл нысан салынудан бұрын 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі қызметкерлерінің қызмет киімі осы зауыт аумағында 3-те 5 күнде недәуір былғанып шыға келетін. Бірақ бұл нысан 2023 жылы 9 айдың соңында салынып болғаннан кейін, бұл өңірдің қоршаған ортасы, ауа сапасы көрнекті жақсарды. Жұмысшы қызметкерлеріміздің қызмет киімі бір апта өтсе де көп кірлеп кетпейтін болды деді. 2023 жылы 1 тамыз Болат Темір мәдениет өнергәсіп саяхат көрініс өңірі ресми ашылып, батыс солтүстік өңірдегі тұңғыш мемлекеттік 3А дәрежелі Болат Темір өнергәсіп саяхат көрініс өңіріне айналды. Қазір 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігіне барған адамдар барған сайын көбейіп, Болат Темір зауытының бау-бақша зауытына қалай айналғанын өз көздерімен көріп отыр. Синжан 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Жауди, біз жақын маңдағы қала-қалашықтардағы лас суды бір жақтету зауыттарының жарақсыз суын ырықтылықпен қабылдап, бір жақтеткеннен кейін зауыт аумағының өндірісімен жасылдандыруына пайдаландық. Қазір 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігінің қатты күйдегі жарақсыз заттарда түгелдей зауытта айналмалы пайдаланылады. Зауыт аумағынан шығарылмайды деді.
0: Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жасанды зерт арқылы отбасылық чипагерге қуат үстеу қызметін жеделгерлету жөніндегі хабарландыруды басып таратып,

0: 2030 жылға барғанда отбасылық чипагерді негізгі тұлға, жасанды зердені тірек еткен тұрғындар ырықтылығымен атсалысатын қызмет өтеу үлгісін негізінен қалыптастыруды. Негізгі сатыда диагноз қою, емдеу зерделі қосымша қолданылма, 60%-дан асатын отбасылық чипагерлер ұжымын қамтуды айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет бойынша жылжымалы чипақанадан жаңалық ашу үлгі көрсету базасы Жемсар ауданында отбасылық чипагерлер ұжымы диагноз қою сомкасын алып, саламаттыққа арнаулы қызмет өтеуді бұқараның үйіне жеткізді. Бейтин қалашығы Гучың қыстағында тұратын Ма Жанфан жоғар қан қысымы ауруына шалдыққанына ұзақ жыл болған. Ұдайланған отбасы чипагерінің келісімді қызмет өтеуіне сүйеніп, ол үйінен шықпай-ақ кәсіптік саламаттық басқару қорғаудан игіліктен алды. Ол бұрын чипаханаға барып арлы-берлі жүріп, әуре-сарсанға түсетін біз. Отбасы чипагері болғаннан кейін чипагер үйге келіп қызмет өтеп, қан қысымымызды қандағы қант құрамын өлшейді. Басымыз ауырып, қызсақ, телефон соқсақ болғаны үйге келіп қызмет өтейді. Саламаттылықты расында да үйімізге дейін жеткізді деді. Негізгі саты емдеуді цифрландыру құрылысы арқылы Жемсар ауданы әрқайсы қыстақ емханаларына, әлеуметтік аумақ қызмет өтеу пункттеріне, бес аспап чипагерлердің диагноз қою сомкасын бір тұтас әзірлеп, 304 негізгі саты емдеу қызметкерінен 59 отбасы чипагері ұжымын құрып, 112.900 бұқараны келісімді саламаттық кепілмен қамдап, Қарасты районындағы түйінді адамдардың келісім жасасу мөлшері 83.12%-ға жетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн қазір районымыздың негізгі саты отбасы чипагерлерінің қызмет өтеуінде зерделен деңгей жоғары болмау, саламаттылықты басқарудың дәлдігі жетерсіз болу сияқты мәселелер әлі де орын теуіп отыр. Негізгі сатының емдеу қызмет өтеуінде қиын түйіндерге кілтең мәселелерге қарата районымыз сатылы даму нысанасын айқындап, жасанды зерді арқылы негізгі сатына күшейтуді, халық тұрмысына тиімділік жасауды өздіксіз жалғастырады деген былай деді. Қазіргі кезеңде біз алдымен қамтуға кепілдік етіп, разылық дәрежесін жоғарылатып, бұқараның алдымен сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Осы негізде зерделі көмекшіні онан ары күшейтіп, құрылымды сапалландырып, қызмет өттеу дәрежесін шынай жоғарылатып, зерделі көмекші арқылы түрліше қауымның ерекше қажетін арнайы сәйкестіреміз. Тұрғындар өздері қандай қызмет өтеуден игіліктенетіндігін, қандай қызмет өтеуді қажет ететіндігін анық біледі. Өздері дербес таңдап, қажетке қарай сәйкестіріп, таңдау ұғын оларға шынайы тапсырып береміз. Біз түйінді адамдардың физиологиялық көрсеткішін дәрістетуін икемді бақылап, жалпы халықтың саламаттылығын тексерудің нәтижесін қауіп-қатер бойынша жікке дәрежеге бөліп, саламаттылықты басқарудың сапасын өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекет жобасын басып таратып, назарды халық бұқарасы көңіл бөліп назар аударып отырған қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасы мәселесіне шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсарту әрекетін жүргізіп, тұтас районымыздың құрылыс кәсібінің жылдамдығы артудан сапасын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір районымыздың тұрғын үй құрылысы көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе ішінара тұрғын үй инженерияларында бітелу, суағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты сапа жағындағы үнемі кезігетін мәселелер көп туылатын мәселелер орын теуіп, бұқараның жайлы қоныстануына ықпал жасады. Бұқараның жақсы үй, жоғары сапалы тұрғын үй жөніндегі тілегіне жауап қайтару үшін осы ретке 3 жылдық әрекет жобасы жарыққа шықты. Автономиялы райондық құрылыс инженериясы сапа бас пункетінің бастығы Яңлай, назарды бітелу, суағу, жарлу, бөгде иіс шығу сияқты мәселелерге шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау жағында қала-қалашықтардағы тұрғын үй құрылысы нысандарының жалпы

0: барысын басқару меңгеру арқылы нысан құрылысы орындары, барлау жобалау орындары, құрылыс жүргізу орындары, бақылау басқару орындары сияқты жауапкершілік тұлғаларын анағұрлым арнаға түсіреміз деп таныстыра келіп былай деді. Назарды адам, машина, материал сияқты өзекті факторларға шоғырландырып, тұрғын үй, ас үй, тазалық бөлмесі құбырының бітелуі, үйдің төбесі және есік-терезелерден су ағу, үйдің төбесі мен тамның жарылуы, түтін жолынан иіс шығу және тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженериялардың сапасындағы оңай туылатын мәселелерді оңап, бүкіл районымыздың сапаның жетерсіздігі жөніндегі арыз шағымының жыл сайын төмендеуін ілгерілетеміз және тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасын, пайдалану иқуатын және тұрғын үйден ләззаттануын онан ары жақсартамыз. Сонымен бірге, жақсы үй құрылысын тиянақ етіп, бүкіл районымыздың жері-жері жақсы саясат, жақсы өлшем, жақсы жобалау, жақсы материал, жақсы құрылыс жүргізу, жақсы қорғау сияқты жеті өлшем бойынша 23 түрлі шара қолданып, тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасының, пайдалану иқуатының және қоныстану сапасының жаппай жоғарылауын ілгерілетеді. Яңлай былай деді. Мысалы, жақсы материал жағында құрылыс салғызушы орындарды алқауға ие болған, жасыл құрылыс материалдары куәландырған материалдар мен өнімдерді алдымен таңдап алуға шабыттандырамыз. Қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй құрылысы барысында төмен көміртекті, ортаны қорғайтын, энергия үнемдейтін материалдарды таңдап істетуге дем береміз. Жақсы құрылыс жүргізу жағында құрылыс жүргізуші орынның үйлесімді құрылыс мерзімін қалағанша қысқартуына болмайды. Жасанды зерде сияқты информацияланған технологияларды белсене енгізіп, зерделі құрылыс жүргізу технологиялық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасын анағұрлым көп, қауіпсіз, жайлы, жасыл, зерделі жақсы үйлермен қамдаймыз.
1: Енді станциямыздың сапасы жақсарды. Жайлы қоныс жүрекке жылу сыйлат деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тұрар жай қалық тұрмысының негізі. Тұрғын үй сапасы қала құрылысының дүйім жұртқа сыйлар жылуымен даму сапасын өлшейтін өлшем. Шинжаң тұрғын үй сапасын 3 жылдық жақсарту әрекетін бастап, құрылыстар қарқынына ерекше мән беріп, сапаға немқұрайды қарайтын, ұтымсыз құрылыс үлгісінен құтылып, жүйелі баянды, реттеу оңау арқылы құрылыс кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бұқараның баспанасы болудан жақсы баспанасы болуға дейінгі халық тұрмысы тілегіне жауап қайтарды. Осы ретке әрекет бұрынғы бұтыранды, реттеу түзету, істен кейін толықтаусында оңау үлгісін тастап, тұтас барысты тұтас өлшемді инженерия сапасын басқару меңгеру жүйесін орнатты. Әр жақтың құрылыстың нақты тұлғалық жауапкершілігін нақтыландыру, сапа жағындағы жалпылық ғимараттарын түбегейлі оңау негізінде жасыл құрылыс материалдарын қолдану, өлшемдендіріп құрылыс жүргізу, зерделі құрылыс жүргізу тәсілі сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, тұрғын үй құрылысының сапа өлшемін жан-жақты жоғарылатты. Құрылыстың дамуында сапа құрылыс салу қарқынан асып түскені жөн. Үш жылдық сапаны жақсарту әрекеті жалаң мәселені реттеу түзетудің шектемесінен алқып шықты. Бұл тұрғын үй сапасындағы олқылықтарды толықтайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын мер жеткізу инженериясы. Онан да маңыздысы, Шинжаңның құрылыс кәсібінің көлемінің артуы қарқынан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетудің маңызды тұтқасы. Тұрғын үй қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң өлшем арқылы бекемдеп, технологияда жаңалыққа шығу арқылы қоныстануға қолайлы құрылыс жүргізгенде ғана бұқараның тұрар жайында бақытты тірлік кешіруіне берік негіз қалайды.
0: Таяуда Қазақстанның Алматы облысынан келген 129 жылқы Алатау сағасы тасжол шекара өткелі арқылы шекарадан сәтті кірді. Бұл шекара өткелі құрылғаннан бергі жеке топ рет бойынша көлемі ең үлкен тірі мал импорт ету кәсібі болмақ. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні түстен кейін 129 жылқы тиеген шекараттаған жүк автокөлігі Алатау сағасы шекара өткеліне жетті. Алатау сағасы кедені, шекаралық тексеру сияқты тараулар шекарадан кіргізілген тірі малдарды кеденнен өткізу жобасын алдын ала іске қосып, арнаулы тексеру арнасын ашып, жылқыларды келесі ала тексеруді тез тексеріп, тез өткізуді жүзеге асырды.

0: барлық жылқылар үстінде карантиндалгеннен кейін белгіленген ауашалау алаңына дереу жеткізілді. Жалпы барысы іркіліссіз, қауіпсіз болып, меңгеруге алынды. Алатау сағасы кедені бақылау басқару 5-ші бөлімінің бастығы Шу Жүнбо, шекарадан кірген тірі хайуанаттар індетінің жалпы барысы жаттығуын арнаулы өрістетіп, шекара өткелінде жұмыс жүргізу жағында да сапалы ұштастырып, келе сала дереу тексеру, дереу тексеріп, дереу түсіруге кепілдік етілді. Осылай болғанда мемлекет қақпасындағы биологиялық қауіпсіздіктің төменгі шегін қатаң сақтаумен бірге 129 жылқының шекарадан қауіпсіз сәтті кіруіне бар күшпен кепілдік ете аламыз деді. Алатау сағасы Орта Азия Гошин хайуанаттар мен өсімдіктерді ауашалау карантиндеу қызмет өтеу шекті серіктестігі осы ретке тірі малды импорт ететін кәсіпорын. Серіктестік 680 миллион юанға жуық қаржы қосып құрған тірі малды ауашалау алаңы және сою мәнерлеу нысанының жылдық ауашалап сою қуаты 240 мың басқа жетеді. Бұл жылдық орташа сату кірісін шамамен 3 миллиард 900 миллион юанға жеткіз алады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гаусуң, болашақта біз салынып болған ауашалау алаңы мен сою мәнерлеу базасына сүйеніп, импорт көлемін үздіксіз кеңейтіп, Алатау сағасын Орта Азиядағы тірі малдарды импорт етудің, мәнерлеудің және бөліп сатудың маңызды торабына айналдырамыз деді. Алатау сағасы еліміздің темір жол, тас жол, құбыр жолы біртұлғаланған құрлық жолы шекара өткелі. Тірі мал, ет түрлері, жеміс-жидек, тоңазытылған су өнімдері сияқтылардың белгіленген шекара өткелі толымдылығына ие болған.
1: 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын 2026 жылға Синьян халықаралық ауыл шаруашылық машиналар көрмесі Синьян халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Лейминг, Уаңиндардың қош жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылық машиналар мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру негізгі тақырып етіліп, көрме аумағы 70 мың шаршы метрге жетіп. 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, 11 мыңнан астам ауыл шаруашылық машиналары көрмеге қойылды. Алты үлкен көрме аумағы жер жырту, тұқым сіңіру, баптау, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеу жалпы буынын қамтыды. Биыл тағы тұңғыш рет жаңа энергиялы, араласпа энергиялы, трактор арнаулы аумағын құрып, елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналарының жасыл қозғаушы күш саласындағы технологиялық жетістіктерін әйгіледі. Шандуң Лингун ауыл шаруашылық жабдықтары шекті серіктестігінің шетелдегі сауда саттық меңгерушісі Чин Мингжин, біз 200 ат күшінен 600 ат күшіне дейінгі тұтас тізбекті дизель майы мен электрлік көмекші жүйе араласа орнатылған тракторды жалпыластырдық. Тұтас тұлғалық май шығыны 25-30% айналасында төмендеп, жұмыс өнімділігі 20-25% жоғарылайды деді. Осы кезекті көрме 5-ші айдың 27-ші күніне дейін жалғасады. Көрмелеу, көрсетілуден сырттағы жасанды сердемен ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық технологиясы тоғысып, ауыл шаруашылық кәсіп жүйесін қайта құруға энергия үстеу кеңесін бірлестіру. Синьян жеміс орманы және ерекше дақылдар өндірісін машиналандырып дамыту мәжілісі. Зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсібін дамыту ауыс түйіс мәжілісі және алты жолды араласпа энергиялы тайлау үлгісіндегі мақта жинау машинасының жаңа өнімдерін жариялау мәжілісі сияқты. Көбіреткі жоғары деңгейлі мәжіліс қимылдарын өткізіп, мәжіліс арқылы көрмені жебеу, мәжіліс арқылы өндірісті жебеу сынды сәйкесу әсерін қалыптастырады. Синьян ауыл шаруашылық машиналары кәсіптік қоғамының бастығы Гоуюңшың, биыл көрмеге 13 мемлекет, 100-неше шетелдік қонақ қатынасады. Синьянда жаңа энергиялық тракторда осы 2 жылда енді ғана пайдалана бастады. Олар Синьянның базарын ең жақсы көреді. Біз бұл көрме арқылы жаңа энергия өнімдерін және басқа ауыл шаруашылық машиналар жабдықтарын шетелге бет алдырып, кәсіпорындарға жақсы сахна жаратып, жақсы танекер болғымыз келеді деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Іле Қазақ автономиялы облысының Қорғас ауданындағы Күре көне қаласының жұрты Чин патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт. Күре қаласы жаңа қала және көне қаласында екі бөліктен құралған. Орта жазық пен орта азияны тұтастыратын стратегиялық маңызды жер ретінде Чин патшалығы дәуірінде маңызды саяси әскери маңыз алды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Күре көне қала жұрты Қорғас ауданы Күре қалашығы көне қала қыстағына орналасқан. Чин патшалығы дәуіріндегі іле генерал мекемесінің ең алғашқы орны. Чин патшалығы дәуіріндегі Синьцзянның әскери әкімшілік жүйесінің алғашқы құрылуы мен дамуына куә болған. Қазір ескі жұрттың шыңдалған қабаты анық, сол жылғы қаланы қорғаушының берік айбынын әлі де көруге болады. Қаланың шығысындағы акоп жұрты ерелеңдеп, Чин патшалығы дәуіріндегі пысып жетілген әскери қорғаныс жүйесін толық қалпына келтірді. Қорғас аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Ша Юңчың былай деп таныстырды. Күре қаласы салынып болғаннан кейін ол Синьцзяндағы бірінші үлкен қала болған. Жазба деректерде көне Күре қаласы дәурендеп, саудагерлер топталып, түрлі бұйымдар ерекше мол болған деп жазылған. Сол кезде Синьцзянның саяси, әскери істер, экономика, мәдениет орталығы, Орта Азияны шарпыған зат айналымы орталығы, әрі маңызды алдыңғы чеп болған. 2019 жылы мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі арнаулы қаржы босатып, ескі жұртты Чапчаң жөндеп бекемдеді. Ол ешқандай өзгермей, қаланың бұрынғы келбетін қазірге дейін сақтап келді. Сондай-ақ мемлекеттік түйінді мәдени мұрағаттарды қорғау орны деді. Күре жаңа қаласы көне қаланың солтүстігіндегі 8 километр жерге орналасқан. Чин патшалығы дәуірінде әлені қайтарып алғаннан кейін қайта салынған чегара өңірдегі өзекті маңызды қалашық. 1881 жылы Чин патшалығы үкіметі әлені қайтарып алды. Келесі жылы көне қаланың құрылымы, формасы, қағидасы бойынша жаңа қала салды. Қазір жаңа қала қорғаны, әле генерал мекемесі, қоңырау ғимараты, Кунзы ғибадатханасы, Шарроссияның күреде тұратын консулханасы сияқты өзекті құрылыстар толық сақталуда. Әле генералы тұрған жер ретінде, Күре қаласы кезінде Чин патшалығы дәуірінде Синьцзянды бір тұтас басқаратын армия үкімет орталығы болып, батыс солтүстік шекара қорғанысын бекемдеуде, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын күшейтуде келелі мән алады. Екі көне қала аса жоғары тарихи, әскери және мәдениет құнына ие. Синьцзян шекарасы ішінде ең кемелді, ең уәкілдік сипатқа ие сақталған Чин патшалығы дәуіріндегі шекара қала жұрты. Қазір жер-жердегі саяхатшылардың тарихты түсінуіндегі маңызды терезеге айналды. Хэбэйлік саяхатшы Ваң Шиннің әле генерал мекемесін орта мектеп оқулығынан таныған едім. Чин патшалығы үкіметі Синьцзянды басқарған, үстемдік еткендегі дәрежесі ең жоғары құрылым. Бұл ара тарихтың айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл қаласы 2026 жылғы балық шаруашылығындағы көбейту, қоя беру қызметін бастап, Ежу районы Рахатбақ су қоймасында, Хотутунтам су қоймасында көлемденген балық шабағын қоя беру жұмысын өрістетіп, ғылыми экологиялық тәсіл арқылы қала өңіріндегі су организмдерінің экологиялық тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке көбейту қоя беру қимылында орталықтың 210 мың ивандық арнаулы қаржысына сүйеніп, жені 210 мың тал боз балық, дөңмаңдай балық, қазанбас балық сияқты сапалы балық шабағын қоя берді. Балық шабағының өлшемі 10 сантиметрден асты. Құмыл қалалық қайынаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану тізгінде орталығының орынбасар меңгерушісі Ли Уэн тілшіге былай деді. Осы ретке балық шаруашылығындағы көбейту, қоя берудегі өзекті мақсат, сүзгіш қоректі және шөп қоректі балықтарды қоя беру арқылы су қоймасының су сапасын тазарту, су экологиялық құрылымын жақсарту, су организмдері шоғырын қалпына келтіру, су айдындағы организмдердің алуан түрлілігін анағұрлым жоғарылату. Қаламыздың организмдерінің экологиясын қорғау жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, балық шаруашылығы байлығының жасыл баянды дамуын ілгерілету.

0: 2019 жылдан бері Құмыл қаласы Қарасты районындағы түйінді су қоймаларында көбейту қоя беру қимылын үздіксіз атқарып, қазірге дейін жиыны 2 миллион 320 мың талға жуық балық шабағын қоя берді. Сапалы балық шабағын қоя беру арқылы су айдындағы организмдер тобының санын онан ары толықтау, әрі балық түрлерінің өзіндік экологиялық әдетінен пайдаланып, су айдынның экологиялық ортасын жақсартуға дем берді. Құмыл шығыс Тянь-Шань су істері тобы шаруашылық басқару бөлімінің қызметкері Ли Бин: қоя бергеннен кейін біз аралап тексеру жиілігін арттырып, апта сайын балық шабағының өсу жағдайын бақылап өлшеп, заңсыз аулау сияқты белгілемей қайшы жағдайлардың бар жоқтығын тексереміз. Әрі ай сайын судан үлгі алып, су сапасы жағдайын тексеріп, балық шабағының ақаусыз өсуіне шынайы кепілдік етеміз, деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 11°C.
0: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 5°C.
1: Чәушекте күн ашық, температура 7°C.
0: Құлжада күн ашық, температура 12°C.
1: Бұраталада күн ашық, температура 12°C.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 13°C, 5 балл жел соғады.
1: Күйтінде күн ашық, температура 10°C.
0: Шығызда күн ашық, температура 12°C.
1: Санжыда күн ашық, температура 10°C.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 10°C, 5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 18°C, 6-7 балл боран соғады.
0: Корлада күн ашық, температура 16°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16°C.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 14°C.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 10.
1: Бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы.
1: Бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Нұрболат Чойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиенттен түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжан құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында Кери ауданының жоңи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасты деген мазмұндағы хабарды ұсынамыз. Жарқын есім бір айдарында 2025 жылғы Синжандағы ең ардақты еңбекші Каң Шаожиңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

0: Бірнеше күннің алдында тұңғыш кезекте Чунго жаңа мәдениет жасампаздық базары және Чаоян Юйян жиналысы Бейжің Чаоян бақшасында басталды. Синьцзян мұражайы 100 түрден артық мәдениет жасампаздық өнімін алып Бейжіңге базаршылай барды. Жібек орамал, кітап қыстырмасы, тоңазытқыш жапсырмасы сияқты 100 түрден артық мәдениет жасампаздығы жақсы бұйымы Астана тұрғындарының сомкасына салынып, кітап үстеліне қойылды.
1: Сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжан құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылатудың 3 жылдық әрекетін бастады. 3 жылда 180 мың адам рет тәрбиелеп, 120 мың адамның кәсіп беруіне жетекшілік етеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі мен Автономия райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп, Синжанның құрылыс саласындағы тәрбиелеп жұмыстандыру және жоғары технологиялық өнері бар дарындылардың қабілетін жоғарылату әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратты. Алдағы 3 жылда районымыз бойынша тұрғын үй құрылыс саласы 180 мың адам рет өнерге тәрбиелеп, 120 мың еңбекшінің жақын маңда сол жердің өзінде жұмысқа орналасуына дем беруді жоспарлады. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, құрылыс энергия үнемдеу және ғылым технология оқыту басқармасының орынбасар бастығы Чи Сяо таныстыра келіп, осы ретке қимылда сатылы жікке бөліп жетілдіру үлгісі арнаулы жобаланып, жаңаша қала қалашықтандыру, кәсіп дәрежесін жоғарылату және халық тұрмысындағы жұмысқа орналастыру қажетімен тығыз ұштастырып, қабілетіне қарай оқыту арқылы дәлме-дәл тәрбиелеп, қалың қала ауыл еңбекшілері мен кәсіппен шұғылданушыларға шынайы көмектесіп, негізді қарапайым өнерді ғана білуден жұмыс орны қажет ететін жоғары деңгейлі технологиялық өнер шеберіне айналуына мүмкіндік жасайды деді.

Сатылы жетілдір үлгісі мұнада 3 сатыға бөлінеді. Жалпыға тиімді ең төменгі шектен түсірмеу, сиімділігін арттырып қуатын жоғарлату. Қала ауыл еңбекшілері, ауыл қыстақ құрылыс шеберлері, ерекше жұмыс істеушілер сияқты қауымды бетке алып, нақты қолданылмалы өнер мен қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін жаппай өрістетіп, үй мүлік, жанар газ, бау-бақша сияқты халық тұрмысы қызмет орындарын тәрбиелеу көлеміне енгізу. Тіректілерді күшейтіп, тіректі бекемдеу. Кәсіпорындардың адам тәрбиелеу жауапкершілігін нақтыландырып, тапсырыс бойынша тәрбиелеу. Әйгілі ұстаздардың шәкірттерді тәрбиелеу арқылы нақты жұмыс істетіп үйрету. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың кәсіптік өнер дәрежесін дербес тұрақтандыруына қолдау көрсету. Шеберлік бәсекесін ұдайыландырып өткізіп, жоғары дәрежелі жұмысшылардан техниктерге, жоғары дәрежелі техниктерге дейінгі кемелді өсіру арнасын іркілістендіріп, кәсіп саласындағы тіректі дарындар қосынын орнықтыру. Үлгілерді таңдап, жоғары деңгейде жетекшілік ету. Әр дәрежелі шеберлік жарысында сыйланған шеберлерден, көп жылдан бері бірінші шепке терең тамыр тартқан технологиялық тіректілерден, шеберлер запас дарындарын таңдап алып, келелі инженерлердің үстінде нақты жұмыс жүргізу жаттығына сүйеніп, мемлекет дәрежелі және өлке дәрежелі құрылыс шеберлерін жетілдіріп, кәсіп саласының көшбасшы сипатындағы жоғары технологиялық өнер бар дарындарын қосынын құру.

Чишау таныстыра келіп, келесі қадамда тұтас районымыздың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы жүйесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты көптеген тараулармен селбесіп бірге күш салып, нақты жаттығу базасы, сапалы оқытушылар байлығы сияқты байлық шарт жағдайынан, сондай-ақ жұмыстандыру қосымша қаражаты, Синжанға бағыттамалы көмектесу байлығы және бір емтихан қос куәлік сияқты тиімді саясаттардан ойдағыдай пайдаланып, кәсіпорындардың нақты қызмет орнын қажетіне сай дәлме-дәл тәрбиелеп, тұтас барыс бойынша жұмыстандыруға соңынан түсіп қызмет өтеп, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласындағы қалың еңбекшілердің үйрене алуына, пайдалана алуына, тұрақтай алуына шынайы мүмкіндік жасайды деді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатын сізге дем береді. 17:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Кері ауданының жоңы идарын материалдары тұтас кәсіпбізбегінің сұлбасы қалыптасты деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. 2024 жылдан бері Кері ауданы Құмайтын аудан сақтануы, құмды дүзгендеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды өңірде биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастыру, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стеролды кірістіріп егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіре егіп, бір му құмды жерде бір жерден екен екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалдықны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы себі болған ойтоғырақ ауылы алдыңғы қатарда күш салып, құмды жерге чоң үй дәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ойтоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, біз мынадай есеп жасадық. Қазір ауыл бойынша роза гүлі майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мұдан астам жердегі роза гүліне пішен гүлді, 2000 мұдан астам жердегі роза гүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, роза гүлі мен дәрі материал бірлескен стерилді егіншілік жағдайын қалыптастырдық деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде өсуге үйлесетін жоң үй дәрі материалдары сортын сұрыптап таңдау үшін Синжан Тяньюань ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігі Кери ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоң үй дәрі материал сортын сынақ ретіндегі қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя баптап басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Құмайтты аудан сақтару, Құмды дізгіндеу қолбасшылық штабының кадры Патыгүл Имін сортты саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда, құмды шөл ортасына үйлесуі, шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортанға төзімді, екінші, баптап басқару өзіндік құны төмен, үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспайот тамырысында құмды жерге егіп өсіруге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғас төседі. Әр жылы көп рет жинауға болады. Баптап басқару оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан, құмды жерде егілген алдына жан салмайтын бағасы арзан, сапалы өнімге айналды. Қаспайот тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдарының сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болуысында абзалдылығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды.

Ойтоқырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Таван көлшөп бақшасы құмайттанудан сақтану құмды дүзгіндеу үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңізінің жағасында сексеуіл мен жыңғыл ретті тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсілер жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрішөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшін әйгілегендей. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңы дәрішөп егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қасбайо тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синжан Чжэнъюань дәрі-дәрмек серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауаптысы қорапталған етті сұңғыла турамалы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. 2023 жылдың соңында Керия Тянжин өнеркәсіп бақша районерге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта сейхті жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап тез арада өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып жылына 2000 тонна дағдылы жоңғи турамалы дәрілерді 2000 тонна азықтық денсаулық сақтау өнімдерін 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын 5000 тонна жоңғи дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп жоңғи дәрі материалдарының әсілгі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Екі мың жиырма бесінші жылдың соңында Чжэнъюань дәрі-дәрмек шекті серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында жоңғи дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып атызда егуден сейхтан мәнерлеуге шаруалар отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін экология кәсіп саласы халық тұрмысы бірлескен даму жолы барған сайын айқындала түсті.

Жарқын есімдер айдарында 2025 жылға Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Каң Шаожиңмен танысамыз. 30 жылда Автономия районы халық шипаханасының орынбасар бастығы, тері аурулар бөлімінің маманы Каң Шаожиң әуелгі мақсаттан жазбай мейірімді шипагерлік өнер арқылы борышын әмәлиятта айгілеп, жастық көктем ұнауын арнап, сұлулықты науқастарға сыйлап, әр ұлт бұқарасының тері саламаттығын үн-түнсіз қорғады. Биыл 4 айда ол 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші болып бағаланды. 1989 жылы ол ұшы қызы дашесінің медицина шөйеніне қабылданып, 1994 жылы қызметке қатынасады. Клиникалық принципте қаншалық ұзақ істеген сайын ол науқастардың жағдайын соншалық уайымдайтын болды. Өйткені Шинжаң ақтаңдақ, теңге ғұтыр, капусы ет өспесі көпті болатын өңір саналады. Жергілікті кәсіптік дарындылар өте аз. Көптеген науқастар ауру себебінен кедейлеседі, ауру себебінен қайта кедейлеседі. 1998 жылы ол жалғасты кітап оқып білімін толықтауды таңдап, анағұрлым алдыңғы лектегі медициналық білімдерден пайдаланып, мәселені шешудің жолын қарастыруды үміт етті. 2004 жылы ол Чунго Шейхі медицина дашөсінен, қазіргі Бейжің Шейхі медицина шөйені, тер аурулар ілімі докторлық оқуын тауысып, көптеген ша дәрежелі шипахананың тамаша шарт жағдай алдында батыл түрде ауылы Шинжаңға қайтуды таңдайды.

Хан Шаожиннің оқушысы, Синжаң медицина дәрежесінің докторлық аспиранты Шы Жиньи, Хан мұғалім үнемі Синжаңның емдеу істерінің дамуы жергілікті дарындылардың табандылықпен қорғауын қажет етеді. Үйренген білімдерімізбен ауылымызға қарымды қайтаруымыз керек дейді. Ол біздің шекара өңірге тамыр тартып, шебергілік өнермен шекара өңірді гүлдендіру сенімімізді бекемдеді деді. 2009 жылы Хан Шаожин Американың Харвард медицина шөйеніне барып, постдокторлық зерттеумен шұғылданып, көрнекті табысқа қол жеткізгеннен кейін, шетелдегі жоғары еңбекақымен ұсыныс етуден тағы да бас тартып, алдыңғы лектегі технологиямен ұстанымды алып, автономия райондық халық шипаханасына қайтып келді. Оның білім іздегендегі ізі шалғайларды шарласа да, бастан аяқ Тянь-Шань тауының етегіне тамыр тартты.

Қаңшау жин еске алып, есімде қалуынша Қотандағы кезімде теңгөк отыр ауруына шалдыққан бір науқас менен бұл ауруды емдеудің тағы амалы бар ма деп сұрады. Оның маған қараған жанары күні бүгінге дейін есімнен кетпейді дейді. Мұндай әсер оған жағдайын анықтау мүмкіндігін әперді. Ол ұжымды бастап Тяньшан алабындағы 70 неше аудан қаланы аралап, көп ұлттың тері аурулары биологиялық үлгі қамбасын құрды. Ол ұжымды бастап бүкіл Шинжаңдағы 9 өңірде ақтаңдақ, теңгеқұтыр, тұқым қалау сипатты тері қабынудың клиникалық тізбегін құрды. 20 мыңға жуық үлгіге сүйеніп, Шинжаңның ақтаңдақ пен тұқым қалау факторының байланысын тұңғыш рет айқындады. Қатысты зерттеу жетістіктері 22-ші кезекте дүниежүзілік тері аурулары жиналысында қола сыйлыққа ие болды. Ақтаңдақты емдеу жағында Қаңшау Жин ұжымды бастап, бастапқы кездегі жарақатсыз диагноз қою жүйесін құрып, өз денесінде қара фигмент клеткасын көшіру технологиясын алдымен өрістетіп, емдеу қиын болған ақтаңдақты қалпына келтіру мөлшерін барынша жоғарылатып, емдеудегі кедергілерді талқандады. Қаңшау Жин үнемі бір адам қанша мықты болғанымен күші шекті болады. Ынтымақтасып күш топтағанда ғана шартараптағы науқастарды қорғауға болады.

Күн күшті болғанда ғана анағұрлым көп науқасқа тиімділік жеткізуге болады дейді. Оның және ол жетекшілік еткен ұжымының бірге құлшынуында Шинжаң тері ауруын зерттеу түйінді тәжірибеханасы мен Шинжаң тері аурулары клиникалық медициналық зерттеу орталығы бекітілді.

80 неше доктор магистрді жетілдірді. Бұл нәтиже Қан Шаужиннің патранды күштерді шоғырландыруының жанды әмәлияты. 2024 жылға дейін Қан Шаужин ілгерінді кейінді мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысанынан 5 нысанды, автономия район дәрежелі ғылыми зерттеу нысанынан 18 нысанды басқарып, автономия районының ғылым технологиялыға басарлығы сыйлығының бірінші дәрежелі сыйлығына, мемлекеттік кеңестің үкіметінің ерекше қосымша қаражатына, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық жүйесі бойынша көрнекті үлес қосқан орта, жас, маман сияқты даңқтарға ие болды. Атақ даңқ көп болғанымен Қан Шаужин әлі де клиниканың бірінші шебінде шапқылап жүр. Ол ауру мәселесін шешумен ғана тынбайды. Оның үстіне нұр үстіне нұр құйып, науқастарды қайтадан сұлулыққа кенелтуіміз керек. Мен бүкіл Шинжаңдағы тері ауруына шалдыққандардың сапалы кәсіптік емдеу қызмет етуінен игіліктенуін, сау денелі өмір кешіруін үміт етемін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыш шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 7-де 8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 9-да 10 балға жетеді. Байынғолин облысында қиыш шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. 5-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының шығысындағы таулы өңірлер, Боратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Қашқар аймағы, Хотан аймағында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжы облысы сияқты орындарда қиыш шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 7-де 8 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гуэй-тинчжоу, цао-шан-хао.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ-ю Гуанбо, чэн-тен-бо-ин, сен-зай-кай-ши. Хуан-йин-шоу-тин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен негізгі сатыда қан сүздіруге қызмет өтеуге қатысты жаңа белгілеме шығарылды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында өкшеміз құрғап тілінсе қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті бұқараның күн сайын артып отырған жақын маңда болу, қолайлы болысында қан сүзіруге қызмет ету қажетін қанағаттандыру үшін таяуда негізгі саты қан сүзіру бөлмесі орталығы құрылысы және қызмет өтеу бағдарламасын сынақ ретінде атқарылады жариялап, негізгі сатыдағы қан сүзіру бөлмесінің орталығын құру өлшемін, қызметкерлерді тәрбиелеу талабын, басқару ережесін және қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіруді айқындады. Қан сыздыру бөлмесі орталығы созылмалы немесе шұғыл сипатта бүйрек әлсіреген науқастардың қанын тазалап емдейтін кәсіптік орын. Оның қызмет өтеу көлемі иммунитеттік ауру, дәріден улану сияқты көп түрлі қанды тазалап емдеуді қажет ететін ауру саласына дейін кеңейді. Бағдарламаға негізделгенде қан сыздыру бөлмесінің орталығын орналастыруда сөз жоқ орта тазалығы ғылымы мен жұғымдалуды меңгерудің өзекті принципіне қатаң бойұсынып, орналасуы үйлесімді функциялық аумақтарға бөлінуі айқын, белгісі анық болу, таза өңір мен ластанған өңірлер араласып кетпеуі қажет. Қан сыздыру бөлмесінің орталығының ауашалау аумағы салыстырмалы дербес болуы, шоғырлы басқарылуы керек. Қан қайнарлық жұқпалы аурулары тексеру нәтижесі әлі тұрақтанбаған науқастар жөнінен шұғыл жағдайға төтеп беретін қан сыздыру аумағы болу керек. Жаңадан салынған немесе өзгертіп салынған негізгі саты қан сыздыру бөлмесі орталығы тыныш жолы жұғымдалған науқастардың шұғыл жағдайға төтеп беру қан сыздыру бөлмесін құруға қолайлы болуы қажет.

қан сүздіріп емдеу аумағы өзекті жұмыс өңірі ретінде оның ішкі орналасуы жұғымдалуды тізгіндеуі және емдеу қажетін қанағаттандыру қажет. Әрбір қан сүздіру емдеу аумағында кемінде барлық науқасты бақылай алатын күтімдеу қызмет ету пункті орналастырылу керек. Қан сүздіріп емдеу аумағында тамаша ауа алмастыру құрылғылары немесе өнімді ауаны зарарсыздандыру қондырғысы болуы, жарықтың жеткілікті болуына, ауасының таза болуына, орта сапасының сәйкесті талапқа жетуіне кепілдік ету керек. Бұдан сырт қан сүзу машинасының төсегінің санына қарай емдеу қызметкерлерінің үйлесімді орналастыру тиіс. Кемінде бір шипагер болуы, әр бәнде кемінде екі күтімдеуші болу керек. Әрі орналастырылған қан сүзу машинасының санына қарай күтімдеушілер санын үйлесімді көбейту. Әрбір қан сүзу машинасына 0.4 күтімдеуші орналастырылуы қажет. Егер қан сүзу машинасының төсегінің саны 10-нан асса, екі шипагер орналастырылуы, 20-дан асса, әр 20 машинаға бір шипагерді қосып орналастыру керек.

Аталған айдарда дүниежүзілік қалқанша без ауру күнін орай, қалқанша без бұдырмағына шалдықсаңыз қалай төтеп беруіңіз керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 5 айдың 25 күні дүниежүзілік қалқанша без ауру күні. Енді біз қалқанша без сынды маңызды ішкі секреция мүшесімен танысайық. Бірінші, қалқанша без деген не? Қалқанша без пішіні көбелек тәрізді болып, мойынның алдыңғы жағындағы кеңірдектің екі жағына орналасқан. Оң және сол жақта бір жапырақшадан және оларды жалғастырып тұратын тілшелерден құралады. Ол адам денесіндегі төтенше маңызды ішкі секреция безі есептеледі. Екінші, қалқанша бездің қандай ролы бар? Ол бөліп шығарған қалқанша без гормоны адам денесінің зат алмасуын жеделдетіп, дене температурасының тұрақтылығын сақтап, белок, май, көмірсу қосылыстарының ыдырауымен пайдалануын жеделдетеді. Бұл сүйектің өсуімен толысып жетілуі жөнінен де төтенше маңызды болады. Егер ол кем болса, жаңа туған нәрестенің зейіні төмендейді. Балалардың өсуі баяулайды. Ересектердің есте сақтау қабілеті әлсіреп, аңысы баяулайды. Қалқанша без жөндегі үш түрлі жаңсақ ұмның сіз қаншасын білесіз? Үшінші, үнемі кезгетін қалқанша без аурулар қайсылар? Қалқанша без бұдырмағы, қалқанша без қызметінің қалыптан асу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің артуы, қалқанша без қызметінің әлсіреу ауруы, яғни қалқанша без қызметінің төмендеуі, көпірше қалқанша бездің қабынуы, шұғылдау сипатта қалқанша бездің қабынуы, бұдырмақ сипатта қалқанша без ісігі сияқтыларды қамтиды. Мұның ішіне ең көп кезігетіні қалқанша без бұдырмағы болып, ол қатерсіз бұдырмақ және қатерлі бұдырмақ, яғни қалқанша без рәгі деп бөлінеді.

Төртінші қалқанша без ауруының қандай зияны бар? Бірінші, зат алмасу жағында. Қалқанша без қызметі қалыпсыз болған кезде қанттың зат алмасуына, майдың зат алмасуына, белоктың зат алмасуына, витаминдердің зат алмасуына, су мен тұздың зат алмасуына зор ықпал жасайды. Қалқанша без қызметінің артуының бейнесі, мысалы, ыстықтан қорқу, арықтау, әрі тамаққа тәбеті күшті болу. Немесе қалқанша без қызмет төмендесе, суықтан қорқу, тамаққа тәбеті тартпау, сулы ісік пайда болу сияқты жағдайлар пайда болады. Екінші, өсіп жетілу жағында. Бала кезінде қалқанша без гормоны кемшіл болса, баланың өсіп жетілуі баяулап, зейін зердесі төмендеп, меңіреулік ауруына шалдығу әбден мүмкін. Үшінші, жүрек қан тамыр жүйесінде. Науқаста жүрек соғу қалыптан тездеу, жүрек ритмі қалыпсыз болу, салмақты болғанда тіпті жүрек қызметі әлсіреу сияқты жағдайлар пайда болады. Төртінші, көбею жүйесінде. Әйелдердің етеккірі қалыпсыз болады, бала көтер алмайды. Бесінші, нерв жүйесінде. Рухани жақтан қабағат тебірену, ауыз жаппай сөйлеу немесе рухани жақтан жабырқау, қатты көңілсіздену сияқты жағдайлар туады. Алтыншы, тыныс алу жүйесінде. Мойын бөлігі ісіп, кеңірдекті басса, тыныс алу іркіліссіз болмайды. Салмақты болғанда тыныс алу қиынға соғады, тіпті тұншығып қалуы мүмкін. Бесінші, қалқанша без ауруын тудыратын факторлар қайсылар? Қалқанша без ауруының себебі күрделі болып, кезекте радиоактивтік жанасу, өзіндік иммунитет, тұқым қуалау факторы, йодты тым көп қабылдау немесе йодтың қабылдануы жеткіліксіз болу, қызмет және тұрмыс қысымы, ұзақ уақыт көңіл күй жабырқау сияқты факторлармен қатысты деп қаралып отыр. Қалқанша без жөніндегі мынадай үш түрлі күдік күмән бар. Сіз бұларды анық ажырата аласыз ба? Алтыншы, өзінің қалқанша без бұдырмақ ауруына шалдыққан шалдықпағандығына қалай тұжырымдасауына болады. Бірінші, бұдырмақ біршама кішілеу болса, көп жағдайда көрнекті жайсыздану құбылысы болмайды. Екінші, бұдырмақ біршама үлкенде болса, тыныс алу қиындасу, жұтынғанда жайсыздану, дауысы қарлығу сияқты жағдайлар пайда болуы мүмкін. Үшінші, мойын алды бұдырмағы жұтыну әрекетімен бірге жоғары төмен жылжиды. Жетінші, қалқанша без бұдырмағы байқалса, қалай диагноз қоюға болады? Қалқанша без бұдырмағы байқала қалғанда көпшіліктің ең жақсы қалқанша без арнаулы бөлімінің шипагерлеріне көрініп емделуін. Сондай ақ қалқанша безді тексеретін реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексертуін және қалқанша без қызметін тексертуін. Қажет болғанда жіңішке инемен тесіп үлгі алып, жасуша ғылымы бойынша тексерту арқылы патологиялық тұрғыдан анықтатуды ұсыныс етеміз.

Сегізінші қалқанша без бұдырмағын қалай бір жайлету керек? Бірінші, барлық қалқанша без бұдырмағын опрессия жасап емдетудің қажеті жоқ. Қатерсіз не қатерлі екенін парықтау шешуші түйін есептеледі. Екінші, басым көп санды қатерсіз бұдырмақты мерзім бойынша реңді ультрадыбыс толқын аспабымен, яғни 6 айдан 12 айға дейінгі аралықта қайталай тексертіп тұрса болады. Сондай ақ қалқанша без қызметін бақылау өлшеуге көңіл бөлсе болды. Операция жасатып емделудің қажеті жоқ. Үшінші, төмендегі шарттардың біріне үйлессе, сыртқы аурулар операциясын жасатып, алдырып тастауды ойластырса болады. А. Бұдырмақпен айқын қатысты болған шекті орында басылу белгісі пайда болса. Б. Қалқанша без қызметінің қалыпсыз күшеюі жағдай қосанжарланса. Ішкі аурулар бөлімінде емделсе де өнімі болмаса. С. Шордың орны көкірек сүйегінің артына немесе көлдерен көгеттің ішінде болса. Д. Бұдырмақ үдемелі сипат өссе. Клиникада да қатерлі өзгеріс нысайы бар деп ойластырылады. Е. Сыртқы көрінісі немесе идеалық жақтан уайымдау тым ауыр болып қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса. Оның үстіне науқас операция жасауды қатаң талап етсе. Мынадай клиникалық ерекшелікке ие бұдырмақтың қатерлі бұдырмаққа айналу мүмкіндігінен сақтанып, барынша қырағы болу қажет. Әрі опрессия жасатып емделуді ұсыныс етеміз. А. Бұдырмақ қатты, пішіні қағидасыз. Төңірегіндегі жасушалармен жабысуы тұрақты болса, немесе қозғалады.

аз дәрежесі нашар болса, Б бұдырмақтың өсуі тез болса, С мойын бөлімі қалыпсыз ісіп, лимфа түйіні үлкейсе, Д дауысы қарлығып жұтынуы немесе тыныс алуы қиындасса, Е реңді ультрадыбыс толқын аспабымен тексерілгенде қатты құрылымды төмен жаңғырықты бұдырмақ болып, бұдырмақ ішінің қанмен қамдалуын бол, жиегі қағидасыз, болмашы кальцийлену сияқты жағдайлар болса, әрі бұдырмақтың түрге бөлінуі ескертуі 4А, 4Б, 4С немесе 5 түрдегі бұдырмақ болса.

9-шы тұрмыстық жақтағы күтіну. Бірінші қалқан чабез ауру тарихы бар адамдар шоғыры мен жастар және өрендер қалқан чабез қызметі мен қалқан чабезді реңді ультрадыбыс толқын аспабы мен мерзім бойынша тексеріп тұру қажет. Бұл қалқан чабез бұдырмағын ерте байқауға және ерте емдеуге көмектеседі. Екінші көңіл күйді жайдар ұстауға көңіл бөліп, жақсы көңіл күйді сақтап, абыржу, мазасыздану, ашулану сияқты нашар көңіл күйдің тітіркендіруінен сақтану керек. Үшінші лайықты демалу, шектен тыс шаршаудан сақтану, еңбек пен демалысты ұштастыруға көңіл бөлу, шектен тыс шаршау себебінен аурудың асқынуынан сақтану керек. Төртінші үйлесімді әрекет жасап, дененің иммунитеттік қуатын жоғарылатып, тәжірибе жұдырықкерлігі, йога машығы, сегіз құрамды гимнастика, баяу жүгіру сияқты әрекеттермен үйлесімді айналысу қажет. Бесінші радиацияны мүмкіндіктің барынша азайту, немесе одан сақтану керек. Бұл рентген сәулесінің түсуі және басқа да электронды өнімдерден пайда болған радиацияны қамтиды. Қалқан чабез ауруы үнемі кездесетін ауру болғанымен, бірақ одан сақтануға оны емдеуге болады. Әр жылғы дүниежүзілік қалқан чабез ауруы күніндегі ғылым жалпыластыру үгіт лекция қимыл арқылы тіпті де көп адамның қалқан чабез мәселесіне мән беріп, ғылыми жолмен сақтанып, ақаусыз тұрмыстан ләззаттануын үміт етеміз. Қалқан чабез бұдырмағын азықтылықпен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, мысық табан шөптен 10 грамм, қарабас шөптен 10 грамм, қара кесегеттен 250 грамм алып қайнатып, сорпа жасап ішсе, қатты бұдырмақты жұмсартып, ыдырату рөлін атқарады. Қалқан чабез бұдырмағын шаймен емдеу әдісі. Мандарин қабығынан 5 грамм, жасмин бұтасынан 5 грамм, роза гүлінен 5 грамм алып, 250 мл суға шылап ішсе, бауырды тазартып, жабырқауды басып, қақырықты түсіріп, бұдырмақты ыдырату рөлін атқарады.

Аталған айдарда өкшеміз құрғап тілінсе, қалай күтімделуіміз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр күні кеште ұйықтар алдында өкшенің құрғап тілінген орнына бір қабат қалың вазелин жағып, онан соң жас күйінде сақтайтын жарғақпен орап, мақталы байпақ киіп ұйықтау. Күн ысығаннан кейін көптеген адам сандал киетіндіктен өкшесі сыртқа ашық жүреді. Оған құрғақтық және үйкеліс қосылып, оңай құрғап тілінеді, терісі түлейді. Вазелин ылғалдықты сақтайды. Жас күйінде сақтайтын жарғақ пешеттелген орта қалыптастырып, мүйізгі қабаттың жұмсарып қалпына келуін жебейді. Әдісі мынадай. Алдымен аяқты жылы суға 10 минут малып, түлеген терін алып тастап, аяқты құрғату керек. Вазелинді өкшенің тілінген орнының маңайына жағып, жас күйінде сақтау жарғағымен мықтап ұрап, онан соң мақталы байпақ киеміз. Ертесі таңертең жас күйінде сақтайтын жарғақты алып тастайтын болсақ, жарылған жер көрнекті таяздайды. Бір апта бойы осылай істесек, өкшеміз майдаланады. Қантінесеп ауырғандық аяқ немесе ауыр жараланып жарақатынан қан шығатын науқастар алдымен шипагерден кеңес сұрау қажет. Бүгінден бастап өкшеңізге түнгі күтімдеу жасаңыз. Бағасы бірнеше юандық вазелин, неше 100 юандық аяқ жапсырмасынан да пайдалы. Аяғыңыз мап-майда болса, сандал кисеңізде өзіңізге сенімді жүресіз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Хотан аймағы көп төл дейтін қойдан 2 жылда 3 рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды. Боротала облысының ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гофын негізгі сатыға тамыр тартып шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге жетектеді. 2026 жылға Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі өткізілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Хотан аймағы назарды мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына шоғырландырып, сойыс қойдан 2 жылда 3 рет төл алу сынды жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырып, дәстүрлі бағымшылықтың өсімталдығының баяу пайдасы төмен болуы сияқты қиын мәселелерді шешіп, ғылым технологияның қуат үстеуіне сүйеніп, сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дейін беріп, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Қарақаш ауданының Қарасай қалашығына, Төуат ауылына, Ақсарай ауылына барып, көп төлдейтін қой шаруашылығын дамытудың қазіргі жағдайымен шікерлей танысайық.

Бір жылда бір рет төлдететін дәстүрлі бағымжылық үлгісімен салыстырғанда, екі жылда үш рет төлдету сынды өсімталдығын жоғарылату технологиясы ұқсас мезгілде күйек алу, жасанды жолмен ұрықтандыру, төлді енесінен ерте айыру, ғылми топқа бөліп азықтандыру сияқты тәсілдерге сүйеніп, бағымжылық барысын барынша сапалыландырып, сойыс қойдың өсімталдық өнімділігін еселеп арттырып, қорадан шығарылу уақытын тіке 50% қысқартып, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Хотан аймағы бастамашы кәсіпорын кооператив көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасы. Чаруа отбасы бірлескен көп негізді бірлесіп қимылдап, даму механизмін белсене қалыптастырып, сойыс қой шаруашылығының өлшемденген өндірісін, көлемденген бағымшылығын маркаланып дамуын жүйелі ілгерілетті. Халыққа тиімділік жасау саясатының демеуінде қалың бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының бағымшылық белсенділігі үздіксіз жоғарылады. Қарақаш ауданы Қарасай қалашығы Юңән қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Нұрмамет Тұрсын тоқты саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ол таныстыра келіп, өз отбасым енгізген көп төлдейтін қойдың әр тұяғына тек 850 юан ғана ақша төледім. Қалған 500 юан саясаттық қосымша қаражат ретінде сүйемелденді. Қойларым қазір екінші ретке төлдеу мезгілін қарсы алды. Қысқа ғана бір жылда қой түлігі 146 тұяқтан 352 тұяққа көбейді. Сапалы тұқымның арқасында бағымшылықпен алаңсыз шұғылданып келеміз, мұның болашағы нұрлы екен, деді. Бастамашы кәсіпорындар кәсіп саласы арқылы жетекшілік ету ауыр міндетін арқалады. Қарақаш ауданы Бейпаң қой шаруашылығын дамыту чекті серіктестігі сифрланған зерделі бағымшылық үлгісін жаппай атқарып, қоршаған ортаны зерделі реттеп меңгеру, жем чөпті дәлме-дәл үйлестіріп беру, бір тұлғаланған басқару тұғырын орнатып, қой қораның ортасын үстінде бақылап өлшеп, реттеп меңгеретіндіктен. 13 өлшемді қой қораның күнделікті бағып басқару жұмысын 12 адам ғана дөңгелек айландырып орындай алатын болды. Қазір кәсіпорындағы қолда бар сойыс қойдың саны 12 мыңның үстінде. Өзекті өсірілетін саулық қой 2500 тұяқ. Сыртты жылына орта есеппен 6000 тұяқтың үстінде сапалы асыл тұқымды қоймен қамдап, Хотан аймағындағы маңызды көп төлдейтін қой тұқымын өсіру базасы болып отыр. Кәсіпорын жауаптысы таныстыра келіп, биыл сапалы көп төлдейтін саулық қойды тыңнан 2000 тұяқтың үстінде көбейтіп, тұтас барыста осы замандаған өсіру технологиясын қолдануды жоспарладық. Қазіргі кезеңде негіздік саулық қойлар 2 жылда 3 рет төлдетуді орнықты жүзеге асырып, әр рет төлдегенде 2-де 3 қозы табады. Егіз қозылардың қатарға қосылуы мөлшері 95%-дан асып, қозының қатарға қосылуы мөлшері 98%-ға жетті. Түрлі бағымшылық көрсеткіштері дәстүрлі үлгіден әлдеқайда жоғары болып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болуда, деді.

қазір көп төлдейтін қойды жоғары өнімді бағу технологиясы Хотан аймағының тұтас өңірінде орнықты жалпыластырылып, сойысқой тұқымын өсіру көлемі үздіксіз кеңейді. Биыл жергілікті орында көп төлдейтін қойдан межімен 80 мың тұяқ тыңнан көбейіп, мал шаруашылығы кәсібінің көлемі орнықты кеңейеді. Хотан аймақтық мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің қызметкері таныстыра келіп, жергілікті орын Хуян қойы, Гума қызыл қойы, Чиншин сойыс қойы сияқты таңдаулы көп төлдейтін қой тұқымдарын түйінді жетілдіріп, жалпыластырып, көп

бұрыннан өлшемденген бағымшылықтан үлгі көрсету базаларын іркес-тіркес құрды. Келесі қадамда жергілікті орын бағымшылық көлемін үздіксіз зорайтып, мал шаруашылығының кәсіп тізбегін толықтап, ұзартып, ерекше сойыс қой шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, егінші малшылардың кірісі деңгейін орнықты жоғарылатып, ауыл-қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне жаппай дем беретін болады, деді. Ауыл-қыстақ таралып, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Хотан аймағы көп төлдейтін қойдан, 2 жылда 3 рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гуофыңның негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге бастаған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Бұрытыла қаласы Білін Қармудын ауылының Джокын қыстағындағы тұтасқан мақтатысында Мау Гуофың қызметтестермен бірге атыз арасында жүрелеп отырып, мақта майсасының көктеуі мен өсу жағдайын мұқият тексерді. Әрі диқандарға майса көктеген мезгіліндегі баптап басқару қорғау шеберлігі мен дерт-дербес зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны тізгіндеу түйіндерін қолма-қол үйретті. Мау Гуофың әр қыстақтың жер бөліктерінің шарт жағдайы біркелкі емес, егілген дақылдарда ұқсамайды деді. Ол бастан аяқ шаруалардың егіншілік әдетімен қабылдау дәрежесіне ұштастырып, ауыл шаруашылығы технологиясы жағында жетекшілік етіп, қызмет өтеуді шаруалардың жанына жеткізді. 2005 жылы 7 айда 22 жастағы Мау Гуофың Чиңдау ауыл шаруашылығы дәрежесінен оқу тауысып, батыс бөлік жоспары еріктісі болуға тізімделеді. Мау Гуофың еске алып, атамекенім Шандуңнан пойызға отырып, Арасан ауданына жеткен сәтте көз алдындағы көріністер мені қатты таңғалдырды. Айбынды да зәулім қарлы таулар, кең көсілген көз жеткісіз сақара, ретті тізілген алуан реңді үйлер, тағы қонақ жай үй иесі сүтті шайын көтеріп бізді қызу қарсы алды деді. Ол Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фермасында қызмет істеген бір жылда. Қызметтестермен терең достық орнатумен бірге жергілікті орындағы адамдардың момын ақ көңілділігіне қатты әсерленді. Осының бәрі оның қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін де Шинжанға тамыр тартып, жастық көктемін негізгі сатыда шұғыла шаштыру бекімін жасауына түрткі болды. Мау Гуофың әкешім түгілді диқан, өзімнің кәсіптік білімім арқылы диқандарға көмектесіп, ауыл шаруашылығын қолдағанымды іштей мақтаныш сезінемін, деді. Ол қаржыдайынан ауыл қыстақта ер жеткен, жерге деген сүйіспеншілігі терең еді. Үйренген кәсіптік біліміне сүйеніп, қызметте біраз нәтижелер жаратуды шын пейілмен ойлайтын. 2008 жылы ерікті қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін ол қызметкер қабылдау емтиханынан сәтті өтіп, Бұрытыла облыстық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының технигі болады. Мау Гуофың әр аптада ауыл шаруашылығы мамандарымен бірге атыз басына ішкерлей барып, түрлі егіс дақылдарын атызда баптап басқару, қорғау шеберлігін кішіпейілдікпен үйреніп, шаруалардың өндірістегі қиын мәселелермен іс жүзіндік қажетін ұғысады. Әр жолы атызда дерт-дербес зиянды жәндік белең берген кезде ол ырықтылықпен отбасыларын аралап, егістіктің жағдайына қарай тұжырым жасап, дер кезінде ғылыми жолмен дәрі пайдалану жобасын жасап беріп, шаруалардың зиянды азайтуына өзіндік құнды үндеуіне көмектеседі. Мау Гуофыңның назарында әр жолы атыз басына бару қымбатты жаттығу орай еді. Осылай істесе нақты меңгеру тәжірибелерін топтауға, әрі шаруалармен ішкерлей ауыз түйіс жасап, олардың қажетін ұғысып, көпшіліктің ғылыми жолмен зиянды жәндіктерден сақтанып, атызды қорғауына қолма-қол жетекшілік етуіне болады. Мау Гуофың, біз шаруа отбасылармен бір ниет, бір тілекте бола отырып, әр сүйем егіз атызын ден қоя жақсы баптап басқарып қорғасақ болғаны, егінің жайқалы өсіп жетілуіне мүмкіндік жасай аламыз, деді. Күн құрғатпай атызға шапқылаған ол, төңіректегі шаруалармен бірге туысқандай сүйіспеншілік орнатады. Түрлі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға да барған сайын төселе түседі. Екі жылы Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фермасының диқаны Сы Чханлей отбасының мың мұлық жүгер атызында тосын кең көлемде зиянды жәндіктер лаңы пайда болып, көп көрім өсіп келе жатқан дақылдың өнімі күрт кемею, тіпті